0: 9 hadi 12 jioni. Wakati Mariam anarejea, ndipo akamkuta mama yake hapo chini ya mti akila maandazi kwa maji. Mama yule, pamoja na kuhojiwa sababu ya yeye kukaa nje akiwa na mizigo yake, hakueleza aliyomsibu. Ndio, hakusema yale yote yaliyosababisha yeye akae pale nje kwa kipindi chote tokea saa 9 hadi muda huo akiwa na mizigo yake, tena akiwa hoi huku njaa imemkamata. Yule mama hakusema. Wakati huo mama Tukae naye alijikausha akijifanya kana kwamba ndio kwanza anaonana na mama mkwe wake huyo. Kumbe yeye ndiye sababu ya mama yule kukaa nje. Tukaishia siku ya pili, ambapo mapema asubuhi mama wa Mzinga aliomba apelekwe kwa Mfaume. Mfaume rafiki wa Mzinga ambaye sasa wamehitilafiana, na baadaye kaka wa Mzinga alimpeleka mama huyo kwa Mfaume kama mama mwenyewe alivyotaka. Naam, na sasa leo tunaendelea. Basi natuanzia jioni ya jana, siku ambayo ndio mama wa Mzinga aliwasili nyumbani kwa kijana wake. Wakati akina Mariam wakihojiana na mama yao kuhusiana na kisa cha mama huyo kuketi nje ya nyumba chini ya mti, huku nyumbani kwa Mfaume nako Chema alikuwa amefura kwa hasira akimsubiri Fatuma binti yake ambaye kumbe ni mjamzito, na sasa anajaribu kuficha mama yake asijue. Kwa maelezo ya mama pili aliyomwambia Chema kuwa kijana mwenye ujauzito huo ameukataa. Hilo pia lilimchanganya zaidi mama wa watu Chema. Kwa sababu hili walisema hauchi hauchi utakucha tu. Hatimaye akina Fatuma waliruhusiwa huko shuleni na wakaanza kurejea nyumbani. Juma ndiye alitangulia kufika nyumbani. Fatuma alichelewa kidogo, maana alikuwa kwenye miadi ya mazungumzo na rafiki yake Vivi. Juma alipoingia tu ndani haraka, mama alimuuliza dada yako yuko wapi. Juma hakujua aliko Fatuma, maana si kawaida ya wao kurejea nyumbani pamoja. Kwa vile darasa la saba wana utaratibu wao unaotokana na maandalizi ya mtihani wao wa mwisho, na wao darasa la nne wana utaratibu wao. Kisha mama yake akamuuliza tena, ehe, hebu niambie, hii simu nimeikuta chumbani kwenu ni ya nani? Juma alisita kidogo. Mama akafoka na kuuliza tena, ni ya nani? Hujibu na nitazama ndio nini? Juma akistuka akajibu haraka, alikuja nayo kaka jana, akimaanisha Majaliwa. Ilikuwa ni simu mpya kabisa, simu ya kisasa, haijatumika bado. Kisha akamuuliza tena, haya niambie aliko dada yako. Juma alijibu kifupi tu kuwa hafahamu aliko dada yake, akaingia zake chumbani wanakula yai. Juma alijibu kifupi tu kuwa hafahamu aliko dada yake Fatuma, akaingia zake chumbani wanakolala yeye na kaka yake Majaliwa, ili hasa aweke madaftari na kubadili nguo. Huko nyuma akamsikia mama yake akisonya. Chema alijaribu kurejea mawazo yake kwa kila kitendo cha Fatuma binti yake, tabia zake na mwenendo wake kwa siku za hivi karibuni, akijaribu kutafuta dalili ya mabadiliko ya tabia na mwenendo wa Fatuma usio wa kawaida. Pengine atapata ishara yoyote atakayoihusianisha na taarifa alizopewa na mama pili kwamba Fatuma ni mjamzito, lakini hakukumbuka kuwepo kwa dalili au mabadiliko yoyote kwa binti yake huyo. Fatuma akarejea nyumbani, na alipofika alibaini kuwa mama yake ana jambo. Chema aliitikia huku akimtazama sana Fatuma. Fatuma alishangazwa akamuuliza mama yake, vipi mama, kuna tatizo, mbona hivyo? Chema naye akamjibu, nikuulize wewe, una tatizo gani? Akamwambia Fatuma, nenda kabadili nguo halafu uje hapa, nataka kuzungumza nawe. Fatuma hakukawia, akaingia ndani akabadili na kurejea. Chema akamuuliza, haya bibi wewe, hebu nieleze, toka lini umeanza uhusiano na wanaume? Fatuma hakutarajia kama itatokea mama yake amuulize swali la namna hiyo, kwa hiyo hakuwa amejiandaa kabisa. Alibabaika, akapigwa butwa, alihisi amekwisha onekana akiwa na Vivi. Mama yake akasisitiza, niambie Feti, lini umeanza mambo hayo? Fatuma akauliza, kwani mama imekuwaje? Chema akamwambia, usiniulize bwana we, kabla hujajibu swali langu. Unataka kutufedhehesha we mtoto, sio? Hayo mambo ya wanaume yatakusaidia nini wewe? Eh? Sasa hili la wanaume lilimgusa sana Fatuma, maana ni kweli ingawa hajawahi kufanya upuuzi wowote na amekuwa na msimamo, lakini je, vipi kama mama yake amekwisha gundua kwamba yeye ana uhusiano na Vivi? Ataamini kwamba hawajawahi kugusana na kwamba wenyewe wamewekeana ahadi ya kutofanya vyovyote hadi siku za baadaye watakapomaliza masomo yao? Ni nani anaweza kuamini kwamba katika dunia ya leo vijana aina yao wanaweza kuwa na msimamo wa aina hiyo? Fatuma alijikaza kisabuni na kumuuliza tena mama yake, kwani mama umesikia nini?
1: mbona mimi sielewi?
0: Mama yake akashusha sauti kidogo akamuuliza, sikiliza we mtoto, nataka unieleze vizuri kabla baba yako hajasikia jambo hili. Hivi we Fatuma, unataka baba yako nimweleze nini mimi? Kwa nini unatupa aibu hivyo? Hivi kweli wewe maisha haya ya taabu tulionayo, badala ya kuzingatia masomo unahangaika na wanaume mitaani huko? Kwa Fatuma ulikuwa mtihani mkubwa. Yeye hisia zake ni kwamba tu yeye na Vivi wameonekana. Chema akamwambia, haya nieleze, mimba hiyo ni ya nani na mwenyewe anasemaje? Fatuma akashangaa, mimba tena? Mimi nina mimba? Mama yake akamwambia, ulidhani itakuwa siri sio? Haya limeshabainika sasa na watu mitaani wameanza kuzungumza kuhusu ujauzito wako. Tayari wanajua. Hivi kwa nini unataka kutufedhehesha hivi Fatuma? Shida na matatizo yetu tunayopitia hapa huyaoni wewe? Unaenda kutuletea matatizo mengine? Yaani sisi tunadhani huko shuleni unasoma, kumbe kazi yako ni kujichezesha chezesha tu na wavulana. Una nini mtoto wewe? Unafikiri baba yako akisikia jambo hili itakuwaje? Kwa nini umefanya jambo hili la kijinga Fatuma? Chema aliongea mfululizo. Akamuuliza, hivi ukumbuki niliyokuhusia mara kwa mara kwamba wewe sasa unakuwa na haitatokea tuendelee kukuhudumia miaka yote. Unapaswa ujitahidi ili kujiandaa kuhusu kesho yako. Ni mara ngapi nimerudia na kukwambia tena na tena? Ni mara ngapi baba yako amekuhusia na kurudia na kurudia? Hukumbuki maneno yake?

mama umeambiwa kuwa mimi nina mimba. Hiyo mimba mimi naitoa wapi? Sema kuona mwanawe anaanza kukana, alizidi kupandwa na hasira. Wakati huo huo, Juma ambaye alikuwa ndani akisikiliza mazungumzo ya mama yake na dada yake, akajitokeza na kusema kwa mshangao, "He, dada Fetch ana mimba?" Sema hakutegemea, aliamini wako wawili tu, yeye na Fatuma. Hakukumbuka kwamba Juma aliingia ndani na alikuwa bado hajatoka. Akashtuka na kumwambia Juma, "Wewe unafanya nini hapa? Nani kakuita? Hebu toka haraka, ondoka hapa." Akamkamata mkono na kumwambia, "Ole wako ni kusikia unamwambia mtu yeyote jambo hili. Ufunge mdomo wako, unanisikia wewe? Hata baba yako usije ukamwambia." Akisema hivyo, Chema alikuwa amemkamata kwa nguvu kwelikweli Juma. Huku mkono mwingine amevuta sikio la mtoto huyo na kulivuta juu kidogo kama adhabu. Akaendelea, "Nikisikia utanitambua. Haya, toka hapa haraka." Juma akakimbia akatoka nje. Ikawa kidogo ampamie baba yake aliyekuwa mlangoni. Kumbe bila kujua, Mfaume alikuwa amekwisha wasili na alikuwa mlangoni tayari kuingia ndani. Mfaume akamkwepa Juma na kumtaka arudi ndani haraka. Kisha akauliza, "Ehe, nini kinaendelea hapa?" Wote wakapigwa na bumbuazi. Akauliza tena, "Mama Majaliwa, kuna nini?" Akamgeukia Juma, "We Juma, unakimbilia wapi?" Juma akababaika. Haraka Chema akawahi akamwambia mumewe, "Mwache awahi, nimemtuma huyo." Mfaume akauliza, "Nimesikia mambo ya mimba hapa. Nani ana mimba?" Mara Majaliwa akaingia kutoka shuleni, akasalimia na kumwambia baba yake kuwa amekutana na mtu anajiita Mwalimu Kinyamasongo. Amemwagiza iwapo atamkuta hapo nyumbani baba yake, amwambie kwamba aende kwenye mgahawa wa Susu muda huu. Mwalimu Kinyamasongo anamsubiri hapo. Akamwambia kwamba Kinyamasongo simu yake imekorofisha, haiwezi kupiga. Hivyo ameshindwa kumtafuta kwenye simu. Lo, Mfaume alipopata salamu hizo haraka aliaga na kuelekea kwa Susu. Naam, hebu turejee kwa kaka wa Mzinga na mama yake, ambao siku ya pili baada ya mama Mzinga kuwasili mjini hapo, alikuwa akipelekwa kwa Mfaume. Mama alidai apelekwe huko. Ndiyo, tunaweza kusema ilikuwa bahati njema kwao, maana wakati wakiwasili nyumbani kwa Mfaume pamoja na kuwakuta Mfaume na mkewe Chema, pia walimkuta mzee Mwaijibe mahali hapo. Mama Mzinga wanafahamiana na mzee Mwaijibe kwa sababu alikuwa ni mtu wa karibu sana na familia ya Mzinga, ambayo pia ilikuwa kama ndugu kwa Mfaume na familia yake. Ukaribu huo uliwakutanisha mara kadhaa mzee Mwaijibe na wazazi wa Mzinga. Na kama ilivyoelezwa huko nyuma, mzee huyu Mwaijibe alihudhuria hata harusi ya Mzinga. Kwa hiyo mama Mzinga alimfahamu Mwaijibe na Mwaijibe anamfahamu mama wa Mzinga. Lo, ilikuwa furaha kubwa sana kwa watu hao kukutana. Kaka wa Mzinga alilazimika kumwacha mama yake hapo, akiahidi atafika jioni baada ya kurejea kutoka kazini, maana yeye hakuwa ameongea na mama yake vya kutosha. Lakini pia ilikuwa ndio mara ya kwanza kufika nyumbani kwa Mfaume. Kwa hiyo akaahidi kurejea hapo jioni baada ya kutoka kazini. Baada ya mazungumzo ya kujuliana hali na kupata kikombe cha chai, mzee Mwaijibe alimuuliza mama wa Mzinga habari za safari yake. Akamjibu kwamba ulitokea msiba wa kijana ambaye wazazi na ndugu zake wanaishi nao huko kijijini. Ndiyo, na kwa hivyo alilazimika kushirikiana na ndugu wa marehemu katika msiba huo na kwenda kushiriki mazishi, msiba ambao kimsingi ulikuwa katika mji mwingine. Na huko walikutana na ndugu wengine waliotoka hapa. Kwa bahati ndugu hao walikuwa na usafiri, ndipo mama huyo akaomba lifti ili aje mjini hapa kuwajulia hali wanawe na kuwasalimu. Akasema hakutaka kuwaambia wanawe kwamba anakuja, alipenda liwe jambo la kustukiza. Mzee Mwaijibe akamwambia, "Ah, nilipokuona nikadhani kwamba umekuja kwa ajili ya mambo ya vijana hawa, Mzinga na Mfaume." Mama hakuwa na taarifa yoyote ile, akahoji, "Kulikoni? Kuna mambo gani?" Mzee Mwaijibe akamweleza kwa ufupi tu kuwa ule undugu ambao mama huyo anaufahamu kuhusu Mzinga na Mfaume umekufa. Hili lilikuwa jambo geni kabisa kwa mama huyo. Akamgeukia Mfaume na kumtaka amweleze ni kitu gani hicho kinachoongelewa na mzee Mwaijibe. Mfaume akamweleza mama wa Mzinga kwa kirefu sana mambo yaliyotokea. Chema naye mama Fatuma akaongezea, akaeleza yote anayoyafahamu na waliokumbana nayo hata kufikia sasa. Mzee Mwaijibe naye akaongezea machache ambayo yeye pia ameshiriki katika sakata hilo. Mama wa watu tumbo likamjaa, akachoka kabisa. Akasema kumbe ndiyo maana nilipokuwa nataka niletwe huku, yule mwanamke mke wa Mzinga eti akasema, "Oh, nyie mnajua hawa watu wakoje. Sasa mnataka kumpeleka huyu mama huko. Mnajifanya mmesahau." Kumbe ndivyo mambo yalivyo. Mama Mzinga naye akasimulia yote aliyomtokea mara baada ya kuwasili nyumbani kwa Mzinga na jinsi mama Tukae alivyomwacha akae nje toka saa 9 hadi saa 12 jioni. Akina Mariam na Tukae waliporejea kutoka shuleni, pamoja na kuwaeleza habari hiyo,
aliwasihi sana Mfaume na mkewe Chema wasithubutu kuwaeleza vijana wake, maana hata yeye mwenyewe hakutaka kuwaeleza vijana wake kuhusiana na jambo hilo. Hofu yake ni kuwa jambo hilo litawaumiza na linaweza kuleta mgogoro mkubwa na hatimaye kuivunja ndoa ya Mzinga na mkewe, Mama Tukae. Maelezo kuhusu mgogoro baina ya Mfaume na Mzinga alimuumiza sana mama yule. Hakutarajia kama siku moja vijana wake hao wangefikia kuhitilafiana kiasi hicho na kuhasimiana. Lakini sababu kubwa ati ni mke wa mwanawe. Wengine huita mkamwana. Ndio, Mama Tukae. Mama wa Mzinga akamkumbusha Mfaume jinsi yeye mama huyu alivyokataa Mzinga asimuoe mama yule, lakini Mzinga aling'ang'ania. Akasema nilimuasa sana Mzinga kuhusu mwanamke aliyetaka kumuoa. Anasema nilipomuona siku ya kwanza tu niligundua kuwa mwanamke yule ni tatizo. Lakini ni wewe Mfaume hapa ulimtetea rafiki yako Mzinga na kukazania kuwa uti ili mradi wamependana tuwape uhuru wa kutengeneza familia yao tusiwaingilie. Umeaona leo? Akamuuliza Mfaume tena, je, umeona malipo yake? Jitihada zako umeona ziliko kufikisha? Akamuuliza, unaelewa sasa ni kwa nini mimi nilikuwa napinga Mzinga asimuoe yule? Tatizo lenu vijana, mnajiona mnajua sana, mnataka kila mnachokitaka basi kiwe hivyo hivyo, na ndio sababu mnaharibikiwa. Akamuuliza Mfaume, haya sasa nikuulize Mfaume, utafanya nini sasa ikiwa kila mahali umekwisha kuchafuliwa kiasi hicho mnachonieleza, na kwamba sasa watu hawataki hata kukupa kazi? Mfaume akainama, akainua uso, akasema,

Ajibu akaendelea akasema, lakini unajua tatizo ni nini? Wewe mfahamu, unajua tatizo ni nini? Mfahamu akakiri kwamba yeye hajui lolote. Mwajibu akamwambia, tatizo kubwa hapa ni pesa tu. Kama wewe mambo yako yasingeharibika, tuseme mipango yako ingefanikiwa, huyu mwanamke asingethubutu kukufanyia hivi. Na kosa kubwa ni pale mumewe alipomweleza kwamba anataka akushirikishe wewe kwenye hizo biashara zao. Ilimuuma sana yule mama. Na kwa hivyo aliyetazama atakuondoaje kwenye hizo biashara? Na ndipo mambo yakaanzia hapo. Kwa hiyo tatizo kubwa hapa ni pesa tu. Mwanamke anachoyo sana yule, kwa sababu kaka yake mzinga alinipigia kuniomba ushauri. Unajua yule mama aliachiwa fedha na mumewe mzinga ili awe anampa kaka yake kwa ajili ya kununua vifaa vinavyohitajika kule kwenye ukarabati wao. Mama yule vifaa alienda kuvinunua yeye mwenyewe. Halafu sasa mbaya zaidi, haya mambo yenyewe ya ufundi hayajui. Basi bwana nasikia amebambikiwa kweli kweli, kanunua vifaa vibovu havifai. Sasa jiulize tu sababu ya yeye kuhangaika na kuyaingilia mambo ya haya ya wanaume ni nini hasa.

Zaidi akamtazama Chema mke wa mfalme, kisha akamgeukia mfalme akasema, tatizo kwenu vijana, mnakurupuka mno, mnakurupuka katika kufanya mambo.

Kitendo cha mama wa akina Mzinga kwenda kwa Mfaume kilimfanya ajue mambo mengi ambayo kama asingelikwenda basi isingelikuwa rahisi kwake kuyafahamu. Aliamini Mungu alimwelekeza aende huko ili apate kufahamu mambo yaliyojificha. Naam, wakati mama wa Mzinga akiwa nyumbani kwa Mfaume, Mzinga ambaye alikuwa safarini alirejea nyumbani na kupokelewa na mkewe Mama Tukae, ambaye alimfahamisha kuwa mama yake amefika na ameng'ang'ania kwenda nyumbani kwa Mfaume tokea asubuhi. Mzinga hakufurahishwa na kitendo cha mama yake kwenda kwa Mfaume, akainua simu yake ya mkononi na kumpigia mama yake. Baada ya kusalimiana, alimuuliza mama yake atarudi saa ngapi pale nyumbani, yaani nyumbani kwa Mzinga. Mama hakumficha, akamweleza kwamba kwa siku hiyo atalala kule kule kwa Mfaume na siku itakayofuata ataondoka kurejea nyumbani kwake, yaani kijijini. Hili lilimshangaza Mzinga, akataka kujua kama kuna tatizo lolote. Mama akamwambia wala hakuna tatizo, ila anajaribu kwenda kwa na muda tu. Mama akamwambia wala hakuna tatizo, ila anajaribu kwenda na muda tu, na ndio maana alifikia hapo kwa Mzinga. Na baada ya kulala siku ya pili, ameamua alale kwa Mfaume kisha aondoke arejee nyumbani. Ilikuwa ni kupita kuwasalimia tu. Kwa hiyo akamwambia mwanawe huyo Mzinga kama kweli ana nia ya kusalimiana na mama yake, basi afanye afanyavyo afike nyumbani kwa Mfaume atamkuta. Jambo hili lilikuwa zito kwa Mzinga. Mzinga akajaribu kutoa visingizio, lakini mama yake akaendelea kusisitiza kwamba kama nia yake ni kusalimiana, basi afike hapo kwa Mfaume ili wasalimiane, la kama hawezi, basi siku atakayokuwa na nafasi atamfuata kijijini watasalimiana. Mzinga alishangazwa na msimamo wa mama yake, akamuuliza ni kwa nini ameamua hivyo na akataka kujua kama kuna tatizo. Mama akasisitiza, nimekwambia hakuna tatizo. Mzinga akajaribu kumbembeleza mama yake abadili msimamo wake huo, lakini mama akaendelea kusimamia msimamo wake. Na sasa hebu tuelekee nyumbani kwa Zungu. Zungu alikuwa amenunua simu nzuri ya kisasa kwa ajili ya binti yake, dada wa Jumbe. Dada wa Jumbe alifanya vizuri sana katika mtihani wake wa majaribio unaoitwa mock. Zungu alinunua simu hiyo na alikuwa hajampatia binti yake, maana alitaka kumstukiza. Lakini katika kusubiria wakati sahihi ili amkabidhi binti yake simu hiyo, akabaini kuwa simu hiyo imetoweka. Mama Pili nyumbani kwake naye akamkalisha kikao binti yake Pili, akitaka kujua mwenendo wa binti yake huyo na rafiki yake Fatuma. Alimbana sana Pili ili amweleze rafiki wa kiume wa Fatuma ni nani. Pili alishangazwa na maswali ya mama yake, lakini alimweleza na akasisitiza na kusisitiza kuwa hakuwahi kumuona Fatuma akiwa na rafiki wa kiume wakati wowote ule, na mara zote wale waliokuwa wakimfuata aliwafokea na kugombana nao. Mama Pili akashangaa, na katika mshangao wake sauti

Na hapo tena mama yake akambadilikia pili, akamwambia, haya niambie na wewe, maana nasikia unaonekana ukisimama simama sana na wavulana huko shuleni, unatafuta nini? Pili alibabaika, maana ni kweli wanaomfuata Fatuma wengi hujaribu kupitia kwake kutokana na utata wa Fatuma. Pili akajaribu kujitetea kwamba si kweli, lakini mama yake akaendelea kukazana kumbana binti huyo. Akamwambia, nyie watoto ninyi, hivi ninyi mnadhani mambo mnayoyafanya mtayaficha yasijulikane?

Siku hiyo Majaliwa aliporudi kutoka shuleni, aliingia chumbani kwake ambapo yeye na mdogo wake Juma ndiko huwa wanalala. Akaangalia mahala alipohifadhi simu aliyokuwa nayo jana, lakini hakuiona. Akamuuliza Juma, "Wewe Juma, simu iko wapi?" Juma akamwambia, "Simu anayo mama." Majaliwa akahamaki, "Wewe mjinga nini? Nani kakwambia umpelekee mama simu?" Juma akamwambia, "Ah, mama mwenyewe ndio akaichukua. Mimi sijui kaipataje, lakini nimemuona nayo mama." Wakati Majaliwa akiendelea kumshambulia Juma kwamba yeye ndiye ameitoa ile simu na kumpa mama, Majaliwa akasikia akiitwa na mama yao. Alipotoka chumbani, alikutana na mama yao Shema, ameshika simu mkononi, ile ile aliyokuwa nayo jana, ambayo punde tu alikuwa akiitafuta. Mama akamuuliza, "Ehe, ni wapi umeipata simu hii?" Majaliwa akajibu, "Simu ile ni ya kijana ambaye wanasoma darasa moja shuleni na kwamba alimuomba amhifadhie." Shema akamuuliza Majaliwa, "Kwa nini umhifadhie wewe?" Akamtaka simu hiyo irudi haraka iwezekanavyo. Akamhoji, "Hivi ni kwa nini aepuke kukaa nayo nyumbani kwao akupatie wewe umhifadhie? Simu hii ina nini? Yeye anaogopa nini kuwa nayo nyumbani kwao?" Akamwambia, "Hii ina maana kwamba kuna jambo lisilo la kawaida linalohusu simu hii." Msikilizaji, kipindi chetu kwa leo hakina la ziada. Basi hatuna budi kukoma hapa, tukiomba majaliwa yake Mwenyezi Mungu kukutana tena wakati mwingine. Shukrani nyingi ziende kwa Mzee Kapombe wa Muyombo Kilosa Morogoro, Mlawa Saidi pamoja na Misa Mgulambo mkiwa Munisagara, Paulo Shekolo wa Kihonda Morogoro, Monika Amandus Komba wa Kingole Songea. Shukrani sana. Mangara wa Mangara sambamba na ubavu wako mkishirikiana na Mzee Mangara wa Buguruni Sokoni na Tabata Da West Dar es Salaam. Maimuna Ali Maliwa na Zahra Ahmad Kapombe. Na mwisho ni Abdalla Fumu wa Ifakara wilayani Kilombero. Hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe. Asheri Chilewa.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

kiashiria hicho msikilizaji kinakuweka tayari kwa burudani, ukitimu muda mwafaka wa kuburudika na muziki wa taratibu kabisa. Hii ni burudani ya muziki laini, msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana tuwe sote tukizikamilisha dakika 40. Mimi ni Farida Hamisi na kutufungulia pazia la burudani huyu hapa Yami, kipaji kilichovumbuliwa na msanii Nandi kutoka lebo ya The African Princess, wimbo ukifahamika kama Tiririka.

Hivi umeshawahi kukumbwa na kitu gani ukatamani Mungu arudishe siku nyuma, urekebishe kile ambacho umekosea ama uombe radhi kwa uliyemkosea? Hivi umeshawahi kuwaza umepishana kauli na mtu ama mmetofautiana na kurumbana, halafu muda mfupi baadaye unapata taarifa, bwana fulani hatunaye? Hebu vuta hisia, ni kwa vipi ungetamani walau kupata nafasi ya kusema samahani na kurekebisha kile mlichotofautiana? Lakini ndo hivyo tena, muda haukusubiri wewe. Imo huyo akitoweka hivyo na wimbo wake Barua. Barua aliyoikuta ikimsubiri, ikibeba ujumbe ambao kama awali angemsikiliza mwenzi wake, basi huenda ingekuwa historia nzuri ya maisha yao. Lakini si tu hakumpa nafasi, bali alimtolea maneno yaliyomvunja moyo mwanamke aliyebeba ujauzito wake, ambaye aliamua kunywa sumu baada ya kupoteza tumaini jema kutoka kwa atakayekuwa baba wa mtoto wake. Wanasema majuto ni mjukuu. Kuna la kujifunza hapo, msikilizaji. Hii ni burudani ya muziki line, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiendelea kurindima kuelekea kuzikamilisha dakika 40 za burudani. Na tukisonga mbele na burudani, tumsikilize sasa mwanamuziki na mtunzi wa mashairi mahiri mwenye asili ya nchini Uhispania, Enrique Iglesias, aliyerithi mikoba ya baba yake Julio Iglesias katika muziki. Hapa anakuja na wimbo kutoka katika albamu yake ya Escape ya mwaka 2001, Hero, wimbo uliotikisa anga la muziki tangu kuachiwa kwake Agosti 31 mwaka 2001, ambapo ni kati ya nyimbo bora zilizofanya vizuri katika soko la muziki, ukiuza zaidi ya nakala milioni 8 duniani kote.

Moja kati ya nyimbo ambazo huchoki kuzisikiliza ni wimbo huu wa mwanamama Toni Braxton, Unbreak My Heart. Kazi ya utunzi ikifanywa na Diane Warren, ambaye bila shaka ilitendewa haki na Braxton. Wimbo huu msikilizaji, umemsikia Toni akilalama kumuomba mpenzi wake wa zamani kurejea kwake na kumuondolea maumivu aliyomsababishia baada ya uhusiano wao kuvunjika, na moyo wa Toni kuwa muhanga wa mpasuko huo. Awali mashairi ya wimbo huu yalimfanya Toni Braxton kukataa kurekodi baada ya Diane Warren kupendekeza Toni au uimbe. Lakini Braxton hakupenda wimbo huu. Kwa mujibu wa Diane Warren, sababu za Toni Braxton kutoupenda wimbo huu, maudhui yake, ambapo yeye hakutaka tena kuimba wimbo unaohusiana na madhila ya mpasuko wa moyo katika mahusiano. Jitihada za LA Reid zilizaa matunda baada ya kumshawishi Toni Braxton, ambaye alikubali kuingiza sauti na wimbo huu msikilizaji, kumtambulisha zaidi Toni katika anga la muziki na kumpa tuzo ya Grammy. Kufikia hapa sina la zaidi, kwa maana ya muda kutokuwa rafiki kwa burudani ya muziki laini kutia nanga. Shukrani kwako kwa kuwa sehemu ya muziki laini, ukisikiliza tangu mwanzo mpaka kufikia sasa. Tuendelee kwa pamoja siku zijazo. Mimi ni Farida Hamis.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na
1: inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, na tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 15 hadi ya 20. Yesu katika Injili hii anawaambia wafuasi wake juu ya mambo ambayo yanaweza kutokea kwa ndugu yako, kwamba ndugu yako aweza kukutenda dhambi, aweza kukukosea, na akikukosea kuna hatua za muhimu ambazo unapaswa kuweza kuzifanya. Hatua ya kwanza ambayo Yesu anazungumza juu ya ndugu yako akiwa amekukosa ni nguvu ya neno au nguvu ya mazungumzo. Kukaa chini na kuweza kuzungumza kwa pamoja juu ya lile kosa ambalo ndugu yako amekutenda. Anaonyesha umuhimu wa mazungumzo, ambapo sasa hivi tunaona kwamba ndugu yako amekukosea na mkuka kimya. Kwa lugha ya mtaani anasema unaamua kumfungia vioo, sina muda wa kuweza kuongea naye tena. Na baadaye kitu ambacho ni kibaya sana ninachokifanya, nitatumia muda wa kuweza kumwandikia ujumbe mrefu kwa simu kumlaumu juu ya makosa aliyofanya. Kumbe Yesu anazungumza kwamba haijalishi kosa alilofanya ndugu yako ni kubwa namna gani, usikae kimya, usimweke pembeni, tafuta muda, mkae pamoja. Kuna nguvu kubwa sana katika swala zima la neno la mazungumzo. Anasema kwamba tunaweza kuwapoteza sana wenzetu kwa kukaa kimya na kuwapotezea. Sumu ikaingia ndani mwake, akajisikia vibaya, na hiyo sumu ikiingia ndani mwake yaweza kumwangamiza. Nini? Kwa sababu alipofanya kosa nilikaa kimya. Hasa katika mazungumzo hayo kuna hatua muhimu za kuchukua. Hatua ya mazungumzo ina hatua zifuatazo. Kwanza ni hatua ya mimi na wewe, au wewe na huyo mtu aliyekukosea. Hatua binafsi, mnakaa wawili uso kwa uso, mzungumze, muendee, mzungumze ili jambo jinsi lilivyotokea. Sasa ile ya kukaa pamoja na kuzungumza uso kwa uso ni hatua moja hapo kubwa sana ya kuweza kutatua hilo tatizo, na baadaye tukafikia katika swala zima la upatanisho. Ana kwa ana ni njia ya kufikia upatanisho wa hilo tatizo ambalo ndugu yako amekukosea. Na hatua ya pili ni hii, imeshindikanika ile ya uso kwa uso, mtafute mzee mwenye hekima katika hilo eneo ambalo unaloishi au kati ya ndugu, kuna mmoja ambaye ana hekima. Na Yesu anasema kwamba huyo mzee mwenye hekima yeye anasimama kwa ajili ya ushahidi kwa watu wawili. Kwa hiyo sasa hapo anapokuja huyo mwenye hekima, maana yake hilo jambo linakuwa si la kwenu ninyi wawili tena, bali linakuwa ni jambo ambalo ni la kijamii. Mtu wa tatu atusikilize. Na katika hatua hiyo ya mtu wa tatu akiweza kutusikiliza, basi tutafikia muafaka wa upatanisho. Imeshindikanika kwa yule mtu wa hekima, ambapo ndani mwake pia kulikuwa kuna sheria za kijamii, mchukue huyo mtu nenda naye kanisani. Kanisani ni sehemu nzuri sana ambapo sasa pale mnaenda kukutanika. Sasa zaidi ya sheria, pia huyo mtu mtapata nafasi ya kuweza kuomba naye. Kanisani ni kusanyiko la watu wa Mungu.

0: aende zake. Na umtazame kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Sasa kumuacha aende zake na kumuona kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru, maana yake nini? Watu wa mataifa na watoza ushuru ni watu ambao Yesu aliwaonea huruma sana na walikuwa ni marafiki zake. Kwa huyu mtu sasa ni mtu wa kumuonea huruma tu kwa njia zake ambazo amezichagua. Siku moja huruma Mungu inaweza kumgusa akageuka kama walivyogeuka mataifa wakamrudia Mwenyezi Mungu, na kama walivyokuwa watoza ushuru akina Mathayo wakaja kuwa mitume wa Yesu. Siku moja katika hatua zake, hizi hatua zote ambazo mezichukua zitamfanya aweze kuja kugeuka. Basi Mungu atutie nguvu katika swala zima la kuonyana kindugu. Itatusaidia sana. Hatua ya kwanza uso kwa uso, hatua ya pili mtafute mwenye hekima kati ya wazee, mchukue ndani kanisani kwa maombi, imshinikeneka mwachilie. Ila sasa zaidi ya yote, nguvu ya mazungumzo, nguvu ya neno inabadilisha mambo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

يوم خلق السماوات والأرض منها

فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال

0: baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran. Hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12. Fi kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu au hukumu ya Mwenyezi Mungu. Yauma khalaqa as-samawati wal arda, tokea alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne. Yani ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Waqatilul mushrikina, na mpambane na washirikina kafa wote. Kama yuqatilunakum kafa, kama wanavyopambana nanyi wote. Wa'lamu, namtambue, anna Allaha ma'al muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wacha Mungu. Mnasaba wa aya hii kuna mafundisho mengi sana. Lakini moja ya mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu ametufundisha sisi wote wanadamu ni kutueleza kuwa miezi 12 huwa inatambulika mbele ya Mwenyezi Mungu tokea ilipoumbwa mbingu na ardhi. Lakini katika miezi hiyo 12 imo miezi mitukufu. Hiyo miezi mitukufu maana yake ukitakiwa wewe kufanya ibada, basi ufanye ibada kwa sana na ujiepushe kabisa na vyanzo au kufanya dhambi ndani ya miezi hiyo mitukufu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema minha arba'atun hurum, ndani yake katika hiyo miezi 12 kuna miezi mitukufu minne. Miezi hiyo imeelezwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia imeelezwa na wanazuoni. Miezi hiyo ni mwezi wa Dhulqaada, yani mfunguo pili, Dhulhijja mfunguo tatu, Muharram mfunguo nne, na mwezi wa Rajab. Katika miezi hii minne ambayo tumeitaja, mwezi huu ambao tuko leo ni mwezi wa Muharram. Maana yake ni moja kati ya miezi mitukufu minne. Mambo gani unayotakiwa kufanya? Jitahidi sana kushikamana na ibada na kumuomba Mwenyezi Mungu sana na kufanya sana adhkari. Nikisema ibada sikusudii tu swala tano. Swala tano ni wajibu, bali ibada nakusudia uongeze kusimama usiku, utenge muda kwa ajili ya kufanya adhkari, utenge kipato kwa ajili ya kutoa sadaka, utenge muda kwa ajili ya kwenda kujitolea kwenye kazi ambazo Mungu anazipenda na kuziridhia. Tujitahidi sana tuyashike haya, na Mwenyezi Mungu atuweke katika kundi la wale watu waliofanya mazuri hapa duniani na kulipwa mazuri siku ya kiyama. Wafakana Allahu lima uhibuhu wa urdahu. Akhukum fillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
3: Hey marafiki, bafiki lewe. Bafikire, baripo Nkamu, baripo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa K
3: Kiela, ukweli na uhakika.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa fupi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema anaridhishwa na maendeleo ya shughuli ya kudhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlimani Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa KIA baada ya kumaliza ziara hiyo, Waziri Dr. Kijaji amesema kwa sasa moto huo umeshadhibitiwa kwa 90%. Wanasiasa nchini wametakiwa kujiepusha na tabia ya kutumia majukwaa ya siasa kutoa kauli za kuwatia usalama na mshikamano wa taifa. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kikao cha baraza la vyama vya siasa, wajumbe wa baraza hilo wamesema wanasiasa wenye tabia hiyo hawapaswi kuungwa mkono na wananchi. Na serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa wa watoto na wanawake Francis Regoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto, na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: usia wa baba.
1: Kama sio juhudi zako Nyerere. Kama sio juhudi zako Nyerere.
2: Ili nchi iweze kuwa na heshima duniani, ni lazima jitegemee kiuchumi na kuwa na misimamo inayoeleweka wazi.
3: Ni vizuri ukawa una shabaha very clear. Unajua mwenyewe unakwenda wapi. Hata kama unajichoma miba humu njiani, lakini una hakika unakokwenda. Lakini usipokuwa na hakika unakwenda wapi na umekusudia kweli, ukichoma na kamwiba tu unaacha njia, unahangaika tu. Lakini ni vizuri kujua unakwenda wapi. Una hakika na kule unakokwenda. Sasa tunayumbishwa kidogo. Na mimi nilidhani nizungumze na niwaelezeni na mbinu zingine za kuyumbishwa. Sasa nguzo ya uchumi wetu dhahiri kabisa ni kilimo. Kabisa. Chakula chetu kinatokana na kilimo. Fedha zetu za kigeni zinatokana na kilimo. Kilimo kikiyumba, wote tunayumba. Kila hali, chakula tunayumba na fedha za kigeni zinayumba. Nguzo yetu ni kilimo. Hakuna mashaka. Na wote tumeisema hii siku zote. Sasa kwa kujua hivyo, na nje wanajua, rafiki zetu wanajua, na wasiokuwa marafiki zetu wanajua. Na sasa tangu mwaka jana, ni tangu zamani kidogo, lakini tangu mwaka jana kelele imeanza kuongezeka sana. Kelele inakuwa kali sana. Wanaanza kusema kwamba sisi tunapata matatizo Tanzania kwa sababu ya siasa hii ya kilimo cha ujamaa. Kilimo cha ujamaa. Hii ndio inatuletea matatizo. Tukiacha hii, mambo yatakuwa salama. Sasa ukiacha jibu la wazi kwamba tunazo nchi ndani ya Afrika na nje ya Afrika ambazo si za kijamaa, lakini zina matatizo haya haya tulionayo sisi. Wana matatizo ya chakula, maana hali ya hewa ni hali ya hewa. Misahafu inasema Mwenyezi Mungu anasema anaonyeshia mvua wavivu na wafanyakazi wa dhambi na mawalii wote wanapata mvua. Na ilivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya, wajamaa wanapata mvua na mabepari wanapata mvua. Ndio tabia ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na wakikoswa wanaweza kukoswa vile vile. Mjamaa anaweza akoswa mvua na bepari anaweza kukoswa mvua. Mambo haya bagui sana. Sasa ukute nchi kama Tanzania ina matatizo ya wazi kabisa. Alafu usingizie ujamaa kwamba ujamaa ndio umeletea matatizo haya. Ni vizuri uonyeshe sasa nchi ya kibepari moja, useme tazama bepari yule pale. Unaona yeye hali yake nzuri, tazama bepari mwingine hali yake nzuri, tazama bepari mwingine. Kweli tukute tumezungukwa na majirani ambao si wajamaa, ukakuta lakini kweli mbona hali ya majirani zetu wao wanatakata? Na ni mabepari hawa. Labda kweli ujamaa ndio unatufanya tusitakate. Hakuna dalili hizo. Hakuna. Tuna majirani chungu nzima. Lakini dalili hakuna. Sasa nasema wanasema ni ujamaa. Lakini nasema sasa katika kusema ni ujamaa ndio unawaletea tabu, tangu mwaka juzi kidogo kidogo, na mwaka jana na mwaka huu, sasa kelele kubwa kabisa. Humu zinasema sana kelele zile kubwa. Kwamba Watanzania wakitaka wapone waache watu binafsi walime mashamba makubwa. Sasa nilipoanza kupata minongono hii ambayo inasema wakati mmoja hapa Dar es Salaam ilianza kuwa mikubwa sana. Tena inashikwa na watu ambao hutazamii waanze na yao kunongona minongono hii, ndio nikaanza kupiga kelele. Jamani, mnapokea mabomba haya, mnapokea maneno kutoka nje huku, na nyinyi mnayatumbukiza kwenye mabomba hapa, mnayaza kuyavumisha tu yanakuwa mazito. Nini hasa hii tunayosema? Yanatoka maripoti huko nje lazima waachie watu waweze kuemploy wenzao walime katika mashamba makubwa. Sasa nikasema tangu lini hasa Tanzania tumezuia watu kuajiri wenzao katika kulima? Tunayo code, tunayo miko ya uongozi. Miko yetu ya uongozi inazuia kiongozi kuandika wenzake kazi, wamfanyie kazi ya uchumi, wamuongezee mapato yake. Hatumzuii mtu kuandika mpishi, maana hamuongezei mapato yake. Lakini tunazuia mtu kuandika, kiongozi kuandika wafanya kazi wakamlimia katika shamba lake au wakamfanyia katika duka lake au wafanyia shughuli yoyote. Hii ni kanuni yetu ya uongozi. Sasa nani nje anaweza kutuambia Tanzania tumekosea kwamba tuache viongozi wetu sasa wa employ watu? Wala hatuwazui. Kiongozi kama anataka kutoka tunamwambia chagua, lakini tumekwambia tangu zamani chagua, unataka kuongoza au unataka kufanya biashara? Kama unataka kufanya biashara toka kafanye. Tanzania kuna biashara, watu wanafanya sana biashara. Wengine tunawaita nani? Sio naitwa walanguzi. Wanatoka, viongozi wanatoka, ukiona kwenye uongozi hapa kufai sana, unatoka na kwenda kulangula. Hapana maneno, unaweza kwenda ukao. Hatujapata kuzuia mtu kulangula. Na unapotoka kwenda kulangula wala hatukuzuii kuandika vibarua. Ndio. Hata kidogo. Hii ni maneno tu ya watu waswahili wanasema, ukimtaka kumtukana mtu humchagulii utusi, unatukana ovyo tu. Lakini azimio la Arusha, sisi msingi wetu ni azimio la Arusha. Msingi wa nini tunajaribu kufanya ni azimio la Arusha. Azimio la Arusha lile lina mambo yote yametajwa, ingawa yametajwa kwa lugha nyepesa, lakini yote yametajwa. Na vitu vya kutaifishwa vimetajwa mle, vitu vinavyostahili viwe mikononi mwa umma vimetajwa mle. Lakini hapasemi mle katika azimio la Arusha kwamba anazuiwa mtu kulima shamba lake binafsi, hata kuajiri watu. Maana hawa wanaosema sasa hivi, mbona katika viwanda, mbona viwanda wanaruhusu watu binafsi wana viwanda, mbona mashamba hawaruhusu? Si kweli hatuzuii mashamba, hata kidogo hatuzuii, wala hakuna katika azimio la Arusha kwamba unazuia mtu kuwa na shamba lake kubwa alafu ana employ labor. Hatuzuii hata siku moja, hatujazuia. Haimo katika azimio la Arusha au katika tamko lolote la serikali kwamba tunazuia watu kulima mashamba ya binafsi na kuemploy labor. Tunazuia viongozi. Hatuzuii watu. Na viongozi hatuwazuii, kama maana anaweza kuvua mtu uongozi akaenda kwenye mashamba. Na hatuwazuii. Sasa wanasema tunazuii. Hatuzuii hata kidogo. Mashamba hivi sasa hivi Tanzania kuna mashamba ya aina, kuna mashamba Tanzania tuna mashamba ya aina 4 sasa hivi nadhani. Nadhani 4. Kuna mashamba yale ambayo ndiyo kweli yanayotulisha yale. Ndiyo yanayotulisha, ndiyo yanapata pamba, ndiyo yanapata tumbaku, ndiyo yanapata pareto, ndiyo yanapata kahawa. Mashamba haya ni ya peasant. Mtu na mkewe na watoto wao basi. Ndiyo mashamba hasa hasa, ndizo nguzo hasa za kilimo cha Tanzania. Hatuja kibadili. Ndiyo, mpaka sasa ndiyo dominant sector ya kilimo. Ni peasant family. Na family yake, peasant plot yake. Ndiyo number one. Ya pili, sina hakika ndiyo inayofuata. Ya pili, mashamba ya serikali. Tunayo mashamba ya serikali. Sasa hivi ngano, karibu ngano yote tunayolima Tanzania inalimwa katika mashamba ya serikali. Haya ni mashamba makubwa, mechanized, yanalimwa na vijana wa kilimo katika sehemu hizo ambazo tunalima ngano. Mpunga, Mbarali lile ni shamba la serikali. Hapa Ruvu nadhani liko lingine shamba la serikali. Yako mashamba ya serikali. Lakini haya contribution yake ni ndogo sana. Ukiacha ya kahawa, ukiacha ya ngano, kwamba contribution ya ngano mashamba ya serikali ndio nadhani bulk kubwa zaidi yanatokana na mashamba ya serikali. Lakini katika mazao mengine, kusema kweli, contribution ya mashamba ya serikali ni ndogo sana. Hata kitu kama mpunga, bado supplier, walimaji wakubwa wa mpunga ni peasants ama Kiela. Ama sehemu hizi za Tanga na Kilimanjaro, ama sehemu za Usukuma na Tabora kule Nzega huwa wanalima mpunga. Kwa hiyo hata mpunga bado bulk kubwa inatokana na peasant. Kwa hiyo mkulima wa kwanza kabisa Tanzania ni peasant. Huyu hatupi matatizo. Nasema ya pili inafuata serikali. Ya tatu ni mashamba haya yanayolimwa vijijini kwa pamoja, wanayolima pamoja haya mashamba ya ujamaa vijijini. Na ya nne ni ya kibepari. Wako mabepari mpaka leo Tanzania hapa wanalima. Wana mashamba ya vyakula, wana mashamba ya mazao haya ya kuuza. Watu mpaka leo wana mashamba nimeambiwa pale Arusha tunaye jamaa moja, tunaye mkulima moja, bepari moja pale ana shamba la eka 60,000 nasikia. Ndiyo. Ni Tanzania. Kwa hiyo ndio waongo hawa wanaposema mruhusu, na sisi turuhusu nini? Maana wanalima. Ndio. Mruhusu watu walime, lakini wanalima. Yuko bepari moja Tanzania ya leo, yuko bepari moja pala na eka zake 60,000, analima. alima mazao mbalimbali. Basi wanalima ya vyakula mabepari hao wanalima ya vyakula na wanalima vile vile ya kuuza ya mazao kama chai au kahawa. Kwa hiyo ndizo aina hizi wanalima. Lakini yako matatizo. Na hili sisi hatulionei haya. Mashamba haya mengi siku hizi yanapata tabu sana ya kupata vibarua. Mengi wana tabu kweli. Yako mashamba ya walikuwa rafiki zetu wanalima mashamba ya tumbaku. Mabepari kidogo walima mashamba ya tumbaku kule Iringa. Kwa kupata matatizo ya leba wakaanza kuchukua watoto wa shule. Tukapiga kelele. Hamwezi kuchukua watoto wa shule kwenda kwenye mashamba. Tukawazuia. Lakini hatuwazuii kuchukua watu wengine waende kwenye mashamba yao wakalime. Wanaweza kwenda. Lakini ngumu kuwapata. Waswahili hao wamekaa vijijini wanaona matumaini yao. Kama wana matatizo yao wanayaona hapo hapo walipo kwenye vijiji. Siku hizi kazi sana. Pana siku zile za manamba zile kazi rahisi sana kusema njoni utapata hela anakuja mtu. Siku hizi hakuna uwezo kusema njoni utapata hela. Unasema utapata waha wako huwapati. Na si katika mashamba ya mipari hata katika mashamba ya serikali hatuwapati. Hatuwapati katika mashamba ya mabepari, hatuwapati katika mashamba ya serikali. Mashamba yetu ya mkonge tunapata matatizo sana kupata watu kwenda kukata mkonge pale. Wamekaa vijijini, waha wanalima vijijini. Ndio. Wanabadili maisha yao huko vijijini. Wameona wenyewe kuna matumaini zaidi huko kuliko kwenda kwenye mashamba. Sasa hili lina manunguniko gani? Kwa sababu katika nchi zingine ni kazi rahisi kabisa kuchomoa watu ovyo tu kuchomoa mashamba na kuja njoni unampa vihela kidogo anakimbia. Hakuna siku hizo. Sisi tunafurahi kabisa kwamba uwezi kwenda katika vijiji vya Tanzania. Wakasema njoo. Watu wakufuata kwenda kukulimia. Hapana, ngumu sana siku hizo. Sio mbaya, hii ni achievement kidogo. Si kitu cha kuonea haya hata kidogo tukakionea haya. Tukasema siku hizi Tanzania kupata cheap labor is very difficult, therefore we are ashamed. Hata kidogo. Why? Hata kidogo. Tunafurahi kabisa. Mashamba ya mkonge yana taabu. Mashamba haya mabepari, haya mabepari wa kahawa wana taabu. Rafiki zangu wenye mabepari wanapata taabu kwa chumaji. Hapana maneno. Ndio maendeleo yenyewe. Wawape hela nzuri tu watakwenda kuchuma. Ndio. Wanachotudai ni cheap labor, lakini they are not going to get cheap labor here. Tunanyima serikali, tunanyima cheap labor, itakuwa bepari tukampe cheap labor kwani? Hawezi kupata. Ndio. Hilo tatizo la kwanza. Hawa jamaa wanawasema achieni mashamba, watu walime mashamba na waemploy watu. Tunasema kwanza hatuwazui. Pili hatuwezi kufanya watu, tunasomba watu hivi, tunawapeleka kwenda kuwafanyia kazi watu fulani. Katika mashamba ya serikali hatuwezi kufanya, tutamfanyaje bepari?
2: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Juni 5 mwaka 1981 alipokuwa akizungumza na maafisa wa jeshi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam.

Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi. Mwanafalsafa Plato katika kitabu chake The Republic anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

0: nasumbuka.
1: Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.

Msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

Kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi, alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania, wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbalimbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiwi shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals uhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia, wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

0: Samina mina zangalewa anawa aa.
1: Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika.

Mwaka 1979, Zahiri Ali Zoro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

0: tunarudi.
1: Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera. Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: Upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania. Sasa tunayo kazi moja tu, ni kumpiga

sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

me coja y gato.

Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi walitoa wimbo Christina uko wapi au amka kumekucha na Charonyi ni wasi.

0: Mpya umekucha.
1: Wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifoto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na battalion ya saba ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: bendi hizi za majeshi ziliingia katika soko pendwa la muziki wa pop. Halikadhalika, muziki jeshini umedhihirisha kipaji adhimu cha sanaa kinavyoweka uwiano au balance kati ya safu zao. Viwili hivi lazima vifungamane. Ukakamavu kwa upande mmoja na sulubu iliyopo jeshini viungane na burudani kwa wananchi ambao ndio hasa wenye kumiliki majeshi hayo. Kwani si Afrika inaitwa majeshi ya wananchi, People's Defense Forces, au ni majeshi ya malkia, Her Majesty's Armed Forces? La hasha, sivyo.
1: Ah, hima, simama sawa.

Turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tuutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashikashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape?

Brass band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa, na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali, na kwa mtazamo wa Plato zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47 ndani ya APC, zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wanamuziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadier wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya Polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya Polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Lusozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini mwisho nani atamsahau?

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Toilet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali.

Tuangalie hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza. Kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarehe hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliotumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa kisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa rugaruga, mkwawa na majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopagas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangondo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: anawapa buriani, hata waona tena. Anaondoka, anaacha vilio vya kwikwi, wakeze na watoto.
1: Kilio Tanzania, vifo kule Darfur. Oh, makamanda wetu.
0: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wakidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire the Corps.

ukweli wa maneno haya unashadidisha kwa nguvu nadharia ya Plato na inaweka msingi mpana na uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya ulinzi na muziki.

falsafa ya Plato ya muziki wa majeshi haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki

Muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika Twelfth Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo, ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza, anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu, maadili na weledi wa hali ya juu barani Afrika.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili, ni wakati wa kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Tunaanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza, muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na
1: mtu. Hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
7: Habari zenu.

0: Jumapili nyingine tena, Jumapili ya Septemba 6 mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuiona siku hii tukiwa na afya njema kabisa, salama na tukiwa pamoja tena kupitia TBC Taifa kwenye kipindi cha asubuhi. Popote ulipo msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 12 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki, nami napata nafasi kukaribisha tena katika kipindi cha asubuhi hii. Leo ikiwa ni Jumapili ya Septemba 6, ni Jumapili ya 6 ama siku ya 6 tangu mwezi Septemba ulipoanza. Kwa popote ulipo kwa setu hii ya kwanza, tutakuwa na mambo mbalimbali ambayo tutayangazia kwenye asubuhi hii, na tutaanza na habari kwa ufupi, tutakuwa na utabiri wa hali ya hewa, lakini pia tutakujuza habari mbalimbali ambazo zimejiri katika taifa letu la Tanzania na hata nje mipaka ya Tanzania. Lakini utapata dondoo za magazeti na bila kusahau ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao utatutumia kupitia nambari yetu ya simu 0675 848 8879. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa studio, na mimi nitapata nafasi ya kusoma kama ambavyo utaguswa na mada zitakazojadiliwa kupitia kipindi cha asubuhi hii. Kwa hii ni TBC Taifa, langu jina ni Paskazia Bugumba, utakuwa nami hadi tamati, na hapo baadaye nitaungana na mwenzangu Ismail Bugva kwa ajili ya kupashana habari na kukujuza yale ambayo yatakuwa yanaendelea katika mikoa mbalimbali. Lakini pia kwenye saa yetu ya pili tutakuwa na mjadala ambao utakuwa umejikita zaidi katika kuangazia masuala yanayotafakarisha, yanayoigusa jamii moja kwa moja, lakini pia kwako msikilizaji utapata nafasi ya kujifunza mengi kupitia ushiriki wako. Ndio maana nimetaja namba yako, namba ya simu hapa studio, utapata nafasi, tutausoma ujumbe wako kama ambavyo utakuwa umeudurusha au utakuwa umeutuma hapa studio. Kwa saa yetu hii ya kwanza moja kwa moja, nami sina la ziada, naanza na hili hapa.
1: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa fupi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha uwekezaji na biashara kukua na kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la tatu la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema ushirikiano huo umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT utasaidia kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, kwani inahitaji rasilimali watu wenye weledi na ujuzi ili kuchochea uchumi wa taifa. Akizungumza na TBC jijini Dodoma, mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Hosen Mayaya amesema mradi wa HIT unaotekelezwa chuoni hapo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 na utaleta mapinduzi na katika sekta ya elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Na kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani imetoa ajira zaidi ya 2000, huku ikitarajia kutoa ajira zaidi ya 100,000 ifikapo mwaka 2030 kutokana na uwepo wa viwanda vilivyoanza uzalishaji na vingine vinavyoendelea na ujenzi. Hayo yamebainishwa mkoani Pwani na msimamizi wa kongani hiyo Beatrice B. Milanzi wakati wa ziara ya viongozi wa serikali za wanafunzi na vyuo vikuu iliyolenga kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali inayofanywa na serikali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hatutakuja tena. Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
3: Susa.
2: Hatuji.
3: Susa.
4: Hatuji tena.
3: Na susa. Susa.
1: Vimba.
5: Hizi ni watu wa biashara?
1: Na thamani ya madini ya asubuhi hii.
6: Baba nitoe kwa umaskini.
3: Safi kabisa.
6: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
1: Tukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
7: Sasa tunasherehekea.
8: Kuanzia leo bamia full stop.
7: Siwezi kusema mengi. Thank you very much.
9: Tulia wewe, tulia nikupashe, tulia.
10: Mheshimiwa Spika, taarifa.
9: Tulia nikupashe uji chochote.
11: Hiyo moja.
12: Taarifa Mheshimiwa Spika.
13: Acha taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
12: Taarifa Mheshimiwa Spika.
13: Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
12: Taarifa Mheshimiwa Spika.
13: Mheshimiwa Spika.
12: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
10: Ah, mimi nimesikia uchungu shwale.
1: Sui iliyoboreshwa.

0: Aliyeva.
1: Namna hiyo msikilizaji, kama ndio kwanza umeamka na ukatoka nje, bila shaka unajiuliza ukiangalia huko na kule, unajiuliza hivi leo mvua itanyesha au bila. Lakini pia tukiangalia hali ya hewa ya jana, namna ambavyo tulishinda, unaweza kaona kulikuwa na hali ya mawingu. Na hivyo leo msikilizaji anayesikiliza hivi sasa atajiuliza akitoka nje, akisema hivi leo ni vipi? Naenda ibadani au nibebe mwamvuli au nibebe kitu gani cha kujistiri ili mvua ikija au mawingu yakianza walau ile baridi nijistiri. Kwa hiyo kwa leo bwana, hali ya hewa inatarajiwa kuwa tofauti katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kwa baadhi ya maeneo yakitarajiwa kupata mvua na mengine vipindi vya jua pamoja na mawingu. Kwa huu ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA, umetolewa hapo jana Septemba 5 saa 3 kamili usiku, na utadumu hadi saa 3 kamili usiku ya leo utakapotolewa tena utabiri mwingine. Kwa huu ambao umetolewa na nitakokusomea hapa ni ule ambao tunaishi nao kwa leo, tunashinda nao mpaka ikifika jioni hivi watakapotoa utabiri mwingine saa 3 kamili usiku. Na tukianza sasa utabiri huu katika baadhi ya maeneo, tukianza na visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Dar es Salaam na Tanga, lakini pia mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, hapa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, na vipindi vya jua vitakuwepo. Kama ambavyo hapo awali nimekwambia msikilizaji, maeneo mbalimbali yanatarajiwa kuwa na vipindi vya jua, mvua nyepesi, lakini pia mawingu. Mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mkoa wa Morogoro, Lindi na Mtwara, lakini pia Arusha, Manyara na Kilimanjaro, mikoa ya Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu kijumuisha pia mikoa ya Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa na Njombe. Hapa napo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hawajaweka mvua, lakini kutakuwa na mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hii haikuzui wewe kuchukua tahadhari. Ukitoka nje kaona hali ni tofauti kwako, ni vyema basi ukachukua tahadhari ya kujikinga kabla hali ya mtetemo haijaanza. Sasa tutazame viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Tutazame kiwango cha juu cha joto. Kiwango cha juu cha joto kinachoonekana hapa ni katika mkoa wa Mwanza na Tabora ndio wanaongoza. Kiwango cha juu cha joto kabisa kikiwa ni nyuzi joto 33. Hawa ndio wapo kwa mpigo wakiwa wameongozana ama wamefanana katika kiwango hicho cha juu cha joto. Lakini pia wakifuatiwa na mkoa wa Kigoma kule, mwanzo wa fursa sasa hivi wanaita, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 32, huku kiwango cha chini kikiwa ni nyuzi joto 19. Wakitoka mkoa wa Kigoma wanafuata mkoa ni Dar es Salaam hapa tulipo, tukiwa na kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 31, kifuatiwa na Tanga na Zanzibar, hawa wamefanana kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, huku kiwango cha chini kwa mikoa hii kwa Tanga pamoja na visiwani Zanzibar ikiwa ni nyuzi joto 22. Lakini pia kiwango cha juu cha joto kinafuatiwa na mkoa Dodoma, kiwango cha juu kikiwa ni nyuzi joto 28, huku Mbeya na Iringa kiwango cha juu kikiwa ni nyuzi joto 27, na hapa wakifuatiwa na Arusha, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 25, wakifanana na mkoa wa Njombe kule, kiwango cha juu kikiwa ni nyuzi joto 25. Lakini pia kwa mkoa wa Njombe vile vile ndio wanaongoza kwa kuwa na kiwango cha chini cha joto, kwa maana kule baridi sasa ndio linapiga kuliko wote ama kuliko mikoa yote ambayo nimekutajia hapa nchini Tanzania, na hawa ni wawakilishi tu. Na nikisema hivyo sasa, kiwango cha chini cha joto kwa upande wa mkoa wa Njombe, kiwango cha chini ni nyuzi joto 10, wakifuatiwa na mkoa wa Mbeya kule na kujua baridi linapiga haswa, kiwango cha chini kikiwa ni nyuzi joto 11, wakifuatiwa na mkoa wa Iringa kiwango cha chini ni nyuzi joto 12, bila kuwasahau Arusha kule kiwango cha chini ni nyuzi joto 14. Na wenzetu baadhi ya waandishi habari wapo kule mkoani Arusha, kwa hiyo hapo baadaye watatupa uzoefu walioupata kulingana na hiyo nyuzi joto 14, namna ambavyo baridi ya mahali ya hewa ilivyo kwa kule. Kwa kwenye saa yetu ya pili, msikilizaji, utapata nafasi pia kusikiliza uzoefu ambao wanaupata kutokana na hali hiyo, lakini pia tutakuwa na mambo mengi ya kuyajadili, si tu hali ya hewa. Sasa tuangalie ni wapi jua linawahi kuchomoza na wapi litawahi kuchomoza. kuzama, kama ambavyo mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa utabiri wake. Hapa mkoa ambao jua litawahi kuchomoza ni katika mkoa visiwani Zanzibar pamoja na Dar es Salaam. Jua litachomoza saa 12 na dakika 24 wakifuatiwa na mkoa wa Tanga ambapo jua nalo litachomoza saa 12 dakika 25. Na wapi litachelea zaidi kuchomoza ni kule kule mkoani Kigoma ambapo litachomoza saa 1 na dakika 2 na litazama saa 1 kamili. Hawa ni wa mwisho ni wa mwisho jua kuchomoza, lakini pia vile vile ni wa mwisho jua kuzama, kwa maana wao wakati jua linazama wewe tayari ushaingia ndani, ushafanya mambo mengine, maybe unakula chakula cha usiku, lakini wao sasa ndo wanafungasha. Kama ni mfanyabiashara ndo anaanza saa moja hiyo kamili, kama ni mtu anatoka kazini, anatoka wapi, bado ana nafasi sasa ya kumalizia vitu vyake. Kwa hiyo jua litachomoza saa 1:02 na litazama saa 1 kamili usiku kule mkoani Kigoma, na ndio watakuwa wametufungia kwa siku ya leo kwa namna hiyo, tukisubiri hadi siku ya kesho. Lakini upepo wa pwani wenyewe unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi kilomita 30, na hii ni kwa saa kwa pwani yote. Na hali ya bahari, msikilizaji wa TBC Taifa, ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi kwa wale wanaotumia vyombo vya usafiri kama boti, wanayo haja ya kuchukua tahadhari, wale waogeleaji, wavuvi na wengine wote ambao wapo katika maeneo yanayohusiana na hali ya bahari ama baharini. Lakini pia matarajio kwa siku ya Jumatatu ambao ni Septemba 7 kutakuwa na vipindi vya hali ya baridi ambavyo vinatarajiwa kupungua katika maeneo mengi ya nchi. Kwa hiyo ile baridi ambayo tunaisikia sasa, tutarajia mabadiliko kidogo kutokana na utabiri huu ambao umetolewa kwamba kutakuwa na mabadiliko kidogo. Kwa hiyo baridi itapungua kidogo. Na utabiri huu umetolewa hapo jana Septemba 5 mwaka 2026. Tunadumu nao mpaka utakapotolewa utabiri mwingine wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya nchini TMA. Na sasa ndivyo ambavyo na uhitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa kukusomea na kukujulisha hali itakavyokuwa kwa baadhi ya mikoa hapa nchini. Tumeanza na kuangalia maeneo kwa jumla wake, lakini tukaangalia viwango vya juu na vya chini ili ujue wewe unasimama wapi, upo mkoa gani na uchukue tahadhari ipi. Lakini pia hali ya bahari tumeitazama na tumeiona na tumeisikia pia kwa namna ambavyo umeisikia. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, sasa tunaanza kuzimulika taarifa ambazo nimekuandalia hapa studio hapa mjengoni, na tukianzia taarifa hii kutoka kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba

0: kwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naomba unilinde mwenyekiti wetu Ntua Dili. Mimi nishamfuma simara moja simara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000, kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000, kataa blaza na lamazani kubwa.

0: Na msikilizaji, tunaendelea tulipoishia na sasa naanza kukupasha taarifa ambazo nimekuandalia hapa mjengoni. Tukianzia kule jijini Dodoma ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alisema kwamba serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa kila kijiji kinakuwa na shule sekondari na zaidi ya vyumba 10,000 vya madarasa vikitarajiwa kujengwa ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Na hii ni kuhakikisha sasa wanafunzi ambao walikuwa wanafuata elimu kwa umbali mrefu, huduma hiyo inawafikia kwa urahisi zaidi. Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bahi mkoani Dodoma katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi hao. Na sasa tumsikilize ili tuone ni yapi ambayo aliyetolea maagizo hapo jana.
1: Lazima tuna mambo tuyatimize. Mheshimiwa Rais yeye kashatimiza ahadi yake. Amejenga mahospitali, ameajiri wataalamu, amenunua magari ya afya, ana budget ya vifaa tiba, ana budget ya dawa. Lakini nilipita mkoa mmoja, ambulance wanayo, mgonjwa ameelemewa, anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa, wanamwambia mgonjwa atafute mafuta. Mambo ya ajabu. Gari za serikali haziishi mafuta, ambulance inaishiwaje mafuta? Tusichangishe mgonjwa ambaye amezidiwa, ambulance ipo, rais ameshatuletea, iko hapo kwetu, driver yupo analipwa, kwamba tunakosa mafuta ya kumwaisha mgonjwa kwenye hospitali ya rufaa. Huku ni kutokuwa serious. Haya ni mambo ambayo yanahitaji commitment ya kila mtu kwenye eneo hili. Ndio hicho nilichokuwa naongea sasa na mkuu wa mkoa alichokisema hapa. Leo hii ningesema viongozi wote wa mkoa mzima wahudhurie mkutano huu. Hamna gari ingekosa mafuta. Ambulance yenye mgonjwa yuko mahututi, anatakiwa aokolewe maisha yake, anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa. Inarudishwaje kuchangishwa mafuta? Na sheria inakataza kuchangisha mafuta kwa mgonjwa.
0: Haya, hayo ni ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza kuhusiana na sekta ya afya, na aliwataka tu viongozi kuhakikisha magari ya kubeba wagonjwa wa serikali yanakuwa na mafuta na wagonjwa wenyewe wanahitaji rufaa wasichangishwe fedha kwa ajili ya mafuta. Lakini pia Waziri Mkuu amesema serikali yenyewe itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika wilaya ya Bahi ikiwemo miradi ya maji, afya, elimu, mwagiliaji na barabara pamoja na madaraja, kama ambavyo umesikia hapo juu kwamba katika sekta ya elimu alisema ni kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari na zaidi ya vyumba 10,000 vya madarasa vinatarajiwa kujengwa ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Ismail Bugdha, karibu mjengoni. Aya, msikilizaji anakusikiliza. Ismail Bugdha kwa mjengoni sasa.
2: Ndio.
0: Tumekusubiri kwa hamu. Nasema huyu vipi?
2: Foleni kubwa sana mimi.
0: Weekend?
2: Kafoleni kidogo.
0: Au weekend?
2: Achana weekend. Kafoleni.
0: Aya, Ismail Bugdha. Sasa tutaendelea tulipoishia.
2: Ndio, ni kipindi ingia hapa nimemsikia Waziri Mkuu kwenye hiyo ziara yake ya huko Bahi. Ni kitu ambacho kinasikitisha Watanzania wengi. Kuona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi vilikuwa sio vya kuzungumzwa na wazee
0: kabisa.
2: Na kuna wakati fulani nilishawahi kuandika
0: andiko
2: tahariri kabisa kuambia viongozi ambao wenye mamlaka huko chini kwamba hawaoni aibu.
0: Aibu hawaioni?
2: Jana kwenye hiyo ziara yake ya Bahi nilimsikia Waziri Mkuu anasema kwamba kuna mama mmoja alikuwa analalamika, alikuwa analalamikia kama deni la milioni moja hivi nukta nane.
0: Amefanya kazi
2: yake,
0: hajalipwa. Umenikumbusha mbali yule mjenga vyoo wa zamani pale, hajalipwa kiasi afu matundu ya vyoo yashaanza kutumika.
2: Hiyo ni aibu yani. Hiyo ni aibu sana. Yaani watu waone uchungu na maisha ya.
0: Lakini pia Ismail Bugdha, msikilizaji tu anajiuliza, kwa nini Waziri Mkuu kila atakapoenda kwenye wizara ya afya pia lazima zijitokeze mtu kaenda kununua dawa, sijui ambulance imefanya nini. Yaani hizo changamoto ambazo ni muhimu na ni mahitaji ya muhimu kwa mtu, kwa sababu mgonjwa lazima atibiwe.
2: Ni kutojali
0: vyovyote vile.
2: Ni kutojali tu kwa baadhi ya watu. Watu hawapendi kujali tu maisha wengine. Wanaona kama
0: gani. Au washajipata.
2: Unajua wakati mwingine unaweza kujisi umejipata, lakini ukishakuwa mtumishi wa umma,
0: uwe na utu.
2: Kazi yako wewe ni kuhurumia umma tu.
0: Hatukuangalie wewe ni nani.
2: Wewe ni nani?
0: Wewe umechaguliwa kwa niaba ya
2: haijalishi wewe una matatizo gani na familia yako.
0: Kwa hiyo hata sisi hapa Eastern Bugdha Jesho umepitia changamoto zipi kufika hapa, lakini unapokuja hapa muhudumie vizuri msikilizaji anayekusikiliza.
2: Hataki
0: kujua wewe umelia sana, umeachwa, si umefanya nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo kama waziri mkuu anavyosisitiza, lakini pia amesisitiza web kila kijiji kiwe na shule.
2: Na
0: zaidi ya vyumba 10,000 vya madarasa vinatarajiwa kujengwa.
2: Yuna yupo katika zao na sema unachokizwa.

0: zote zilipata hizi shule za kata, shule za sekondari za kata
1: zikapatikana.
0: Kutoka kwenye shule za sekondari za kata ikafanya sasa angalau kila kata au kila wilaya iwe na shule ya upili ya advanced level zile. Kwa hiyo ni hatua endelea kupigwa, na hii swala la kila kijiji kuwa na shule ya msingi au shule za sekondari, basi jambo moja zuri sana ambalo lengo lake ni kuongeza wataalamu wasomi, watu wanaojua kusoma, kuandika na kuhesabu na kufikiri pia.
1: KKK tunaongeza na nyingine ya kufikiri. Kwa maana kuna kusoma, kuandika, kuhesabu, tunaongezea na ya kwetu ya kufikiri.
0: Hiyo mimi lazima niongeze.
1: Lazima uwe critical thinker.
0: Mimi kwenye KKK lazima niongeze ya nne kwamba lazima kuwe na K nyingine.
1: Ila hiyo K nyingine wa darasa la kwanza na la pili.
0: Hata hiyo mtoto hata mtoto achekechea.
1: Lazima
0: kufikiri, lazima
1: akiwa mdogo.
0: Akiwa bado mdogo. Na kufikiri, mtu anafikiri kwa namna gani? Anafikiri kwa kufanya vitu. Akifanya vitu yani kwa mfano, sio tu vitu vikubwa, hata kana vitu vidogo vidogo. Yani kwa mfano mtoto mdogo ile wa shule ya msingi pale, mtoto mdogo wa chekechea anafundishwa namna labda ya kukata mbao. Namna kugongea msumari kwenye nini? Yani namna ambavyo mwili wake anausumbua kukata, kugonga, ndio pale namna ambavyo na yeye pia anaendelea kufikiri kwamba wakati mwingine aka anapogonga msumari ukaenda kwenye mbao ukapasua mbao, anajiuliza kwa nini msumari umepasua mbao
1: kabisa,
0: kwa nini hiki kimefanya hivi. Kwa hiyo hiyo kei ya tatu walimu anapofundisha pia wa
1: hiyo kei ya nne waizingatie.
0: Kei ya nne
1: waizingatie tayari zipo, kwa hiyo nne ya kufikiri nayo waifikirie kama ambavyo inasema ni kufikiri.
0: Ni sahihi kabisa.
1: Tuna kwenye taarifa nyingine, Esma Bugza na kule visiwani Zanzibar, kuanza kwa safari za moja kwa moja kutoka Cairo Misri hadi visiwani Zanzibar kutuongeza hamasa na wageni kutoka nchini Misri na nchi jirani za Afrika kuelekea michuano ya AFCON 2027 ambayo inatarajiwa kufanyika nchini Tanzania kwa kushirikiana na nchi za Uganda pamoja na Kenya. Nao yamebainishwa na waziri wa ujenzi na uchukuzi Zanzibar, Dr. Haldi Salum Mohamed, wakati wakipokea ndege hiyo iliyokuwa ikitua kwa mara ya kwanza katika uwanja wa ndege wa kimataifa Abeid Aman Karume, ikiwa na kundi la watalii 152 kutoka Misri. Na Hamisi Holela aliandaa taarifa hii kwa ukubwa wake.
2: Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeendelea kuweka mikakati kabambe kuvutia safari mpya za ndege na mashirika mapya ili kufika lengo la watalii milioni 1,500,000 hadi mwaka 2030. Ndege ya Egypt Air inatua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume ikiwa na watalii zaidi ya 150. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Mohamed, naye katibu mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Abud Suleiman Jumbe, wanasema hatua hiyo ni mojawapo ya kufikia malengo ya serikali.
3: Ndege hii ni aina ya 737-800 ambayo ina uwezo wa kuchukua abiria 160, lakini abiria waliokuja leo ni 152. Na tunatarajia kwamba ndege hii itaondoka na abiria 145. Sasa ukitazama namba hiyo, uwezo wa ndege na namba ya abiria, unakuta kwamba ni uhalisia kwamba kuna soko zuri sana la kuunganisha baina ya Zanzibar na Egypt.
4: Uji huu wa ndege hii pia unakuja sambamba na matayarisho ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa kwa Zanzibar katika mashindano yajayo ya AFCON. Na kama unavyojua kwamba ndege hii ya Misri ina uwezo wa kwenda katika mataifa mbalimbali ya Afrika ya Kaskazini.
5: New airline for the airport, of course.
6: Kwa upande wa uwanja wa ndege, bila shaka ni shirika lenye hadhi kubwa na historia ndefu linalounganisha Zanzibar na moja vituo vikuu vya usafiri wa anga barani Afrika ambacho ni Cairo. Kwa hiyo kwetu sisi si maendeleo tu, bali pia inaonyesha na kuimarisha urafiki kati ya nchi zetu mbili.
2: Wageni nao wanasema uwepo wa safari hiyo ya moja kwa moja umeifanya safari yao kuwa rahisi zaidi.
7: I think this is my first time.
8: Hii ni mara yangu ya kwanza kuja Zanzibar. Ninafurahi sana kuja moja kwa moja na Egypt Air hadi Zanzibar, kwa sababu kila mara nililazimika kuja Dar es Salaam kisha kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar. Lakini safari hii ni tofauti. ni rahisi na yenye faraja sana, na ninafurahi sana kusafiri kwa ndege ya moja kwa moja hadi Zanzibar.
7: First time in Zanzibar.
9: Hii ni mara yangu ya kwanza kufika Zanzibar, na pia ni mara yangu ya kwanza kusafiri kwa ndege ya moja kwa moja kutoka Cairo, Misri hadi Zanzibar. Safari ilikuwa nzuri sana na yenye faraja, na ninafurahi sana kuwa hapa.
7: My trip.
10: Safari yangu ilikuwa ya kushangaza sana. Hii ndo safari bora zaidi ambayo nimewahi kuwa nayo katika maisha yangu.
7: My name is Dua. Her name is Rana.
9: Jina langu ni Dua na huyu jina lake ni Rana. Tulifurahia sana safari hiyo, hasa safari hii ya moja kwa moja.
2: Kuanza kwa safari hizo za moja kwa moja kutoka Misri hadi visiwani Zanzibar kunaendelea kutoa hamasa kwa mataifa ya Afrika kuelekea michuano ya AFCON 2027 inayotarajiwa kufanyika nchini Tanzania, shirikiana na Kenya na Uganda. Kutoka uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, Hamisi Holela, TBC Zanzibar.
11: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
12: Ona kule blaza, hii inavutia.
11: Japata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
12: Wewe tu kaka.
11: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
13: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
11: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
12: Jamani,
11: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Lolololo, lelelele, atirele, atirele.
1: Asui.
2: Maksudi, maksudi.
3: Maksudi.
2: Kupakia mshikaki.
3: Maksudi.
2: Kutokuvaa helmeti.
3: Maksudi.
2: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
3: Maksudi.
2: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
3: Maksudi.
2: Yote hiyo maksudi.
1: Asui.
4: Asui.

0: sababu kwa tumerudi hewani sasa.
1: Ndio.
0: Baada ya mapumziko mafupi.
1: Eh, kabisa.
0: Na tulikuwa tu kwenye taarifa yetu ya mambo ya utalii.
1: Mambo ya utalii lakini pia swala
0: Zanzibar.
1: Ndege hilo. Unajua kwamba kampuni ya ATC lakini pia Tanzania yenyewe imezidi kufungua mbawa zake. Unajua kwamba kwa sasa kampuni ya ndege ya Tanzania kama ATC ipo katika inatoa katika nchi mbalimbali kwa Afrika Mashariki, Afrika Magharibi, inatoa kule Nigeria, Ghana, inafika pia lakini hata Mashariki ya Kati, nchi kama Dubai, Muscat, Mumbai na maeneo kama ya Guangzhou pia. Ulaya ndege zetu zinatua huko Moscow, lakini pia route nyingine nyingi sana ambayo zinafunguliwa na kampuni ya ndege. Lakini pia usalama kwa mwaka 2025 paskazia Bugumba nikumbuka usalama wa anga la Tanzania usalama wa anga la Tanzania uliimarika kutoka 37.8% mpaka 67%.
0: Hayo ni maboresho.
1: Ni maboresho yaliyofanyika na maboresho yameendelea kufanyika kwa naamini ya kwamba mpaka mwaka jana paskazia kulikuwa na makampuni ya ndege ambayo na kimataifa hali makubwa ambao nafika hapa nchini Tanzania.
0: Sasa hivi mambo ni burudani.
1: Nafikia. Sasa
0: hivi hata you book the tour, kipanga safari yako unaondoka.
1: Ndio, ndio. Na makampuni yale paskazia alikuwa anasema kwamba yanifikia makampuni si chini ya 23.
0: Yameongezeka ya, sasa.
1: Kwa mwaka jana. Mpaka sasa ile mpaka mwaka huu inawezekana akawa yameongezeka zaidi.
0: Takwimu za hivi karibuni zikitakuwa
1: zimeongezeka zaidi. Ukija kutoa takwimu za nili takuwa zimepanda. Kwa hiyo makampuni kwa mfano kampuni ya Ethiopia, ile Ethiopian Airlines ambayo inatokea Addis Ababa inafanya kazi zake hapa, Qatar Airways inafanya kazi zake, inatua katika uwanja wa Tanzania. Lakini pia kuna Emirates inatua hapa, lakini makampuni mengine mengi sana makubwa yanafanya safari zake ndani ya Tanzania. Na vizuri zaidi sasa hivi makampuni hayo makubwa haishi tu kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini pia yanatua Zanzibar, lakini yanatua katika uwanja wa ndege kimataifa.
0: Hiyo ndio maana ya kutanua mabawa yake sasa. Kwa hiyo sio tu sehemu moja kwamba atatua, hapana. Hata mikoani pia sasa hivi ni rahisi sana safari. Mtu tu na leo umeamka vizuri, kama uko vizuri kiuchumi, basi
1: unaenda zako.
0: Unarahisisha safari. Sio mpaka upande basi kama ni mkoa mbali kutoka da kwenda mikoani huko ambapo panachukua labda siku mbili kasoro. Kama uko vizuri.
1: Hivi Tanzania sasa hivi kuna sema ambao unafika siku mbili.
0: Kasoro Kagera kule ukitokea huku unafikiri mchezo.
1: Hivi siku mbili
0: lakini pia kuna maeneo mengine pia. Sio siku mbili, actually mbili, lakini ni moja yote unakuwa njiani na nusu yake.
1: Na nusu yake.
0: Sasa inategemeana pia speed.
1: Hayo mambo yalikuwa DXB mpaka kufika hapa Jainia ni kama masaa matano hivi.
0: Unazungumzia namna ambavyo imerahisisha. Sasa Esme Bugha, kuna tahadhari ya El Nino, mvua za El Nino zinaendelea kutolewa.
1: Ndiyo.
0: Tahadhari.
1: Ndiyo.
0: Na mkuu wa Iringa Heri James amewataka wakazi wa mkoa huo wanaoishi maeneo yenye hatari ya kupata mafuriko kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino ili kuepuka athari za mvua hizo. Na Tatu Abdalla ameandaa ripoti hii.
2: Mtaa Buguruni uliopo katika kata ya Ruaha, manispaa Iringa, eneo la Ipogolo, ni eneo linalokumbwa na changamoto ya kujaa maji katika makazi ya wananchi kila mwaka.
3: Kujaa mpaka ndani yamewahi kuja karibu mara tatu. Kule unakoona kule kulikuwa nyumba ilianguka.
4: Mwaka jana yalikuwa usawa huo, yalikuwa kwenye kutoka hapa tumboni kushuka chini.
2: Kufuatia taarifa ya kuwepo kwa mvua za El Nino, Wananchi hawa wamesema wamejipanga kushiriki shughuli za usafi wa mitaro.
5: Hili mimi na uhakika kabisa usafi wataufanya hasa kwa ubora. Kwanza hizi tu maji walivyotengeneza msingi maji yote yanapita na hapa hayatwami maji kwa sasa hivi hapa.
4: Lakini kwa sasa tumejipanga kwa muda mfupi huu tutahama sababu mtaro bado haujaisha.
2: Maji yanayoathiri makazi yao ni maji yanayotoka katika mitaa ya kata hiyo ambapo ipo juu, hali inayowafanya kutoa ushauri wa kushughulikia hilo.
5: Mafuriko kwa uhakika kabisa kuangalia hapa ni kwamba yanapita. Lakini sasa kwa sababu yalikuwa yanatoka huko juu huko sasa yanashindwa sehemu ya kwenda. Yanashinda yaishie wapi?
6: Hasa hasa viongozi wa serikali za mitaa wakishirikiana na mtendaji wa kata ya Ruaha, watendaji wa mitaa, wa wenye viti na wajumbe ni kutoa hamasa kwa kiwango kikubwa kuweza kuzibua mifereji yote inayopatikana katika kata ya Ruaha.
2: Mwenyekiti wa mtaa Buguruni pamoja na kushukuru jitihada zinazofanywa za ujenzi wa mtaro mkubwa katika daraja la Ipogolo, lakini anaomba njia ndogo zingine zizibuliwe.
7: Hili daraja tuombe watuongezee kufukua kwa sababu maji yanayokuwa yamebakia kidogo upande wa Buguruni ambaye hatafuata mtaro yaweze kupita kirahisi katika daraja hili la pili.
2: Mkuu wa mkoa wa Iringa Eli James ametoa agizo la tahadhari za El Nino.
8: Ni muhimu kila mmoja wetu kakati, serikali inasema tunajiandaa kujilinda dhidi ya El Nino, na wewe mwenyewe jiulize katika level yako ya familia ni kwa kiwango gani umejiandaa, endapo hiyo El Nino ikitokea utajikinga kiasi gani. Tumeelewana vizuri? Kumekuwa na kasumba ya kutupa takataka ovyo kwenye mitaro ya maji. Tumekuwa na kasumba ya kujenga vibanda ovyo kwenye njia za maji. Haya yote El Nino ikija tutakuwa wahanga.
2: Usafi wa mazingira katika mitaro ya maji umesisitizwa.
8: Kwa mitaro iliyoko katika mitaa yetu, tuhakikishe mitaro hiyo inakuwa safi wakati wote. Maji yakija yaweze kupita. Wale wananchi ambao wameziba njia za maji, wazipishe njia za maji. Wale wananchi ambao wamejenga desturi ya kutupa takataka kwenye maeneo ya njia za maji, waondoe takataka na wasifanye hivyo tena.
2: Tahadhari hizo pia zimeelekezwa katika maeneo ya milimani, katika milima ya Kitonga na Nyang'olo ili kupunguza athari za mvua hizo. Tatu Abdallah, TBC, Iringa.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Form za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali.

0: Ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
2: TBC taifa. Ukweli na uhakika.

0: unaweza mwenzangu.
1: Kwani
0: kijumba mbona kinyonge?
1: Mungu ni
0: Jumapili ujue.
1: Mungu ana makuu yake, ana mambo yake.
0: Aya, Yesu Mbogu, wakati tunaendelea kwenye dondoo za magazeti tunaelekea huko kidogo. Nimeona ujumbe wake msikilizaji, tupite kidogo huwa tutaendelea na dondoo za magazeti.
1: Ndiyo.
0: Kutoka Mgeta Mchombe, mtaa wa Gorofani, Moses Mwampizi kwenye kweli anasema kweli tuwe makini sana. Tunaotupa taka kwenye mazingira yetu, kwa mazingira yawe safi. Ni kulingana na ile taarifa kutoka mkoani Iringa ya tahadhari ya mvua za El Nino. Kutoka Tarakea Rombo, vipi Dereva Kaskazini Jumapili utulivu? Hongera sana waziri mkuu kwa sekta ya afya kuliweka sawa. Ni sawa na mtu umenunua simu, janja ushinde kuweka vocha. Salamu nyingi kwa pacha yake Esero.

0: Nachingira anasema mpongeze sana waziri mkuu kwa kuangalia wananchi wake kwa macho yote 2030. Okay, asante kwa ujumbe wako ambao tumepita nao hiko ya kwanza, na sasa tunaenda kwenye dondoo za magazeti tupate kufahamu ni yapi ambayo imeandikwa na imepata nafasi ya kupata tuseme nini sasa hapo kubwa, yani kupata uzito kwenye vichwa vya habari hapa nchini Tanzania. Tuende
1: Smart Book, tunaanza na habari leo, Guji la Habari Tanzania. Wenyewe habari kubwa, agizo la Dr. Samia laanza kutekelezwa. Hii ni kuhusiana na ile agizo la usafi. Masauni hawabana viongozi wa mikoa, wilaya kusimamia usafi wa mazingira. Wananchi mkono alamikia huduma duni za ukusanyaji taka. Tanzania apiga hatua dhidi ya utakatishaji wa fedha. Habari hiyo utaikuta ukurasa wa 4. Vurugu utekelezaji amri ya mahakama za ua watatu Kilindi. Lakini kuna habari picha hapa ikimuonesha makamu wa rais Lugera Ndejembe akishiriki adhimisho la misa takatifu ya kuweka wakifu Vincent Mpaji kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam katika viwanja vya Msimbazi Center Dar es Salaam. Mbona pia spika bunge mstaafu Maan Makinda hapo katika picha hiyo. Nikimaliza kwenye gazeti hili la Habari Leo naandika serikali yataka viongozi wawajibike. Iguru wataka waache minyukano, watafute shida za wananchi.
0: Umemaliza?
1: Nimemaliza kwa namna hiyo.
0: Basi mimi nakamata gazeti la Mwananchi na taarifa ikipewa uzito ni UN yapitisha ramani mpya ya Afrika. Ni azimio la kurekebisha ramani ya dunia ya Afrika kuonekana kwa ukubwa halisi. Nchi 164 zaunga mkono, Marekani pekee yakataa. Jana ni moja ya taarifa ambayo imetrendi sana, mimi imepata uzito kwenye mitandao ya kijamii na imejadiliwa sana jana.
1: Unajua
0: ramani ya dunia.
1: Ramani ya dunia. Kwa ramani ambayo inaitwa hii Mercator. Ramani ambayo ilikuwa imetumika kutoka miaka 1400-1500 ilianzishwa ramani.
0: Kwa sasa inafanya marekebisho.
1: Sasa hivi sio marekebisho. Sasa hivi kuna ramani nyingine ya mwaka 2018, kuna wataalamu wengine ambao walichora ramani nyingine ya Eco Earth. Hii ya Mercator yenyewe ilichorwa ramani kwa ajili ya mabaharia baharini ambayo ilikuwa inaonyesha umbali namna ambavyo watu wanaweza kusafiri. Lakini Eco Earth yenyewe imeenda kuonesha ukubwa halisi wa mabara yenyewe na muonekano wake. Kwa mfano kwenye hii ramani ya zamani ambayo tofauti na hii Eco Earth, kuna baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana makubwa zaidi ya bara la Afrika. Sasa hivi kutokana na hii ramani mpya ambayo inaonyesha ukubwa wa maumbo halisi, sio umbali ama sio muongozo wa bahari.
0: Nimeona Afrika itaonekana kwa ukubwa zaidi.
1: Ukubwa kwa sababu kuna baadhi ya nchi, kwa mfano
0: angalia nchi ambazo zimepiga kura ni idadi kubwa sana, tukiacha Marekani pekee ambao hawajapiga kura.
1: Kwa mfano kuna nchi, kwa mfano hii ya Greenland, nafikiri Greenland. Greenland kwenye ramani ile ya zamani ilikuwa inaonekana kama vinakaribiana na Afrika hivi. Lakini kwenye vipimo, kija kwenye vipimo, Greenland ni mara 14 ya ukubwa wa
0: Afrika.
1: Yaani ukiweka Afrika hapa, lazima uweke Greenland 14 ndio pale uje kupata ukubwa
0: wa yote hayo. Isa Brooks anajua muda ni mchache, mambo ni mengi, lakini hayo tutaendelea kujadili na kumjuza msikilizaji kitakachokuwa kinaendelea. Lakini kilio cha maji da ni mfupa mgumu, wakati sheria inataka wananchi kupata maji safi na salama kwa saa 24 kwa baadhi ya wananchi ndani ya Dar es Salaam. Hilo limebaki ndoto ya mchana kwa muda mrefu. Wanapata maji ndugu. Wamiliki maeneo ya Sinza mbioni kwenda kotini, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini uchumba mtandaoni ni kupata au kupatikana, ulio kupata mchumba kwenye mitandao ya kijamii na ukajiaminisha kwamba nimepata au kamwona binti ukamzimikia. Haya, Tanzania yapiga hatua mapambano utakatishaji fedha, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Askofu Mpaji ahidi utumishi wenye hekima, katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi.

Mwananchi. Wakati tunakaribia kufika mwisho wa saa yetu ya kwanza, msikilizaji, ni kupitisha kwenye gazeti la michezo, na hili ni gazeti maalum la michezo la Mwana Sporti. Wakati hapa nalisaka kwa ulovumba ili ni kupitisha kwenye yale nilipata. Remote mkononi leo ni zamu ya Simba Singida, ni katika ukurasa wa mbele. Taarifa hii imewekwa kwa wino mweusi, lakini wawili warejea Yanga. Lakini sio Lina Nandi pekee, kuna hawa pia. Ni kwa sasa Lina KA Ndege, maana atakuwa chini ya usimamizi wa Nandi Kimziki kupitia record label. Ukaseka dash dash dash dash katika ukurasa wa 10. Sasa utapata nafasi ya kusoma ujumbe huu. Msikilizaji, kwa site ya kwanza tunaikatamati saa 1 kamili. Ni taarifa ya habari, langu jina ni Paskazia Bugumba, nilikuwa na Isma Bugza hapa. Tunarejea kwa usibandoke, sikiza taarifa ya habari, na baada ya hapo tutajiunga pamoja. Na sasa nakuachia na burudani ya muziki kutoka kwake Ambwene Masonge, kienda kwa jina la Natamani.

0: najivunia Tanzania. Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
3: Hitmax.
0: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
3: Hitmax.
0: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Ismail Bukhudha. Kwanza, muhtasari wake. Viongozi wa sekta ya afya wametakiwa kuhakikisha magari ya kubeba wagonjwa wa serikali yanakuwa na mafuta muda wote. Utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT utasaidia kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani yanatarajia kutoa ajira zaidi ya 100,000 ifikapo mwaka 2030. Jeshi la Marekani limeshambulia meli tatu za mafuta za Iran, ikiwemo moja iliyokuwa karibu na kisiwa cha Kag. Habari kamili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi wa sekta ya afya kuhakikisha wagonjwa wanaohitaji rufaa hawachangishwi fedha kwa ajili ya mafuta, badala yake wahakikishe magari yanayobeba wagonjwa yanakuwa na mafuta muda wote. Amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bahi mkoani Dodoma, wakati akikagua utekelezaji miradi ya maendeleo, wasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Pia Dr. Mwigulu amesema serikali imesema imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari na vyumba vya madarasa ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Waziri Mkuu amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika wilaya ya Bahi, ikiwemo miradi ya maji, afya, elimu, umwagiliaji, barabara na madaraja. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanari Donald Msengi, ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe vya baharini kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanari Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la Nyangumi msimu wa nne ambalo limefanyika katika fukwe ya Mnazi Bay Msimbati wilayani Mtwara, ambapo nyangumi huja katika pwani ya Mtwara kila mwaka kuzaliana kuanzia mwezi Septemba hadi Novemba. Aidha, amesema utalii huo ni muhimu kwa kuwa unakuza uchumi kwa wananchi kwa njia ya kuhifadhi nyangumi na kutengeneza fursa endelevu za kutunza utalii. Kwa upande wake, meneja wa hifadhi za bahari na maeneo tengefu nchini, Dr. Emmanuel Sweke, amesema mikakati iliyopo ni kuboresha miundombinu wezeshi kwa kuweka kituo cha utalii katika hifadhi hiyo na kuweka mazingira rafiki ya kulala wageni. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha uwekezaji, biashara, kukua na kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la tatu la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema ushirikiano huu umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Kwa upande wake, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji Zanzibar, Shaban Ali Othman, amesema wizara kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar, ZEA, wanahakikisha wanaendelea kufanya kazi kwa karibu na wafanyabiashara na wajasiriamali kwa kuwapatia elimu ya fedha na mikopo ili waweze kukuza biashara zao. Naye mkurugenzi mtendaji wa ZEA Juma Burhan Muhammad na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TANTRADE Ephraim Mafuru wamesema tamasha hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa wafanyabiashara na wajasiriamali kufungua fursa za masoko na kuonesha ithibati ya kujenga uchumi jumuishi. Dodoma. Mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Hossein Mayaya amesema utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT utasaidia kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dodoma, Profesa Mayaya amesema mradi wa HIT unaotekelezwa chuoni hapo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 na utaleta mapinduzi katika sekta ya elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Mradi huo miaka mitano unaofadhiliwa na Benki ya Dunia umeanza kutekelezwa Machi 2023 na unatarajiwa kukamilika Januari 2027, huku takriban Watanzania 174 wakinufaika na ajira katika mradi huo. Pwani. Kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani imetoa ajira zaidi ya 2000 huku kitarajiwa kutoa zaidi ya 100,000 ifikapo mwaka 2030. Hayo imebainishwa mkoani Pwani na msimamizi wa kongani hiyo Beatus Milanzi wakati wa ziara ya viongozi wa serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu iliyolenga kukagua utekelezaji miradi mbalimbali inayofanywa na serikali. Milanzi amesema uwepo wa viwanda hivyo unachochea ongezeko la ajira huku ujenzi miundombinu ndani ya kongani hiyo ukiendelea ili kuwapa fursa wawekezaji wengi zaidi kuwekeza katika eneo hilo. Amesema kwa sasa kongani hiyo imefikia 35% ya lengo la kuwa na viwanda 200 ifikapo mwaka 2030. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amewataka wakazi wa mkoa huo wanaoishi katika maeneo hatarishi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino, ikiwemo kusafisha mitaro na njia za kupitisha maji ili kupunguza athari za mafuriko. Khairi James ametoa wito huo alipokuwa akikagua mradi wa upanuzi wa mtaro wa kupitisha maji katika daraja la Ipuguro, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto ya maji kujaa katika makazi ya wananchi kila mwaka. Katika hatua nyingine, James amesisitiza usafi wa mazingira na utunzaji wa mitaro, huku akielekeza tahadhari hiyo kuchukuliwa katika maeneo ya mlima Kitonga na Nyang'olo yanayoweza kuathiriwa na mvua hizo. Kwa upande wa wakazi wa maeneo hayo, wameomba hatua zaidi zichukuliwe kuboresha njia za kupitisha maji, hususan eneo la mtaa wa Buguruni, na kuahidi kushiriki katika zoezi la usafi. Arusha. Wadau wa masuala ya kodi kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo walipa kodi, waamuzi na wasuluhishi migogoro ya kikodi, wanatarajiwa kukutana mjini Arusha kwa majadiliano ya siku mbili ya namna ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Kaimu mkuu wa kitengo cha habari na elimu kwa umma kutoka ofisi ya usuluhishi malalamiko na taarifa za kodi TOT, Jacob Tilitinya amesema mjadala huo utawakutanisha wadau zaidi ya 180 ambao wanatarajiwa kutoa mapendekezo ya kuondoa vikwazo vya kikodi na kuongeza kasi ya utekelezaji wa dira taifa ya maendeleo 2050. Aidha, Talitinya amewataka wananchi na wadau kutumia fursa hiyo kueleza changamoto zao ili ziweze kutatuliwa, ikiwemo migogoro inayohusiana na ulipaji wa kodi. Kinshasa. Serikali ya Tanzania imekabidhi tani 52 za bidhaa za afya zenye thamani ya shilingi milioni 220 za kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ili kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Akizungumza mjini Kinshasa, naibu waziri wa afya Dr. Francis Amizi amesema msaada huo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi ya Tanzania kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na majanga kiafya ambayo hayatambui mipaka. Kwa upande wake, katibu wa waziri wa afya wa DRC Dr. Romain Muboyai ameshukuru Tanzania kwa msaada huo na kusema kuwa umeonyesha undugu, urafiki na ushirikiano imara uliopo kati ya nchi hizo mbili. Dr. Muboyai amesema vifaa hivyo vitaunga mkono juhudi za serikali ya DRC kudhibiti mlipuko wa Ebola na kuwalinda wahudumu wa afya wanaohudumia waliowasilika. Dr. Samizi amesisitiza kuwa DRC itaendelea kushirikiana na Tanzania na washirika wa kikanda na kimataifa kuimarisha utayari, ufuatiliaji na mwitiko wa haraka dhidi ya mlipuko na dharura za kiafya barani Afrika. Tehran. Jeshi la Marekani limeshambulia meli tatu za mafuta za Iran, ikiwemo moja iliyokuwa karibu na kisiwa cha Kag, eneo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta nchini humo. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yamefanyika baada ya jeshi la Iran kurusha makombora dhidi ya meli mbili za jeshi la wanamaji la Marekani. Aidha, Iran imetishia kuongeza mashambulizi dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, ikisema mashambulizi hayo yanaweza kuwa makali zaidi ikiwa vikwazo vya baharini dhidi yake vitaendelea. Taarifa zinaeleza kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa katika shambulizi hilo. Kwa kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Viongozi wa sekta ya afya wametakiwa kuhakikisha magari ya kubeba wagonjwa wa serikali yanakuwa na mafuta muda wote. Utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT utasaidia kufikia dira taifa ya maendeleo 2050. Kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani yanatarajia kutoa ajira zaidi ya 100,000 ifikapo mwaka 2030. Jeshi la Marekani limeshambulia meli 3 za mafuta za Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: Tafakuri baada ya habari.
3: Tunaposema uchafu, tuna maana ya kitu chochote kile kilichopo mahali kisipotakiwa, na uwepo wake huo hatimaye husababisha adha, kero ama madhara ya aina mbalimbali. Na huu ndio uchafu ambao kinyume chake ni usafi. Kwa mfano, tunaposema mtu mchafu, tuna maana ya mtu ambaye mwili, mavazi ama mazingira yake yanamuishi yana aina mbalimbali ya vitu visivyotakiwa kuwepo katika mazingira na kuishi mtu huyo. Na vitu hivyo vinaweza vikawa ni pamoja na takataka. Sasa, endapo mtu huyo hata wajibika kutoa uchafu huo mwilini, nguoni ama katika mazingira yake, ni dhahiri mtu huyo anaweza akakumbwa na athari za magonjwa na hata pia kupoteza heshima kwa wenzake wanaomzunguka kutokana na uchafu wake ambao unawasababishia wao kero mbalimbali. Hivyo basi, kila mmoja wetu pale alipo awajibike katika swala hili la kupambana na uchafu, ili hatimaye tuweze kuwa wasafi kwa afya na hadhi yetu. Na ndugu zangu wa Tanzania, swala hili muhimu la kuwajibika dhidi ya uchafu lisiishie katika miili, mavazi na makazi yetu tu, bali usafi tuuendeleze katika maeneo yote tunamoishi, ikiwa ni pamoja na katika vitongoji, vijiji, miji na hata majiji. Wa Tanzania, tujenge utamaduni wa kuthamini usafi kwa kutotupa hovyo taka katika barabara zetu, mitaro ya maji, sehemu zilizowazi na maeneo mengine yote yasiyo stahiki. Daima tuwe makini kupeleka taka katika maeneo stahiki. Na kama kuna utaratibu wa wananchi kuchangia fedha zitakazotumika katika kukusanya na hatimaye kuzisafirisha taka zetu mahali panapotakiwa, wananchi tusifanye ajizi na badala yake tuwajibike kwa kuchangia, ili hatimaye tuondokane na taka ama uchafu huo, kwani adha na athari zake tunazifahamu fika. Daima kwa vitendo tuseme usafi kwanza. Usafi unaanza na mimi, kwani usafi ni afya bora na mtu ni afya. Hata hivyo, sivyo bahati tena kwa masikitiko, licha ya ukweli kwamba sote tunazifahamu athari ama madhara yanayosababishwa na uchafu, lakini hadi leo hii bado tunashuhudia maeneo yetu mengi yakiendelea kugubikwa na taka na kuwa machafu. Na katika hilo tusipindishe pindishe maneno, kwani ukweli ni kwamba miongoni mwa maeneo hayo yaliyokithiri kwa kero ama changamoto hii ya uchafu ni pamoja na baadhi ya miji na majiji yetu, hali ambayo katika uhalisia hii inasikitisha. Lakini ukweli ndio huo. Unafika katika mji ama jiji, unakutana na vichuguu vya taka ama uchafu takribani katika kila mtaa, huku mitaro ya maji machafu ikiwa imeziba, taka zinatupwa hovyo na hakuna kinachoendelea ili kurejesha usafi katika maeneo hayo. Na wakati mwingine utashuhudia baadhi ya viongozi wa mikoa ama wilaya wanachukua hatua za zima moto za kufanya usafi wa haraka haraka kwa kuzifukia ama kuzichoma taka mtaani pale wanapopata taarifa za ujio wa kiongozi wa ngazi za juu serikalini. Kwa hakika hii ni nidhamu ya uoga. Na baadhi ya viongozi kama hao waliomo mikoani ama wilayani hudiriki hata kutowapitisha viongozi hao wa ngazi za juu katika barabara ama maeneo yaliyokithiri kwa uchafu, ili kuficha uovu wao wa kutowajibika kwa wananchi katika kuwaondolea kero ya uchafu. Huu sio uwajibikaji hata kidogo. Sitoshe, baadhi ya viongozi kama hao pia hawajibiki kikamilifu katika swala zima la kuwapata makandarasi waadilifu, makandarasi wenye uwezo na waaminifu katika kazi za ukusanyaji na usafirishaji wa taka zilizomo mitaani. Na badala yake, makandarasi kama hao huziacha taka zikiendelea kurundikana mitaani, licha ya ukweli kwamba wananchi tayari wametimiza wajibu wao wa kuchangia fedha ili kuwalipa makandarasi kama hao. Hii pia inasikitisha. Chonde chonde, viongozi wetu wa mikoa na wilayani, tuwajibike pia katika hili la usafi wa miji na majiji yetu, kwani kwa hakika uchafu umekithiri, na huu ni uchafu ambao sio tu unahatarisha afya zetu, lakini huu pia ni uchafu unaoleta taswira mbaya pamoja na kuliaibisha taifa letu. Viongozi wa mikoa na wilaya ambao ni watumishi wa wananchi, wajibikeni katika hilo la usafi katika maeneo yenu bila ya kusubiri amri ama maelekezo kutoka ngazi za juu. Na kwa wananchi wenzangu, daima pia tuwajibike katika mapambano dhidi ya uchafu, huku kwa vitendo tukisema usafi unaanza na mimi.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
4: Hivyoje hivyo?
3: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
5: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Ni hivyo.
6: Ardhini tumetulia, angani tunapita, hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
7: Fukua.
6: Tuna yafukunywa yote.
4: Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
6: Vyema na kwa ustadi wa hali ya juu.
8: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
6: Moja kamili, mshale ukisoma saa ya pili, alama ni moja.
7: Utasikia habari

0: kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillahi rabbina ramina. Nimekula ugali mpaka jasho limefunuka.
2: Sasa ulikuwepo?

0: Ni saa moja na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa ya habari lakini pia matangazo kutoka studio zetu, na sasa tunaendelea na site ya pili. Isma Bugdha, uko poa?
1: Niko fresh.
0: Umekunywa maji?
1: Nimekunywa maji.
0: Umevuta pumzi?
1: Ndio. Na katika saa hii ya pili, Pascal Bugumba, tumkumbushe tu msikilizaji wetu kwamba TBC ipo mkoani Arusha tayari kutoka hapo jana kwa ajili ya kwenda kukuletea mubashara kabisa ama kwenda kuhudhuria kwenye ule uzinduzi wa ramani ya utekelezaji wa kinara wa Umoja wa Afrika katika uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana wa mwaka 2026 2030, ambapo namba moja rais
0: ndio kinara. Nimeona vitu vinazunguka huko, tokomeza 0 0 3,
1: tokomeza, yani kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na zile 0 0 3 0 0 3,
0: ambazo ni kuhakikisha kwamba hamna vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua. Lakini pia mtoto mchanga na afya ya uzazi inakuwa salama kwa mama na mtoto. Lakini pia mtoto na vijana wanakuwa salama katika masuala ya chanjo. Kwa hiyo ni tokomeza 0 0 3,
1: kwa hiyo kwenye eneo hilo la ni sio kutokomeza, ni yale malengo ya kufikia hiyo 0 0 5,
0: kuzifikia ama kuondoa hivyo vifo, kuondoa, kuweka mazingira salama ya kujifungulia, yani kwa wamama
1: 0 0 3, kuzifikia 0 0 3, manake zisiwepo,
0: tuzitoe kabisa.
1: Ukisema kuondoa, manake hiyo utaki tufikie kwenye 0 0 5,
0: sino tuzitoe sasa, zisiwepo, ndo 0 0 3.
1: Yani lengo sio kuzitoa 0, lengo ni kutoa haya.
0: Wewe Mswahili sana unajua. Unajua ni Mswahili sana.
1: Sawa kwenye Kiswahili ili tusipotoshane.
0: Kabisa. Kwa ni lengo ni kufikia 0 0 3. Hivi vitu ambavyo sijui mama amekufa wakati anajifungua visiwepo kabisa, iwe 0. Ndio. Na tukumbuka sasa kwa sasa hivi takwimu za hivi karibuni. Kwa hiyo hilo ndo kubwa kwa leo.
1: Hilo ndio mjadala mkubwa ambao tutatoka kwa nayo, na mwenzetu huko Esoro Mafuru yupo.
0: Na Rais Samia ni kinara sana, kwa sababu tunakumbuka wakati anaingia vifo vilikuwa kwenye 505, lakini sasa hivi ni 104.
1: Na mpewa tuzo, kuna ile tuzo.
0: Na huenda vikao vimepungua kwa sababu hizi takwimu ni za muda kidogo, kutoka 2025.
1: Amepewa tuzo katika hilo. Kwa haya na mengine mengi tutazungumza na Esoro Mafuru hapo baadaye ili kuweza kuyagusia kwa undani zaidi haya masuala.
0: Bwana we, mambo ni mengi. Muda mchache. Kwa msikilizaji asibanduke. Mimi nakusii tu msikilizaji kupiga nambari ya simu 0675848475. Usibanduke. Mada hii inakuhusu kufikia 0 3. Mwingine akijiuliza 0 3 ndo vitu gani, utavijua hapo baadaye. Lakini pia Isma Bugdha na msikilizaji kule upande wetu wa mtandao ni YouTube, tuko live. Kuna msikilizaji anatufuatilia mubashara kabisa, na tayari wengine wametuma ujumbe wao mfupi wa maandishi huku. Anasema anapata vizuri kabisa, Jumapili njema hapo studio. Ni DJ Kamchenga kutoka Tanzania, Karongo, Kerwa huko. Riganiz au Yusebie Fabiano anasema kutoka Kigoma, kijiji cha Basanza, na itakia Simba ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Wonders FC. Da, Pascal Bugumba, usijali, huu mwaka mashabiki wa Simba watanenepa, na naona shaanza kuiona neema. Baraka Katunzi anatupata vizuri akiwa pande vya Kigali, Rwanda, matembezini huko. Alitaka ajue, yani alitaka sisi tujue yupo wapi matembezini. Huyo ni msikilizaji uko Rwanda, Kigali bwana. Ameshare ujumbe wake na sisi hapa mjengoni. Gilbert Luzira anasema nawapata sana mbashara akiwa pande za Kibondo, Kigoma. Tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki, endelee kutuletea habari mbalimbali zinazotokea hapa ulimwenguni. Hayo ndiyo ya ujumbe mfupi kule mtandao wetu wa YouTube. Tukienda kwa TBC Taifa, TBC Online. Kwa sasa tupate burudani ya muziki kidogo, tulainishe koo, hata msikilizaji akija kusikiliza mada ya kufikia 0 3 walau ameshavuta pumzi kidogo. Twende hapa.

0: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zingwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
8: Habari zenu?

0: atire atire.
1: Asubuhi.
2: Maksudi maksudi.
3: Absolutely.
2: Kupakia mshikaki?
3: Absolutely.
2: Kutokuvaa helmet?
3: Absolutely.
2: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia?
3: Absolutely.
2: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa?
3: Absolutely.
2: Yote hiyo maksudi.
1: Asubuhi.
4: Kweli hayo ni makusudi yetu hata sisi kuwa hapa ndani ya mjengo kwa ajili ya kumhabarisha msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa kupitia 0675848479. Tume ujumbe wako mfupi wa maandishi. Paskazia Bugumba yuko hapa pamoja na mzee baba. Mambo yako? Jisahau sana ndo.
5: Jisahau, mimi niko vizuri. Nakusikia niko vizuri.
4: Ismail Bugdha yuko hapa pia mjengoni.
5: Dio.
4: Na sasa nisome ujumbe kidogo wakati Esero Mafuru akiwa kwenye line ya simu. Maana yake alikuwa amesinzia. Ila sasa tumempata. Anatakiwa tupe hayo madini, maarifa.
5: Sijui alikuwa anafanya nini lakini ndio tumempata.
4: Atatujuza hapa. Omari Sefu Msongi, Mtanzania halisi, maafisa Kilindi Tanga, na wapongeza sana TBC Taifa kwa vipindi vinavyoelimisha. Hai kwa mama mzazi Fatma Saidi, kaka Rukindo Sefu, dada Majabu Sefu akiwa maafisa anafuata vizuri sana huko Kilindi. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Yeye amejikita zaidi kwenye hii mada ambayo tunaenda kuzungumzia kuhusu kutokomeza sifuri ama kufikia sifuri. Limenikaa ile neno Yesu Bwana Kiswahili nacho. Kufikia sifuri, kuwe na sifuri kabisa kwenye.
5: Kwa nini sifuri inakuteza?
4: Kwenye vifo kuwe na sifuri.
5: Kwa nini sifuri inakuteza? Hizi sifuri kwa nini zinakuteza sana?
4: Mimi mwenyewe siitaki.
5: Utaki sifuri?
4: Ah, unajua kuna vitu tofauti. Naitaka hiyo sifuri.
5: Ah.
4: Ila hiyo sifuri ni kwenye hayo mambo matatu tu. Unanielewa vizuri?
5: Kwa ujumbe msikilizaji.
4: Haya bwana. Bogdo unanichanganya ujue leo ni Jumapili.
5: Nakwambia sifuri wewe unataka sifuri wewe na kwa nini zinakutana sifuri?
4: Unajua mtu mwingine baba anataka sifuri. Anapeleka kabisa direct kwenye masomo. Sasa ndo maana vitu vinaingiliana Bogdo. Jioni Manase wa Kwagunda anasema hii ni maajabu kumuomba mgonjwa mafuta kwenye ambulance. Mungu atusaidie. Ni kwenye ile taarifa ile ya waziri mkuu kuhusiana na sekta ya afya.
5: Ndio.
4: Mgonjwa yupo kwenye ambulance. Still bado namuomba hela ya mafuta. Hii ni maajabu kakazia hapo. Ni ujumbe wake msikilizaji.
5: Subiri asira zangu zishuke. Tutaongelea baadaye.
4: Utashuka. Kwema hapo studio, hakika nawapata vyema kabisa TBC Taifa. Anaitwa Salvatore wa kutoka Manyara. Pandeza huko Manyara. Asante kwa ujumbe wako. Nasi tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha. Esero Mafuri uko tayari?
5: Bana Esero Mafuri unaendelea kupambana kumtafuta tena hapa.
4: Wakati unapambana, basi mimi unanipa nafasi tu ya kuburudika na msikilizaji kusoma ujumbe wake hapa mbele. Kwa
5: msikilizaji, basi kazi ya Bugumba nizungumze tu kuhusiana na hizi sifuri tatu.
4: Ehe,
5: twende. Hii ajenda ya sifuri tatu. Maanisha sema
4: naam, wakati nampandisha Sero wewe endelea kumwaga.
5: Sana hii ajenda ya 03. Ni ajenda 03 ni ajenda kuu ya ramani ya utekelezaji wa afya uzazi mama mtoto mchanga mtoto na vijana mwaka 2026 2030 ambao Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua Septemba 9 2026 jijini Arusha. Na ajenda ya 03 inalenga moja kwa moja, kwanza ni kusifuri kwa vifo vinavyoweza kuzuilika kwa maana watoto wachanga, lakini sifuri kwa kujifungua katika mazingira sio salama na rufaa zisizo na huduma stahiki, lakini sifuri kwa watoto ambao hawajapata chanjo.
4: Tufikie hiyo sifuri ambao hawajapata, tufikie sifuri kwa ambao kwenye vifo vitokanavyo na uzazi, tufikie sifuri
5: kwenye kila sehemu. Sasa Esero Mafuru yupo kwenye line. Esero Mafuru, habari yako kutoka Arusha? Esero
4: Mafuru, kama unatupata kutoka pande za Arusha, karibu kwenye asubuhi hii, utupashe yatokanayo na kufikia sifuri tatu.
5: Mpandisha
4: yuko hewani.
5: Esero Mafuru,
4: kama unatupata au mtandao kwake. wakati unaendelea kuyasaka haya Esero Mafuru, mimi naendelea tu kudurusu ujumbe wake msikilizaji. Esero atakapokuwa tayari basi atatujuza, kwa sababu tayari na tuzo ishatolewa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa utekelezaji wa kinara hii ya Umoja wa Afrika katika uzazi, afya ya uzazi, mama na mtoto mchanga, lakini mtoto pamoja na vijana 2026-2030
5: kwenye tuzo hiyo
4: katika kufikia 0-3.
5: Kwenye tuzo hiyo ni ile tuzo ambayo alipata Februari 4 mwaka 2025 Dar es Salaam na taasisi ile ya Gates. Walimpa hiyo tuzo maalum kabisa kwa ajili ya kupunguza hivyo vifo vya kina mama na watoto. Na katika ile tuzo ilieleza kupungua kwa vifo vya uzazi ilikuwa kubwa zaidi, ambapo inaeleza kwamba ni kama vile watoto kutoka vifo 556 kwa kila vizazi laki moja hadi kufikia vifo 104 kwa kila vizazi hai,
4: kitu ambacho ni hatua kubwa sana. 556 mpaka 104 ni hatua kubwa.
5: Esero
4: Mafuru, unatupata?
5: Esero, au 03 zimekuchanganya Esero
4: au mwenye zinamchanganya kwamba ni kitu gani jamani wanazungumza, lakini yeye ndio mwenye taarifa zote kuhusiana na 03. Lakini kama anapata kwa mbali, Esero Mafuru, kama unatupata au tumpigie kwa njia ya kawaida ili tuweze kupata hayo madini.
5: Sasa kama namsikia nafsi.
4: Maana Arusha ndo pamenoga sasa. Unasema tunaenda Arusha.
5: Esero kama sikia alafu kama sipati.
4: Ehe.
5: Haya, sasa tunataka kuzungumza, mpigie hapo. Tukiwa ndo tafute Esero.
4: Na mtafuta
5: hapo. Tunaendelea kumtafuta Esero Mafuru hapa, nikupitishe tu kwenye yale ambayo tumefanikisha. Huyu hapa.
4: Ameamua jiongeze, maana ni mtaalamu wa kujiongeza.
5: Esero Mafuru, vipi?
4: Salama.
5: Bwana 03, mbona kama zinakuchanganya?
0: Bila changaa.
4: Hawa mwenyewe uelewi.
5: Bwana mpo Arusha kwa ajili ya kuzindua hiyo kama ramani fulani hivi ya utekelezaji utekelezaji ya afya ya uzazi, mama mtoto mchanga, mtoto vijana, wa mwaka 2026-2030. Najua utakuwa umedurusu kidogo kuhusiana na hiyo ramani. Nini ambacho kinatarajiwa zaidi kwenye ramani hiyo ambayo inaenda kuzinduliwa Septemba 9 na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan?
0: Ramani Ismail na Pascalia ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya afya ya mama na mtoto na watoto pia, kwa sababu tunafahamu kwamba ukisema mama mjamzito, mama mtoto mchanga ndio watu ambao nafasi ya pekee sana ni kama wamekashimiwa namna ya kuendesha kizazi kinachokuja. Usijui kujiuliza kwa nini wanaume hawapo. Tunamzungumzia sana mama mjamzito ambaye
4: na mimi Esero
0: katika kujifungua kwake huwa kuna hali mbili, hali ya uzima lakini na kifo. Sasa wanawake wengi wakienda leba, kama tulivyosema, kuna hivyo vitu viwili samani kidogo kidogo inalichenga miwiradi
4: au na mafua.
0: Kwa hiyo ili kuondoa hii hali ambayo akina dada ndugu zetu akina Pascal akienda kujifungua na kuwa na hofu mioyoni inatoka salama na katoto atakapojifungua katabaki salama, viongozi wa Afrika wanachukua hatua hivi sasa na Tanzania yenyewe imeanza kuchukua hatua nyingi, na ndiyo maana mkutano huu ama kongamano hili muhimu linakuja hapa Tanzania, kwa sababu mwezi Februari mwaka 2026 Umoja wa Afrika ulimchagua Rais Samia Suluhu Hassan kuwa kinara wa afya ya mama na mtoto. Sasa haya yote yanatokana na jitihada ambazo mwenyewe binafsi amezifanya kutoka mwaka 2020. Takwimu zinatuonyesha kwamba katika vizazi hai 100,000 nchini kuna kina mama 556 walikuwa wanafariki dunia. jitihada ambazo zimefanyika hivi sasa zinaorodhesha wanafikia 104 mpaka Februari mwaka 2025.
4: Naam.
0: Miradi tena.
4: Pole.
0: Sasa ili kuondoa hiyo wanawake hata 104 wanaofanikiwa hivi sasa nchini Tanzania hawatakiwi kuwepo kabisa. Hakuna mwanamke ambaye anatakiwa kwenda kujifungua akiwa ameshikilia maisha yake mkononi.
4: Naam, Esero hapo Esero Mafuru, na kuna uzoefu mbalimbali watu wakizungumza, wakati mama mjamzito akiwa kwenye siku za zile mihula, tuna mihula mitatu, semester ya kwanza, ya pili na ya tatu, anakuwa vizuri sana, ili kikaribia tu wakati wa kujifungua anaanza kuwaza kufa au kupona. Tutarajie nini kwenye hii ramani ya Kinara, utekelezaji Kinara katika afya ya uzazi, mama mtoto na mchanga?
0: Ndiyo maana inajitokeza sifuri ya kwanza hapo. Sifuri ya kwanza inataka sifuri kwa vifo vinavyoweza kuzuilika kwa mama na watoto wachanga. Hiyo ndo sifuri ya kwanza. Viongozi wa Afrika wanapokutana wanakuja kuzungumza, watoe maneno na sera mbalimbali ambazo ziko kwenye makaratasi, wazingize kwenye utekelezaji. Kuwe na hospitali za maana zenye wataalamu wa kutosha, vifaa tiba vya maana, kuwe na vitu vya kutosha, maana kama ni zahanati huko maeneo yote viwe na vifaa ambavyo vitasaidia mama akijisikia uchungu asiwanze kujifungulia nyumbani, aende katika kituo cha afya ambacho anajua ataleta mtoto wake akiwa japo kutakuwa na uchungu, lakini atakapomleta awe na tabasamu.
4: Na hii si tu wakati wa kujifungua, hata wakati wa kliniki wote kuna mazingira rafiki ambayo yatahakikisha kwamba huyu mama mjamzito anakuwa salama tangu anapopata ujauzito mpaka hatua za kujifungua.
0: Umesema jambo jema sana. Hayo yote wanawake wanatakiwa kwenda kliniki, akina Ismaili wakisindikiza wake zao kusubiria tuaje katoto kameshabeba anatoka hakika anaanza kupambana gumu kliniki ajawahi
4: kulilili. Esero Mafuru, shikilia hapo, tunakunywa maji kidogo, tunarudi hapa.
0: Naam.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Haya bwana we, tuendelea tulipoishia kwenye line ya simu. Tunaye Sero Mafuru ambaye yuko tayari jijini Arusha kutuletea hizo 03, na hapo ameshaanza kuelezea zinamaanisha nini. Sasa Sero Mafuru, hizi 03 ziko tatu. Kuna afya ya uzazi, kuna mama na mtoto mchanga, lakini pia kuna watoto na vijana. Hebu tuelezee hapo kwenye vijana, ukiwa wewe upo katika maandalizi ya kufikia Septemba 9 ambao ndio uzinduzi rasmi wa ramani hiyo tekelezaji kinara katika afya ya uzazi, mama na mtoto mchanga, lakini pia watoto pamoja na vijana.
3: Kwenye hii sifuri nyingine sana inazungumzia kujifungua katika mazingira yasiyo salama na kufaa visizo na huduma zake za kitaalamu. Sasa kama tulivyosema, ndivyo wanataka hospitali ama vituo vya afya viwe na huduma ambazo akina maskari wakienda na kukutana na wataalamu wabobezi wa shughuli hizo, akipata rufaa akitoka Mtwara huko sipata kibidi kuja Dar es Salaam. Hiyo hospitali iliyopo kanda ya kusini ama ikijengwa mkoani Mtwara kwenye ya Malindi, mama ajifungue ukiwa na rufaa ambayo haitokuwa na mazingira yanayohatarisha uhai wake. Hilo ni jambo lingine, ni kuondoa hizo sifuri nyingine zote. Lakini sifuri ya mwisho ni kwa watoto ambao hawajapata chanjo. Tunafahamu suala la chanjo tena kwa pengine kidogo, watu wakisikia chanjo yanazuka mambo mengi. Tulikuwa na kampeni ya chanjo ya polio hapa. Tunaweza kujiuliza ni wazazi watatu waruhusu watoto wao kwenda kuchanja polio ili kujiepusha na madhara ya baadaye. Tulizungumza na wataalamu wengine wakihamasisha kwamba mtoto asipopata chanjo hii inaweza kuwa na madhara makubwa, kuna kuleta baadaye yule aku, lakini pia hata kifo wakati mwingine. Kuna wale wanaopata ingina madhara mengine makubwa, na kuna chanjo mbalimbali ambazo watoto inabidi chini ya miaka 10 wapate, na wengine chini ya miaka 5.
2: Wamepata
3: hizi kuwa ni shida, na ndio maana siku nyingine inapiganiwa ili kuondoa matatizo yote na imani zote zinazozunguka.
2: Esero, vijana hapo hapo kwa vijana hapo. Sera, unatupata? Kuna vijana kama Esma Bogdan nao umetajwa kwenye hiyo ajenda muhimu kabisa. Hawa nao tunaweka kwenye kundi gani? Ni mambo ya afya akili ama ukatili wa kijinsia ama masuala ya HIV ama magonjwa ambayo yatokanayo na vitu kama hivyo?
3: Hawa vijana shughuli yao kubwa ni kuangalia tu kwenye kwa sababu wao wanahusika katika mnyororo wote wa haya yatekelezwe, ndo nguvu inakuja kusukuma mambo hayo yote yakae pamoja. Kwa hiyo kwa kuwepo kwenye mzunguko wa majadiliano haya itakuwa ni kuhakikisha, kwa sababu sifuri zimejikita kwenye hayo matatu makubwa, inataka kuondoa kabisa. Kwa hiyo jambo la serikali pekee itakazofanya, nitataka baada ya kutolewa elimu wawepo watu watakaoikamata ile elimu na kusema sasa tunatokomeza imani potofu za chanjo ambazo watu wamekuwa wakipeana, kwamba bwana,

0: Labda kwa jicho lako wewe kama mwandishi wa habari mwandamizi, uteuzi wa namna hiyo unampa yeye jukumu gani, na lakini pia unaipa Tanzania jukumu gani la kuhakikisha kwamba Afrika nzima, wamama wa Afrika nzima, watoto wa Afrika nzima wanakuwa na uzazi salama, wanakuwa na afya salama?
1: Naweza kusema sisi wote tunaosema wa Kitanzania kwamba mzigo mzito mwenye mwezi. Mhm. Mzigo mzito Afrika baada ya kupeleka kazi. Inatokana na sababu Rais Samia hakupewa tu moja Afrika, hakumpa tu yale out of the blue kwamba tunazungumza tunampa. Kuna takwimu zinazomlinda. Kwa sababu takwimu hizo zinatuonyesha wazi kwamba kati anaingia madarakani yeye mwaka 2021 kulikuwa na kompano kusema vifo chini ya tano kwa tumepungua kutoka mwaka 2020 kwa vifo 67, lakini kufikia mwaka 2025 vimekuwa ni 43, japo bado tunaona idadi haijapungua sana, lakini kuna jitihada zinazoonekana za wazi ambacho kiko mabegani mwake vilivyo vya watoto wachanga, yani neonatal mortality.
2: Naam, Sero Mafuru.
1: Kutoka 26 mpaka 24 katika jazi ya 1000 na eneo Afrika inakubali kwamba bado ni changamoto pia kutaka kufikia malengo ya dira malengo ya maendeleo endelevu ya SDG kama ingilizi ya bora tatu inayohusiana na masuala ya afya. Lakini kwa hatua ambazo Tanzania yenyewe imechukua ikianza kupanua miundombinu ya afya ikiwemo kuongeza huduma za kutolea huduma za afya kutoka mwaka 2020 Tanzania vilikuwepo tu Ismaili 8400
0: ndio,
1: lakini mpaka 2025 tunafikia zaidi ya 9000. Kwa hiyo kuna vitu kama zaidi ya 1000 na kitu hapa vinazo kwenda kutoa elimu hiyo na kutoa huduma za afya kwa wanawake wote na watoto nchini. Lakini pia kitu kingine, majengo ile ya mama na mtoto Ismaili, ukienda kile hospitali lazima kuna majengo ya mama na mtoto, japo hayajafika katika nchi yote, lakini kuna ongezeko kubwa. Ilikuwa mwaka 2020 sasa hivi ni zaidi ya 7000 na sasa hivi watu wanasema lipenyewe majengo kwenye hizo vituo vya afya na hospitali na hospitali za wilaya, watu wanatamani kwenda kupigia picha huko kutimena wapoko walikuwa wanakana ni mbali. Lakini
0: ndiyo Esero, kwa dakika kwa sekunde chache sana, Esero Wafuru, tunajua kwamba imani potofu wakati mwingine za watu kwenda kwenye vituo vya afya kwenda kupata hizo huduma za uzazi, lakini pia mimba za utotoni ni miongoni mwa changamoto ambazo zinakwamisha mustakabali wa sekta hii ya uzazi, lakini kufikia 0.3. Mambo gani mengine ambayo yanaweza kukwamisha safari hii ambayo kila mmoja inabidi ajifunge kibwebwe kuhakikisha kwamba 0.3 zinafikiwa kwa sekunde chache, Sero?
1: Mambo kitu kikubwa hapo kinachoonekana itakuwa ni pesa, na pesa inabidi mafuto kwa njia zote, kutoka kwa ndani yenyewe inapotengwa kwenye wizara na wadau wengine wanaoahidi kuzitoa zitoke viende. Tukisema tunajenga kituo cha afya cha maana chenye miundombinu yote, basi hizo pesa zinaonekana zimeenda na zimetimizika, lakini pia wataalamu kinaweza kuwa kikwazo kingine.
2: Naam,
1: kwa hiyo wataalamu ambao wanatakiwa kuajiriwa, ajira ziende katika maeneo hayo ili huduma hizi zitolewe bila mkwamo wowote. Hilo ni jambo jingine la
2: kusema. Asante Sero Mafuru.
1: Utashi wa watu wenyewe kukubaliana na hali, na wakati mwingine tusikimbilie kwa waganga katika mambo ambayo yanaweza kufanyika.
2: Naam, Sero Mafuru, waganga wa kienyeji ndo pia ni changamoto kubwa. Asante, tutarudi tena kwako ikiwa kutakuwa na muda wa ziada wa kutuaga, utuambie katika maandalizi hayo nini kinaendelea hivi sasa. Huyo anasema hakika 0.3 ni hatua kupunguza idadi ya vifo kwa mama na mtoto wakati wa kujifungua. Ni Philbert Ntia Takisigai kutoka Kagera, Kyerwa. Asante kwa ujumbe wako kwa kuonesha uelewa namna ambavyo 0.3 unazielewa. Kwa jina naitwa Inspector Kado De Sala, natokea mkoa wa Kigoma, kata ya Buhanda. Anasema yuko nasi mpaka tamati ya kipindi. Esero Mafuru, kwa mwisho kabisa tuambie.
0: Esero kashaondoka.
2: Ameenda mapema.
0: Esero kashaondoka.
2: Nataka tuambie sasa

0: Sasa hivi shamra shamra ziko vipi?
1: Aya,
0: ni saa moja dakika 55 kwa saa za Afrika Mashariki. Esma Bugdha, mimi ni Paskazia Bugumba. Aha, tunaweka tamati kipindi cha asubuhi hii tangu tulipoanza saa 12 kamili. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi, kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na kule YouTube pia uliyetufuatilia kupitia ama kwa kututazama, tunatoa kongole kwako kwa kutenga muda wako, na hadi hivi sasa tunavyobeba vilago vyetu na tunaondoka namna hii. Asante na nikutakie asubuhi njema, Jumapili njema.

0: yako na changia vikundi yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribon Kamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
3: Habari kwa fupi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha wawekezaji na biashara kukua na kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la 3 la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema ushirikiano huu umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi hitu utasaidia kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050, kwani inahitaji rasilimali watu wenye weledi na ujuzi ili kuchochea uchumi wa taifa. Akizungumza na TBC jijini Dodoma, mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Hosen Mayaya amesema mradi wa hitu unaotekelezwa chuoni hapo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 na utaleta mapinduzi katika sekta ya elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Na kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani imetoa ajira zaidi ya 2000, huku kitarajia kutoa ajira zaidi ya 100,000 ifikapo mwaka 2030 kutokana na uwepo wa viwanda vilivyoanza uzalishaji na vingine vinavyoendelea na ujenzi. Hayo yamebainishwa mkoani Pwani na msimamizi wa kongani hiyo Beatus Milanzi wakati wa ziara viongozi wa serikali na wanafunzi wa vyuo vikuu iliyolenga kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali inayofanywa na serikali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
6: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, kukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
7: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
6: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaru,
7: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
6: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
8: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. TBC Taifa pekee.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Lavorando.

Msikilizaji, kwa sasa gitaa la bezi ambalo limepigwa na Metusela Lusato, mtumishi wa Mungu huyu kupitia Neema Gospel Choir, ndo ambalo linatamba kwenye mitandao ya kijamii Instagram, TikTok, Facebook. Ukiingia tu ukaandika Neema Gospel Choir, kipande ambacho utakisikia ni cha gitaa la bezi ambalo limepigwa na Metusela Lusato. Na wimbo unaendelea kufanya vizuri, msikilizaji wa Siku ya Ebeneza, toka ulipotoka Julai 28 mwaka 2026 ukiwa umekwisha tazamwa na zaidi ya watazamaji 300,000 kupitia chaneli yao ya YouTube Neema Gospel Choir, wimbo Lango. Sikiliza kipande hiki ambacho kinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii.

Hivi ndivyo ambavyo nakukaribisha katika siku ya Ebeneza. Mimi mtumishi wako Theonas Aswile. Jumapili ya leo, msikilizaji, sitazungumza sana. Nyimbo ambazo umeziomba kwa wiki tatu mfululizo utazisikia leo nikizipiga mwanzo mpaka mwisho. Nitarejea kukuaga pekee, msikilizaji, katika siku ya Ebeneza. Keti vyema hapo ulipo, karibu sana uinjilisho kupitia nyimbo za injili za leo ambazo ulizichagua na hatukupata nafasi ya kuzipiga katika vipindi vitatu vinne mfululizo vilivyopita.

Imekuwa Jumapili ya baraka, msikilizaji, kama ambavyo kila Jumapili tunapata ufunuo mpya, tunapata nafasi mpya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi anayofanya kwetu kwa wiki nzima. Mimi ni mtumishi wako Teonasi Aswile. Asante kwa kushirikiana nami katika siku ya Ebeneza Jumapili ya leo. Kuanzia kesho iwe wiki yenye baraka, iwe wiki ya kuendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa ukuu wake katika maisha yako. Usiache kuwajali Watanzania wenzio, usiache kuwapa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki, kwa kuwa dunia tunapita, hatuishi hapa milele. Amen.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali ya Tanzania imekabidhi tani 52 za bidhaa za afya zenye thamani ya shilingi milioni 222 sawa na dola 88,000 za Kimarekani kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ili kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Akizungumza mjini Kinshasa, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema msaada huo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi ya Tanzania kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na majanga ya kiafya ambayo hayatambui mipaka. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Kheri James, amewataka wakazi wa mkoa huo wanaoishi katika maeneo hatarishi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino, ikiwemo kusafisha mitaro na njia za kupitisha maji ili kupunguza athari za mafuriko. Kheri James ametoa wito huo alipokuwa akikagua mradi wa upanuzi wa mtaro kupitisha maji katika daraja la Ipogoro, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto ya maji kujaa katika makazi ya wananchi kila mwaka. Na mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe vya bahari kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la Nyangumi msimu wa 4 ambalo limefanyika katika fuko ya Mnazi Bay, Msimbati, wilayani Mtwara, ambapo nyangumi huja katika pwani ya Mtwara kila mwaka kuzaliana kuanzia mwezi Septemba hadi Novemba. Mwisho wa habari ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

La ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi. Mwanafalsafa Plato katika kitabu chake The Republic anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

0: Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.
1: Kwa kuendeza siasa ya ujamaa
2: Afro Shirazi,
1: tunaipenda sana kwa kuleta muungano.
2: Afro Shirazi,
0: msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

Kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la Ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania, wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbalimbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiri shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani ya aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals uhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia, wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

0: mina zangalewa anawa aa.
1: Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika.

Mwaka 1979, Zahiri Ali Zoro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera. Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu, ni kumpiga

sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

me cojo el gato.

Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi walitoa wimbo Christina uko wapi au amka kumekucha na Charonyi ni wasi.

wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifoto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na Battalion ya 7 ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: bendi hizi za majeshi ziliingia katika soko pendwa la muziki wa pop. Halikadhalika, muziki jeshini umedhihirisha kipaji adhimu cha sanaa kinavyoweka uwiano au balance kati ya safu zao. Viwili hivi lazima vifungamane. Ukakamavu kwa upande mmoja na sulubu iliyopo jeshini viungane na burudani kwa wananchi ambao ndio hasa wenye kumiliki majeshi hayo. Kwani si Afrika inaitwa majeshi ya wananchi, People's Defense Forces, au ni majeshi ya Malkia, Her Majesty's Armed Forces? La hasha, sivyo.
1: Hima, simama sawa.

Turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashkashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape?

brass band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali. Na kwa mtazamo wa Plato, zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47 ndani ya APC, zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wana muziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadier wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Lusozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini wa mwisho nani atamsahau?

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Taulet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali.

Tukiangalia hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza, kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarehe hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliotumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa kisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa Rugaruga, Mkwawa na Majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopogaas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangondo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: anawapa buriani. Hata waona tena. Anaondoka, anaacha vilio vya kwikwi, wakeze na watoto.
1: Kilio, Tanzania. Vifo kule Darfur. Oh, makamanda wetu.
0: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wakidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire the Corps.

Ukweli wa maneno haya unashadidisha kwa nguvu nadharia ya Plato na inaweka msingi mpana na uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya ulinzi na muziki.

falsafa ya Plato ya muziki wa majeshi haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki katika uendeshaji wa serikali.

muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika Twelfth Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza. Anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu, maadili na weledi wa hali ya juu barani Afrika.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa fupi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe hai vya baharini kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la Nyangumi msimu wa 4 ambalo limefanyika katika fuko ya Mnazi Bay Msimbati wilayani Mtwara, ambapo nyangumi huja katika pwani ya Mtwara kuzaliana katika mwezi Septemba hadi Novemba. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha uwekezaji, biashara pamoja na kukuza uzalishaji ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la tatu la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah amesema ushirikiano huo unalenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Na mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Hosen Mayaya amesema utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HEETI utasaidia kufikia dira ya taifa maendeleo 2050, kwani inahitaji rasilimali watu wenye weledi na ujuzi ili kuchochea uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dodoma, Profesa Mayaya amesema mradi wa HEETI unaotekelezwa chuoni hapo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 na utaleta mapinduzi katika sekta ya elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Mwisho wa habari kwa fupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Karibu sana mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Hii ni Lea Mwana. Tunakutana hapa kila siku za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kuweza kuzungumza mengi yanayohusu ustawi wa watoto. Mimi ni anti yako Latifa Ngubaro, lakini siko peke yangu hapa.
1: Na mimi ni anko wako Anwar Jamal, na leo tumepata bahati ya kutembelea shule ya msingi ya Umoja. Tunao watoto wetu wazuri kabisa hapa, lakini kabla ya kuanza lolote anti Latifa, pengine watusalimie. Watoto mko vizuri?
2: Ndio.
1: Mbona kama sauti iko chini? Mko vizuri?
2: Ndio.
1: Basi tusalimieni, tusalimieni tusikie, he? Nasalimia vipi?
2: Ndio.
1: Haya, juhudi huleta mafanikio anti Latifa. Umeelewa mambo hayo, eh?

0: jipigeni makofi. Hongera Mama Samia, kazi iendelee. Basi kaeni, kaeni watoto wazuri tuzungumze sasa.
1: Januari. Lakini umesikia salamu ya watoto wazuri ilivyokuwa inavutia.
0: Inavutia sana.
1: Kuna vitu kadhaa wamegusia ambavyo mimi binafsi vimenigusa. Amezungumzia chakula shuleni, lakini pia afya bora, lakini pia elimu bora. Yote haya ni ya muhimu kwa ajili ya ustawi wa watoto wetu, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza taifa imara la leo, lakini pia la hata kesho. Niwapongeze sana walimu kwa hiki kitu ambacho umewafundisha watoto. Niwapongeze sana.
0: Sawa, basi bila kumeza mate, Aunti Latifa, moja kwa moja sasa tuungane na wenzetu kutoka pale kijiji cha Kokotoa, kaweza kufahamu mengi zaidi. Leo kuna nini kutoka katika kijiji cha Kokotoa? Mko tayari?
2: Ndio.
0: Mko tayari?
2: Ndio.
0: Wewe unamfahamu nani kutoka kijiji cha Kokotoa?
3: Kibena.
0: Kibena. Mwingine nani?
3: Ankoti.
0: Ankotiga. Mwingine?
4: Kiduchu.
0: Kiduchu. Wewe?
5: Mama Ndege.
0: Mama Ndege. Aunti Latifa, unaona mambo hayo?
1: Na mwingine hapo unamkumbuka nani?
6: Kibena.
1: Kibena. Ehe, tukamilishe hapa. Wapo wengi. Ehe.
7: Baraka.
1: Baraka. Haya, watoto wazuri. Sasa tukawasikilize, alafu baada ya hapo tutarejea hapa kwa ajili ya kuulizana maswali.
8: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
9: Toto Tembo na Amani wameongozana msituni pamoja wakikusanya takataka. Lakini inaonekana wametofautiana kidogo. Toto Tembo anaonekana kupenda anachokifanya, huku Amani anaonekana kujisikia kinyaa kila akiokota taka.
10: Unaona, kufanya usafi ni raha.
11: Ehe, raha.

0: kitu. Tunaweza kujifunza kitu kutoka kwenye wimbo wa Toto Tembo, lakini Amani hajapata mhemko wote tofauti. Na anavyotembea sasa, ananyata huku na huku ili tu asikanyage uchafu. Macho yake yote yameelekea chini na kidogo tu akanyage mpira wa samani. Lo, kumbe mpira wenyewe unatembea. Amani ameshtuka.
1: Ah, taratibu.
0: Mpira wa samadi ukiongea? Oh, hapana. Huyo alikuwa dingi. Oh, afadhali.
1: Si unaona nipo hai? Hii samadi haijizungushi yenyewe.
2: Dingi?
1: Ndio mimi bwana dingi. Nimefurahi kukufahamu.
0: Mpaka tulipofikia, Amani hakufurahishwa kabisa kukutana na bwana dingi.
1: Na hao ni rafiki zangu, Minyo Maridadi.
0: Minyo? Iu. Ndiyo, kuna minyo wawili wapo na bwana dingi kwenye mpira wa samadi. Acha niwaambie marafiki, Amani hakutegemea kabisa kuona hicho.
2: Lakini nini ni wachafu?
1: Sisi kama sisi sio wachafu. Tunachafuka tu kwa sababu kazi yetu ni kusafisha misitu.

0: Wesafi.
1: Leo Dingi ametufundisha wote kitu kizuri, sio? Na Amani sasa yupo tayari kujituma kuokota taka kama wengine.
2: Kwa mazingira safi na kurudisha Jumamosi siku ya kuogelea. Safi!
1: Hey, sasa tupo na Kibena. Tupo kando ya mto, lakini Kibena anaonekana kuwa na wasiwasi sana. Na anapaswa kuwa hivyo, kuna povu kwenye maji. Kwani si ulikuwa unaosha vyombo?

0: anakunja kulia ambapo kuna mianzi imeota ndani ya mto. Eh jamani, maji yamejaa sabuni na mapovu yameshika mpaka matawi ya mianzi. Oh, Kibena alipotawanyisha mianzi hiyo, aliona samaki wawili ndani ya maji na wanaonekana kuuma sana.
1: Oh, una shida gani?
2: Oh, nauma sana.
3: Ah, ni haya mapovu na sabuni zote hizi zinanifanya najisikia vibaya.
1: Nenda nyumbani ukapumzike.
2: Lakini hapa ndo nyumbani kwetu.
1: Sasa haya mapovu yametoka wapi?
0: Kinachekesha ulivyouliza Kibena, na jibu lako linakuja kwa mfumo wa samaki. Kichwa chake kimekamatwa ndani ya paketi ya sabuni. Maskini samaki, hawezi hata kuona anapokwenda. Anawagonga wenzake. Kibena anayevuta paketi kutoka kwenye kichwa chake sabuni.
4: Asante.
0: Kwa vile paketi ya sabuni iko mkononi mwake, Kibena anaitambua. Ni sabuni aliyokuwa anaitumia kabla kuosha vyombo. Silisema lakini.
1: Msiwe na wasiwasi, nitawasaidia.
0: Ah, bado tupo kando ya mto. Tunakimbia? Hapana, Kibena anakimbia. Ila anakimbilia wapi? Kwa mbele kidogo, kuna mwanamke anaosha vyombo, mtoto anafua nguo, na kwa mbali kidogo, kuna mwanaume akioga.
1: Subirini! Samaki! Sabuni!
0: Taratibu sasa Kibena. Unawachanganya. Vuta pumzi kwanza.
1: Samanini! Lakini samaki wanauma.
4: Maskini samaki. Oh, tuwape uji.
0: Oh, mtoto mkarimu jamani.
1: Sidhani kama wanakunywa uji. Lakini najua namna tunavyoweza kuwasaidia.
4: Kivipi Kibena?
1: Tukifua kwenye maji, sabuni inawafanya waume.
4: Kwa hiyo inabidi tuache.
0: Mimi nimempenda huyu mtoto. Ni mjanja sana. Anafanya upesi kukusanya nguo toka kwenye maji, lakini yule mama anamsimamisha.
1: Tutafuaje nguo kama hatuwezi kuutumia mto?
0: Swali zuri sana. Kibena anapolifikiria anaona ndoo. Anapata wazo huku akiiokota. Nasikia kawimbo fulani hivi au sio?

0: La la, wimbo unavutia sana. Kibena anajivunia sana.
1: Jumamosi siku ya kuogelea imerudi tena.
0: Jamani, marafiki zetu wamerudi kwenye bwawa, ila bado kibao kipo na bwawa bado chafu.
2: Ah, jamani.
3: Lakini tulisafisha msituni, kwa nini maji bado machafu?
1: Na mimi nilijua nikitoa sumu kwenye maji, bwawa litakuwa safi.
4: Kwa sababu utang'atwa na mamba wa kokotoa.
0: Oh, Baraka kumbe alikuwa akimaanisha na wazo lake la mamba. Huyo anakuja na wavu wa kuvulia samaki.
4: Lakini msiogope, mimi nitamkamata. Na wote mtanishukuru kwa kufanya siku ya Jumamosi kuwa siku ya kuogelea tena.
0: Kitu kimoja kizuri kuhusu marafiki zetu ni kwamba wanasaidiana. Baraka, Kibena, Amani na Toto Tembo wanafunga neti kwa kamba zao kisha wakaifunga kati ya miti miwili.
4: Na sasa tumsubiri.
0: Watoto wamejificha kusubiri kwa muda sasa. Ni mchana lakini bado huyo mamba hajaonekana.

0: Mamba? Amesema mawima kama binadamu?
1: Unaone, Kibena anawaza kama mimi vile, lakini wavu unaanguka kwa kishindo.
0: Mama!
1: Hii inatisha kweli. Chochote kilicho ndani ya wavu kinatisha kweli. Ila Baraka, pamoja na kuogopa kwake, anataka kumuona huyo mamba. Anafungua macho yake alafu. He? Mbona sio mamba?
2: Baba Kiduchu,
0: unafanya nini hapa?
3: Hata mimi najiuliza, mnafanya nini hapa?
0: Tulitaka kumkamata mamba wa kokotoa, ili tuweze kuogelea tena.
3: Hakuna mamba humu ndani. Lakini, bado hamwezi kuogelea. Maji yatawafanya muumwe.
0: Yatatufanya tuumwe?
1: Kumbe, ilikuwa Baba Kiduchu. Sasa, kwa nini tulikuwa tunaogopa sana hapo kabla? Baba Kiduchu anawaonesha kitu alichobeba mkononi. Ni ramani ya mfumo wa majitaka.
3: Tangi la majitaka lianza kuvuja.
4: Tangi la majitaka?
3: Ni tangi maalum linalokaa chini ardhini. Linakusanya majitaka toka kwenye vyoo vyetu. Kazi yake ni kuzuia majitaka kujichanganya na maji safi yanayotumika kupikia, kufua na hata kuogelea.
4: Kazi mbaya, lakini inasaidia.
3: Lakini sasa majitaka yamejichanganya na maji safi ya bwawa. Na majitaka yanaleta bakteria wanaosababisha magonjwa kama kipindupindu na homa ya matumbo.
4: Mimi nilifikiri kwamba maji yanachafuliwa na taka za mjini na msituni. Mimi na Tatu Tembo tumetumia siku nzima kusafisha.
0: Na mimi nilifikiri sabuni tunayotumia kuoshea vyombo mtoni inaleta sumu kwenye maji. Kwa hiyo niliwasaidia watu kuacha kufua na kuoga mtoni.
1: Ndiyo, sote tulifikiri tofauti. Hilo ni kweli. Na Baba Kiduchu anaonekana kujivunia watoto kiasi kwamba anawapongeza kila mmoja wao kwa kuwa peti peti. Halafu najua hatujasikia kutoka kwa Kiduchu kwa muda sasa.
3: Wow, nyie watoto mmefanya kazi kubwa sana. Na kazi mliofanya ni muhimu sana kwa ajili ya kuweka mazingira yote safi pamoja na vyanzo vya maji.
5: Lea mwana ya TBC Taifa.
6: Haya, msikilizaji na mtoto mzuri, wewe ambao uko nyumbani, tumerejea mara baada kutoka sasa katika kijiji cha wapi?
7: Kokotoa.
6: Nataka kusikia tumejifunza nini leo kutoka katika kijiji cha Kokotoa. Aunti Latifa, tupitishe huko.
8: Umejifunza nini mtoto mzuri?
9: Nimejifunza kutunza vyanzo vya maji.
8: Safi. Mwingine amejifunza nini?
6: Wengine, bwana mwana vidole vingi sasa hivi vimepungua. Unaitwa nani?
10: Naitwa Afisa Suleiman Saidi.
6: Umejifunza nini mtoto mzuri?
10: Nimejifunza kuweka mazingira yetu safi.
6: Amejifunza kuweka mazingira safi. Mwingine?
11: Nataka anko sasa. Mancho umeshasimama sana. Anko,
6: unaniangusha manko. Hakuna. Unaniangusha manko. Hakuna kabisa. Haya, yule kule naambiwa Aunti Latifa yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza. Mambo ni mazuri kabisa.
8: Unaitwa nani?
12: Na Faisal Maulidi.
8: Tuambie umejifunza nini kupitia simulizi ya kijiji cha Kokotoa?
12: Najifunza kusafisha mazingira katika mazingira yetu tunayoishi.
8: Sawa. Awali kabisa hapa mtoto mzuri alituambia kwamba amejifunza kuhusiana na kutunza vyanzo vya maji. Natamani niwasikie mkiniambia, kwani mnaelewa nini kuhusiana na vyanzo vya maji? Vyanzo vya maji ni nini? Naye anaweza kutuambia vyanzo vya maji ni vipi ambaye yeye anavijua? Jitambulishe jina lako.
9: Kwa majina naitwa Diana Philemon Mush. Vyanzo vya maji ambavyo ninavijua ni vijito, mito na bahari na maziwa pia.
8: Safi. Tumpongeze. Yaani mtu mdogo.
6: Haya, tunapasha. Choma. Safi kabisa. Mwingine? Hapo Aunti Latifa anaambia mambo yako vizuri hapo.
8: Karibu mtoto mzuri.
12: Kwa majina naitwa Karen Oscar. Vyanzo vya maji vingine ni chemchem.
8: Sawa. Mwingine, wewe unajua chanzo kipi cha maji?
12: Mabwawa.
8: Kingine?
12: Mito na maziwa.
8: Safi. Sasa mbona unajua alafu uniambie jamani? Anko, unaitwa nani wewe?
12: John Joseph.
8: Haya, sawa. Jamani, mmemsikia mwenzetu eh? Lakini pia tumesikia simulizi kutoka kijiji cha Kokotoa. Wenzetu walikuwa nasafisha bwawa lao ili liwe safi. Wakawa wanaambiwa kwamba waache kufua kwenye vyanzo vya maji, wataharibu maji yale, kwa sababu kuna muda kwenye maji humo kuna viumbe wengine ambao wanaishi kama samaki ambao tunawategemea pia, si ndio? Kwa maana tunavyoharibu vyanzo vya maji pia kuna viumbe hai wengine ambao tutawapoteza, ambao tunawahitaji. Si ndio watoto wazuri eh?
2: Sasa Aunti Latifa, tuwasikie wao wanatunzaji tunzaji hivi vyanzo vya maji. Pamoja na kusikia pale kutoka Kokotoa, watueleze huwa mnatunza vyanzo vya maji? Huwa mnatunza?
7: Ndio.
2: Huwa mnafanyaje sasa kuvitunza hivi vyanzo vya maji? Tuwasikie, nyosheni mikono juu huku mnaniangusha
8: upande huu. Huyu hapa nimempata anko.
2: Umepata? Hebu tusikie kwa futa kuja huko.
8: Haya, karibu.
13: Kwa majina anaitwa Lydia Ladislaus, huwa anatunza vyanzo vya maji kwa kutotupa taka kwenye vyanzo vya maji.
8: Safi, mtoto mzuri.
2: Ehe, upande wa huku?
14: Naitwa Afsa Suleim Saidi. Nini? Nini sasa au? Ila jibu najua.
8: Jibu gani?
14: Naapa elimu kuhusu maji na hapa sheria ndogondongo kuhusu maji, ili tuweze kutunza maji ili sisi na sisi tuyatumie ili tuishi, kwa sababu maji ni uhai.
8: Safi, maji ni uhai.
2: Safi sana.
8: Mwingine? Na wewe mtoto mzuri,
15: unajifunza kutunza vyanzo vya maji kwa kutojisaidia katika vyanzo vya maji kama vile mito, mabwawa na bahari.
8: Safi, anasema yeye anatunza kwa kutojisaidia kwenye vyanzo vya maji. Sawa, watoto wazuri. Haya, tujipongeze kwa hilo.
2: Choma. Safi kabisa.
8: Ankwanori, wakati tumefika hapa tumeshuhudia mazingira mazuri katika shule ya msingi Umoja iliyopo hapa Yombo jijini Dar es Salaam. Miti ipo ya kutosha. Bila shaka hapa wanafunzi hawa na swala zima la upandaji wa miti, wao ni damdam. Si ndio watoto wazuri eh?
7: Ndio.
8: Ehe, nani aniambie, nyie mnafanya nini ili kutunza mazingira hasa kwenye upande wa upandaji wa miti? Nani aniambie?
16: Mazingira. Hatima yetu.
2: Na upande huu mnaniangusha. Huku mnaniangusha. Huku ajibu mmoja tu. Huwa mnafanyaje katika upandaji wa miti? Na kwa namna gani pia mnapanda hii miti? Nataka mniambie. Huwa mnapanda miti wewe?
17: Eh.
2: Ulipanda mti gani?
17: Tulipanda matembele.
2: Ulipanda matembele? Huwa amesema amepanda matembele. Mwingine nani? Upandaji wa miti. Nani anapanda miti hapa? Unaitwa nani?
18: Omari Athumani. Nilipanda mti wa mwembe.
2: Huyo alipanda mti wa mwembe. Mwingine nani alipanda mti? Wewe unaitwa nani?
19: Mwingine anaitwa Asma Saif.
2: Anapanda mti gani?
19: Mti wa machungwa.
2: Eh?
19: Mti wa mchungwa.
2: Ah, huyo alipanda mti wa mchungwa. Mwingine huku mbele jamani. Huku mbele jamani. Eh? Tusikie huku mbele. Wewe unaitwa nani mtoto mzuri?
20: Kasen Wikif Davis.
2: Yeah, huu ulipanda mti gani?
20: Wa mwembe.
2: Mti wa mwembe. Kwa nini wengine mlobakia hamjapanda mti? Kweli? Huu unaitwa nani?
21: Naitwa Fatma Shabani. Nilipanda mti wa mkungu.
2: Mti wa mkungu?
21: Mkungu, ndiyo.
2: Aunti Latifa, umesikia alipanda mti wa mkungu.
8: Najua hayo matunda ni matamu. Mimi nishawahi kula.
2: Basi sawa, hilo ni jambo jema kabisa. Mikono ni mingi.
16: Mazingira. Hatima yetu.
8: Watoto hawa wanatunza kweli mazingira. Mimi natamani pia waniambie, ili mti uweze kustawi vizuri unahitaji nini na nini? Nani anaweza kuniambia? Jamani, karibu tu.
22: Unahitaji mbolea, maji na mwanga wa jua.
8: Asante sana. Mwingine?
23: Ili mti uweze kustawi vizuri unahitaji mbolea, gesi ya carbon dioxide, maji na mwanga wa jua.
8: Safi, mtoto mzuri. Mwingine anaweza kutuambia, ili mti uweze kustawi vizuri, vitu gani muhimu vinahitajika?
2: Nimesikia sauti imetoka huku. Amemaliza vitu vyote. Amezungumza yeye peke
8: yake. Wewe mnataja kimoja kimoja ili na wengine nao waweze kuzungumza, sawa? Mwingine? Amna ambacho tumesahau?
2: Hao wamemaliza.
8: Kweli jamani, hivi mbolea wametaja?
6: umetaja. Sasa kwa kuwa wamemaliza hili, hakuna shida. Miti ina faida gani? Miti ina faida gani?
11: Huyu hapa hajazungumza kabisa.
6: Tunataka tuzungumze na wale ambao hawajazungumza chochote anti lati.
11: Huyu hapa anti mzuri. Karibu.
6: Subirini nakuwa.
0: Kwa majina naitwa Munira Yazid Abdallah. Miti hutupatia hewa safi.
11: Safi, miti hutupatia hewa safi. Hehe, mwingine.
6: Na huku anti lati tusiwapendelee huko. Hewa unaitwa nani?
1: Yasu Mustafa kutupatia hewa safi.
6: Safi. Ehe, na huko upande wa huko anti Latifa.
11: Mwingine huyu hapa hajazungumza.
3: Kwa majina naitwa Hadija Ramadhani. Miti hutupa mvua.
11: Safi, ehe, miti hutuletea mvua. Anko Anuari huko?
6: Na huku ehe, nani hajazungumza? Ngoja nije huku nyuma. Ehe, unaitwa nani mtu mzima?
4: Naitwa Naki Nehemia. Miti natupatia kivuli.
6: Miti natupatia kivuli. Ehe, mwingine? Sawa, ehe.
24: Kwa majina naitwa Mel Benedict. Miti hutupatia matunda.
11: Safi, miti hutupatia matunda. Ehe, faida nyingine ya miti jamani? See, watoto hawa mpaka wanatia raha. Ehe, haya, karibu.
25: Kwa majina naitwa Samira Rajabu. Miti hutupatia dawa za asili.
11: Safi kabisa, miti hutupatia tiba asili. Ehe, mwingine?
26: Miti hutupatia mbao kwa ajili ya ujenzi.
11: Safi, miti hutupatia mbao
6: kwa ajili ya ujenzi. Lakini kwa yule mtoto mzuri ambaye yuko nyumbani anaweza akatuambia pia ni kwa namna gani pia akatueleza faida ya miti na kwa namna gani huwa anatumia mbinu gani katika kupanda mti na huwa alishawahi kupanda mti gani na yeye akatueleza hapa ili hata watoto wa shule ya msingi Umoja hapa tukashirikiana kwa pamoja katika swala zima la kupata elimu ya miti, si ndio eh?
11: Lakini pia naomba pia wasahu nizungumze na mzazi lakini pia mlezi kwenye swala zima la kuwafundisha watoto wetu utamaduni wa kupanda miti hasa nyumbani, sio tu shuleni, hata wapi? Nyumbani. Wewe mzazi au mlezi unaona nafasi ya kuhakikisha kwamba unamkuza kijana wako akielewa kwamba kupanda miti ni kitu muhimu sana. Sisi hapa TBC tunao kampeni yetu maalum kabisa, kampeni ya 27 ya kijani. Kupitia kampeni ya 27 ya kijani huwa tunapanda miti kila mwezi katika kuhakikisha kwamba tunahamasisha pia wananchi kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira. Sisi tunataka kuwa ni kioo, watu wengine waige kutoka kwetu TBC. Sawa watoto wazuri?
6: Ndio. Nani kashai kusikia kampeni ya 27 ya kijani? Nani? Eh? Nani? Ah, mbona mikono michache? 27 ya kijani hamjai kusikia ni? Kabisa. Wewe umesikia?
27: Kwenye TV.
6: Wewe unafanya nini 27 kijani?
27: Inazungumzia mazingira na vingine.
6: Haya. 27 kijani inazungumzia mazingira lakini yuko mle mle anti.
11: Ehe, ndio. Swala yote kwa yote ni katika utunzaji wa mazingira. Lakini msikilizaji ambaye unatufuatilia bila kumsahau mtoto mzuri ambaye yuko nyumbani muda huu anasikiliza Lea Mwana ya TBC Taifa, tumewasikia watoto wazuri kutoka shule ya msingi Umoja hapa Yombo Dar es Salaam wameeleza vizuri kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Lakini hili bila shaka nyuma kuna watu ambao huwa wako kwa ajili ya kuwafundisha na kuwapa elimu hawa watoto kuhusu swala zima la utunzaji wa miti lakini pia utunzaji wa mazingira. Hapa karibu yangu niko na mwalimu naye pia anaweza kutuambia wao huwa wanafanya nini kuhakikisha kwamba wanawalea, wanawakuza kwenye utamaduni wa kutunza mazingira na kupanda miti. Karibu sana mwalimu.
28: Asante. Basi kwa majina naitwa mwalimu Agatha Mhagama. Ni mwalimu kiongozi wa shule ya msingi Umoja. Kwa hiyo katika mazingira, kwa sababu tunajua mazingira ni uhai, sisi kama walimu wa shule ya msingi Umoja tunawaelimisha watoto jinsi ya kutunza mazingira mbalimbali, faida na hasara zake. Kwa hiyo tuna klabu ya mazingira ambayo inasimamiwa pia na sisi walimu katika upandaji wa miti, upandaji wa nyasi, utunzaji wa mazingira mbalimbali ya ndani na nje ya darasa. Ili kuwa na afya bora lazima tuwe na mazingira bora. Na ili kuweza kujifunza vizuri, ufundishaji uweze kwenda vizuri na ujifunzaji, kwa hiyo lazima tuwe pia na mazingira yaliyoboreshwa. Kwa sababu ni somo ambalo wanasoma katika mtaala wao kwamba kuhusiana na mazingira. Kwa hiyo hii pia inapelekea hata watoto nao kutambua umuhimu wa mazingira na kuweza kuyatunza kama ambavyo mmefika na mkaona na jinsi watoto ambavyo mmewauliza maswali mbalimbali wakajibu kuhusiana na mazingira na umuhimu wake kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla.
11: Sawa, mwalimu mimi nikupongeze sana, asante. Bila shaka hii ni itakuwa ni endelevu kwa kila mwanafunzi atakaye anayepita katika shule ya msingi Umoja, basi ataondoka hapa ikiwa na faida ya kufahamu kwamba kutunza mazingira ni jambo la lazima.
28: Asante, na mimi nawashukuru pia kwa kuja na kutuelimisha na vitu vingine ambavyo watoto wamejifunza na kushiriki pamoja nanyi.
11: Asante sana.
6: Haya watoto wazuri. Mara baada ya sasa kumsikiliza mwalimu na kusikia namna gani huwa mnapanda miti na mnatunza mazingira, tumefurahi sana na sisi tumesikia. Si ndio Aunt Latifa?
11: Ndio, sisi tumesikia vizuri na mwalimu tumemuelewa, lakini pia wanafunzi muendelee na huu tamaduni hata nyumbani. Sawa watoto wazuri?
6: Ndio. Basi sawa, muda huu tuungane naye Aunt Sabina katika kipengele cha uhai wa mtoto, si ndio
5: Ndio.
6: Haya.
7: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
9: Msikilizaji wa Lea Mwana, katika uhai wa mtoto tunaendelea kuzungumza na daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya figo kwa watoto, Profesa Pascal Rugajo, ambaye pia ni mkuu wa chuo cha Aga Khan jijini Dar es Salaam, ambaye anazungumzia ugonjwa wa figo kwa watoto. Leo anaendelea na haya.
10: Kazi ya figo ziko kazi kadhaa. Kazi ya kwanza ni kutengeneza mkojo. Kazi ya pili ni kuweka msawazo wa kemikali mwilini. Kazi ya tatu ni kuweka msawazo wa maji na vimiminika mwilini. Kazi ya nne ni kuchavusha chembe hai nyekundu za damu ili kutengeneza damu. Kazi ya tano ni kuweka muunganiko wa kikemia kati ya calcium na vitamin D kuimarisha mfupa, na kazi zingine za kihomoni kama renini na kazi zingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chumvi nayo inarekebishwa vizuri ndani ya mwili. Kwa hiyo endapo figo itapoteza tija yake, maana yake kunaanza kuwa na madhara kwenye baadhi ya hizi kazi au madhara kwenye kazi zote. Na mgonjwa anaweza akaanza sasa kuwa na viashiria kadhaa kikiwemo cha kwanza mwili unavimba, kwa sababu kazi ya figo ni kutengeneza mkojo. Kama mkojo hautoki, maana yake hayo maji yanaenda wapi? Kwa hiyo either utengenezaji hafifu wa mkojo au mkojo unatengenezwa lakini haushuki. Kwa hiyo kikemikali maana yake kwamba maji yanatoka kwenye sehemu moja ya mwili kwenda kwenye sehemu nyingine, labda kutoka nje ya seli kwenda ndani ya seli, ambayo inamaanisha mtoto sasa atakuja anavimba au mtoto atakuja hawezi, sasa damu inapungua, unajiuliza ni kwa nini. Au kama zile taka mwili zikiendelea kulundikana kwa muda, mgonjwa akachelewa kwenda hospitali, maana yake kuna kitu naitwa urea, kuna kitu naitwa creatinine zinapanda. Hizi ni sumu na taka mwili. Maana yake zitaanza sasa kuleta madhara kwenye viungo vingine vya mwili. Mtoto anaweza akaja sasa anatapika damu. Mtoto anaweza akaja ngozi inawasha, amepata kama harara. Mtoto anaweza akaja hana hamu ya kula, anasema kila chakula asikii ladha yote mdomoni. Hizi zote ni baadhi ya dalili zisizo mahususi, lakini baadhi ya dalili za figo.
12: Naam, daktari, sasa ili kuwa na uelewa wa pamoja lakini kuepukana na hizi changamoto za figo, unazungumza nini na mzazi, mlezi ama mwanajamii yeyote ili kumnusuru sasa mtoto ambaye tunataraji ndio kiongozi wa kesho, ndio baba wa kesho, lakini ndiye mlezi wa kesho? Nini cha kufanya kuepukana na maradhi haya ya figo?
10: Kwanza, mtoto haanzi unapomuona. Mtoto anaanzia wakati anatungwa. Kwa hiyo yale mahudhurio yote ya kliniki kabla wakati wa ujauzito na utunzaji wa ujauzito, kuepuka vitu ambavyo haviendani na ujauzito kama vilevi, kama matumizi ya tumbaku, kama matumizi ya madawa ya kulevya, vyote hivyo kufuatilia vile virutubishi ambavyo unapewa wakati wa ujauzito kama folic, kama ferrous, vyote vile ni muhimu kwa sababu vyote vinatengeneza katika kuhakikisha maumbile ya mtoto yanakuwa sahihi. Lakini pia kujitahidi kupata lishe nzuri wakati wa ujauzito, kupata mapumziko, kuepuka maambukizi kama malaria, ili kuongeza nafasi ya mtoto kuzaliwa na uzito kamili, ambao kama nilivyosema uzito kamili wa kuzaliwa inamaanisha figo zinaanza vizuri. Lakini pia hata watoto wanapozaliwa wakiwa wadogo, kuhakikisha wanachunguzwa pia mapema. Kwa hiyo wachunguzwe mkojo, wachunguzwe damu, wafanyiwe ultrasound, kuhakikisha pia kwamba wamezaliwa na viungo salama. Alafu baada ya hapo periodically unajua kuna zile kliniki zetu za kupeleka watoto, wazazi wasikose hayo mahudhurio. Kwa sababu kwenye kila mahudhurio unaweza kukuta unachunguzwa, lakini pia na wewe kama umeona dalili yote ambayo sio ya kawaida unaripoti. Na kwenye vile yale mahudhurio pia kuna vipimo ambavyo ni standard vinapimwa, utapimwa damu, utapimwa mkojo, kama kuna viashiria vyovyote vya kupungua kwa tija ya figo au changamoto za kiwezo zote za kimaumbile zitaonekana. Kwa hiyo kwa kugundua mapema, maana yake una nafasi kubwa ya kuanza kupata ushauri sahihi kwa ajili ya kukinga na kuishi muda mrefu. Baada ya kusema hayo, lazima niseme pia kitu kimoja ili kieleweke vizuri ndugu mtangazaji. Agarab, kuzaliwa na figo moja inaweza isiwe tatizo, kwa maana kwamba kuna watu wanazaliwa na figo moja na wanaishi maisha yote mpaka mwisho bila hata kujulikana kwamba alikuwa na figo moja. Wapo wanaokuja kutambua wakija kuwa wanafanywa uchunguzi kwa kitu kingine kabisa, ndio kugundua hey, mbona hatuoni figo. Na ndio sababu niseme kwa confidence kwamba hata katika utu uzima bado mtu anaweza kumtolea figo mtu mwingine. Kwa hiyo hii inaonyesha na akaishi maisha yake yote kama ambavyo Mungu amependa. Kwa hiyo hii inaonyesha figo moja iliyotunzwa vizuri na inayotunzwa vizuri na ambayo kama haijashambuliwa na magonjwa inatosha kwa matumizi ya binadamu. Lakini tuliumbwa na figo mbili pia kwa makusudi ili kwamba moja ikileta shida basi nyingine isaidie. Hii inamaanisha waliozaliwa na figo moja wanatakiwa wajipe ulinzi mara mbili zaidi ya wale watu wa kawaida, kwa sababu yeye sasa anakuwa na hicho kiungo kimoja cha kutegemea.
12: Figo mbili ndizo ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia na ndizo ambazo tunazaliwa nazo, lakini pia kumbe inawezekana kuzaliwa na figo moja. Lakini daktari amesisitiza hapa, figo moja iliyotunzwa vizuri, inayolindwa vizuri, inatosha kabisa kumlinda binadamu. Bila shaka mzazi mlezi umesikia vizuri na umemsikia vizuri Dr. Pasco Rugajo. Asante sana daktari kwa kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa.
10: Asante sana ndugu mtangazaji.
13: Lea Mwana ya TBC Taifa.
14: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha kwenye kipengele cha uhai wa mtoto. Mtoto ambaye unatusikiliza, ambaye uko nyumbani muda huu hapa, tupo katika shule ya msingi Umoja. Tunazungumza na watoto hapa kufahamu vitu vingi ambavyo wao wanavyo, namna ambavyo wanajifunza hapa na masuala mengine mengi. Watoto mpo?

0: Watoto wazuri mmemtaja hapa, hongera Mama Samia. Mama Samia mnamjua?
1: Ndio.
0: Ehe, Mama Samia ni nani?
2: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Awamu ya ngapi?
2: Awamu ya sita.
0: Sawa, watoto wazuri hapa, mmezungumza vitu vingi kwenye hiyo salamu ambayo mmetusalimia hapa. Mmezungumza swala la chakula, lakini afya, elimu, mabadiliko. Sasa natamani kila mmoja aniambie kwenye afya anaelewa nini, tukizungumzia chakula shuleni anaelewa nini, atuambie tukizungumzia masuala ya afya. Mmoja tu ambaye anaweza katuambia, ehe? Ehe, karibu, jitambulishe jina lako.
3: Kwa majina naitwa Pendo Yusufu. Kwa mimi ninavyoelewa afya ni kitu, ni kitendo cha mtu kuwa na afya timamu ya akili pamoja na mwili. Sisi kama shule ya msingi Umoja tuna mwalimu ambaye anatutibu tunapopata magonjwa. Kwa mfano mtu ameumia au amepata tatizo lolote, kwa mwalimu anampa huduma ya kwanza ndio anampeleka hospitali.
0: Kwa yote hayo pia amemtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye ameweka miundombinu mizuri kuhakikisha Watanzania wote tunapata afya iliyo bora. Ndio watoto wazuri. Ehe, kwenye upande wa chakula na uzuri tumefika hapa tukawakuta nyie ndio mnakula chakula. Ehe, atuambie nani? Ehe, karibu anko.
4: Mimi kwenye upande wa chakula, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka ratiba kila shule ile chakula, na walimu wetu wa shule ya msingi Umoja wametokea wapishi, wao wanatupikia chakula wa kila darasa, wao wanakula na wakimaliza kula wao wanaenda kusoma masomo ya jioni.
0: Safi. Anasema kwamba rais ameweka utaratibu kwamba kila shule watoto wawe wanakula chakula, kama hapa ambapo tumefika tukawakuta na wao wanakula chakula, lakini hamkutuambia anti karibu, anko karibu, mlituambia?
5: Wametunyima. Sasa mtoto mzuri, ukipata nafasi ya kuongea na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo Dr. Samia Suluhu Hassan, pengine utamwambia nini? Nani? Nani anaweza kumwambia nini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan?
6: Kwa majina naitwa Germana Agustino, nitamwambia Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aje kutembelea shule ya Umoja.
0: Atamwambia Mheshimiwa Rais aje kutembelea shule ya msingi Umoja. Nani mwingine anatamani rais atembelee katika shule yake? Nani mwingine anatamani? Nani? Ehe, karibu utuambie. Na kwa nini pia unatamani afike hapa?
7: Kwa majina naitwa Diana Philemon Moshi, na natamani Rais Samia Suluhu Hassan aje katika shule ya msingi Umoja kwa sababu pia aje, wengine hatujawahi kumuona hivi face to face. Kwa hiyo akija hapa tutaweza kumuona pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania face to face, na pia atatuambia kuhusu vitu vingi.
0: Sawa, haya. Mwingine natamani sana nisikie kutoka kwa anko. Ehe, anko yule pale anataka kutuambia yeye kwa nini anatamani siku moja Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atembelee shule ya msingi Umoja. Karibu. Jitambulishe kwanza jina lako.
8: Kwa jina naitwa Ibrahimu. Ibrahimu Hasani aje kutembelea.
0: Kwa nini?
8: Kwa sababu hatujawahi kumuona.
0: Anasema kwa sababu yeye hajawahi kumuona. Hata kwenye TV wao muone?
8: Namuonaga.
0: Ah, unataka kumuona kabisa live live, si ndio? Ehe, na wewe?
9: Na kitu.
0: Jitambulisha jina lako.
9: Naitwa Omari Athumani Darithudi.
0: Ehe, kwa nini unatamani siku moja Rais Samia atembelee shule yako ya Umoja?
9: Kwa sababu hatujawahi kumuona live live, tunamuonaga kwenye mabango tu, hatumuonagi huku kuna live live, hatumuonagi. Basi hilo tu.
0: Kitu gani ambacho Rais Samia akija hapa mtamuonyesha kwamba bana shule yetu ya Umoja tuna kitu hiki ambacho rais akifika hapa mtamuonyesha? Kitu gani?
10: Kwa majina naitwa Amina Abraham. Tutamuonyesha Rais Samia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna mazingira safi.
5: Mwingine?
7: Pia tuna miundombinu bora na pia tuna sehemu nzuri za kujifunzia.
5: Sawa. Mwingine huyu hapa?
11: Tuna kauli mbiu inaovutia wazazi kuwaleta watoto wao katika shule.
5: Tuna kauli mbiu. Mwingine hapa mzungumzie.
12: Kwa majina naitwa Dennis Kennedy. Nitamuonesha kuwa tuna sehemu nzuri za kujifunzia.
5: Tuna sehemu nzuri za kujifunza. Sasa watoto wazuri, tumezungumza mengi, si ndio? tumezungumza mengi kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiachana na haya kumkaribisha, ujumbe gani mwingine ambao ukikutana na rais unatamani kumwambia hii leo? Kitu gani chingine ambacho ukikutana na rais unatamani akisikie kutoka kwako? Nani? Hakuna? Ah, mnaniangusha. Hakuna? Ah, yule pale namuona kanyoosha mkono. Tumsikie mtoto mzuri anasemaje. Ukiona na rais leo, ukiachana elimu unataka kumwambia nini?
13: Majina yake Thomas Richard. Nataka kumwambia atuongezee mwendo mbinu hapa shuleni.
5: Miundo mbinu.
13: Ndio.
5: Sawa sawa. Huyo amezungumzia kuhusiana na miundo mbinu, si ndio eh? Basi sawa, watoto wazuri, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza sasa hivi kupitia kipindi cha Lea Mwana hapo ulipo nyumbani, tumezungumza mengi na tumefurahi sana, lakini kwa muda huu twende tukasikilize simulizi. Tunakwenda kusikiliza nini?
1: Simulizi.
5: Najua hii simulizi inatoka wapi? Simulizi hii sasa inatoka kwa mjomba Baule. Kwa mjomba nani?
1: Baule.
5: Kwa mjomba nani?
1: Baule.
5: Mko tayari kwenda kusikiliza? Haya, sasa tuende tukasikilize, alafu tukirejea hapa tutauliza maswali. Tutauliza nini?
1: Maswali.
14: Mtoto mzuri, Lea Mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
15: Mzee Matata anaishi katika kijiji cha Mafindo katika kata ya Mtakuja. Mzee Matata anapenda sana wanyama. Nyumbani kwake amefuga wanyama mbalimbali, yuko ng'ombe, mbuzi, sungura, mbwa na paka. Ng'ombe na mbuzi humpatia maziwa, sungura anawatumia kama kitoweo kwa ajili ya wageni. Paka na mbwa amewapa majukumu ya ulinzi. Paka analinda ndani ya nyumba dhidi ya panya waharibifu wa mazao darini, na mbwa analinda nje ya nyumba dhidi ya wezi. Siku moja paka alikuwa amejipumzisha kibarazani kwa mbwa. Wakawa wanaongea kuhusu maisha yao. Mwenzio unafaidi maisha ya ndani. Hakuna baridi wala silali njaa. Wanapokula na mimi wananipa chakula. Kisha nalala. Ndio maana panya wanaharibu mazao kwa kuwa huwafukuzi eh? Unalala tu. Ndio, nalala. Sipendi kazi ngumu ya kufukuzana nao wakati naweza kupumzika na nikakala nikashiba. Paka aliendelea kusema kwa dharau. Mwenzio nawalinda nyinyi nyote dhidi ya watu wabaya. Kumbe wewe hulindi chakula chetu. Nitamwambia mzee Matata. Mwambie mimi ndio mfalme wa nyumba. Mzee Matata ananipenda na hata nifukuza. Basi mbwa alichukia sana kwa majivuno ya paka. Hakupenda tabia ya kujiona yeye bora kuliko wengine. Mgawanyo wa majukumu ulimpa kiburi na kuwadharau wanyama wenzie. Hakuona umuhimu wao. Kwa kuwa alikuwa akilala ndani, basi aliona yuko tofauti na wanyama wenzie waliokuwa wakilala nje. Hii ilikuwa tabia ya paka kwa wanyama wenzie tu. Kwani mzee Matata aliwapenda sawa wanyama wote. Tena aliwapa majina ili kuwafanya marafiki zake wakubwa. Mbwa alimuita Peti, paka alimuita Tomu, mbuzi alimuita Zena na ng'ombe alimuita Zina. Kwa kuwa mbwa alikasirika sana, akaamua kwenda kumsemea kwa mzee Matata. Mzee Matata, naam Peti. Tomu anatudharau sana. Tena anajivuna kuwa yeye hapendi kufanya kazi kwa kuwa anakula na kushiba bure. Amesema huwa hafukuzi panya darini kwa kuwa kazi hiyo haipendi. Basi nitachunguza. Ikiwa ni kweli nitamfukuza kwa kuwa mvivu na kuacha panya wanaharibu mazao yangu. Basi mzee Matata alifanya uchunguzi darini na kukuta mazao yameharibiwa sana na panya. Akamuita Tom na kumuuliza, kwa nini ufukuzi panya waharibifu darini? Nisamehe mzee Matata, nilipitiwa na usingizi. Sipendi uongo. Umewaambia wenzio kuwa wewe ustahili kulinda. Unalala tu. Nisamehe, sitarudia. Basi mzee Matata alimfukuza Tom na kumwambia kuanzia siku hiyo atakwenda kuishi mtaani kama paka wa mtaani. Kamwe asikanyage nyumbani kwake kwa kuwa hapendi wanyama wavivu na wenye majivuno. Tom alilia sana. Alijutia majivuno yake.
0: Haya watoto wazuri, tumemsikia mjomba Baule.
1: Ndio.
0: Nani amemsikiliza vizuri, amemuelewa? Aniambie yeye ameelewa nini. Ehe, tunaanza hapa.
11: Kwa majina naitwa Pendo Usiku, mimi nitoelewa. Tusiwe na majivuno na kudharau wenzetu.
0: Sawa, nasema ameelewa, asiwe na majivuno na kudharau wengine. Ehe, huyu hapa.
10: Kwa majina naitwa Amina Abraham, nimeelewa kutokuwa mvivu.
0: Kutokuwa mvivu. Ehe, mwingine mtoto mzuri? Ehe, karibu hapa.
16: Kwa majina naitwa Fatima Shabani, nimejifunza wanyama wa kufugwa.
0: E, wanyama wa kufugwa wamefanyaje?
16: Wanyama wa kufugwa na binadamu wanaofugwa majumbani kwetu. Na faida zao, kama mbuzi anatuletea maziwa na ng'ombe anatuletea maziwa, mbwa anatulindia nje dhidi ya wizi na paka anatulindia ndani, kuyani anawinda panya wanaoharibu mazao yetu na nguo zetu na bidhaa nyingine za kwetu.
0: Safi. He, mtoto mzuri. Mwingine wa mwisho? Wewe wa mwisho sasa, niambie ameelewa nini. Ehe.
17: Kwa majina naitwa Samiri Mfaume, nimejifunza kutojiona bora kuliko wenzangu.
0: Amejifunza kutojiona bora kuliko wengine. Kwani mtoto mzuri mwenye tabia nzuri kwanza huwa hajivuni na kudharau watu wengine, si ndio?
1: Ndio.
0: Kumdharau mtu mwingine ni tabia mbaya, kwa sababu sisi binadamu wote ni sawa, haijalishi mtu huko na hali gani. Sawa watoto wazuri?
1: Ndio.
0: Haya, sisi tunakaribia kutamatisha, lakini kabla hatujaondoka tunamkaribisha Aunti Sabina kwenye kipengele cha Sema Naye.
14: Sema Naye.
18: Asante sana Aunti Latifa pamoja na Anko Anuari, na nimkaribishe tu mtoto mzuri ambaye anatutegea sikio, mzazi pamoja na mlezi, lakini pia mdau wa watoto katika Sema Naye ya Lea Mwana ya TBC Taifa. Leo tunazungumza kuhusiana na likizo kwa watoto. Tunafahamu watoto wetu wako shule na kuna kipindi huwa lazima wapate likizo kwa ajili ya mapumziko. Sasa tunajaribu kutazama kuona namna ambavyo wazazi wanatumia kipindi cha likizo kufuatilia mwenendo wa maadili kwa watoto. Na kama tunavyofahamu, serikali kwa sasa inaendelea kutekeleza mkakati maalumu wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, mkakati wa miaka 10 mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2036-2037. Miongoni mwa maeneo yaliyoibuliwa kuwa ni changamoto ni mzazi au mlezi kukosa muda wa kufuatilia mabadiliko yoyote ya kitabia kwa mwanae. Sasa kulitazama hili kwa kina, tunazungumza kwa njia ya simu na Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, jijini Dar es Salaam. Na hili tunalizungumza vyema kabisa katika kipengele hiki cha Sema Naye ya TBC Taifa. Mwalimu Simon Lupogo, moja ya changamoto za maadili ambazo zinaelezwa ni watoto kutumia muda mwingi shuleni na mzazi anakosa muda wa kusoma mabadiliko yoyote ya kitabia kwa mwanae. Sasa watoto wanapoanza likizo, na hapa tunaiangalia hii likizo fupi ya mwezi wa 9. Tunaweza kusema kwamba mzazi anaweza kuitumia likizo hii ili kuchunguza mwenendo wa mtoto wake, hasa kimaadili.
19: Ya, bila shaka hiyo ni changamoto mtambuka. Changamoto ya wazazi kukaa na watoto wao imekuwa ni changamoto mtambuka kutokana na mabadiliko ya kimaisha. Siku hizi baba na mama unakuta wanatoka alfajiri wanarudi usiku. Wakati mwingine watoto wanaonana nao wakati wa weekend. Kwa hiyo kipindi cha likizo ni kipindi muhimu ambacho wazazi na walezi wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kuchunguza tabia na mienendo ya watoto wao. Ni muhimu sana wazazi na walezi kuhakikisha wanafuatilia mienendo na tabia za watoto ili waweze kuwasaidia. Pamoja na kwamba mifumo ya maisha inatulazimisha tuweze kuondoka alfajiri kurudi usiku, lakini tusichukulie poa hilo jambo, kwa sababu watoto wanatuhitaji sana na tunatakiwa pia tupandikize falsafa zetu kwa watoto wetu ili tuweze kujua unawarithisha vitu gani ambavyo sisi wenyewe tunataka watoto waweze kurithi, na urithi wa tabia au urithi wa mambo muhimu ambayo tunataka watoto wayajue yanatakiwa pia yaambatane na namna wewe unavyoweza kukaa na mtoto, kukaa na kijana wako kwa muda wa kutosha, ili aweze kufundishwa yale ambayo wewe unataka mtoto wako aweze kurithi. Kwa hiyo kipindi cha mwezi Septemba tuna siku kama 10 za likizo ambazo mzazi au mlezi akizitumia vizuri anaweza akajua mabadiliko mbali mbali ambayo mtoto au kijana ana

0: wanaathirika au baada wao kuwa wamekuwa watu wazima zaidi.
1: Na mwalimu, pamoja na hilo ambalo umelishauri kwa mzazi ama mlezi kubadilisha wala uratiba ili aweze kumfuatilia mtoto, kuna mwongozo mwingine wowote ambao utamsaidia mzazi ili aweze kushtuka pale ambapo mwenendo wa mtoto unakwenda ndivyo sivyo?
0: Yani tunachoangalia hapa ni kuna mambo mengine ambayo ni utashi binafsi wa mzazi, kwa sababu swala la malezi ni swala mtambuka, na wakati mwingine kila familia ina namna yake ya kulea watoto. Ingawa sisi kama walimu tunashauri wazazi wasiwaache watoto peke yao, yani tusiwe ni wale wazazi wa kutoa huduma tu kwa watoto afu malezi hatutoi. Tusije tukachanganya kati ya kumhudumia mtoto na kumlea mtoto. Wazazi wengine wanadhani kwamba ukishalipa ada, ukishanunua uniform, ukishatoa mahitaji yote ya msingi kwa mtoto, basi umemaliza. Lakini ukweli ni kwamba watoto hao wanatuhitaji sana sisi wazazi. Watoto hawa wanahitaji sana kuongea na sisi wazazi. Watoto hao wanahitaji sana kusikia mambo kutoka kwetu. Wanahitaji sana kuongea na sisi, kutaniana na wazazi wao. Sasa wakati mwingine kutokana na ubizi ambao tunakuwa nao, tunadhani kwamba tukishafanikisha kuwalipia mahitaji yao yote ya msingi basi hiyo inatosha. Lakini hiyo haitoshi. Muda wako kwa mtoto ni muhimu sana sana. Na wakati mwingine mimi napendekeza, ingawa inawezekana hicho ni mwongozo rasmi, lakini napendekeza likizo zetu wazazi tuzichukue wakati watoto wakiwa wamefunga shule. Yaani kama wewe ni mtumishi wa umma au ni mtumishi wa sekta binafsi, likizo yako omba wakati watoto wakiwa kwenye mapumziko. Omba mwezi wa 12, omba mwezi wa 6, omba mwezi wa 4, omba mwezi wa 9. Hicho ndicho kipindi ambacho ukiomba likizo utakuwa na nafasi nzuri ya kukaa na mtoto wako, mtaweza kuzungumza, mtaweza kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali. Kwa sababu hawa watoto tusipo wapa wa muda sisi, watapewa muda na watu wengine ambao wanania ovu. Kwa hiyo sisi tukiwapa muda wa kutosha, tutawatengeneza jinsi ambavyo sisi tunataka hawa watoto wawe.
1: Haya ni Mwalimu Lupogo huyo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Tumehitimisha naye hivyo katika Sema Naye, Anti Latifa na Anuari. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na mwalimu ili azungumze na mzazi pamoja na mlezi. Naamini hata mtoto atakuwa amesikia na hapo alipo anachekelea tu kwamba amerudi nyumbani. Ni wasaa mzuri pia wa wazazi kuketi na watoto kuweza kuzungumza mawili matatu, lakini kumpa miongozo mizuri. Lakini ukikaa naye utatambua tu kama kuna mabadiliko fulani na kuna namna gani unaweza kumrekebisha. Ni Sema Naye hii ya Lea Mwana ya TBC Taifa.
2: Sema Naye.
3: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha katika kipengele cha Sema Naye. Watoto wazuri, bila shaka mmejifunza vingi leo kupitia Lea Mwana ya TBC Taifa. Lakini kwa shule ya msingi Umoja hapa bado wametuambia kwamba wana zawadi yetu. Hivyo tunavyoondoka watatuimbia wimbo wao mzuri kabisa wa shule. Si ndio watoto wazuri?
4: Ndio.
3: Au kuna mtu hajui wimbo wake wa shule?
4: Na
3: wote mnaujua?
4: Ndio.
3: Sasa mimi nataka mtuimbie vizuri ili mtoto ambaye anatusikiliza kutoka kule nyumbani naye aweze kuenjoy, aburudike, auelewe vizuri. Sawa?
4: Ndio.
3: Ehe, nani atuanzishia wimbo wa shule? Haya, njoo mtoto mzuri utuanzishie wimbo wa shule. Unajua kuimba vizuri, eh? Ehe, haya, karibu tuimbie.

0: Asante sana msikilizaji wa TBC, asante sana kwa wewe ambao umekuwa ukifuatilia leo mwana ya TBC Taifa. Asante kwa timu nzima ya leo fanikisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini nilikuwa hapa na Anko Anuari, bila kumsahau mjomba Baule na Auntie Sabina. Lakini pia asante afisa usafirishaji wetu Richard Soane ambaye ametuleta hapa katika shule ya msingi Umoja iliyopo Yombo hapa jijini Dar es Salaam. Watoto wazuri, TBC Taifa leo mwana tunawaambia bye.
1: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi leo mwana kupitia sema naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
0: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
2: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
0: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
2: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
0: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
3: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Hapa TBC Taifa pekee.
4: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
5: Habari kwa ufupi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amevitaka vyuo vikuu nchini kudahili wanafunzi kulingana na uwepo wa vitendea kazi, yakiwemo majengo na walimu. Waziri Mkenda amesema hayo jijini Dodoma baada kukutana na viongozi wa vyuo vikuu mbalimbali nchini kwa lengo la kujadili ubora wa elimu na wahitimu wenye ubora. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe vya baharini kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la Nyangumi msimu wa 4 ambalo limefanyika katika fuku ya Mnazi wa Bay Msimbati ilani Mtwara, ambapo nyangumi huja katika pwani ya Mtwara kila mwaka kuzaliana kuanzia mwezi Septemba hadi Novemba. Na serikali ya mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha uwekezaji, biashara, kukuza na kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la 3 la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah amesema ushirikiano huo umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: 战胜你啊。
1: 嘿，马拉菲亚的马菲奇的鬼马菲奇的巴里波卡姆巴里波
2: Ndiyo, tumefika, tupokela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu, wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa, kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: tunawaletea hisia na muziki. Ujambo msikilizaji, ninakukaribisha katika kipindi hiki hisia na muziki. Ni hadithi inayojaribu kutazama maisha ya jamii katika namna ya kufikirika tu, lakini ikiakisi maisha halisi tunayoishi. Na hapo bila shaka tunaweza kujifunza mambo mawili matatu hivi, huku tukipata burudani. Karibu. Hapa tunamtazama Hamisi Mfaume. Mwenyewe alipenda kujitambulisha kama Hamisi mwana wa Mfaume. Na wakati mwingine alijiita Hamisi mwana wa Mfalme. Mkewe Hamisi wengi walizoea kumuita Chema. Basi ilikuwa siku hiyo saa za jioni, jua likielekea kuzama upande wa magharibi, nyuma ya milima ya Tindiga. Hamisi au mwana wa Mfaume kama anavyopenda kujiita, alikuwa hoi, amechoka, asijui la kufanya. Hangaika yake yote ya kutwa nzima hakufanikiwa kupata chochote cha kupeleka nyumbani, ambako mkewe Chema na watoto walikuwa wakisubiri, maana hakukuwa na chakula kabisa. Chema alikuwa na kazi ya kuwadhibiti watoto na kuwatia matumaini tu kuwa baba akirudi basi chakula kitakuwa tayari. Yeye mawazo yalikuwa yakimsongasonga tu. Akaanza kuvuta taswira ya miaka ya nyuma alipokuwa akiishi na wazazi wake, na usia aliyokuwa akipewa wakati huo, na hali ilivyokuwa ikimkabili wakati huu. Alikumbuka maneno ya baba yake siku moja alipomwambia,
1: dunia msongamano.

Mfaume aliona kama haya anayoyapitia leo, kuna baadhi ya watu wanayafurahia na wanamcheka. Hamisi huyu akakumbuka hapo zamani. Bwana mmoja alikuwa akilalamikia ugumu wa maisha. Wakati ule aliona kama ilikuwa hadithi tu. Huwa ametilia maanani sana yule bwana alivyokuwa akilalamika.

Leo hii akimkumbuka bwana yule ndipo akaamini. Kumbe yule bwana alikuwa kwenye tabu kulikweli. Akawaza jinsi alivyokuwa akilalamika kutembea pekua huku akichomwa na jua. Alivyokuwa akihangaika kupata chakula. Kipande cha papa kidogo cha hela 10. Mboga ya siku 3. Kitanda chake cha kamba kilichojaa kunguni, yote hayo yakapita akilini mwa Hamisi Mfaume. Kisha akajiuliza, hivi na mimi ndio naelekea huko huko? Kuwa kama yule bwana? Mbona hali imekuwa ngumu hivi? Au kuna mtu ameniroga mimi? Maana huwa inasemwa kuna watu huwa wanaroga wenzao ati. Je, na mimi nimerogwa? Aliwaza Hamisi. Aliwaza, hakumaliza wala hakupata jibu. Nyumbani Hamisi ana mke na watoto 4. Alitamani kwenda kwa mzee Mweleke anayefanyia biashara zake za vyakula sokoni ili angalau akakope unga na maharagwe vitakavyosukuma siku 2-3. Lakini bwana huyu aliingiwa na mashaka kama ombi lake litaweza kufanikiwa. Naam, alihofu. Alihofu kama Mweleke atamkubalia kwa mara nyingine tena kumkopesha. Na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu hapo kwa Mweleke bwana huyu amekwishakopa mara 3. Kwa mzee Bomu amekopa mara 2. Na kote huko kwa hadi ya kulipa madeni hayo mapema. Lakini hadi wakati huu bado hajapeleka hata shilingi 10. Na si kwamba hana nia ya kulipa. Ana nia hasa ya kulipa. Lakini fedha hana. Ndio, hakuwa nazo. Hali ilimuia ngumu. Mfaume huyu alichoka mwili hadi akili. Alienda katika kijiwe cha kahawa. Yeye ni mpenzi sana wa kahawa, ingawa mara moja hunywa tangawizi. Lakini kwenda kwake hapo hakukuwa na lengo la kupata kinywaji chochote. Ndio, si kahawa wala tangawizi, bali ilikuwa kama tu mahali pa kupoteza muda hivi. Ndio, kwa sababu katika kinywe hicho palikuwa pia na mchezo wa bao. Kwa hiyo alienda hapo na kuketi kama njia ya kupoteza muda tu. Ndivyo walivyokuwa wakisema wenyewe. Yaani mtu akienda mahali pasipo lengo maalumu akawa yupo tu, hana hili wala lile, kinachozungumzwa hapo yeye hakitilima, wanasema anapoteza muda. Ndivyo ilivyokuwa kwa Hamisi. Kaa yake yote hapo, akili yake ilikuwa kwingine kabisa. Aliwaza mengi, ndio. Hatawezaje kuweka mawazo yake hapo wakati hajui nyumbani itakuwaje? Akili ikawa inamwambia wanaomtazama hapo kimoyomoyo wanamcheka. Na yeye akawajibu kimoyomoyo hivyo hivyo. Yaani akawashangaa.

akaona hapa mfai, basi akaamua kuondoka zake. Lakini hatua chache mbele akakutana na Kinyamasongo. Oh, Kinyamasongo. Walipoteana muda mrefu, takriban miaka mitano hivi iliyopita. Kinyamasongo ndiye aliyemuona Hamisi. Hamisi Mfaume, mtu ambaye walikuwa pamoja masomoni miaka mingi iliyopita. Kinyamasongo akamuita, "Hamisi?" "Naam, Hamisi." Akaitika, akasimama. Oh! Wakasalimiana kwa bashasha na Hamisi alijitahidi kuchangamka. Kwa moyo wake ulikuwa bado mzito kwa hali anayopitia. Kinyamasongo akamwomba basi waketi kidogo kwenye kamgahawa hivi angalau wapate soda na kusalimiana vizuri. Hamisi huyu ama wengine walimuita Baba Majaliwa. Akasema ingawa alikuwa na haraka lakini hawezi kuondoka haraka hivyo. Haingekuwa vema. Basi wakaketi. Wakinywa soda na kukumbushana mambo kadha wa kadha ikiwa ni pamoja na rafiki zao waliosoma nao huko walikokuwa huko kipindi hicho. Angalau mazungumzo yale yalimtia faraja Hamisi kwa dakika chache walizoketi pale. Lakini kwa kuwa Kinyamasongo naye alikuwa na haraka kidogo akimfuata mtu mahali fulani, basi akamwomba radhi Mfaume. Na baada ya kubadilishana nambari za simu, wakaagana kwa ahadi ya kutafutana. Kinyamasongo kalipia vinywaji walivyotumia na kiasi cha fedha kilichobaki akamwambia muuzaji ampatie Hamisi. Lo, ni kama vile alijua matatizo ya Hamisi. Ilikuwa ni shilingi kama 5,000 tu hivi iliyobaki kama change baada ya vinywaji kulipwa. Ama kweli Mungu hamtupi mja wake. Hamisi alimshukuru Mungu. Haraka haraka akakimbia na kuwahi nyumbani. Wakati Hamisi Mfaume yuko na Kinyamasongo huko mgahawani upande wa pili huku, mkewe Chema au Mama Majaliwa alikuwa anatokea kwa shoga yake Mama Pili, akitembea haraka haraka kuwahi nyumbani kabla giza halijaingia, ili afike akawatazame watoto na kushughulika na mambo mawili matatu. Akakutana na Mama Tukae. Mama Tukae ni mke wa Mzinga. Mama huyu ni mchuuzi wa biashara ndogo ndogo. Yeye huuza samaki, wakati mwingine atauza maandazi na chapati, visheti na vitu vidogo vidogo aina kwa aina. Yeye chochote kinachoweza kumuingizia fedha, basi atajaribu hiyo biashara na ataifanya. Basi akina mama hawa wawili walifahamiana kwa kuwa waume zao ni marafiki. Marafiki wa karibu sana. Ingawa kitabia hawa wamama wawili wanatofautiana sana. Mama Majaliwa si msemaji sana. Wala si mkorofi. Ni mtu anayeshirikiana sana na watu. Hata hivyo kwa masuala ya nyumbani ni mtu makini sana. Anajaribu kuiangalia familia yake kwa makini. Mama Tukae yeye yuko tofauti kidogo. Ni mke wa Mzinga huyu. Mzinga rafiki wa Hamisi Baba Majaliwa. Mama Tukae akamuuliza Mama Majaliwa, "Haya, kulikoni tena, mbona mbio mbio hivyo?" Mama Majaliwa akamwambia, "Ah bwana, ndugu yangu wewe. Nina wahi watoto. Maana huyu bwana hata simuelewi mimi. Sasa kama leo hata sijui yuko wapi. Huko nyumbani kwenyewe hata hakueleweki." Mke wa Mzinga anapenda sana kudodosa dodosa mambo. Akauliza tena, "Hakueleweki vipi tena? Hali ngumu nini?" Mama Majaliwa akamwambia,

Chema akasema, yani tokea muda aliyoniambia angerudi huyu bwana ni zamani gani? Lakini nimemsubiri wewe wapi? Nikaona ngoja nitoke mimi. Unavyoniona hivi nimetoka kwa mama pili. Nako sikukaa sana. Maana kama unavyoona giza linaanza kuingia, ndio haraka hizi unazoziona. Najaribu kuwahi nikawaandalie watoto. Wakaaga. Mama Majaliwa huwa hapendi sana kuweka mambo yake wazi ovyo ovyo kwa watu. Ni mara chache mno kuelezea matatizo alionayo. Tena ni kwa watu wachache sana wa karibu au wale walioshibana sana. Wakati anaondoka pale ameagana na mke wa mzinga, mama Tukae. Akajilaumu, kwa nini amemuuliza yote yale mke wa mzinga? Lakini huenda ni mawazo alionayo na hiyo hali inayomkabili. Unajua wakati mwingine mambo yanapokuchanganya, unajikuta unafanya usio ya kusudia, au unaweza kumweleza mtu jambo ambalo wala hukupanga kumweleza. Na hiyo pengine hutokana na kutafuta njia ya kutuliza maumivu ulionayo. Na hicho kinachokusumbua ama kinachoisumbua nafsi yako. Baba Majaliwa alifika nyumbani, jua likiwa limeshazama, ingawa giza lilikuwa bado kutanda, lakini lilikuwa limeshatua nyuma ya milima Tindiga huko. Huyu akamkabidhi mkewe Chema ile pesa na kumwambia afanye maarifa. Hapo hapo Mama Majaliwa hakuchelewa. Akamwita Majaliwa akamwambia, kimbia, nenda kanunue unga. Yeye mwenyewe alikuwa amekwishaandaa mlenda. Mwenyewe alizoea kuita mlenda mgunda. Kwa kabila la kwao neno mgunda lina maana ya shamba. Sasa sijui kwa nini waliuita mlenda mgunda, labda akimaanisha mlenda wa shamba. Kwa mikoa ya kusini wanaita lilende huo mlenda. Basi ndio alikuwa amelikoroga hilo lilembe ama mlenda mgunda. Majaliwa akatua ameshakimbia dukani. Haya, akamuuliza mumewe, sasa naona leo umefanikiwa baba. No. Hamisi akamwambia, nifanikiwe wapi bwana wewe? Acha tu, ni Mungu tu mwenyewe. Akamuelezea jinsi alivyokutana na rafiki yake Kinyamasongo. Kinyamasongo ambaye walisoma naye miaka hiyo sekondari. Mama yule hakumfahamu vizuri Kinyamasongo, ingawa alishamsikia mumewe akimtaja taja. Ndipo akamuuliza mumewe, sasa hivi jamani, tutakuwa na maisha haya hadi lini? Lakini kabla bwana hajajibu, ikasikika hodi mlangoni. Mama Majaliwa akatoka nje kuitikia. Punde akarudi ndani akamwambia, bwana ni mgeni wako. Hamisi akauliza, nani tena? Chema akamwambia, ni mzee Mweleke. No. Faume akaguna, akashusha pumzi kwa nguvu. Kwa namna ikabidi atoke kumsikiliza. Mweleke ndiye yule mfanyabiashara wa sokoni ambaye Mfaume amekopa mara mbili, lakini hadi leo hajalipa deni. Deni la mwisho amechukua wiki tatu zilizopita. Chukua vyakula. Ukweli ni kwamba Mweleke hakuwa mzee wa hivyo. Ni mtu wa makamo tu, lakini wengi waliamini ana umri mkubwa, labda kutokana na muonekano wake. Lakini hakuwa mkubwa kihivyo kama wasemavyo vijana. Basi wengi kumuita mzee Mweleke. Mweleke hakuwa mfuatiliaji sana wa mambo ya watu. Kwa hiyo yeye hadi leo aliamini Mfaume bado yuko kazini. Kumbe mwaka wa tatu sasa unakwenda. Huyu bwana Hamisi Mfaume alishatoka huko alikokuwa akifanya kazi. Sasa kilichomshangaza Mweleke ni kwamba tarehe ya mshahara imekwishapita, lakini huyu bwana hajaenda kulipa deni lake. Ndio, si anaamini bwana huyu bado yuko kazini. Hamisi mara baada ya kutoka nje na kuketi, Mweleke akawasilisha hoja yake. Bwana wewe, unaona nije? Maana naona kipindi kirefu kimepita, na kama ujuavyo biashara zenyewe siku hizi si nzuri sana, hizi zinayumba yumba. Akasema nifuate mwenyewe. Maana naona siku hizi hata kupita tu pale kwangu sikuoni tena bwana. Vipi? Baba Majaliwa alikuwa anashindwa hata kuanza namna kujitetea. Akamwambia, ndugu yangu wewe. Siku hizi nina hali mbaya kidogo. Kwa kweli siku zote hizi Mweleke hakuwa akijua. Mweleke akamwambia, sasa ndugu yangu, tokea mshahara utoke hadi leo ni siku ya ngapi?

na watoto wake wamepanga katika nyumba ambayo Mweleke ndiye msimamizi. Kwa hiyo baada ya kuzungumza swala la deni la vyakula alivyokopa Hamisi, akamsisitiza kwanza, fanya hima bwana ulipe, maana kuna leo na kesho, utakuja kukoma kesho, alafu nikikukatalia utaniona mbaya. Alipomaliza hilo akageuka tena, ehe, kwa hiyo sasa tunafanyaje? Hamisi akajitetea. Haya, Mweleke akasema sawa, sasa hilo tumemaliza, lakini bwana Hamisi, hivi unajua hadi sasa unadaiwa kiasi gani cha kodi? Si unajua mzee Kaseli anakudai kodi ya nyumba hii eh? Vipi sasa? Hamisi akaanza tena kupiga piga midomo vile vile. Mweleke akamwambia, bwana Faume, hebu sikiliza bwana.

kuzungumza hayo, mke wa mfalme huko ndani alikuwa katega sikio akisikiliza kupitia kaupenyo kwa kwenye mlango. Akasikiliza kila kinachozungumzwa baina ya mumewe na mzee Mweleke. Baadaye akaamua kuachana nao na kuendelea kuandaa chakula. Bwana huyu mfalme huyu na mkewe mama Majaliwa wana watoto watatu. Huyu Majaliwa ni mtoto wa kufikia wa Mchema. Majaliwa ni mtoto wa mfalme. Yeye Chema amemkuta. Na kwa hakika tokea ameolewa, amekuwa akimchukulia kama mwanawe wa kumzaa. Na bahati njema, Majaliwa anamchukulia mama huyu kama mama yake mzazi. Amekuwa akimheshimu na kumjali, amekuwa akimsikiliza na kumtii kuliko hata watoto wake mwenyewe. Watu wengi hawajui kuwa Majaliwa si mtoto wa mama huyu. Siku zote Majaliwa humuita Chema mama, na mama huyu humuita Majaliwa mwanangu. Wachache sana wanaofahamu kuwa mtoto huyu si wa Chema, maana hata mtaani wote humuita mama Majaliwa. Ni watu wachache mno wa karibu tu, kama Mzinga na marafiki wachache wa karibu, labda ndugu wa karibu karibu wa wanandoa, hawa ndio wanaofahamu. Watoto wa mama Majaliwa ni pamoja na Fatuma, huyu ndiye mkubwa katika ndoa yao. Mdogo kabisa ambaye angali mikononi anaitwa Idi. Aliyemfuatia Fatuma katika kuzaliwa anaitwa Juma. Juma ndio katikati. Hao ndio watoto waliowazaa Mfalme na Chema katika ndoa yao. Majaliwa alikuwa kidato cha pili, Fatuma darasa la sita. Juma alikuwa darasa la nne. Hali ya nyumbani iliwaathiri sana watoto hawa, hasa katika masomo. Kuna wakati walienda shuleni bila kupata mlo wowote, na waliporudi nyumbani pia hawakukuta chakula. Wakati mwingine Juma alikataa kwenda shule na mama yake alishindwa kumlazimisha kwa sababu waweza kuta usiku wa jana mlo haukuwa sawa sawa. Wengine watoto walilalia uji tu. Asubuhi hakukuwa na kitu na hapakuwa na matumaini ya kuwepo kwa chakula cha mchana. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Basi Mfalme aliongea kwa muda na mzee Mweleke na kitambo baadaye akarudi ndani. Chema alimtazama mumewe kisha akamuuliza, "Ehe, mmemalizanaje?" Hamisi akasema, "Ah, kuna kumalizana ndugu yangu. Wewe acha tu." Chema akamwambia, "Bwana wewe, hii hali sasa imezidi. Hivi hata wewe mwenyewe huoni aibu? Mwenyewe huoni aibu kweli? Hii ni aibu hii. Eh? Tazama watoto sasa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amevitaka vyuo vikuu nchini kudahili wanafunzi kulingana na uwepo wa vitendea kazi yakiwemo majengo na walimu. Waziri Mkenda amesema hayo jijini Dodoma baada ya kukutana na viongozi wa vyuo vikuu mbalimbali nchini kwa lengo la kujadili ubora wa elimu na wahitimu wenye ubora. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe vya baharini kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la Nyangumi msimu wa 4 ambalo limefanyika katika fuko ya Mnazi Bay Msimbati wilayani Mtwara, ambapo nyangumi huja katika pwani ya Mtwara kila mwaka kuzaliana kuanzia mwezi Septemba hadi Novemba. Na waziri wa kilimo Daniel Chongolo amesema uwepo wa vyama na vya SACCOS za kuweka na kukopa kwenye maeneo ya kazi umekuwa ukisaidia kutengeneza mazingira rafiki kwa watumishi, kwani vyama hivyo vimekuwa na riba nafuu inayomsaidia mtumishi kumudu mkopo anaochukua. Chongolo amesema hayo kando ya hafla maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa TRA SACCOS, hafla iliyoambatana na uzinduzi wa kadi za kidigitali zitakazomwezesha mwanachama wa SACCOS hiyo kuweza kufanya miamala kupitia benki yoyote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Biblia tuambia nini. Leo ni Dominika ya 23 ya mwaka A wa kanisa. Tunajuzwa Biblia tuambia nini kuhusu Dominika hii. Tunaongozwa na Padre Matias Kunyanja. Mimi ni Pascal Mwanache. Baki nami mpaka tamati.
1: Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Na tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 15 hadi ya 20. Yesu katika Injili hii anawaambia wafuasi wake juu ya mambo ambayo yanaweza katokea kwa ndugu yako, kwamba ndugu yako aweza kukutenda dhambi, aweza kukukosea, na akikukosea kuna hatua za muhimu ambazo unapaswa kuweza kuzifanya. Hatua ya kwanza ambayo Yesu anazungumza juu ya ndugu yako akiwa amekukosa ni nguvu ya neno au nguvu ya mazungumzo. Kukaa chini na kuweza kuzungumza kwa pamoja juu ya lile kosa ambalo ndugu yako amekutenda. Anaonyesha umuhimu wa mazungumzo, ambapo sasa hivi tunaona kwamba ndugu yako amekukosea na mkukaa kimya. Kwa lugha ya mtaani anasema unaamua kumfungia vioo, sina muda wa kuweza kuongea naye tena. Na baadaye kitu ambacho ni kibaya sana ninachokifanya, nitatumia muda wa kuweza kumwandikia ujumbe mrefu kwa simu kumlaumu juu ya makosa aliyofanya. Kumbe Yesu anazungumza kwamba haijalishi kosa alilofanya ndugu yako ni kubwa namna gani, usikae kimya, usimweke pembeni, tafuta muda, mkae pamoja. Kuna nguvu kubwa sana katika swala zima la neno la mazungumzo. Anasema kwamba tuweza kuwapoteza sana wenzetu kwa kukaa kimya na kuwapotezea. Sumu kaingia ndani mwake, akajisikia vibaya, na hiyo sumu kaingia ndani mwake yaweza kumwangamiza. Nini? Kwa sababu alipofanya kosa nilikaa kimya. Asa katika mazungumzo hayo kuna hatua muhimu za kuchukua. Hatua ya mazungumzo ina hatua zifuatazo. Kwanza ni hatua ya mimi na wewe, au wewe na huyo mtu aliyekukosea. Hatua binafsi, mnakaa wawili uso kwa uso, mzungumze, muendee, mzungumze ili jambo jinsi lilivyotokea. Sasa ile ya kukaa pamoja na kuzungumza uso kwa uso ni hatua mojawapo kubwa sana ya kuweza kutatua hilo tatizo, na baadaye tukafikia katika swala zima la upatanisho. Ana kwa ana ni njia ya kufikia upatanisho wa hilo tatizo ambalo ndugu yako amekukosea. Na hatua ya pili ni hii, imeshindikanika ile ya uso kwa uso, mtafute mzee mwenye hekima katika hilo eneo ambalo unaloishi au kati ya ndugu. Kuna mmoja ambaye ana hekima, na Yesu anasema kwamba huyo mzee mwenye hekima yeye anasimama kwa ajili ya ushahidi wa watu wawili. Kwa hiyo sasa hapo anapokuja huyu mwenye hekima, manake hilo jambo linakuwa si la kwenu ninyi wawili tena, bali linakuwa ni jambo ambalo ni la kijamii. Mtu wa tatu atusikilize. Na katika hatua hiyo ya mtu wa tatu akiweza kutusikiliza, basi tutafikia muafaka wa upatanisho. Imeshindikanika kwa yule mtu wa hekima, ambapo ndani mwake pia kulikuwa kuna sheria za kijamii, mchukue huyo mtu, nenda naye kanisani. Kanisani ni sehemu nzuri sana, ambapo sasa pale mnaenda kutanika. Sasa zaidi ya sheria, pia huyu mtu mtapata nafasi ya kuweza kuomba naye. Kanisani ni kusanyiko la watu wa Mungu, watu wa imani, ambao waweze kuliangalia ili tatizo la huyu mtu kwa jicho jingine la upande wa pili. Huyu mtu anahitaji maombi, huyu mtu anahitaji kusali, kwa sababu kabla hamjaanza kutatua hilo tatizo mtasali, mtamwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kanisani ni sehemu ya tunaacha sheria, alafu tunaangalia imani na upendo na huruma Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyu mtu ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo wana kanisa wataliangalia katika pande hizo. Imeshindikanika huyu mtu amekuwa na moyo mgumu, ameshindikanika upande wa kanisa, akasema basi sasa mwache aende zake, na umtazame kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Sasa kumwacha aende zake na kumuona kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru, maana yake nini? Watu wa mataifa na watoza ushuru ni watu ambao Yesu aliwaonea huruma sana, na walikuwa ni marafiki zake. Kwa huyu mtu sasa ni mtu wa kumuonea huruma tu kwa njia zake ambazo amezichagua. Siku moja huruma ya Mungu inaweza ikamgusa akageuka, kama walivyogeuka mataifa wakamrudia Mwenyezi Mungu, na kama walivyokuwa watoza ushuru akina Mathayo wakaja kuwa mitume wa Yesu. Siku moja katika hatua zake, hizi hatua zote ambazo mezichukua zitamfanya aweze kuja kugeuka. Basi Mungu atutie nguvu katika swala zima la kuonyana kindugu. Itatusaidia sana. Hatua ya kwanza, uso kwa uso. Hatua ya pili, mtafute mwenye hekima kati ya wazee, mchukue ndani kanisani kwa maombi, imeshindikana mwachilie. Ila sasa zaidi ya yote, nguvu ya mazungumzo, nguvu ya neno inabadilisha mambo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
0: Ni tamati ya kipindi cha Biblia Tuambie Nini, msikilizaji wa TBC Taifa. Tumeshirikisha tafakari hiyo na Padre Matias Kunyanja, na ninayekuaga kutoka katika kipindi hiki ni Pascal Monache. Ninakutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Klabu ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Siku hii ya leo nataka kuongelea habari za upatanisho. Katika kanisa letu la Anglikana huwa tuna mawazo makuu kila wiki. Kuna wiki moja ambayo nilipewa wazo kuu linalosema upatanisho, na nikalipenda sana kwa sababu linisaidia mimi mwenyewe kuangalia katika jamii yangu ninayoishi, katika familia yangu ninayoishi, upatanisho. Na ninapozungumzia habari za upatanisho, mtu mwingine anaweza kamnyoshea mwenzake kidole na kusema labda anaongelea yule, labda anaongelea yule. Hapana, mimi naongelea mimi mwenyewe, lakini naongelea jamii inayonizunguka, naongelea kanisa langu. Kwa hiyo naongelea upatanisho kwa ujumla. Na nataka kusoma kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile 45, linasema hapo Yusufu hakuweza kujizuia. Mwanzo sura ya 45 mstari wa kwanza. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, "Muondoeni kila mtu mbele yangu." Wala hakusimama mtu mmoja pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kuwa kwa nduguze, akapaza sauti yake akalia, nao wa Misri wakasikia, watu wa nyumbani mwa Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, "Mimi ndimi Yusufu. Baba yangu angali hai bado?" Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yao. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu basi." Na akawakaribisha. Sasa hapa ninataka nisisome sana kwa sababu ya muda, lakini habari za Yusufu wote tunazijua, na hasa kwa Wakristo. Yusufu alipokuwa bado mdogo aliota ndoto katika nyumba yake, nyumba ya baba yake mzee Yakobo. Mzee Yakobo alikuwa na watoto 12, makabila 12 ya Israeli ambayo tunajifunza siku hii ya leo. Na Yusufu alikuwa miongoni mwa hawa watoto na alipendwa sana na baba yake. Yusufu alianza kumpenda Mungu nafikiri akiwa bado mdogo, na Mungu akawa anampa ndoto mbalimbali. Yusufu akaota ndoto siku moja ya kwamba baba yake, mama yake wamekutana na ni kisa kirefu ambacho Wakristo huwa tunajifunza, lakini tu kwamba aliota hiyo ndoto. Na baadaye tunaona kwamba hiyo ndoto ikaja ikatimia. Ilitimiaje? Yusufu katika hali ya utoto wake na kupendwa na baba yake, baba yao alikuwa ni mtu wa mifugo, akawa amewatuma kwenda kuchunga. Walipokwenda kuchunga kule porini, Yusufu alitumwa. Yusufu kwanza alikuwa nyumbani, yeye anabaki nyumbani kama mtoto, lakini baadaye akatumwa na baba yake aende akakutane na wenzake, ndugu zake ambao walienda siku nyingi, walikuwa hawajarudi, walienda kutafuta malisho. Alipokwenda kule akakuta, kabla hajawakuta wakamwona kwa mbali, wakaanza kusema, "Yule pale mwota ndoto anakuja, hebu na tumuue, tumkamate, tumuue." Kwa sababu walikuwa wanaona kama Yusufu anapewa feva na baba yake, yani wanaona anapendwa zaidi kuliko wao. Kwa hiyo wakamkamata kweli, wakamtupa kwenye shimo. Na baadaye Ruben ambaye ni kaka mkubwa akasema, tusimuue kwa sababu huyu ni damu yetu. Kwa hiyo tutakachofanya tutamchukua ili tumuuze. Na kweli kulikuwa na msafara wa watumwa, wakamuuza Yusufu. Yusufu amekwenda kule katika nchi ya Misri, ameuzwa kule, na matokeo yake tunaona aliendelea kuota ndoto. Na baadaye akaota ndoto ambayo ilikuja kuwa kweli kwa wana wa Misri, kwamba kulikuwa na njaa kubwa, na Yusufu akawa amesema wajiwekee chakula. Akamwambia mfalme kwamba watu wako wajiwekee chakula, ndivyo nilivyoiona hii ndoto. Na baadaye kweli akawa amepandishwa cheo kuwa waziri mkuu wa ile nchi. Na baadaye tunaona kabisa kwamba Yusufu katika ile shughuli aliyokuwa nayo kama waziri mkuu, alikuwa mtu mwenye hekima, alikuwa anataka sana kuwasaidia wale watu. Na baadaye tunaona, baadaye kabisa miaka inaenda, tunaona kwamba ndugu zake wale waliomuuza, njaa imewashika, wanakuja sasa kutafuta chakula, wanakutana na Yusufu, ingawa hawamjui Yusufu, lakini wanakutana na Yusufu, wanasema yule waziri mkuu mbona anatupendelea, anafanya vitu vya ajabu sana, anatupa chakula. Lakini yeye Yusufu aliwatambua. Na sasa baadaye alipoona kwamba imekuwa akaona kwamba hii sasa afadhali tu nijidhihirishe kwao. Walipokuja tena mara nyingine akawaambia watu wote waondoke ili akae nao wale. Na walipoondoka sasa ndipo Yusufu anajidhihirisha, akajionyesha kwao, akasema mimi ndimi Yusufu mliyeniuza. Na anaona, inaonekana kwamba Yusufu ametambua kwamba wale ndugu zake na ndugu zake wamemtambua. Akasema karibuni kwangu, msihuzunike. Mimi ni ndugu yenu Yusufu ambaye mliniuza. Mkaniuza nikaenda huko Misri, lakini Mungu amenifanyia mambo makuu. Na tunaona wale ndugu walishikwa na hofu sana, wakafadhaika, akamwambia msifadhaike nafsini mwenu, kwa sababu Mungu alinipeleka kule ili leo niweze kuhifadhi maisha yenu. Kwa hiyo tunaona hiki kisa cha Yusufu na ndugu zake. Katika maisha huwa kunaweza kuwa na mgongano wa kifamilia, kunaweza kuwa na mgongano wakati ya mtu na mtu, kunaweza kuwa na mgongano nafsini mwako wewe mwenyewe binafsi, kunaweza kuwa na mgongano hata mtu na watu kikundi. Lakini tunaona mwenzetu Yusufu hapa alifungua moyo wake, alihakikisha kwamba amewasamehe ndugu zake ili waweze kupatana na ndugu zake. Na ndivyo ilivyo kawaida, unapokuwa umekosewa lazima usamehe. Usamehe ndipo upate upatanisho, kwamba lazima uzalishe moyo wa kusamehe wewe kama Mkristo au wewe kama mwanadamu. Zalisha moyo wa kusamehe ili ndipo uone ule upatanisho umekuja, kwa sababu katika kusamehe ndiko Mungu anakoleta baraka katika familia yako, ndiko Mungu anakoleta baraka katika kanisa lako, ndiko Mungu anakoleta baraka katika jamii unayoishi. Kusamehe, moyo wa kusamehe. Na jambo lingine ambalo tunajifunza ni kwamba unapoona kuna mgongano wa kiitikadi au mgongano wa kidini au mgongano ndani yako wewe mwenyewe, jiulize, au mgongano kati ya mtu na mtu, waweza kujiuliza hivi mgongano unatoka wapi. Usiseme tu ni shetani, inawezekana Mungu anataka wewe umfahamu yeye. Kwa hiyo mgongano siku zote, crisis yoyote inapokuja katika maisha yako, Mungu anataka ukae chini ili ujifunze, ili umwombe yeye, kwa sababu yeye siku zote ana mlango wa kutokea. Sio kila crisis inatoka kwa shetani. Lakini pili, tunachojifunza hapa, tuwe tayari kuachilia. Mtu unapogombana na mwenzako, huachilii. Watu wengi sana wameshikilia. Hata anapokwenda anakaribia kwenda kaburini, ameshikilia tu, hataki kusamehe. Kuna baba mmoja alikuwa anaumwa sana. Imefika mahali ambapo anakaribia kufa, akaambiwa una kitu chochote ambacho unataka kumwambia jirani, na anajua kabisa kwamba alimkosea jirani. Akamwambia jirani alimkosea yeye. Akasema naombeni mnitie mzee Mazengo. Wakamuita mzee Mazengo, akasema mzee Mazengo, mimi ninakufa sasa. Ninakufa, kwa hiyo naomba unisamehe, na wewe nimekusamehe mambo yote ulionifanyia. Lakini nikipona utakiona cha mtemakuni. Sasa hiyo sio kusamehe. Kusamehe ni kuachilia kabisa. Hata pale unapokosewa, moyo wako uachilie. Zalisha moyo wa kuachilia. Zalisha moyo wa kusamehe. Zalisha moyo wa kuona kitu kile kwamba kinakuleta karibu na Mungu ili uweze kujifunza. Hivi ni kitu gani ambacho kinakufanya usisamehe? Katika lile ambalo unalo leo, ni kitu gani ambacho kinakufanya usisamehe? Au kitu gani ambacho kinakufanya wewe usipokee msamaha? Je, ni kiburi, ama tunaita kwa lugha nyingine arrogance? Au mimi sijakosea bwana, nitasamehe nini? Mbona mimi sijakosea? Au mimi bwana huwa sisamehe. Kuna wengine makabila, ama wengine misimamo ya kibinafsi, sasa mimi bwana huwa sisamehe. Mimi nimekosewa. Sasa mimi nimekosea wapi? Mimi siwezi kusamehe. Au labda tu mimi bwana huu ndio msimamo wangu, wala sina haja ya kuomba msamaha wala kupokea msamaha kutoka kwako. Huu ni msimamo wangu. Lakini tukumbuke Yesu Kristo alikuja kwetu. Alikuja kwetu kama kipatanisho. kipatanisho chetu sisi na Mungu. Pale tulipomkosea Mungu, Yesu Kristo alisimama kama kipatanisho, akaja kwetu na akahakikisha ya kwamba sisi tunapita katika njia yake ili tuweze kumfikia Mungu. Tulikuwa tumemkosea, na inawezekana hata tuna makosa mengi ambayo tunayafanya, lakini Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, ambaye anasamehe. Yeye ni yule yule ambaye alikuja kwetu akavunja kile kiambaza cha dhambi ambacho kilikuwa kimetutenga sisi na Mungu. Yeye akafanyika kuwa njia ya kumfikia Mungu. Ni baraka iliyoje kama unasamehe. Ni vizuri ujifunze neno la kusamehe. Ni gumu, lakini ujifunze kusamehe. Mungu atusaidie sana. Tuwe kama Yusufu, tuweze kusamehe ndugu zetu ili tuweze kuwa na baraka. Katika msamaha kuna baraka. Katika msamaha kuna furaha. Katika msamaha ndiko tunakokuta Mungu analeta upya wa maisha. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Hadi tukutane siku nyingine. Karibuni tena katika masomo yetu haya. Amen.

Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumwabudu Mungu. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya 23 ya mwaka A wa Kanisa. Karibu tuweze kushiriki tafakari ya masomo ya Dominika hii, tukiongozwa na Padre Matias Kunyanja wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Kukualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Tumwabudu Mungu, uko nami Pascal Mwanache. Baki nami mpaka tamati.

0: Ndugu wapendwa, karibuni sana la Mungu na tafakari ya Jumapili ya 23 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo yanatualika kuwa manabii. Kazi ya nabii ni kufundisha, kuonya, kusema ukweli, kutoa matumaini mapya kwa watu wasio na matumaini, kukaripia, lakini pia kutangaza adhabu kwa watu wasiotubu. Kwa njia ya sakramenti ya ubatizo tuliwekwa wakfu wa kuwa manabii. Kuzifanya hizo kazi za kinabii, kukaripia, kuonya, kufundisha, kusema ukweli, kutoa matumaini mapya kwa watu wasio na matumaini. Hivyo leo tuombe neema kutekeleza vizuri majukumu yetu ya kinabii. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 33 aya ya 7 hadi ya 10.
1: Bwana asema hivi: nawe mwana wa mtu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Utakaposikia neno kwa mdomo wangu, utawapa maonyo yangu. Kama nikimwambia mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya huyo mtu mbaya aiache njia yake, yeye mtu mbaya atakufa kwa sababu ya dhambi zake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bali kama wewe ukimwarifu mtu mbaya aiache njia yake, aongoke, lakini yeye haiachi, atakufa kwa sababu ya dhambi zake, lakini wewe utajiokoa roho yako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
0: Na somo letu la pili ni waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya 8 hadi ya 10.
1: Ndugu zangu, msiwe na deni kwa mtu yeyote isipokuwa deni la kupendana. Kwani mwenye kumpenda mwenzake ameitimiza sheria. Kwa maana amri hizi: usizini, usiue, usitamani, na amri nyingine zote zimo katika amri hii moja: umpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye mwenzake hamtendei mabaya. Basi upendo ni utiifu wa sheria. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
0: Tusikilize somo la Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, ee Bwana. Mathayo sura ya 18 aya ya 15 hadi ya 20. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake: ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipowasikiliza wao, liambie kanisa. Na asipolisikiliza kanisa, pia na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Neno la Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza Mungu anamweleza nabii Ezekieli majukumu ya kinabii. Kwanza, nabii lazima asikilize ujumbe kutoka kwa Mungu, na ujumbe unaotoka kwa Mungu ni ukweli. Nabii lazima auishi ukweli, awe mfano. Asipokuwa mfano, hataweza kukaripia na kukemea maovu. Nabii mwovu anapoteza mamlaka ya kukemea. Lazima nabii akauseme huo ukweli pasipo kuogopa, hata kama itamgharimu kufa. Nabii lazima akaripie na kuonya. Kazi ya nabii ni kutoa angalisho na onyo kabla ya adhabu kutolewa. Nabii ni lazima amweleze waziwazi mkosaji kosa lake. Nabii asipomweleza kosa lake, Mungu ataitaka damu yake. Lawama zote atazibeba nabii kwa kushindwa kusema ukweli. Kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 33 aya 8. Nabii akitimiza majukumu yake, yule mtu asipobadilika, nabii atabaki bila lawama, kwa sababu nabii ametimiza majukumu yake. Ndugu wapendwa, Ezekieli anatumwa na Mungu kutoa unabii huu kabla ya kutekwa na kuangushwa kwa mji wa Yerusalemu na watu kupelekwa utumwani. Katika kipindi hiki Yerusalemu iliongozwa na mfalme Zedekia. Ni katika kipindi hiki kulikuwa na manabii wa ukweli na manabii wa uongo. Manabii wa ukweli walisema ukweli pasipo kuogopa viongozi. Nabii mmojawapo ni Yeremia. Yeye alikaripia na kuonya kwamba wasipotubu na kuacha dhambi, kuabudu sanamu, wasipoacha uzinzi, wasipoacha uonevu kwa wanyonge, watapewa adhabu: hekalu kubomolewa, kuchoma moto kwa mji wa Yerusalemu na kupelekwa utumwani. Mungu ataruhusu wapagani watekeleze hayo. Lakini manabii wa uongo walitabiri mazuri tu. Walitabiri kile watu walichotaka kukisikia. Walitabiri mazuri ili kubembeleza urafiki na mfalme Zedekia. Wao walitabiri kwamba Yerusalemu ni mji wa Mungu na ndipo lipo hekalu lake. Hivyo Mungu hataweza kuruhusu mji wake uangamizwe na wapagani. Mungu hawezi ruhusu hekalu lake lichomwe moto. Mfalme Zedekia alifurahishwa na utabiri wa namna hii na kuwapatia pesa kwa utabiri wao. Manabii wa uongo walimshauri Mfalme Zedekia kuwa awaadhibu manabii waliomtabiria mabaya, na miongoni mwa manabii walioteswa vibaya alikuwa ni nabii Yeremia. Walimkamata, wakamchapa viboko, wakamfunga gerezani, na kwa mara kadhaa alihukumiwa kuuawa. Ni katika mateso makali hivi manabii wengi waliogopa, wakaanza kukaa kimya, wakiogopa vitisho au adhabu kali kutoka kwa mfalme, maana wameshuhudia wenzao wakiteswa, wakipigwa, wakifungwa na kuhukumiwa kufa. Hivyo Mwenyezi Mungu anaamua kumwambia nabii Yeremia kwamba kazi ya nabii sio kukaa kimya. Kazi ya nabii ni kukemea, kuonya, kukalipia, kutangaza adhabu. Hata kama nabii hatasikilizwa, lazima aseme ukweli, lazima akemee maovu. Nabii atakuwa amejiokoa nafsi yake. Damu ya huyo mtu mwovu haitamlilia. Mungu anasema nabii hapaswi kuwa mwoga, bali anapaswa kuwa jasiri, asiogopa mtu yoyote wala kubembeleza urafiki na waovu. Ndugu wapendwa, kupitia somo la kwanza tunajifunza nini? Kwanza, nabii ni mtu wa kusema ukweli. Ndugu zangu, ukweli ni mmoja tu. Ukweli haupingiki. Ukweli haugawanyiki. Ukweli haudanganyi. Ukweli hauna cha mkubwa wala mdogo. Ukweli haujali cheo cha mtu. Ukweli unauma. Kwa kuwa ukweli ni mmoja, haupingiki, haugawanyiki, hauna cha mkubwa wala mdogo, hivyo ukweli unauma. Ndio maana watu hawataki kuusikia ukweli. Mfalme Zedekia hakutaka kuusikia ukweli kwa sababu ukweli unauma. Mfalme Zedekia hakutaka kusikiliza kile kinachoumiza. Ndugu wapendwa, ni ukweli usiopingika. Ukimwambia mtu ukweli, lazima atakuchukia. Watu hawataki kuchukiwa, ndio maana hawasemi ukweli. Ukisema ukweli, kuna hatari ya kupoteza uhai wako. Ndio maana watu hawasemi ukweli. Wanaogopa uhai wao usijeondolewa. Ukweli unauma, wala hawataki kuumizwa na ukweli. Mtu ukimwambia ukweli atapata maumivu na atakuchukia kwa muda mfupi, lakini akibadilika atapata amani na furaha maisha yake yote. Lakini usipomwambia ukweli atakupenda, amani na furaha yake haitadumu. Mbaya zaidi, atapoteza mbingu, na akiipoteza mbingu damu yake itakulilia. Tumesikia manabii wa uongo walimshauri Mfalme Zedekia awaadhibu manabii wa ukweli. Hivyo adhabu zilipoanza kutolewa, manabii wengi walirudi nyuma, wakaanza kuogopa. Mungu anamwambia nabii Yeremia kwamba hapaswi kuogopa wala kubaki kimya, kwani akibaki kimya, damu za ndugu zake zitamlilia. Fundisho la pili, kwamba kwa njia ya sakramenti ya ubatizo sisi sote ni manabii. Hivyo tunapaswa kuonya, kukemea pasipo kuogopa kwamba uhai wetu utaondolewa. Kubaki kimya kisa tunaogopa kuwa uhai wetu utaondolewa, kwa namna moja tunashiriki katika kuondoa uhai. Kwani watu wanapotekwa na kuuawa, na sisi tunabaki kimya, tunashiriki katika kuondoa uhai, katika kuangamiza uhai wa watu wengine. Siku ya ubatizo na kipaimara tuliahidi kuwa manabii, kukemea maovu, kusema ukweli. Hivyo hatupaswi kurudi nyuma. Hatupaswi kufumbia macho maovu. Hatupaswi kumwogopa mtu. Manabii walikemea maovu ya viongozi pasipo kuogopa. Mitume walisema ukweli pasipo kuogopa. Uhai wao uliondolewa kwa sababu ya kusema ukweli. Hawakufumbia macho maovu. Hawakufumbia macho mambo yaliyopingana na mapenzi ya Mungu. Ni kweli kabisa kwamba ukweli ni mmoja. Ukweli haugawanyiki. Ukweli haudanganyi. Ukweli haugawanyiki. Ukweli hauna cha mkubwa wala mdogo. Ukweli unauma. Ukweli ni kwa watu wote. Ukweli haubadiliki. Kutokana na sifa hizo za ukweli, watu hawataki kusikia, kwani unaumiza. Watu hawataki kuumizwa, kwani wanavuruga mipango ya wasiotaka kusikia ukweli. Tusipokemea maovu, damu za ndugu zetu zitatulilia. Tusipokemea maovu, rushwa itapamba moto. Haki haitakuwepo, amani haitakuwepo, wanyonge watazidi kuonewa. Tusipokemea maovu, tutafananishwa na manabii wa uongo. Tukibaki kimya, tutakuwa hatuna utofauti na manabii uongo. Tukiwaambia watu yale wanayotaka kuyasikia tu, ili tusifiwe tutafananishwa na manabii wa uongo. Tukipindisha ukweli tutafananishwa na manabii wa uongo. Ndugu zangu, ni lazima tuambie watu ukweli. Ni lazima tuambie watu kile wasichotaka kukisikia ili wabadilike. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili nafundisha mambo mawili: namna ya kuonyana katika maisha ya jumuiya na kusali kijumuiya. Fundisho la kwanza ambalo Yesu anafundisha namna ya kuonyana. Yesu anatuambia kwamba kwa kuwa tunaishi katika maisha ya jumuiya, kila mmoja na madhaifu yake. Yesu anajua ya kuwa tunakoseana. Hivyo katika somo la Injili sehemu ya kwanza anatufundisha namna nzuri ya kuonyana, na tunapaswa kuonyana, kwani kwa njia ya sakramenti ya ubatizo sisi sote ni manabii, na kazi mojawapo ya nabii ni kuonya na kusema ukweli. Yesu anapendekeza namna tatu za kuonyana. Namna ya kwanza, mtu akikosea uende wewe peke yako ukae naye umweleze. Yesu anasema hivyo kwa sababu anaheshimu sana utu wa binadamu. Yesu hataki tudhalilishe utu wa mtu mwingine. Na hatua ya kwanza ya kutokudhalilisha utu wa mtu mwingine ni kukaa wawili na kuyamaliza. Hatua ya kwanza ikishindikana, Yesu anapendekeza hatua ya pili ambayo ni kuongeza idadi ya watu. Ongeza mtu mwingine mmoja au wawili au watatu, ili muweze kumuonya huyo mtu kwa unyenyekevu. Na asipowasikia, Yesu anapendekeza hatua ya tatu zaidi na ya mwisho: liambie kanisa, yaani viongozi wa dini. Na asipolisikia kanisa, mtu huyo aachwe kama mtu wa mataifa. Mtu huyo aachwe kama mtu wa mataifa kwa sababu ameonywa hatua kwa hatua. Asipobadilika yeye mwenyewe, atakuwa amejifungia ufalme wa mbinguni. Na ninyi mliomuonya, mtakuwa hamna hatia yoyote kwa sababu mmetimiza wajibu wenu wa kinabii. Akibadilika, atakuwa amejifungulia ufalme wa mbinguni. Hivyo ndugu zangu, Mungu anataka tuonyane kwa upendo, tuonyane hatua kwa hatua, pasipo kudhalilisha utu wa mtu. Tuonyane kwa uvumilivu, maana kufuata hatua hizo unahitaji uvumilivu, sio swala la siku moja. Hivyo tunaona upendo wa Mungu anavyotupatia nafasi ili tubadilike. Mungu anatuma watu wake ili watubadilishe. Ndugu wapendwa, tunapaswa kufuata hizi hatua za kuonyana kwa sababu ni njia ya upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Ni njia inayolinda utu wa mtu. Tukitumia njia nyingine, huenda tutamjeruhi tunayemuonya, na badala ya kuleta furaha na amani, huenda tukaleta mafarakano. Fundisho la pili ambalo Yesu anafundisha katika somo la Injili, Yesu anasisitiza kuhusu nguvu ya sala ya jumuiya. Yesu anatuambia jumuiya ikikusanyika kwa jina lake na ikaomba chochote itapata, kwa sababu tunaonyesha umoja, upendo na mshikamano. Ndio maana nia zozote tunazoziomba katika sadaka ya misa takatifu hujibiwa, kwa sababu Mkristo akileta nia katika sadaka ya misa takatifu, ujue hiyo nia sio ya kwake tu, bali ni ya jumuiya nzima. Hivyo watu wote waliopo kanisani wanaisindikiza nia hiyo. Hata kama padre atasali peke yake, nia hiyo ni ya jumuiya nzima, kwani ibada ya misa sio ya binafsi, sio ya padri peke yake, bali ni kwa ajili ya watu wote. Ndugu wapendwa, pamoja na kwamba tunasali sala binafsi, pia tupendelee sala za jumuiya. Kupendelea zaidi sala za binafsi kuliko sala za jumuiya ni dalili ya ubinafsi hata katika sala. Kudharau sala za jumuiya ni kosa. Jambo lolote jema mkikubaliana katika jumuiya pamoja, mmoja akienda tofauti au asipolifanya ni kosa.
2: Ni tamati ya tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 23 ya mwaka A wa kanisa. Tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Matias Kunyanja. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Imetimia saa 7 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha kila kijiji nchini kinakuwa na shule ya sekondari ili kukidhi ongezeko la wanafunzi wanaojiunga na elimu ya sekondari. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah, amesema serikali visiwani humo itaendelea kushirikiana na sekta binafsi kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amevitaka vyuo vikuu nchini kudahili wanafunzi kulingana na uwezo wa miundombinu ya chuo husika. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amependekeza adhabu ya kifungo kisichopungua miaka 5 jela kwa wanaume watakaokutwa wakijisaidia haja ndogo hadharani nchini Uganda. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya maboresho katika sekta ya elimu kwa kila kijiji kuwa na shule ya sekondari ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Akizungumza wilayani Bahi mkoani Dodoma wakati akikagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya msingi ya elimu kwa kujua kusoma na kuandika. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika wilaya ya Bahi, ikiwemo miradi ya maji, afya, elimu, umwagiliaji, barabara na madaraja. Wakati huo huo, amewataka viongozi wa sekta ya afya kuhakikisha wagonjwa wanaohitaji rufaa hawachangishwi fedha kwa ajili ya mafuta, badala yake wahakikishe magari yanayobeba wagonjwa yanakuwa na mafuta muda wote. Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah, amesema serikali visiwani humo itaendelea kushirikiana na sekta binafsi kujenga mazingira rafiki ya uwekezaji na biashara ili kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la 3 la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah, amesema ushirikiano huo umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Kwa upande wake, waziri wa vijana, ajira na uwezeshaji Zanzibar, Shabani Ali Othman, amesema wizara kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar wataendelea kufanya kazi kwa karibu na wafanyabiashara na wajasiriamali kwa kuwapatia elimu ya fedha na mikopo ili waweze kukuza biashara zao. Dodoma. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amevitaka vyuo vikuu nchini kudahili wanafunzi kulingana na uwepo wa vitendea kazi, yakiwemo majengo na walimu. Waziri Mkenda amesema hayo jijini Dodoma baada ya kukutana na viongozi wa vyuo vikuu mbalimbali nchini kwa lengo la kujadili ubora wa elimu na wahitimu bora. Pia Waziri Mkenda amesema udahili unaozingatia uwepo wa majengo na walimu utasaidia kukidhi mahitaji ya chuo kulingana na miundombinu yake. Kikao hicho maalum kinafanyika baada ya udahili wa kwanza wa wanafunzi ukiwa umekamilika. Dar es Salaam. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA kanda ya Dar es Salaam, Edward Soko, amewahimiza vijana kujiunga na elimu ya ufundi stadi ili kujiongezea fursa za kujiajiri na kuajiriwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam kando ya hafla ya ugawaji vyeti kwa wahitimu 30 wa mafunzo ya fani mbalimbali, Soko amesema katika kufanikisha hatua hiyo, serikali imeweka jitihada kwenye elimu ya ufundi stadi kwa kujenga vyuo vipya 145. Amesema vyuo hivyo vinatarajiwa kuanza kutoa mafunzo kuanzia mwaka ujao 2027. Dar es Salaam. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni imewatahadharisha wananchi kutotupa taka kwenye mito na mifereji, kwani itasababisha mafuriko kipindi cha mvua za El Nino zitakapoanza. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika zoezi la usafi wa fukwe ufukwe wa Kawe. Afisa usafishaji manispaa ya Kinondoni, Albani Mugiabuso, amesema manispaa hiyo imejipanga kuhakikisha taka zote zinatupwa katika maeneo husika ili kuepusha kuziba mifereji na kuzagaa katika maeneo ya fukwe. Naye diwani wa kata ya Kawe, Bernard Malima, amewahimiza wananchi kuendelea kulinda fukwe za Kawe na maeneo mengine kutokana na umuhimu wa fukwe hizo katika kuendeleza mandhari nzuri ya jiji la Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Pwani. Msimamizi wa kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani, Beatu Similanzi, amesema uwepo wa viwanda hivyo umechochea ongezeko la ajira kwa vijana. Akizungumza mkoani Pwani wakati wa ziara ya viongozi wa serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu inayolenga kukagua utekelezaji wa miradi inayofanywa na serikali, Milanzi amesema ajira zaidi ya 2000 zimepatikana kutokana na kuwepo kwa kongamano hiyo. Milanzi ameongeza pia zaidi ya ajira 100,000 zinatarajiwa kutolewa ifikapo mwaka 2030 kutokana na uwepo wa viwanda vilivyoanza uzalishaji na vingine vinavyoendelea na ujenzi. Amesema kwa sasa kongani hiyo imefikia 35% ya lengo la kuwa na viwanda 200 ifikapo mwaka 2030. Kinshasa. Mamlaka ya maji mji wa Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imeanza kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha moto uliozuka katika sherehe ya harusi na kusababisha vifo vya watu 22. Akizungumzia hatua hiyo, meya wa jiji la Kinshasa, Norbert Nzindula, amesema yapo mambo yanayopaswa kuwekwa hadharani kutokana na tukio hilo la moto uliozuka siku ya Ijumaa wiki hii katika ukumbi uliokuwa ukitumika kwa sherehe za harusi, ambapo moto huo ulidhibitiwa na kuzimwa siku ya Jumamosi wiki hii. Meya huyo wa jiji la Kinshasa amesema uchunguzi wa awali unaonesha kuwa kulikuwa na dosari kadhaa za kiusalama katika ukumbi huo uliotumika kwa sherehe hizo, ambapo ukumbi huo haukuwa na milango ya kutosha ya dharura na mifumo mizuri ya maji katika kuzima moto. Amesema uchunguzi wa kina utakapokamilika utabainisha chanzo halisi cha moto huo, na watakaobainika kuzembea hadi kutokea kwa moto huo watachukuliwa hatua kali za kisheria ili kuwafunzo kwa wamiliki wa kumbi mbalimbali za sherehe katika jiji la Kinshasa nchini DRC. Kampala. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amependekeza adhabu ya kifungo kisichopungua 5 jela kwa wanaume watakaokutwa wakijisaidia haja ndogo hadharani katika miji mbalimbali nchini Uganda. Katika taarifa aliyoisambaza kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii, Jenerali Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, amesema hatua za kuwakamata na kuwafungulia mashtaka wanaume wanaojisaidia haja ndogo hadharani katika maeneo ya mijini zinapaswa kuanza kuchukuliwa haraka, na kuvitaka vyombo vya ulinzi nchini humo kuhakikisha vinatekeleza hatua hiyo bila kumuonea mtu haya. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa jiji la Kampala wamesema ni vyema mamlaka za miji nchini Uganda kujenga vyoo vya kutosha ndani ya miji hiyo ili kuwawezesha wakazi wa miji hiyo kujisaidia haja zao katika vyoo hivyo na kuepuka kujisaidia haja ndogo hadharani. Pia serikali nchini Uganda pamoja na jeshi la polisi nchini humo haijajitokeza kuzungumzia agizo hilo la mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Kainerugaba, la kutaka wanaume watakaokamatwa wakijisaidia haja ndogo hadharani nchini humo kufungwa jela kwa kipindi kisichopungua 5. Jakarta. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Indonesia imetangaza kusitishwa kwa safari 209 za ndege baada ya milipuko ya volkano kutokea katika visiwa vidogo vya Java na Sumatra nchini Indonesia. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa milipuko hiyo ya volkano iliyoanza siku ya Ijumaa wiki hii na kuendelea hadi Jumapili ya leo inaweza kusababisha madhara makubwa kwa safari za ndege kutokana na moshi mwingi kutanda katika anga la miji kadhaa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha kila kijiji nchini kinakuwa na shule ya sekondari ili kukidhi ongezeko la wanafunzi wanaojiunga na elimu ya sekondari. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali visiwani humo itaendelea kushirikiana na sekta binafsi kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amevitaka vyuo vikuu nchini kudahili wanafunzi kulingana na uwezo wa miundombinu ya chuo husika. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amependekeza adhabu ya kifungo kisichopungua miaka 5 jela kwa wanaume watakaokutwa wakijisaidia haja ndogo hadharani nchini Uganda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kwa wafalme wa maeneo yale, lakini kwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: Samia Suluhu Hassan. Naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti, inayofikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua.

0: kipya cha redio kinachoruka kila Jumanne saa 12 na nusu jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita.
1: Ni fahari kwa jamii inayowaza kesho yake njema kuona watoto wakicheza. Ni furaha kwa familia kuona watoto wakifurahi. Lakini lililo kubwa zaidi ni furaha kwa mama mjamzito kuona kumbe alichokibeba tumboni miezi 9 sio tu kikilia pale kilipozaliwa. Sasa kinatabasamu mbele yake. Papa. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, Jumatano ya Septemba 9 mwaka 2026 anatarajiwa kuzindua rasmi ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana mwaka 2026 hadi 2030 pale itwayo Geneva ya Afrika, kutokana na jina lililotolewa na rais wa 42 wa Marekani Bill Clinton aliposhangazwa na uzuri wake Agosti mwaka 2000. Arusha iko tayari kwa wageni kutoka bara la Afrika na duniani kote.
2: Kwa macho gani ni kwamba si tunaye binocular kwa sababu ya kumuona yeye. Ni kwamba tutamdekerea mali yote alipo ya defasi adwas.
1: Tumefikaje hapa? Bila shaka safari ilianzia katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kumpendekeza na hatimaye kumpitisha kwa kauli moja rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kinara wa Umoja wa Afrika wa afya ya uzazi, mama na mtoto. Wakivutiwa na ramani aliyoichora kwenye afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga na mtoto kwa jumla nchini Tanzania.
3: Afya ndio msingi wa maendeleo. Kama tunavyosema, afya yangu ni mtaji wangu. Afya ni msingi wa maendeleo. Kutoa fedha za kutosha kwenye sekta ya afya hazitoshi kabisa kabisa, lakini tukilinganishwa na nchi nyingi za Afrika tumetoa pesa nyingi sana kwenye sekta ya afya na kufanya tuweze kujenga vituo vya afya na kuviwekea vifaa ambavyo vinaweza kumnusuru mama na kifo kutoka kijijini kwenda ngazi ya kata, watoka kata wanakwenda wilaya mpaka mkoa mpaka juu kwenye ngazi ya rufaa. Jengine tulilolifanya, wafanyakazi hawa wa vijijini wa afya ya msingi ambao huko nyuma tulikuwa tunasaidiwa na nchi mbalimbali kuwalipa, lakini tumeamua kuwachukua ndani ya serikali kuwalipa na kuwaongezea uwezo na vitendea kazi.
1: Ndiyo ramani hii ndiyo imeuvuta uzinduzi huu muhimu wa kihistoria unaofanyika kwa ushirikiano na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC. Uzinduzi utakaofanyika wakati wa kongamano la pili la kimataifa la huduma za afya ya msingi, ukiweka uhai na ustawi wa kina mama, watoto wachanga, watoto na vijana kwa sehemu kuu ya ajenda ya afya na maendeleo ya Afrika. Tembea kifua mbele Mtanzania. Ni kwa sababu namba zinazungumza. Tanzania imepunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa 80%. Kutoka 556 mwaka 2016-2017 hadi kufikia 104 mwaka 2020 kwa vizazi hai 100,000. Mfumo wa M-Mama unaendelea kuhakikisha usafiri wa haraka, huduma bila malipo kupitia namba 115 na huduma ipatikanayo saa 24 siku 7 za wiki. Dr. Mashaka John kutoka idara ya watoto wachanga hospitali ya Sinza jijini Dar es Salaam ni shuhuda wa mageuzi makubwa kwenye afya.
4: Mpaka sasa tunavyoongea tumeweza kuwahudumia watoto pale 1,041, ni baada ya kuwa na vifaa vya kutolea huduma pale.
1: Ukifikiri ni hayo pekee, msikilize mama huyu kutoka moja hospitali mkoani Lindi anayekiri huduma za afya ni za kupigiwa mfano.
5: Nimefika hapa jana, nimeladwa ikawekwa damu, nashukuru damu nimepata, Nimejifungua. Huduma ambazo nimezipata tangu nimefika ni nzuri. Mtoto wangu hali yake inaendelea vizuri.
1: Ndiyo sababu Jumatano ya Septemba 9 mwaka 2026, ramani ya utekelezaji inayotoa mwelekeo wa pamoja wa bara la Afrika katika kubadili dhamira ya kisiasa ya ngazi ya juu kuwa hatua madhubuti zinazotekelezwa na nchi wanachama, kuimarisha uwajibikaji, kuongeza uwekezaji endelevu katika afya na kuharakisha utekelezaji wa afua zilizothibitishwa kuwa na uwezo wa kuokoa maisha ya wanawake, watoto wachanga na watoto barani Afrika, inaanzia Tanzania. Hata maoni ya Watanzania kwenye mitandao ya kijamii baada ya taarifa hii yasema hivi. Thomas Lema kutoka Arusha anasema hongera sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuiwakilisha Tanzania kwa heshima kubwa katika masuala muhimu ya maendeleo bara la Afrika. Joyce Samson wa Morogoro anasema taswira hii inaleta amani, matumaini makubwa na heshima ya pekee kwa kila Mtanzania anaipenda na kuithamini nchi yake. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuonesha njia na kuweka viwango vya juu vya uongozi bora barani Afrika. Kuzinduliwa kwa ramani hii ya afya kwa mwaka 2026 mpaka 30 ni ishara ya uwekezaji makini katika ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, na kusihi tuwapokee wageni wanaofika kwenye mkutano huu wa kimataifa. Wafanya biashara na wajasiriamali jijini Arusha, tuitumie fursa hii, tusisahau ukarimu na kuinenea mema nchi yetu ili

0: Karibu Kaya.
1: Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Japata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligo kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
5: So daktari msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 7:30 kwa saa za Afrika Mashariki, September 6 mwaka 2026, siku ya Jumapili. Wakristo wengi wakiwa wameenda kanisani kusali na wengine kupumzika kwa ajili ya kujiandaa na kazi hapo kesho. Mitamboni ni Renatus Kamuntu na mimi ni David Mayunga, upande wa matangazo pamoja na mwenzangu Sabina Mpelo tukishiriki nawe mpaka pale saa 4 kamili za usiku. Na nikujuze tu kwamba sekunde chache kutoka sasa tutakuletea nyimbo za dini hadi pale saa 8 kamili utakaposomewa habari kwa ufupi. Na leo saa 10 tunatarajia kuwa na ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa maana ya NBC, ligi ya NBC Tanzania bara. Kule Arusha tutakuwa na mchezo kati ya Polisi Tanzania FC dhidi ya Coastal Union, bila shaka msikilizaji. Kwa hiyo tega sikio hadi wakati huo kwa huyo mpenzi wa soka. Na sasa basi tusikilize nyimbo za dini.

unatukumbusha jinsi Mungu anavyokuwa pamoja nasi hata katika hali ngumu za maisha. Kama alivyokuwa pamoja na wale vijana watatu katika tanuru la moto, yeye ni mtu wa nne katika changamoto zetu. Basi karibu tusikilize na tubarikiwe na wimbo huu.

Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, huo ndio ushuhuda kwa jinsi Mungu asivyo tuacha peke yetu. Popote uliko sasa hivi, jua ya kuwa mtu wa nne yupo pamoja nawe. Na tunapoendelea na kipindi chetu cha nyimbo za dini ya Kikristo, twende tukapate kusikia nyimbo mbili mfululizo. Wimbo unaofuata utatoka kwao kwaya ya Mamajusi, wimbo unaitwa Naona Fahari. Na baada ya hapo tutakwenda kusikia wimbo kutoka kwao kwaya ya AICT Kambarage, na wimbo unaitwa Maji na Samaki. Karibu kaendelee kubarikiwa na nyimbo hizo mbili mfululizo.

Toka kwa wimbo huu wa maji na samaki, ya kuwa maisha yetu ya kiroho hayawezi kustawi bali na Mungu. Yeye ndiye chanzo cha uzima wetu. Na tunapokwenda kuhitimisha kipindi chetu cha leo, tunakwenda kuhitimisha na wimbo mzuri kutoka kwaya ya Mtakatifu Andrea Msalato Dodoma, wakiliimba jina takatifu la Mungu Yawe. Jina hili linabeba utukufu, enzi na uwepo wa Mungu wa milele. Tusikilize kwa makini wimbo huu tunapohitimisha kipindi chetu kwa siku hii ya leo.

0: Imetimia saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amevitaka vyuo vikuu nchini kudahili wanafunzi kulingana na uwepo wa vitendea kazi, yakiwemo majengo na walimu. Waziri Mkenda amesema hayo jijini Dodoma baada ya kukutana na viongozi wa vyuo vikuu mbalimbali nchini kwa lengo la kujadili ubora wa elimu na wahitimu bora. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe vya baharini kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la Nyangumi msimu wa 4 ambalo limefanyika katika fukwe ya Mnazi Bay, Msimbati, wilayani Mtwara, ambapo nyangumi hao huja katika pwani ya Mtwara kila mwaka kuzaliana kuanzia mwezi Septemba hadi Novemba. Na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha uwezeshaji, uwekezaji, biashara kukua na kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la tatu la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah, amesema ushirikiano huo umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema ingine, tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, dunia sikioni mwako.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio hicho cha tambo za kale. Mimi ni kamarada Mbazigu Hasani na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, jirani na daraja la juu la Mfugale. Na tufungue pazia la tambo za kale kwa kuanza nao maquiz. Wanatuambia salimia. Ni kisa hiki ambacho Papachi alikisikia kikizungumzwa katika sehemu fulani, na akaingia studio kutuletea habari hii, jinsi baba alivyovunjika mguu wakati anamfukuza mtu aliyekuja kumrubuni binti yake, lakini baba akavunjika mguu. Salimia, karibu.

ni salimia makwezi zao. Tunakwenda kwa mlimani pake wakesa, sikende ngoma yukae, wanatuambia taksi. Ni huduma hiyo ambayo sasa yanaleta songo mbingo. Baba akionekana ndio yuko na bwana mama ndani ya gari, basi inaonekana labda sio kazi tena anayofanya. Lakini biashara hii jamani haichagui jinsi mtu anatafuta riziki. Sasa mama, muache baba afanye kazi. Tusikilize kazi hiyo.

Ni taksi Mlimani Park Orchestra. Tunabaki hapa hapa Dar es Salaam. Tunakwenda kwa vijana jazz, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Wanatuambia ogopa tapeli. Tapeli ni wale watu ambao wamekuwa na ulaghai wa namna fulani hivi. Anakuambia tuma pesa kwenye namba fulani. Ah, kumbe umeliwa bwana. Jamani tuwe makini, mambo yamekuwa mambo siku hizi. Uwe na uhakika kwa kila jambo utakalolifanya. Jitahidi kadri ya uwezo wako. Tusikilize ogopa tapeli.

0: ni ogopa tapeli vijana just spend. Tunakwenda kwa Juwata, jumuiya ya wafanyakazi Tanzania Juwata, kuhusiana na kibao chao cha Ana. Tabia ndugu yangu ndio itakayokufanya ujenge nyumba yako. Tusikilize Ana.
1: Ana

ana juu hataja spend. Bado tuko Dar es Salaam, tunakwenda kwa Bimale, tunamkuta Belasa Kakere akija na kibao cha Asia. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa na hii ni Tambo za Kale. Tunakuletea burudani kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Tusikilize kibao cha Asia cha Bimale.

ni Bi Malay, kazi yake Belesa Kakere. Tunakwenda sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Tunakuta Negro Success, bendi ambayo amehudumu kwa muda mrefu mwenzi Papa Chimanga Kalala Sosa. Bendi hii walikuwepo akina Zozo Amba, hii walikuwa akina Didi Kalombo, hii walikuwa akina Mzee Mushokele, akina Boleni na Bavon Mari Mari. Wanakuja na kibao kinachoitwa Fani. Karibu.

0: Na mnifani Negro 6A. Bado tuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunakwenda kumtafuta Dr. Nico Kasanda. Anakuja na kibao ambacho kwanza wanaanza kujadili hapo, utakumbuka mbali sana Bi Antondi Kasanda.
1: Mwana mwasio, uni bamusa una bakabela na bantoilete na balusa na bana basi mususu huyu na mwana bangute, bake wapi?
2: Tuma basamba kena nabu mtisalumu jindi.
1: Oh, boni ngai zolo banona ningala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini?
2: Chimu maya fanye.
1: Ka. Ah, ushima.
3: Mi antonye kasanda
2: ya kutondo mbinganye
1: kaka
4: mano singa kasanda si

Baada ya kusikiliza selikutu ya Tabulei, tunabaki huko huko Kongo, tunakwenda kwao African Fiesta wakituambia Minge Minge. Ni kibao ambacho kitakukumbusha wakati huo, msikilizaji wangu. Naweza na wewe ukaimba kidogo au ukatikisa mguu Minge Minge. African Fiesta, tuwasikilize. Samba.

ni kibao Minge Minge African Fiesta. Msikilizaji, tunakwenda ukingoni. Tunamalizia na Kilwa Jazz Band, bendi iliyokuwa maeneo ya Jangwani huko Dar es Salaam hapa Ilala. Hii ni bendi ya Kilwa ambayo inakuja na kibao cha Dori. Dori ndio anahitimisha tambo za kale kwa siku ya leo. Tukushukuru msikilizaji uliyetutegea sikio tangu mwanzo mpaka muda huu tukihitimisha. Niwashukuru wenzangu wa maktaba Omar Kirimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kazi kubwa wanaoifanya. Niwatakie kila laheri. Hii ni tambo za kale. Dori.

0: Imetimia saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo kuendelea kulinda bahari na kuacha kuhujumu viumbe vya baharini kwa uvuvi haramu na kutupa taka ngumu. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye tamasha la nyangu.

0: 10 msimu wa 4 ambalo limefanyika katika fukwe ya Mnazi Bay, Msimbati, wilayani Mtwara, ambapo nyangumi huja katika pwani ya Mtwara kila mwaka kuzaliana kuanzia mwezi Septemba hadi Novemba. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga mazingira rafiki yanayowezesha uwekezaji, biashara kukua na kuzalisha ajira zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa tamasha la tatu la fahari ya Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah, amesema ushirikiano huo umelenga kuzalisha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Na mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Hosen Mayaya amesema utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HEET utasaidia kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, kwani inahitaji rasilimali watu wenye weledi na ujuzi ili kuchochea uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dodoma, Profesa Mayaya amesema mradi wa HEET unaotekelezwa chuoni hapo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 na utaleta mapinduzi katika sekta ya elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi. Mwanafalsafa Plato katika kitabu chake The Republic anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.

Msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbalimbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiwi shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani ya aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals uhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia. Wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

0: mina zangalewa anawa aa.
1: Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika.

Mwaka 1979, Zahiri Ali Zoro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

0: Chulo Rusi.
1: Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera. Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu, ni kumpiga.

sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

Oh my God.

0: 接着接着玻璃中干嘛接管着连着我接住过一马拉住南下干比赛机接着接着玻璃中干嘛接管着
1: Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi, walitoa wimbo Christina uko wapi, au amka kumekucha, na Charonyi ni wasi.

0: Kumekucha.
1: Wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifuto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na Battalion ya 7 ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: bendi hizi za majeshi ziliingia katika soko pendwa la muziki wa pop. Halikadhalika, muziki jeshini umedhihirisha kipaji adhimu cha sanaa kinavyoweka uwiano au balance kati ya safu zao. Viwili hivi lazima vifungamane. Ukakamavu kwa upande mmoja na sulubu iliyopo jeshini viungane na burudani kwa wananchi ambao ndio hasa wenye kumiliki majeshi hayo. Kwani si Afrika inaitwa majeshi ya wananchi, People's Defense Forces, au ni majeshi ya malkia, Her Majesty's Armed Forces? La hasha, sivyo.
1: Ah, hima, simama sawa.

Turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tuutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashkashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape?

Brass band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa, na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali, na kwa mtazamo wa Plato zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi, wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47, ndani ya APC zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wana muziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadier wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Losozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini wa mwisho nani atamsahau? Ngeni.

0: Baba. Dr. Remy Ongala aliimba.
1: Muziki alivyo na nguvu ni mwenguni kote. Hata makanisani

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Taulet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali. Nelel.

Tuliangalia hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza. Kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarehe hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliotumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa kisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa Rugaruga, Mkwawa na Majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopagas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangondo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: anawapa buriani, hata waona tena. Anaondoka, anaacha vilio vya kwikwi, wakeze na watoto.
1: Kilio Tanzania, vifo kule Darfur. Oh, makamanda wetu.
0: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wakidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire the Corps.

ukweli wa maneno haya unashadidisha kwa nguvu nadharia ya Plato na inaweka msingi mpana na uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya ulinzi na muziki.

falsafa ya Plato ya muziki wa majeshi haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki katika uendeshaji wa serikali.

muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika 12th Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza. Anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu, maadili na weledi wa hali ya juu barani Afrika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

0: Msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Haya, leo Nyika na kibao barua yako. Ndivyo hivyo wa msikilizaji wa TBC Taifa, tukiendelea kuchanja mbuga kukuletea matangazo popote pale ulipo, ikiwa tayari ni saa 9:54 kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni Septemba 6 mwaka 2026. Mitamboni ni Renatus Kamuntu pamoja na mimi, huku upande wa matangazo David Mayunga nikishirikiana na mwenzangu Sabina Mpelo. Kama nilivyokujuza hapo awali, leo tuna mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kati ya Polisi Tanzania FC dhidi ya Coastal Union. Msikilizaji kutoka hapa barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, moja kwa moja

0: ya bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Asante, asante sana David Mayunga kutoka studio za TBC Taifa barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Jina langu ni James Range, kwa niaba ya mafundi wa mitambo Prosper Show, Jackson Gomo pamoja na Elibariki Po katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta hapa katika jiji la Arusha. Tumpata vyema kabisa David Mayunga pamoja na Sabina Mpelo ambao mnasukuma gurudumu la matangazo haya moja kwa moja kutoka studio zetu hapo Dar es Salaam. Hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid tayari timu zote mbili zinaingia uwanjani hivyo kuanza mtanange huu wa dakika 45 za kwanza. Lakini kabla ya yote tupate maneno ya wadhamini wetu na kisha tarejea hapa kwa ajili ya kuendeleza matangazo haya mbashara.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5 na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23# kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa.

0: Bronco Max. Goody goody.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zingali zimeanza katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid, hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa jijini Arusha. Coastal Union ikiwa upande wa kaskazini mwa uwanja huu, wakipeleka mashambulizi yao kusini mwa uwanja wa Sheikh Amri Abeid, wakati polisi Tanzania wako upande wa kusini wakipeleka mashambulizi yao upande wa kaskazini lililopo lango la timu ya Coastal Union. Coastal Union wakiwa wamevalia jezi zao nyekundu zenye baka jeupe kwenye mabega, nusu kaptura zao ni hivyo hivyo zenye baka pembeni kwenye miguu yao, lakini pia stocking zao ni nyekundu, wakiwa hapa katika uwanja huu wakitafuta alama tatu za kwanza. Mpaka hivi sasa wako katika msimamo huu, nafasi ya 14 ikiwa na alama moja tu baada ya kushuka dimbani mara nne. Mchezo wa mwisho wa mzunguko wa tano unapigwa hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwa haraka haraka nikutajia vikosi vya timu zote mbili, nikianza na Coastal Union. Wageni wanaofundishwa na mwalimu Fikiri Elias, golkipa ni Chuma Ramadhani mgeni akisaidiwa na mlinzi wa kulia Aidan Alexander, mlinzi wa kushoto ni Andrew Gabriel, walinzi wawili katikati ni Laurent Alfred na Ali Msangi, katikati yupo Geoffrey Manyasi na Odha ambaye amerejea baada ya kutoka kutumikia kadi nyekundu aliyepata katika mchezo dhidi ya Yanga, lakini yupo pia Arafat Adam. Yupo Gadi Lasa Kiasa upande wa kiungo, lakini washambuliaji watatu ni Shiza Ramadhani Kichuya, Mabadi Maulidi Mabadi na Mateo Mtundo. Hao ndio wanaunda kikosi cha mwalimu Fikiri Elias. Kwa upande wa timu ya polisi Tanzania, mlinda mlango ni Christopher John Nyakanda akisaidiwa na mlinzi wa kulia Dennis Mushi, mlinzi wa kushoto ni Kenneth Kunambi, katikati walinzi wawili ni Joseph Majagi na Oscar Masai, viungo nne katikati ni Jiodi Filemon Baraka Mwambule na Keni Ali Mambungu na Jamali Mtegeta, na mwalimu Mbwana Makata atumia 442. Washambuliaji wawili wa mbele ni Anuari Jabiri pamoja na Tarik Saif Kiakala. Timu inaongozwa na mwalimu Mbwana Makata. Mwamuzi wa mchezo wa leo ni Omar Bofu wa Dar es Salaam akisaidiwa na line 1 Janet Balama wa Iringa, line 2 ni Jackson Sao, line 2 ni Agrey Mbala wa Manyara na fourth official ni Jackson Samuel wa Arusha. Match commissioner ni Amor Juma wa Pwani na general coordinator ni Nobet Ongoli wa hapa hapa Arusha. Kona inapigwa kuelekea lango la timu ya polisi Tanzania, dakika ya pili ya tatu ya mchezo, inapigwa kona ndani kule, ndani kule pia kichwa kule, cheza Maulidi Kichuya anaweka ndani kule, pia anakosa mpira ule, anapiga Geoffrey Manyasi hatari kule, bado goal! Dakika ya tatu ya mchezo, dakika ya tatu ya mchezo, Coastal Union inaweka bao. Maulidi Mabad, ilikuwa ni kona iliyopigwa kutoka upande wa kusini mashariki, ikazagazaga, Geoffrey Manyasi akapiga shuti ambalo lilizuiwa na walinzi wa timu ya polisi Tanzania. Katika harakati hizo hizo Mabadi Maulidi Mabadi akatokea akaukomesha mpira wa vuti, dakika ya tatu ya mchezo. Coastal Union wanatangulia, wanautaka mchezo tangu mwanzoni kabisa, wakiwa wana alama moja tu mpaka hivi sasa. Coastal Union kutoka Tanga. Kigoma kile kimesikika kutoka upande wa jukwaa kuu. Kigoma kimesafiri kutoka Tanga mpaka hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, na kisikia kigoma hicho cha wagusi wa kaya. Wazee wa barabara ya 11 wameweka bao mapema tu. Mabadi Maulidi Mabadi alikutana na mpira uliokuwa hauna mwenyewe, akamchungulia golikipa Christopher John Nyakanda, akauweka wavuni. Bao safi kabisa. Na baada ya mwamuzi kujiridhisha, anasema ni bao safi kabisa, tuendelee na mchezo. Mchezo unarejea sasa. Joseph Majagi anapiga mpira mrefu, anaupiga kichwa, anautoa Ali Msangi. Siza Ramadhani Kichuya anageuka, anaweka katikati mpira ule sasa, anazunguka katikati ya dimba lile, mchezaji Arafat Adam anaweka pembeni kule, Andrew Gabriel mpira mrefu ule unakaa sasa imara kabisa, na Dennis Mushi ananyang'anywa mpira kule sasa mashariki mwa uwanja. Shida Ramadhani Kichuya anaweka mpira ndani ya target Kilasa yule. Geoffrey Manyasi anaupiga mpira mrefu kutafuta Shiza Ramadhani Kichuya, unampata kwenye touchline. Shiza Kichuya anaweka majalo ndani kwa hatari, kwa hatari kule, acheza kwa kichwa, anaondoa mpira ule kwa Oscar Masai. Bado wanacheza Coastal Union, pigo mpira shoot lile, mwamuzi anasema foul, aliwekwa chini Arafat Adam. Coastal Union bado wanaendelea na harakati zao za kulisaka lango la timu ya Polisi Tanzania. Wanasema biashara asubuhi, mahesabu jioni. Shiza Ramadhani Kichuya ndio mwenye mpira, anautenga. Bado mwamuzi anawaambia subiri filimbi. Geoffrey Manyasi pia yuko kwenye mpira ule, anasogea pembeni. Arafati Adamu anamwacha Geoffrey Manyasi pamoja na Shiza Ramadhani Kichuya. Maulid Mabad yuko pale na Gadi Lasa Kiala, wote wakinyemelea. Kichuya anaweka kwa mpira ndani, kwa kipa Christopher John anaanza, bado hajaanza haraka haraka mpira ule, bado anao kwa kipa, anaupiga mpira juu kabisa, anaucheza Anwar. Ile ni Tariq Saif Kiakala, unarushwa kuelekea lango la timu ya Coastal Union, unakusha rushwa, anacheza Joseph Majagi, anaupiga mpira mrefu ule, anaupiga kichwa, anauondoa Geoffrey Manyasi. Wanakwenda Polisi kwenye lango la timu ya Coastal Union kule. Sasa Polisi Tanzania wakiwa katika nafasi ya saba wakiwa na alama saba. Walianza vizuri ligi kwa kutoa sare dhidi ya Azam, wakapata ushindi mechi mbili, wakatoa sare mchezo mmoja, wakapoteza mchezo wa mwisho wa raundi ya nne dhidi ya Singida Black Stars pale katika uwanja wa Mwigulu Complex au Airtel. Na sasa wapo kwenye raundi ya tano, tayari wametanguliwa kwa mmoja bao la dakika ya tatu la Mabad, Maulid Mabad, ambaye alifunga bao baada ya mpira ule uliopigwa na Geoffrey Manyasi kuzongwa zongwa pale, lakini Polisi wakashindwa kuondoa na hatimaye Coastal Union wanatangulia. Coastal Union alama moja baada ya kutoa sare nyumbani ya bao moja kwa moja na TRA United, bao lilofungwa na Shiza Ramadhan Kichuya. Golikipa Christopher John Nyakanda kwenye umiliki wa mpira, anaupiga mpira juu ule, anakwenda anaupiga kichwa, hatari katika lango la timu yake, anatukia vizuri kabisa golikipa chuma Ramadhani mgeni, anaunyaka chuma mgeni, anaupiga mpira mrefu ule. Katika michezo minne ambayo Coastal Union imecheza, ipo pia aliocheza na Yanga akapigwa mabao manne kwa moja, ipo ambayo alicheza na Simba akafungwa bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo pamoja na kwamba amepoteza, lakini amekumbana na vigogo tayari, amecheza na TRA. Mpira na kurushwa, Janet Balama anasema mpira na kurushwa, wenye faida ni Polisi Tanzania. Anarusha ni Kenneth Kunambi, mlinzi wa kushoto wa timu ya Polisi Tanzania, wanaocheza Shiza Ramadhani Kichuya. Geoffrey Manyasi anaupiga mpira mrefu, Mabadi anakwenda anaupiga kichwa, wanapotea Coastal Union, wanaocheza sasa kwa uzuri kabisa Dennis Mushi, wanaondoka Polisi Tanzania mashariki mwa uwanja. Juhudi Filemon, Anwar Jabir anapoteza, wanakwenda Coastal Union sasa kwa kasi kule mashariki mwa uwanja. Yule ni Mateo anatokea, golikipa anaondoa. Anwar Jabir anachelewa, Tariq Saif anachelewa, chuma Ramadhani mgeni anacheza kwa mlinzi wake wa kati Ali Msangi, anaupiga mpira Ali Msangi, lakini bado unazagaazagaa. Wanaocheza sasa vijana wa timu ya Polisi Tanzania, Jamal Mtegeta anauondoa Msangi, mpira mrefu ule anaupiga kichwa, anaurejesha Oscar Masai. Polisi wanakwenda sasa pembeni kule mashariki mwa uwanja, anauweka Dennis Moshi, hatari katika lango la timu ya Coastal, akapale mpira ule unakuja unatoka nje na kwa ni goal kick. Juhudi Filemon kutoka upande wa mashariki mwa uwanja alipiga mpira ambao unatoka nje, ilikuwa ni goal kick. 4-4-2 ya mwalimu Bwana Makata dhidi ya 4-2-1-3 ya mwalimu Fikiri Elias. Anapiga kichwa mpira na urejesha Kenneth Kunambi, anaweka mpira ndani Jamali Mtegeta. Polisi Tanzania wanacheza, anacheza kwa uzuri kabisa Gadi Lasa Kiala. Mashariki mwa uwanja kule Andrew Gabriel anatia, anadesha, anacheza mpira kwa Kiraulet Alfred, mlinzi wa kati ya timu ya Coastal Union. Alfred anapiga mpira mrefu natoka nje, unakuwa ni wakurusha mpira na kurusha, anarusha Dennis Mushi, anaupitia kama kipanga Mateo Tundo, mpira unakurusha, anarusha ndani kule. Sasa anakwenda kule Tariq Saif Kekala, Tariq Saif yuko ndani kule. Sasa anacheza Jeffrey Manyasa na uondoa, bado anao Dennis Mushi hatari katika lango la timu ya Coastal Union. Mashariki mwa uwanja kule Judi Filemon yaka majalo ndani kwa hatari kule, Januari Jabiri anapiga kule go, amekwisha otea. Anwali Jabiri Muhajiri aliruka juu akapiga kichwa mpira ule akatia wavuni, lakini line 2 Agre Mbala alinyosha kibendera chake kuashiria ni offside. Tunakwenda majiridhisha, ni offside. Alikushotea Anwar Jabiri Muhajiri, mchezaji wa zamani wa Dodoma Jiji, kipande cha baba Anwar Jabiri. Aliweka mpira wavuni, lakini tayari alikuwa amenaswa kwenye mtego wa kuotea. Anapiga mpira chuma Ramadhani mgeni, anaucheza kichwa Laurent Adam, wanaupunyua tu mpira kutoka nje kwa Coastal Union. Aidan Alexander anautoa, unarushwa na Kenneth Kunambi. Kenneth Kunambi anacheza kwa uzuri kabisa na Baraka Mambule. Mashariki mwa uwanja kule Dennis Mushi anacheza katikati ya uwanja kwa uzuri kabisa. Kenny Ali Mwambungu anaweka mpira ndani kwa hatari katika lango la timu ya Coastal Union, mpira unatoka nje. Kenny Ali Mwambungu mchezaji wa zamani wa Mbeya City, Young Africans, KMC, sasa yupo na Polisi Tanzania. Chuma Ramadhani mgeni, mlinda mlango wa timu ya Coastal Union, anaocheza Jamali Mtegeta. Jamali Mtegeta anapiga mpira anazuiwa, anacheza Kenneth Kunambi, anacheza Mambule. Mambule anacheza katikati, anacheza Geoffrey Manyasi, mchezaji wa zamani wa timu ya Geita Gold, chichi za Ramadhani Kichuya, Mtibwa Simba, wote anamjua. Sasa hivi yupo na Kiala, Gadi Lasa Kiala, anaotupa kule pembeni, anacheza Mateo Mtundo. Kiala tena mashariki mwa uwanja, Andrew Gabriel. Kiala anaweka mpira ndani kule, Mabadi anakosea, chumba na sebule kontro yake, anacheza kwa uzuri. Sasa Manyasi anapoteza mpira ule, anacheza Omar Jabiri Muhajiri, pasi ndefu ile anaikimbilia Laurent Alfred, mlinzi wakati wa timu ya Coastal Union, anaupiga dochi mpira ule mrefu kwenye deep freezer, anakosea. Anacheza Dennis Mushi, nahodha wa timu ya Polisi Tanzania, anapiga mashariki mwa uwanja, Kenneth Kunambi kwenye umiliki wa mpira. Kenneth Kunambi mlinzi wa kushoto wa timu ya Polisi Tanzania anaweka mpira chini kule kwa Jamali Mtegeta anaweka kwa Kenneth Kunambi bado hajaanza, anaanza pembeni kule sasa kwa Joseph Majagi. Joseph yule Oscar Masai anaweka shuti ile pia anabatiza namba ambaye bado hajatoka nje na uwai tena. Oscar Masai mashariki mwa uwanja, Oscar Masai anaupiga mpira juu kule, anaupiga kichwa na uondoa Laurent Alfred Mlizio wakati wa timu ya Coastal Union. Shiza Kichuya anacheza na Aidan Alexander, anatoka mpira nje na kwenda kurusha kuelekea lango la timu ya Coastal Union, anaurusha Jamali Mtegeta, anakwenda anaweka mpira unazuiwa, Jamali Mtegeta anaupoteza mpira. Kenny Ali Mambu anacheza kwa uzuri kabisa, Tariq Saif Kekala mpira mashariki mwa uwanja kule, anaweka kule Dennis Mushi, anakimbia na Ali Jabiri na Waya na ukosa wanaocheza Coastal Union. Katupatu mashariki na uwanja anaupiga mpira Laurent Alfred. Kwenye umiliki ni Coastal Union, Mateo Ntundo anaweka kwake Maulid Mabadi. Mabadi anaweka kwake Kiala Lasa Gadi Lasa Kiala weka mpira mashariki na uwanja. Aidan Alexander Shiza Ramadhani Kichuya anatoka mpira nje na kona kurusha, anakwenda kurusha. Dakika 15 za kipindi cha kwanza zimekwisha yoyoma. Coastal Union ikiwa katika uongozi wa mchezo, bao la dakika ya tatu la mchezaji Maabad Maulid Maabad. Matangazo haya yanapewa nguvu na bidhaa za Rungu, Rungu Max, Goody Goody, wembe uliotengenezwa kwa madini ya platinum, wembe ambao ukiutumia kukata kucha au kunyolea ndevu utakuacha ngozi yako ikiwa laini bila vipele wala mwasho. Shiza Ramadhani Kichuya katika harakati zake anazuiwa. Rungu spray na huo wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa, bidhaa bora kabisa kutoka Rungu. Itumie sasa kwa ajili ya matumizi yako ya nyumbani na maofisini, itumie sasa Rungu spray, bila kusahau Rungu medicated soap, sabuni ya kuogea ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuondoa mwasho, harara, mafunye, vipele. Lakini pia tunao dawa tatu, kiboko ya maumivu, kwa maumivu ya shingo, kichwa na mgongo itumie dawa tatu. Lakini pia unashauriwa kuiweka mbali na watoto. Tunao pia PM Bet Royal Win Plus, magari saba ya Jaitua Dashing 0 kilomita yanatolewa, lakini kila wiki milioni 777 hutolewa kwa mtindo wa shilingi milioni 3,885,000 kila siku hutolewa. Maafisa ubashiri hii unge sasa na PMBet kwenye kurasa wao wa pmbet.co.tz. tunatoa nguvu kubwa kwelikweli na wadhamini wetu. Mchezo unaendelea hapa ikiwa sasa ni dakika ya 18. Coastal Union wako mbele kwa bao moja kwa sifuri. Juma Ramadhani mgeni ndio mwenye umiliki wa mpira hivi sasa, baada ya kuzima lile shambulizi la timu ya Polisi Tanzania. Kijo mpira ule anaucheza kwa uzuri kabisa Kenneth Kunambi, mchezaji wa zamani wa Mbeya City. Kenneth Kunambi sasa yuko na Polisi Tanzania, unaotumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta kama uwanja wake wa nyumbani, lakini makao yake makuu pale Moshi. Cheza kwa uzuri kabisa Ali Msangi, Laurent Alfred pembeni kule kwa Andrew Gabriel Costa, anakwenda Geoffrey Manyasi anaochukua mpira anauweka pembeni kule sasa kumtafuta Shiza Ramadhani Kichuya. Shiza Kichuya anasogea, Shiza Kichuya, Shiza Kichuya, bado maboli anaweka kwake Gadi Kiala, acheza tena pozuri sasa Costa anakwenda Maabad, Maabad weka pale shuti Maabad ile, lakini mpira unapaa ule, unachezwa kwa uzuri vile, anaupiga kichwa Oscar Masai, bado Costa nao anakwenda Coastal Union, anataka katika lamba ya Polisi kule, anataka kule pio kule ya goalkeeper. Pigo shuti moja kali kweli kweli, lakini goalkeeper wa timu ya Polisi Tanzania Christopher John Nyakanda na unyaka. Coastal Union wakiomba kwenda kuangalia kilichotokea pale, na mwamuzi anasimamisha mchezo. Coastal Union hawakuridhika kwamba ile sio penalti, wameomba marejeo kujiridhisha kwamba ile ni nafasi nyingine ya wazi kwao wakiweza kupata bao, wakidai kwamba mchezaji wa Polisi Tanzania ameushika mpira na fourth official Samuel Jackson anakwenda kwenye football video support kuliendesha tukio hilo ambalo limetokea, na kama itakuwa hivyo kama ambavyo Coastal Union wameomba, itakuwa ni mkwaju wa penalty, na kama wataupata wataongoza wigo wa uongozi wa mchezo, dakika ikiwa ni ya 21 mpaka hivi sasa. Dakika ya 21 mpaka hivi sasa, Coastal Union anaongoza kwa bao moja kwa sifuri, bao lofungwa na Maabad Maulid Maabad, ambaye ndiye mshambuliaji kinara kwa leo, kwa maana yuko mbele pale akipambana kuhakikisha timu yake inaondoka na alama moja au tatu ikiwezekana, badala ya kuwa na alama moja ambayo alionayo, basi waongeze angalau zifike nne. Mwamuzi Samuel Jackson amekwenda amejiridhisha kwamba ni penalty, lakini anamwambia mwamuzi wa kati Omar Bof anaweza pia akaenda akajiridhisha. Ameangalia na mwamuzi wa kati Omar Bof anakwenda mwenyewe kujiridhisha kwamba shoot au mpira ule ulepigwa na Geoffrey Manyasi uligonga mkono wa mchezaji wa timu ya Polisi Tanzania, ambaye aliuachia kinyume na kanuni zinavyotaka. Dakika 22 bado mchezo umesimama. Mwamuzi Omar Bofu ameenda kuangalia na kuthibitisha kama ile ni adhabu ya penalti, kwa maana ya pigo kubwa la mpira uliokufa, au alikuwa sahihi kuruhusu mchezo kuendelea. Kocha wa timu ya Coastal Union Fikiri Elias alitumia kadi yake moja kati ya zile mbili kuomba review kwenye mtambo maalum au kifaa maalum cha football video support. Ngoja tuone, anarejea uwanjani Omar Bof, atatoa ishara anapoingia tu uwanjani. Omar Bof anasemaje? Anaelekea moja kwa moja, ni penalty. Coastal Union anapata penalty dakika ya 21. Mwamuzi Omar Bof anakwenda kwenye kisanduku kile cha lango la timu ya Polisi Tanzania, wakati huo bwana Makata akilalama na mwalimu, akilalama na referee Jackson Samuel. Mwenye mpira ni Shiza Ramadhani Kichuya. Je, atapiga yeye au atamwachia Maabad? Anamwachia Maabad Maulid Maabad. Mlinda mlango Christopher John Nyakanda yuko kwenye milingoti mitatu, posti mbili na mtambaa panya. Yeye anaona goli kubwa, mpigaji anaona goli dogo, ndio waivyo. Sikiza penalti, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa. Maabad Maulid Maabad dhidi ya kukipa Christopher John Nyakanda. Maabad anakwenda, Maabad anauweka kwenye kamba mpira, bao la pili kwa Coastal Union. Piga penalti moja ya kiwango kulikweli. Maabad Maulid Maabad anaweka bao la pili dakika ya 24. Bao la pili kwa Coastal Union. Weka penalti ya viwango kulikweli. Maabad Maulid Maabad anamwacha chini kwa kipa Christopher John, anaweka mpira kwenye kamba kwa juu pale, ambapo unaweza kusema ndege anatagia. Penalti moja nzuri kulikweli amepiga Maulid Maabad Maulid Maabad. Maabad Maulid Maabad bao mbili, Coastal Union bao mbili, dakika ya 24 ya mchezo. Polisi sifuri, Coastal mbili. Polisi sifuri, Coastal mbili. Wana maangusho wanafikia ugenini, wamecheza michezo mingi ugenini, mchezo mmoja peke yake ndio wamecheza nyumbani. mchezo unarejea. Dennis Mushi anaopiga mpira mrefu kumtafuta Omar Jabir, anauwai Laurent Alfred, wacheza tena Kiala, Gadi Kiala, Gadi Kiala Lasa anaopiga Geoffrey Manyasi, anakwenda anaucheza kwa kichwa Kenneth Kunambi, anapiga mpira mrefu ule na Baraka Mwambile kwenye eneo ambalo yupo goalkeeper Chuma Ramadhani mgeni, na anaanza na mlinzi wa kushoto Andrew Gabriel. Coastal Union anasogea tena, anapiga mpira mrefu kumtafuta nani, hakuna mtu yoyote, anauwai goalkeeper Christopher John Nyakanda. Wako nyuma kwa mabao mawili Polisi Tanzania. Coastal Union tayari wana bao mbili. Pigo mpira mrefu kwenye lango la timu ya Coastal Union kule, Anwar Jabiri anapiga kichwa, anachelewa, anaweka kwenye eneo la kuchezea Arafat Adam, anaucheza Mambule, anaupiga kichwa Tariq Saif Kiakala, anachelewa, anaambiwa amesukuma Jamal Mtegeta. Jamal Mtegeta mshambuliaji anayetokea upande wa kushoto kwa upande wa timu ya Polisi Tanzania. Chuma Ramadhani mgeni anakwenda kuanzisha tena mpira, anaupiga kwa mguu wake wa kulia juu kumtafuta Maabadi, anacheza kichwa, anaondoa kwa uzuri kabisa Geoffrey Majagi, anaudondosha kwa kichwa Mambule, anaweka pembeni kule. Sasa Dennis Mushi tambaliza mpira pembeni mashariki mwa uwanja, Anwar Jabir Muhajir anaweka mpira Kenya ile Mambungu ndani kule tayari kule, acheza kwa uzuri kule chini kule, ndio kukipa Chuma Ramadhani mgeni. Chuma Ramadhani mgeni anazima shambulio la timu ya Polisi Tanzania, wakiwa tayari wanamtaja mabao mawili kwa sifuri. Cheza soka tofauti na vile ambavyo unautabili, unaweza kudhani timu fulani imekufa, kumbe ndio inafufuka hapo. Jamal Mtegeta, Jamal Mtegeta anacheza bado, anaupiga mpira mrefu mashariki mwa uwanja kule kumtafuta Dennis Mushi, mpira anatoka nje, anakuwa ni wa kurusha upande wa mashariki mwa uwanja. Andrew Gabriel anakwenda kurusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Ni mchezo wa nane kwenye raundi ya tano, mchezo ambao unahitimisha raundi ya tano. Raundi ya sita itaanza hapo kesho tarehe saba, ambapo Azam FC watakuwa jijini Dar es Salaam kucheza na Namungo. Pigo mpira mrefu mashariki mwa uwanja kule, Dennis Mushi anauweka kwenye mayake, anapiga mpira ambao tayari umeshatoka nje, ameupiga ukiwa juu lakini ulishavuka mstari. Chuma Ramadhani mgeni anakwenda kuanzisha tena mpira dakika ya 29 ya mchezo namba 40. Hii ni kumaanisha kwamba michezo 40 imechezwa katika raundi tano za mashindano ya ligi kuu ya Premier ya NBC msimu 2026-27. Yanga wakiwa kileleni wakiwa na alama 15 sawa na Simba, tofauti yao ni magoli ya kufunga na kufungwa. Weka mpira ndani kule, piga kichwa. Yanga akiwa na magoli 15 ya kufunga, wamefungwa mawili. Simba akiwa na magoli 9 ya kufunga, wamefungwa mawili. Azam ni tatu ikiwa na alama 11 na Singida ni 4 ikiwa na alama 10. Nakwenda kurushwa mpira kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, anayerusha ni Dennis Mushi, rusha mpira ndani kule tayari kule, anaupiga kichwa, anaondoa, inakuwa ni kona. Piga kichwa Geoffrey Manyasi, mpira anatoka nje, inakuwa ni kona. Kona inapigwa kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Weko mpira ndani kule katika lango la timu ya Coastal Union, anapiga kichwa, bado unazagazaga, watoka nje na kwa kona nyingine. Kona nyingine inapigwa kutoka upande ule ule wa kaskazini mashariki, na mpigaji ni yule yule kona anapigwa ndani kule, sasa yuko kona ndani kule, pigwa kona ya nyuma ile chini chini, pige shot ile kona nasi tena, pige tena kwa uzuri ule chuma. Ramadhani mgeni anaipangusa, inakuwa ni kona nyingine. Chuma Ramadhani mgeni anapangusa kona ile. Sasa wachezaji wawili wapiga kona, mmoja yuko kule mwingine yuko huku, yuko mpira ndani kwa ndani kwa pia cheza kuzote tena, pia cheza kona kwa kosa ile kona nyingine. Kona nyingine yuko chini Chuma Ramadhani mgeni, ilikuwa ni pige ni kupige. Polisi Tanzania wakitaka kufufuka mchezoni, wakitaka kupata bao litakarejesha mchezoni, wanashambulia kwa kasi, wanapiga kona mfululizo tano, hizo zinapigwa kona tu. Wakati huo mwalimu Bwana Makata yuko akizungumza na mwamuzi msaidizi nambari 4 Jackson Samuel. Yuko chini Chuma Ramadhani mgeni akigangugangwa, mchezaji wa Coastal Union akimfuata mwamuzi Omar Pof wakimwambia wamemfanyia vurumai ukuona, lakini tayari mwamuzi ameshamua ipigwa kona na Dennis Mushi, nahodha wa timu ya Polisi Tanzania. Polisi Tanzania walipanda daraja kwa kuwafunga Tanzania Prisons katika playoff baada ya michezo miwili. Mchezo wa kulembea, Polisi Tanzania walifungwa bao 1-0, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Sokoine, lakini walivyorudi pale Moshi, Polisi waliovurumusha Tanzania Prisons mabao 4 na hivyo kuishusha daraja ya Tanzania Prisons ambayo tayari ilikwisha kumbana na kipigo kutoka kwa Mbeya City, na Mbeya City wakabaki daraja, Mbeya City wakabaki ligi kuu. Kona inapigwa kutoka upande wa kaskazini mashariki, anayepiga ni Dennis Mushi. Dennis Mushi anapiga kona, kona inawekwa ndani kule, mpira pia anacheza na kote na Coastal Union, mpira namba ambao unatoka nje bado hujatoka, wana White Coast wanaurejesha uwanjani, umiliki ni wa Tanzania Polisi. Unaweka mpira juu kule, sasa cheza kwa uzuri kabisa na uondoa Laurent Alfred. Shiza Ramadhani kichwa anaofukuza mpira kwa goalkeeper Christopher John Nyakanda, anaupiga mpira juu kabisa kule, anakinywa umiliki ni Coastal Union mashariki mwa uwanja, anakwenda sasa kule Mateo Ntundo. Mateo anakwenda, cheza anaondoa kwa uzuri kabisa vijana wa timu ya Polisi Tanzania. Mpira unatoka nje, unakuwa ni wakurushwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Anakwenda kurusha ni Andrew Gabriel anacheza mpira ndani kule sasa kwa uzuri kabisa, Geoffrey Manyasa. Mpira unatoka nje kwa mujibu wa lineman Janet Balama. Goal kick. Anapiga Christopher John Nyakanda, anaruka juu, anaocheza Geoffrey Manyasi, anapiga kichwa Kenneth Kinambi, wote wafupi, yeye pamoja na Shiza Ramadhani Kichuya, anapiga mpira anacheza Maulid Maabad, anacheza mpira nyuma, lakini kosa linajichanganya na White tena, anacheza mlinzi wa kulia Aidan Alexander kwa kukipa Chuma Ramadhani mgeni. Shiza Kichuya mpira na mgonga unatoka nje, kuna bato kati ya Kenneth Kinambi na Shiza Ramadhani Kichuya upande wa magharibi wa uwanja. Shiza akicheza kama mshambuliaji anatokea upande wa kulia, ingali anatumia mguu wa kushoto, inakuwa ni advantage kwake. Anaupiga kichwa Aidan Alexander, anautoa mpira nje, unakuwa ni kurusha, anakwenda kurusha Polisi Tanzania, anakwenda kurusha nani? Yule mzee wa kurusha mipira mirefu katikati, Juhudi Filemon, jezi yake nambari 13, anakwenda kurusha mpira mara zote akirusha wao ni Sekeseke, anakwenda kurusha Juhudi Filemon, anarusha mpira ndani kule, hatari kule, hatari kule, pia mpira unatoka nje, kona. kona inakwenda kupiga kutoka upande wa kaskazini magharibi, lililopo lango la timu ya Coastal Union. Bwana Mangush Jamali Mtegeta ndiye anakwenda kupiga mpira wa kona. Jamal Mtegeta, kona inapiga lango la Coastal Union, inaweka kona ndani kwa Jamali Mtegeta, pia kwa kick. Wanapoteza nafasi ya kupata bao walau moja kipindi cha kwanza, dakika 36. Tunao wadhamini wetu hapa Rungu, wanakwambia Rungu spray inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Itumie nyumbani kwako, ofisini kwako, kwenye gari na popote pale, itumie Rungu spray. Rungu Max Gudi Gudi, wembe unatengenezwa kwa madini ya platinum, wembe kwa vijana watanashati, wembe ambao ukiutumia unakuacha bila vipele wala mwasho, umetengenezwa kwa madini ya platinum. Huo ni wembe wa Rungu Max Gudi Gudi. Lakini pia tunao Rungu medicated soap, sabuni ya kuogea iliyotengenezwa kwa ajili ya kuacha bila mwasho, vipele, mapunye wala magonjwa ya ngozi. Lakini pia dawa tatu kiboko ya maumivu, kwa maumivu ya kichwa, mgongo, shingo, tumia dawa tatu, lakini iweke mbali na watoto. Dawa tatu ni kiboko ya maumivu. Tunao PM Bet, wanakwambia jumla ya shilingi milioni 777 zatolewa kila wiki, milioni 3,885,000 kila siku hutolewa. Jiunge na PM Bet kupitia pmbet.co.tz. pia gari saba za jitua dashing 0 kilometa. Umesikia vizuri, ni gari saba 0 kilometa za jitua dashing 0 kilometa, na zenyewe zitatolewa kwenye ushindi ambao utatangazwa. Uko mpira ndani kule, Chuma Ramadhani mgeni ndio mwenye mpira kwa hivi sasa. Coastal Union akiwa anatangulia mabao mawili kwa sifuri, bao la dakika ya tatu na bao la dakika ya 24 kwa mkojo penalti la Maabad, Maulid Maabad, yametenganisha ubao wa matokeo kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta, 2-0. Coastal Union wana Mangush kutoka barabara ya 11 pale Tanga, ubao wao unasomeka vizuri, nasema wako vizuri. Wako mpira ndani kule, anakimbilia Andrew Gabriel, Geoffrey Manyasi, Andrew Gabriel, Gadi Kiala Lasa, Manyasi, Ali Msangi, piga mpira mrefu kumtafuta Shiza Ramadhani, kichuya Shiza, kichuya anakwenda na kucheka kwa uzuri kabisa. Oscar Masai anaondoa huyo miliki Coastal Union. Mipira ya juu tu inapigwa leo, inapigwa kichwa na Oscar Masai. Andrew Gabriel mashariki mwa uwanja, Geoffrey Manyasi cheza mpira ndani kule, Albert Adam, Gadi Lasa Kiala anaupoteza mpira, anacheza sasa, anaupoteza Anwar Jabir Mwajir, Andrew Gabriel weka mpira ndani, piga chenga zuri kabisa kule, Mateo Mtundo anaondoka, Mateo anaweka mpira ndani, Mateo anakwenda, Mateo ala kuspidi kule kule, Mateo anakwenda, anaweka mpira ndani kule, sasa hatari kule, hatari kule, piga chenga kule, Mateo anakwenda, wanapoteza nafasi Coastal Union, anapiga mpira mrefu na goalkeeper Christopher John, anadunda wa kwanza ni mlinzi Laurent Alfred, na anacheza na goalkeeper wake Chuma Ramadhani mgeni, anacheza na kiungo wake Geoffrey Manyasi. Polisi Tanzania wanakwenda, Jamal Mtegeta, mchezaji Hudi Filemon, Keni Ali Mambungu, Dennis Mushi wanasogea, polisi Dennis Mushi wanasogea, Dennis Mushi anaweka majalo ndani kule, anacheza kichwa cha kuparasa, mpira unatoka nje, kona. kona wanapata timu ya Polisi Tanzania. Dakika 40. Dakika 40 kipindi cha kwanza. Kosti mbili, Polisi sifuri. Kona inapigwa na Dennis Mushi kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja Shamel Bed. Sikiza kona hiyo mpenzi msikilizaji, kutoka kona ndani katika lango la timu ya Coast Group. Pia vijoe poteza nafasi ile, Joseph Majagi aliweka juu akapiga kichwa, lakini migongo ya wachezaji wawili wa Coastal Union wameshika migongo, wako chini. Mwamuzi anawaita watu wa huduma ya kwanza waje kuwatazama nini kinatokea hapa. Mchezo umesimama, wako chini wachezaji wawili wa timu ya Coastal Union.

mgeni. Anaambiwa anzisha kandanda hiyo, anzisha boli, anaupiga mpira chuma. Ramadhani mgeni shiza kichwa, anaruka na achia, anaweka chini Kenneth Kunambi. Napiga mpira mrefu ule, cheza kwa kichwa, anaondolewa. Mashariki mwa uwanja kule, Dennis Mushi. Unatoka mpira nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Polisi Tanzania. Wanaopoteza mpira, mpira mengi Polisi wanaopoteza pale, ni mpira ambayo wao ndio wanapo kwenye umiliki. Andrew Gabriel anaomba kurejea uwanjani, anarejea mlinzi wa kulia wa timu ya Coastal Union.

0: Oscar Masai mrefu ule. Anwar Jabiri anachelewa, anaambia yeye ndio amefanya madhambi, lakini alikusha otea. Anwar Jabiri Muhajir anaambiwa alikusha otea, ipigwe pila upigwe kuelekea lango la timu ya Polisi Tanzania. Tayari dakika 44 kipindi cha kwanza zimekusha potea katika mchezo huu. Mpira mrefu unakwenda kwa kipa Christopher John. Pigo kichwa, mpira unaondolewa, anapiga gadi Kiala Lasa. Mashariki mwa uwanja ulishatoka mpira nje. Katika harakati zile, Mateo Mtundo anaambiwa alishautoa mpira nje, ushaanza mashariki mwa uwanja. Haraka haraka, Kenny Ali Mwambungu anaocheza mpira mrefu ule mashariki kule, atawai kawai, anaupiga mpira, anaudoa bado, hata katika lango la timu ya Polisi ya Coastal Union anatokea, anaupiga mpira mrefu ule, unatoka nje, inakuwa ni kona. Arafati Adam yule, kona anapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Coastal Union, pigwa mpira mrefu ule, kona ile anakosa tena nafasi nyingine. Joseph Majagi, mlinzi wa kati, alipanda mbele kwenda kusaidia kutafuta bao walau la kufuta machozi katika kipindi cha kwanza. Wakati huo fourth official Jackson Samuel yuko kwenye touchline na ubao ule kuonyesha dakika ngapi zinasalia au zinaongezwa kuhitimisha dakika 45 za kwanza. Unapiga mpira Manyasi, anaopiga mpira, dakika tatu zinaongezwa. Kichuya anaka pressure kwenye lango la timu ya Polisi Tanzania, Kichuya anaka pressure kwa Kenneth Kunambi, bado mpira uko kwenye touchline. Kichuya bado yuko pale anacheza, wanamwondoa Kiaina. Sasa anaupiga mpira kiungo yule Baraka Mwambule, anapigwa mpira na Majagi Joseph, anacheza kwa kichwa na urejesha Rowland Alfred kwenye lango la timu ya Coastal Union. Anacheza imara kabisa, Kenny Ali Mwambungu anachelewa, anaucheza Kenneth Kunambi, Kenny Ali Mwambungu pembeni kule, Oscar Masai, Oscar Masai tambaliza mpira kwake Dennis Mushi, anauchota mpira mrefu kwake Anwar Jabiri, kaimara kabisa mlinzi yule. Anwar Jabiri bado kwenye umiliki wa mpira, anaambia yeye amefanyiwa madhambi. Mpira upigwa kuelekea lango la timu ya Coastal Union. Ni foul, dakika tatu zimeongezwa, moja imeshapotea, ya pili inasogea. Faida ya mpira ipo kwa Polisi Tanzania. Maafande hawa kwa Polisi Tanzania wamepanda daraja msimu huu, baada ya kuteremka daraja msimu kadha nyuma, wakitumika kwenye ligi ya championship, wakishika nafasi ya tatu. Nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya Geita Gold, ya pili ilikuwa ni ya Kagera Sugar, ya tatu ikawa ya kwao. Baada ya kushinda playoff ya championship, wakashinda na playoff ya championship, na kini alijiweka mpira mrefu le unapaa juu. Hatimaye sasa wapo Premier League wakiwa na alama saba kwenye msimamo wa ligi kuu, baada ya kupata ushindi mara mbili, kutoka sare mara moja na kupoteza mara moja. Mabadi Maulid Mabadi anaweka mpira kwa Shiza Kichuya, Shiza Kichuya, Shiza Kichuya, Shiza Kichuya, Shiza Kichuya, Shiza Shiza Ramadhani Kichuya, bado wana wachezaji wengi. Shiza Ramadhani Kichuya bado kwenye umiliki wa mpira, anatoa mpira nje. Shiza Ramadhani Kichuya anapambana na ng'ang'ana kwelikweli, lakini Polisi Tanzania wanajua hatari yake na wenyewe wanamwangalia kwa macho yote mawili. Oscar Joseph Majagi anaupiga mpira mrefu, walinzi wa Coastal Union leo wanawini sana mipira ya juu, jambo ambalo linawasaidia zaidi kuwadhibiti wachezaji kama Tariq Seif Kiakala pamoja na mchezaji Anwar Jabir Muhajir ambao ni warefu, lakini kwa namna ambavyo dakika 45 za kipindi cha kwanza zinatamatika katika uwanja Sheikh Amr Abeid Karuta hapa katika jiji la Arusha, Coastal Union akitoka kifua mbele kwa mabao mawili, mabao ya Maabad Maulid Maabad dakika ya 3 na dakika 24 kwa mkwaju wa penalti yanatosha kutenganisha matokeo kwenye kipindi cha kwanza. Coastal Union anatoka kifua mbele mabao mawili dhidi ya wenyeji wao Polisi Tanzania. Turejee studio kwa matangazo mafupi na baadaye tutarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi mfupi na kukuletea kipindi cha pili cha mchezo huu.
1: Mafisa wa mashiri wazao wa kusuka mikeka ni yenu.
2: Unataka kuongeza nafasi yako
1: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Wiki
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5
2: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni
1: 6,645,000
2: na 300.
1: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia
1: Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: nyota 149
2: nyota
1: 23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71
2: 12
1: 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

0: kabisa.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Mangu Max. Goody goody.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Shukrani sana kutoka studio zetu za TBC Taifa, barabara ya Nyerere, kwa matangazo hayo ya wadhamini wetu. Kwa sasa ni kusomee tu jumbe za wafuatiliaji wetu wa matangazo ya mpira wa miguu. Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa soko kuu Mbekenyera, Ruangwa, Lindi, yeye anaitakia kila la heri Coastal Union, ushindi wa mabao mawili kwa sifuri unatosha. Yeye anasema ameridhika na mabao mawili ambayo tayari wameyapata Coastal Union kwa mpaka hivi sasa. Haya, mwingine ni Musa Mtausi wa Kijiwe Samri Kiwalani, naye anasema anafuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa Shamra Bed. Lakini naye pia Fande Mabondo wa Masasi, naye anasema anatakia Coastal Union ni ushindi. Lakini pia yupo Ali Mrangi Kigiri Mresa, mdau asiyechuja wa saluni Mabibu Vina, naye anasema dakika 90 zitaamua mchezo huu. Anthony Maxwell Masoko Gigi Green City Mbeya, naye anafuatilia mchezo huu. Nitaendelea kuzisoma hizi jumbe kwa kadiri ambavyo zikiingia hapa, lakini kwa kifupi tu ni kwamba sasa hivi mchezo upo mapumziko, mchezo ambao unahitimisha mzunguko wa tano wa ligi kuu ya msimu wa 2026-27. Tayari mechi 39 zimekushachezwa na hii ni mechi ya 30. Coastal Union wakiwa mbele kwa mabao mawili, mabao yaliyofungwa na mchezaji Mabat Maulid Mabat. Labda tu kwa kifupi unaweza kusema kwamba Coastal Union walikuwa bora kwa maana ya kuzitumia nafasi walizozipata, lakini timu ambayo imecheza zaidi unaweza kusema ni Polisi Tanzania, lakini wameshindwa kutumia nafasi nyingi za wazo ambazo wamepata takribani kona kumi, kona takribani kumradhi. Mchezo huu kona zilizopigwa

0: mara tatu, lakini mara mbili wakapata mabao, mabao ambayo yamewekwa kimiani, moja kwa njia ya kawaida kwa maana ya fluku zilizotokea pale na ikatokea tayari Mabad akaweka wavuni, na pili ni kwa mkwaju wa penalti ambapo mchezaji wa timu ya Polisi Tanzania aliunawa akiwa katika eneo la hatari. Kwa hiyo baada ya review ikaonekana kwamba mchezo ule sasa upigwe penalty. Coastal Union kama watapata ushindi katika mchezo huu watakuwa wamefikisha pointi 4. Kwa hiyo watapanda kidogo mpaka nafasi ya 10 na watakuwa wamepanda kidogo mpaka nafasi ya 10 na nafasi ya 12 kwa sababu watakuwa huko juu ya TRA United. Lakini pia kwa upande wa Polisi Tanzania wao watakuwa wamebakia nafasi ya 7, na kikosi cha timu ya Coastal Union bado kuna wachezaji ambao mwalimu anaweza kufanya mabadiliko ya kuwaingiza, kwa sababu ukiangalia wachezaji kadhaa bado wako nje, wakina Salum Abdalla Chuku, Asmani Masumbuko, mchezaji ambaye pia msimu uliopita alicheza Coastal Union, lakini yupo pia mchezaji Najim Ibrahim Musa, mwalimu fikiri Elias anaweza akawatumia kama wachezaji wa kuongeza nguvu kwenye kikosi chake ili kulinda mabao haya mawili ambayo wameyapata. Kwa upande wa Polisi Tanzania, mwalimu Bwana Makata bado ana nafasi ya kurekebisha pale ambapo walikosea kipindi cha kwanza na kupata ushindi katika kipindi cha pili. Kuna wachezaji kama Kenny Ali Mwambungu, kimwangalia leo hii hayupo kwenye kiwango kizuri vile, lakini ndio hivyo kwa sababu ya uzoefu wake ameanza. Lakini mchezaji kama Jafari Kibaya yupo kwenye bench, anaweza akaingia. Yupo mchezaji kama Rajabu Athumani, yupo mchezaji kama Robert Kashije, wote hawa ndio wachezaji ambao wapo, unaona fanya warm up pale. Kama mwalimu ataona inafaa, basi anaweza akawaingiza kuongeza nguvu kwenye kikosi chake ambacho kiko nyuma kwa mabao mawili kwa sifuri mpaka hivi sasa. Hivyo ndivyo naweza nikasema kwa kipindi cha kwanza. Takwimu zinaibeba zaidi Polisi, lakini hawakuweza kupata bao mpaka hivi sasa. Tureje studio kwa matangazo, na tukija hapa tutakuja kukuletea uchambuzi kidogo na dakika 45 za kipindi cha pili.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

hizi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Goodie Goodie.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5,
2: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni
2: 6,645,300.
1: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia
1: Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia PMBet.co.tz
2: au piga
1: nyota

0: 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 222. Tunawakaribisha sana PMBet.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asante sana studio, tunarejea tena katika matangazo ya hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta hapa katika jiji la Arusha. Mbali na kukuletea mchezo huu, lakini pia kuna michezo mingine inaendelea ya kimataifa katika nyanja ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mpaka sasa tunaendelea kufuatilia matokeo ya Simba kule katika uwanja wa Bingu wa Mutharika. Mpaka sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza, hakuna bao. Simba 0 Mighty Wanderers 0. Pale kwenye mitandao yetu ya kijamii yupo pia Shio John Shio akikuletea mbashara kabisa matangazo haya ya kabumbu kupitia mtandao wa YouTube. Timu zinarejea uwanjani na waamuzi tayari wanarejea katika dimba hili la Sheikh Amri Abeid hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Jua linawaka, kijua kinawaka hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Hali ya hewa ni nzuri kwa sasa, lakini ikifika majira fulani fulani hali ya hewa inabadilika, inakuwa baridi kali. Mpenzi msikilizaji, waamuzi wamekwisha rejea na polisi Tanzania wanatoka wakipeana maelekezo kadha wa kadha. Wako nyuma kwa mabao mawili, lazima maelekezo yawe mengi. Kosti nao wanarejea uwanjani ukianza kipindi cha pili, dakika 45 za jasho na damu. Coastal Union wakitaka kulinda, polisi wakitaka kusawazisha na kushinda, kila timu ikiangalia pointi za mapema kujiweka sawa na ligi kuu. Ligi kuu msimu huu imekuwa na mvuto wa aina yake kutokana na kila timu kupambana kutafuta alama za mapema. Ndio maana hushangai kuona kwenye msimamo wa ligi kuu pale juu kabisa unamkuta Mbeya City akiwa katika nafasi ya tano, lakini pia unamkuta Namungo, unamkuta Geita Gold. Nakumbuka Geita Gold walipanda daraja pamoja na Kagera Sugar na Polisi Tanzania. Coastal Union anarejea, mwamuzi Omar Bofu tayari yuko kwenye dimba lile, amekusha weka mpira, anajiweka sawa tayari kukianza kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha kulala kwa buriani. Nahodha Coastal Union Geoffrey Manyasi, mchezaji wa zamani wa Geita Gold. Geoffrey Manyasi, lakini yupo Shiza Ramadan Kichuya, mchezaji mwandamizi, mmoja kati ya wachezaji wa muda mrefu wa kandanda, akitokea klabu ya Mtibwa Sugar, akajiunga na Simba, akacheza klabu kadhaa, na sasa hivi yupo na Coastal Union. Aliwahi kupita pia na Mungo wa Uojo Kusini. Kipindi cha pili muda wowote kitaanza katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa jijini Arusha. Tayari timu zote mbili ziko uwanjani na mwamuzi wa mchezo yuko tayari kuanzisha kabumbu, kuanzisha mbungi. Dakika 45 za kipindi cha pili zinarejea hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Geoffrey Manyasi anaopiga mpira pembeni, anaucheza Mateo Mtondo. Mateo anakwenda, Mateo ni hatari kwelikweli. Mateo anaweka mpira nyuma kule, anaupiga mpira ule Andrew Gabriel, alikuwa akijaribu kukata mpira ambao haukukatika sawasawa, unatoka nje, inakuwa ni goal kick. Onanza Oscar Masai wa Polisi Tanzania anaupiga mpira, Geoffrey Manyasi anaucheza lakini anauwai. Juhudi Filemon waka mpira ndani kule, akaimara Andrew Gabriel anapenyeza kwa Gadi, anakwenda kwa sasa Anwar Jabir, mwamuzi anampa faul. Anwar Jabir Muhajir, faul inapigwa kuelekea lango la timu ya Coastal Union. Kile kigoma kimepumzika kwa muda, lakini na uhakika kitaanza tena. Ukiwa pale Mkokwani, kigoma hicho kinakuwa upande wa goli la kaskazini, kinapuliza na maspika yale makubwa yanafungwa. Kigoma hiki kimekuwa maarufu kikizunguka kila anapocheza Coastal Union. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Coastal Union, vuta ni kuvute na mwamuzi Omar Bofu yuko pale pale. Sasa Coastal Union wakitaka mpira urudi nyuma, lakini Polisi Tanzania wakihakikisha mpira unawekwa pale ambapo mwamuzi anasema uwekwe. Nyuma ya mpira yupo nani? Sikiza, faul inapigwa kuelekea lango la timu ya Coastal Union. Unawekwa mpira kwa nani? Arkwenda na unyaka golikipa Chuma Ramadhani Ugeni. Kwa Arusha kuna timu tatu za ligi kuu, nazungumzia Polisi Tanzania, nazungumzia TRA United, nazungumzia Fountain Gate, ambazo zote zinatumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid kama uwanja wao nyumbani, lakini kiasilia timu zote hizi sio za Arusha, kwa maana kwamba Fountain Gate ilikuwa Manyara ikahamia hapa. Mabadi amekushotea Tiareo kwa Tabora, ukahamia hapa. Polisi ni wa Moshi na wenyewe wamehamia hapa. Mchezo umeanza taratibu, Polisi Tanzania wakipiga hesabu zao nyingi kuitafuta walau bao la kurejesha mchezoni kabla ya kupata bao la ushindi au la kusawazisha. Golikipa Christopher John Nyakanda anaupiga mpira mrefu ule, unaparaza na kichwa, Anwar Jabiri anachelewa. Shiza Ramadhani Kichuya anaupiga tik tak, bado umiliki ni wa Polisi Tanzania. Mpira mrefu unapigwa langoni mwa timu ya Coastal Union, golikipa Chuma Ramadhani Mgeni leo hii amekuwa katika kashkash, lakini sio kama zile ambazo tumeshuhudia kwenye michezo kadhaa, akicheza na kuiokoa Coastal Union. Anwar Jabir anaweka mpira ndani kule, sasa Tariq Saif Kiakala anachota mpira ndani kwa Anwar Jabir, anapiga kichwa kule, goal! Polisi Tanzania wanapata bao la kwanza, goli la Anwar Jabir Muhajir, anafunga goli katika dakika ya 49 ya mchezo. Anwar Jabir Muhajir anakutana na cross ya Tariq Saif Kiakala, anaruka diving header, anafunga bao la kwanza kwa timu ya Polisi Tanzania. Polisi Tanzania moja, Coastal Union mabao mawili. Polisi Tanzania moja, Coastal Union mabao mawili. Dakika ya 49 ya mchezo, Anwar Jabir Muhajir anapiga diving header far post, anamwacha golikipa Chuma Ramadhani Mgeni akiwa hana la kufanya. Wakati huo kocha wa Coastal Union anakwenda kufanya mabadiliko. Yuko mpira ndani kwa sasa, ataka katika lango la timu ya Coastal kule, pigwa majaribu ndani kule kule, akosa nafasi ile. Wanakwenda kufanya mabadiliko Coastal Union. Said Mwanza Saad anakwenda kuingia, nafasi ya nani tutajua. Saad Mwanza anakwenda kuingia, yupo kwenye touchline bado, lakini wakati huo yupo chini. Ali Msangi akiugulia maumivu baada ya kukumbana na kadhia pale uwanjani. Fikiri Elias anafikiri na kumuita Mateo Mtundo akimpa maelekezo. Anaambiwa Ali Msangi toka nje kwanza tu, hakikishe fauli inapigwa. Mpira mrefu unapigwa na chuma Ramadhani Mgeni, mchezo kwa kichwa, anaupiga Geoffrey Manyasi, unarejeshwa na Kenneth Kunambi, anauzima Dennis Mushi. Anwar Jabila kwenda amekushotea. Janet Balama Iringa amemnasa akiwa ameotea, anatoka nje. Jezi nambari 13 Gadi Lasa Kiala anaingia. Saad Mwanza, Saad anaingia nafasi ya Gadi Lasa Kiala. Mabadiliko ya mapema kipindi cha pili, dakika ya 52. Chuma Ramadhani Mgeni anaupiga mpira mrefu, anauongeza kama ulivyo, shida kichwa na pressure pale, lakini bado anacheza Mwanza. Saad touch yake ya kwanza, anacheza kwa uzuri Kenneth Kunambi, pigwa mpira ndani kule, anaokosa Kenny Ali Mwambungu. Mashariki mwa uwanja kule, Jamal Mtegeta anacheza na Kenny Ali Mwambungu, anakaa imara kabisa. Ali Msangi kwenye umiliki ni Coastal Union. Jamal Mtegeta anaweka mpira ndani kule, pasi ya upendo ile ndani kule, anacheza hatari kule, bado piga ule. Dennis Mushi anaweka kimiani bao la pili la kusawazisha. Dennis Mushi ana level scoreboard, aliupata mpira kwenye eneo ambalo aliachia fataki la mguu kulia ikampita goalkeeper. Chuma Ramadhani Mgeni kama amesimama, wana level scoreboard Polisi Tanzania. Kipindi cha pili walikuja kivingine, wakipeleka zaidi mashambulizi na Coastal Union wakajisahau. Bao la pili na bao la kusawazisha la mchezaji jezi nambari 3 Dennis Mushi linafungwa dakika ya 53. Dakika ya 53, lakini waamuzi anajijidhisha kwanza kabla ya kuruhusu mchezo kuendelea. Mwamuzi Omar Bofu anajiridhisha kwanza kabla mchezo kuendelea, kabla kulikubali bao na mpira uanze. Akikubali mpira ukaanza, inakuwa ngumu kufuta bao ambalo tayari limekubaliwa na mchezo ulirejea. Lakini kwa sababu ya busara ya Football Video Support, mchezo umesimama ili kuruhusu fourth official Samuel Jackson kujiridhisha na kwenda kumwambia mwamuzi ni goli ama sio goli, na ikibidi atamwita akajiridhishe yeye mwenyewe Omar Bofu, kwa maana yeye ndio atahukumiwa kwa maamuzi ambayo yanatokea katika mchezo huu namba 40. Mchezo umesimama, lakini tayari Polisi Tanzania wamepata bao la pili la kusawazisha, bao lililofungwa na mchezaji Dennis Mushi. Shuti kali kwelikweli, amelichinja vizuri kabisa. Samuel Jackson anarejea baada ya kuona kwa macho yake mawili na kuridhika kwamba ni nini, anakwenda kumwambia mwamuzi. Nadhani kuna namna ambavyo tukio lilitokea kabla, na mwamuzi anakwenda kujiridhisha yeye mwenyewe. Mwamuzi anakwenda kujiridhisha mwenyewe kama ni bao halali au kuna madhambi yalifanyika. Polisi aki jaribu kuzungumza na mwamuzi wakiwa mbali kidogo, wakimuuliza vipi. Bwana Makata naye amesogea karibu. Offside. Omar Bofu anafuta, sio goli. Offside. Amekusha otea kabla ya kufunga bao. Polisi Tanzania walikuwa wameotea. Kabla ya kufunga bao polisi walikuwa wameotea. Namwambia mwamuzi akaangalie mwenyewe, mpaka daktari wa timu ya polisi amenyanyuka. Omar Bof anakuja, Bwana Makata anafoka, Bwana Makata anafoka. Benchi la ufundi na wachezaji wa timu ya polisi Tanzania wamemzonga mwamuzi Omar Bof, wakimtaka akaangalie mwenyewe baada ya kupata maelezo kutoka kwa fourth official Samuel Jackson. Mwamuzi Omar Bof alisema ni offside, na ameamua hivyo baada ya kujiridhisha kutoka kwa mwamuzi mwenzie. Kumbuka fourth official pia ni mwamuzi. Kadi ya njano anaonyeshwa Majagi Joseph, anaonyeshwa kadi ya njano. Ama ni Juhudi Filemon, yuko karibu na Juhudi Filemon, kadi ya njano ni ya Juhudi Filemon. Mchezo umesimama, bado haujarejea. Polisi Tanzania goli lao limekataliwa baada ya fourth official kujiridhisha kwenye football video support FVS. Mchezo unaendelea, wepo kule Aidan Alexander, mpira mrefu, anapiga kichwa Maulid Maabadi, anachelewa. Wanacheza Polisi Tanzania, shita kichuya kwenye mwamuzi asema mpira uendelee. Mashariki mwa uwanja kule Aidan Alexander, atauwai, hawezi kuuwai, ameshafika. Joseph Majagi anaupiga mpira ndani kule. Sasa wanaondoka vijana wa timu ya Polisi Tanzania, anaocheza kule Baraka Mwambule, mashariki mwa uwanja kule. Naweka majalo ndani kule na Anwar Jabiri, anapiga kichwa kwa Selino na anaondoa mpira ule, anaocheza kule Saadi Mwanza. Madhambi yanafanywa dhidi ya Shiza. Shiza ameamia upande wa magharibi mwa uwanja, upande wa kushoto mwa Coastal Union. Unapigwa mpira mrefu, Maabadi anachelewa, unapigwa kichwa na Dennis Mushi, mpira mrefu ule anaukimbilia na uzima kule. Aidan Alexander anacheza na Saadi Mwanza. Saadi wanaotoa nje, Coastal Union unakwenda kurushwa na Jamal Mtegeta, anamwachia Kenneth Kunambi, anacho specialist wa mpira ya kurusha mirefu Juhudi Filemon, anakwenda kurusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, kijua kinawaka. Juhudi Filemon anaambiwa subiri kwanza. Omar Bofu anatoa maelekezo kwa wachezaji wa timu zote mbili. Patupopatu ipo langoni mwa timu ya Coastal Union, anarusha mpira juu kule, hatari kule, anapiga kichwa kule ndani, hatari, anaucheza Shiza kichwa ya, bado hajaondoka. Mushi anaweka mpira Keni Alimambungu, wanauzuia Coastal Union. Shiza Ramazani kichwa anaweka kwa Maulid Mabad, control chumba na sebule, mpira anatoka nje, anakuwa ni wakurusha, anakwenda kurusha mchezaji jezi namba 10 Jamal Mtegeta, anacheza Anwar Jabir, mpira mrefu ule anaopiga Daniel Mush, Dennis Mush, Dennis Mush anakanyaga mpira, anacheza kichuya, kichuya Geoffrey Manyasa anapiga mpira mrefu, natoka nje. vipimo vile vya Geoffrey Manyasi vinakuwa tofauti na mpira unatoka nje, unakuwa ni kurusha kusharushwa kwa Joseph Majagi, pigwa mpira mrefu Joseph Majagi kule ndani, anaopiga kichwa anaosogeza Tariq Seif Kiakala, anaopiga mpira anaokosa Jamari Mtegeta, acheza Maulid Mahabad Saad yule, bado polisi kwenye umiliki wa mpira. Jamari Mtegeta anauchota mpira mrefu kumtafuta Dennis Mushi. Dennis Mushi winga tereza, anakumbana na kichwa ya kona. Dennis Mushi winga tereza, mlinzi wa kulia, lakini mara nyingi amekuwa ndio mchezaji hatari kwenye lango la timu ya Coastal Union, akisogea zaidi na kwenda kusababisha madhara. Alikwisha pata bao lakini lilifutwa baada ya mwamuzi kwenda kujiridhisha kabla ya bao kufungwa. Tayari mchezaji wa timu ya Polisi Tanzania alikuwa ameotea kona, anapigwa na Dennis Mushi bila mati na Coastal Union kule kona, bado mpira bado unazagazaga pale, anacheza Dennis Mushi kwa majalo ndani kule, anaondoa shida, pigwa mpira ndani katika lango la timu ya Coastal kule, tari Anwar Jabir anaweka Dennis Mushi wanakai mara Coastal Union, unapigwa mpira unaondolewa na Andrew Gabriel, bado upo Jamali Mtegeta anaweka mpira ndani kule, sasa anaocheza Jude Filemon kwenye lango la timu ya Coastal Union, kwa hatari kulikoli pia unapigwa ule na Kenya Mwambungu unatoka nje, unakuwa ni goal kick, mpira unatoka nje na kwa ni goal kick. Goal kick inapigwa na Chuma Ramadhani Mgeni. Dakika ikiwa ni ya 62, anafanyiwa madhambi na ananyanyuka Saad Musa Mwanza Saad, tunawarungu Max gudi gudi Wembe kwa vijana watanashati kutumie sasa kwa ajili ya kukata kucha au kunyolea ndevu na kuacha bila mwasho wala vipele. Wembe kwa vijana watanashati, wembe ulitengenezwa kwa madini ya platinum. Coastal Union anakwenda Geoffrey Manyasi, Geoffrey Manyasi, Geoffrey Manyasi anaweka chini wa mguu, sema cheza kandanda football. Wanakwenda vijana timu ya Polisi Tanzania, sasa anaupiga mpira Juhudi Filemon, Keniali Mwambungu, Juhudi Filemon, Juhudi anaweka mpira ndani, sasa anachelewa, anacheza kwa uzuri kabisa mlinzi wa kati yule Mahabad, Maulid Mahabad atawai, Mahabad anawai mpira, Mahabad anakwenda, Mahabad anakwenda, Mahabad, Mahabad anakwenda, anapiga chenga kwanza, Mahabad anaweka mpira ndani kwa ndani kule, Saadi anatokea lakini anakai mara Joseph Majagi, anapiga mpira kumtafuta nani, anakai mara kabisa mlinzi wa kati yule Laurent Alfred, bado Coastal Union anatafutwa, polisi anatafuta bao la kusawazisha, anaocheza mpira Tariq Seif Kiakala, weka mpira pembeni kule kwake Dennis Mushi, Dennis Mushi anacheza Tariq Seif Kiakala, Tariq Seif anaweka mpira ndani kule, anacheza tena kwa uzuri Kenny Ali Mwambungu, anacheza shida kichuya Maulid Mahabad anaweka mpira ule, lakini unakuwa haulengi lango, unatoka nje off target. Rungu spray inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa, itumie sasa maofisini, kwenye gari, hata kwenye sehemu yako ya biashara, kuwa mbu, viroboto, mende, kunguni na wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Rungu Medicated Soap umetengenezwa kwa ajili ya kuifanya ngozi yako bila mwasho kuwa nyororo na ngozi yenye mvuto. Dawa tatu ni kiboko ya maumivu kwa maumivu ya kichwa, mgongo, itumie dawa tatu. Dawa tatu ni kiboko ya maumivu, weka mbali na watoto. Tunao pia PM Bet, jiunge kwanza kwa kutumia, nenda pmbet.co.tz kujiunga. Anakuambia sasa ni PMBet Royal Win Plus, magari saba jeitwa dashing 0 kilometa yanatolewa, ni magari saba yenye 0 kilometa jeitwa dashing, jumla ya shilingi milioni 777 zinatolewa kila wiki, sawa na milioni 3,885,000 kila siku kutolewa. Jiunge na PMBet.co.tz sasa kwenye machela ni mchezaji wa Coastal Union ametolewa nje kuruhusu mchezo kuendelea, na yeye akagangwa huko baada ya kupata majeraha na kukaa chini. Mwamuzi ameamuru abebwe kwenye machela na atolewe nje. Wanaondoa mpira wa Coastal Union, bado Polisi Tanzania wanawasaka Kosti kwa udi na uvumba. Pigo chenga mpira wako ndani kule katika lango la timu ya Polisi, tapoka selini kule vete pia kisha nakuwa bado wanaondoa mpira ule, wanacheza tena mara ya pili. Wapo chini wachezaji wawili wa timu ya Coastal Union na mmoja wa Polisi Tanzania, wapo chini wachezaji wawili wa Coastal Union na mmoja wa Polisi Tanzania. Waliruka juu wakagongana wakadondoka pale. Mwamuzi anasema nini? Wananyanyuka au wanaita watu wa huduma ya kwanza? Ni Tariq Saif Kiakala anasimama wima pale, wote wawili wamesimama tayari. Taarifa anazopata kutoka Lilongwe, Malawi, Simba anaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Nani amefunga nitakwambia baadaye. Simba anaongoza bao moja kwa sifuri huko Lilongwe, Malawi, akiwa ugenini amenyanyua sharubu zake na kumrarua tayari Mighty Wanderers. Hapa Coastal Union anaongoza mabao mawili dhidi ya mwenyeji wake Polisi Tanzania mwenye bao moja. Kwenye lango la timu ya anapoteza mpira Jamali Mtigeta. Simba anaongoza kwa bao moja kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa hatua ya awali. Anaingia mchezaji wanafanya mabadiliko mara mbili. Shiza Kichuya anatoka nje, anaingia Faridi Musa Malik Shah kwa upande wa Coastal Union, lakini pia kwa upande wa Coastal Union ameingia mchezaji Brian, ameingia mchezaji Brian jezi namba 32 Brian Gabriel Kapili ameingia kwa upande wa timu ya Coastal Union. Kwa maana hiyo tayari Coastal Union amefanya mabadiliko mara tatu, mabadiliko mara tatu. Shida Ramadhani Kichuya amempisha Farid Musa, mchezaji wa zamani wa timu ya Azam FC, baadaye akatimkia Spain akarejea Yanga, sasa yuko na timu ya Coastal Union ya Tanga. Mangush waweza kuwaita hivyo. Brian Gerard Kapili ameingia. Mpira ni kona, unapigwa kuelekea lango la timu ya Polisi Tanzania. Mpira ni kona, unapigwa kuelekea unapigwa kona na mchezaji Andrew Gabriel kwenye lango la timu ya Polisi Tanzania. Kosta anapiga kona, mpira ndani kule tayari, mpira tik tak ile anakosa. Ali Msangi alikwenda akapiga tik tak ile juu kwa juu, cheza tena, wanarejesha. Faridi Musa anachelewa, unaweka mpira mzuri kabisa na Saadi Mwanza, mashariki mwa uwanja. Aidan Alexander anaokanyaga mpira ule, Brian Kapili weko ndani, mpira sasa ipo chini. Maulid Maabad, Maulid Maabad yuko chini katika harakati zake za control ball, akakumbana na mguu ule ambao umemfanya kae chini. Simba anaongoza kwa bao moja kule Malawi. Nani amefunga nitakueleza baadaye, angali kufuatilia. Weka mpira ndani kule, Kosti kwenye umiliki, mpira wa kurusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, anacheza Joseph Majagi, wanauondoa Coast, bado wanachezea hatari kwenye lango lao, napigwa mpira mrefu ule. Maulid Mahabad anatuliza kwa uzuri kabisa, Brian Kapili anauchelewa, Saad Mwanza anapigwa mpira mrefu kwenye lango la timu ya Coastal Union. Anwar Jabiri anawekea Tariq Saif Kiakala, mpira wa adhabu, faulo inapigwa kuelekea lango la timu ya Coast, sio mbali sana na wao, wanazidi wanausogeza mbali, lakini madhambi yalipofanyika haikuwa mbali sana. Mwamuzi Omar Bofu anasema utapigwa hapa. Unawekwa mpira upigwe, unawekwa mpira upigwe, dakika ya 72, muda unayoyoma. Polisi moja, Coastal Union 2. Polisi wakitafuta bao la kusawazisha na labda la ushindi, wako nyumbani hapa katika uwanja Sheikh Amri Abeid. Coastal Union wakitafuta ushindi wao wa kwanza tangu kuanza kwa ligi kuu. Mpira unapigwa, wako mpira ndani kule, anacheza vijana Coastal Union, anaondoa, aliupiga mpira ule Dennis Mushi, wanatoka nje, wanakuwa ni wakurusha. Goalkeeper Christopher John aliona nikianzisha mimi inaweza ikawa shida, amerushiwa sasa, anaupiga pia wake kulia mrefu ule juu juu kule, anaupiga kichwa, anaundoa Ali Msangi, bado ekaeka, lakini anakaa imara kabisa namna Saad Mwanza. Wanaondoka Kosti sasa, mashariki mwa uwanja kule, anakimbilia nani? Farid Musa Maliki. Madhambi anafanyika dhidi yake, alikuwa akitambuka akichanja mbuga mashariki mwa uwanja kule, naambiwa bao la Simba limefungwa na Anise Ura. Ugenini ukipata bao inakuwa ni advantage kwenye soka la Afrika, tofauti na Ulaya hakuna goli la ugenini siku hizi, unacheza mpaka ushindi upatikane. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Polisi Tanzania. Anayepiga mpira ni Andrew Gabriel, mlinzi wa kushoto wa timu ya Coastal Union, anaweka majalo ndani kule, anacheza kichwa, anaondoa kwa uzuri kabisa Joseph Majagi, anaocheza Aidan Alexander, wanaopoteza Anwar Jabir, anautoa mpira nje. Imara kwelikweli Saad Mwanza, huko mpira ule mrefu na mbamba, Laurent Alfred inauacha, unatoka nje, inakuwa ni goal kick. Goal kick inapigwa kuelekea lango la timu ya Polisi Tanzania, dakika 75. Rungu spray, Rungu max, Rungu medicated soap, dawa tatu, ni wadhamini wa matangazo haya mbashara kabisa ya ligi kuu ya Premier ya NBC. PM Bet wakiwa na PM Bet Royal Win Plus, nao wanatupa nguvu kwa msimu mzima wa mashindano haya. Weka mpira mashariki mwa uwanja kule, anaocheza kwa uzuri kabisa, anakwenda ndani kule, anakutana na kijingi kile. Mateo Mtondo yule winga teleza, anaweza kumuita hivyo, wa kurusha, wanaorusha ni Coastal Union, anakwenda kurusha ni Andrew Gabriel na Farid Musa Malik Shah, Geoffrey Manyasi kipa na mchezaji Chuma Ramadhani mgeni anampunguza wa kwanza, anasogea anaweka kwa Aidan Alexander, mashariki wa uwanja. Aidan Alexander anaweka mtungi juu, anakaa imara kabisa, anauondoa mpira ule Oscar Masai. Polisi Tanzania wangali wakitafuta bao la kusawazisha, Coastal Union wakiendelea kujilinda huko wakitafuta bao. Cheza kwa uzuri kabisa Jamal Mtegeta, pembeni kwa Dennis Mushi. Dennis Mushi pigo mpira mrefu ule, anabadili uwanja, mashariki mwa uwanja kule, anakimbia Tariq Saif Kiapala, anauweka pembeni kwa Kenneth Kunambi, Majalo ndani kule anaondoa, lakini anaokoa yeye mwenyewe Anwar Jabir Muhajir, alikwenda na move lakini mpira wake wa mwisho anautoa nje, ni kama alikuwa anaokoa tu, anawacha vijana wa Coastal Union. Salama Salmin anakwenda kupiga Ali Msangi, anaanzisha mpira mrefu, Maulidi anafika lakini anachelewa, anauondoa Andrew Gabriel katikati, Kapili anachelewa, Brian Kapili anazunguka tu, weka mpira pembeni, Kenneth Kunambi, Kenneth Kunambi, Jamal Mtegeta anaondoa Geoffrey Manyasi, unaweka mpira ambao unatoka nje. Coast Union anaenda kufanya mabadiliko mengine ya goalkeeper, lakini pia ya mchezaji. Mabadiliko ya goalkeeper, Chuma Ramadhani mgeni anakwenda bench, Ahmed Ahmed Haji ameingia, jezi namba 26 anatoka Aidan Alexander, ambaye upande wake kule amezidiwa kwelikweli, ameingia mchezaji jezi nambari 61 Jabir Omar Bwanza. Jabir Bwanza anaingia, cheza mbavu ya kulia ambayo alikuwa kucheza Aidan Alexander, mpira ni wa kurusha na huwa akishika mpira kurusha, Juhudi Filemon ni kama kona. Wachezaji wote wa timu ya polisi wanasogea ndani, wanarusha ndani, mpira ule unafika hatari kule, piga kichwa kule, pia bado anaingia kule, anafanya sandwich ile. Haya, Mahabadi anakwenda, Mahabadi anakwenda, Mahabadi, Mahabadi anakwenda, anaambia yeye kafanya madhambi Mahabadi. Pigo mpira mrefu ule naiko ndani kule sasa, Juhudi Filemon, Majalo nzuri ile, anaruka juu Ahmed Haji, mpira unatoka nje, Ahmed Isa Haji linda mlango, aliingia kuchukua nafasi ya Chuma Ramadhani mgeni ambaye amepata majeraha, anafanya mbombo zake pale zikiwa dakika 10 kukamilisha mchezo, dakika 10 kwa Coastal Union, dakika 10 kwa Polisi Tanzania. Mahabad anautenga ule, anaondoa mpira juu juu kabisa kule, Joseph Majagi anaweka mpira ndani kule, Tariq Saif Kiakala anacheza na Juhudi Filemon, Juhudi anaweka Majalo ndani kule kwenye lango la timu ya Coast kule, piga kichwa, anaondoa mpira bado kule, hatari katika namna gani, Anwar Jabir, Anwar Jabir namna gani, ya mpira kwa kipa Ahmed Isa Haji kwa timu ya Coastal Union. Dakika 9 zikawa zimesalia, Polisi nao wanaamua kufanya mabadiliko. Ndio mabadiliko ya mara ya kwanza ya mwalimu bwana Makata Geoffrey Manyasi. Mashariki mwa uwanja, Jabir Kwanza weka mpira ndani kule kumtafuta, weka mpira ndani kule Farid Musa Malik alikwenda kucheza 1-2 na Maabad, lakini mpira ukaishia mikononi mwa kipa Christopher John kwenye lango la timu ya Coastal Union. Anapoteza mpira Anwar Jibiri, anapoteza mpira mashariki mwa uwanja. Sasa kule mpira anaokimbilia Brian Kapili anacheza mpira nyuma kule na Majani Manyasi, Ali Msangi. Coastal Union wanaonana, Kapili kwanza anaopiga mpira mrefu kumtafuta Maabad anaogonga mpira, lakini anakaa imara, anaondoa Dennis Mushi, anaurejesha kwa kichwa Laurent Alfred. Wanaopoteza Farid Musa anacheza mpira mzuri, Coastal Union wanaonana kulikweli. Saizi huyo anaenda zake Mateo anaweka mpira mwake Maabad, pasi mkaa Maabad tena anaonyaka mpira ule Maabad anakwenda anapiga shuti, mpira unarejea bado, inamiliki ni Coastal Union. Wanaopoteza Farid Musa, anaopoteza Dennis Mushi, yuko chini Maabad Mauzi anaita watu wa huduma ya kwanza waje na machela wamchukue Maabad. Ni kama atasii kwamba Coastal Union wanapozesha mchezo. Polisi Tanzania afanya mabadiliko, Kunambi anatoka nje, wamefanya mabadiliko mara mbili. David Ulomi ameingia kuchukua nafasi ya Jamali Mtegeta. David Ulomi ameingia kuchukua nafasi ya mchezaji jezi nambari 15 Kenneth Kunambi. David Ulomi ameingia kuchukua nafasi, anatoa beki anaingiza mshambuliaji. Ni kwamba kocha Mbwana Makata hana cha kupoteza, upande ule wa kulia ameamua kuwatoa, upande ule wa kushoto ameamua kuwatoa wote wawili, amemtoa Kenneth Kunambi na amemtoa Jamali Mtegeta. Nafasi zao zinachukuliwa na mchezaji Evans Fabian anaingia, lakini pia ameingia David Olomi. Mabadiliko ya kwanza na mawili kwa mpigo kwa upande wa Polisi Tanzania. Namna gani atawasaidia Polisi kusawazisha bao hili ambalo limeng'ang'ania muda mrefu? Mawili alifunga kipindi cha kwanza, wao wakapata moja kipindi cha pili, lakini mpaka hivi sasa bado wangali wakitafuta bao la kusawazisha. Dakika ya 85 ya mchezo, dakika 85 ya mchezo. Madhambi yanayofanyika na haraka haraka, Polisi wanaanza upande wa mashariki mwa uwanja. David Olomi anakwenda, David Olomi bado, weka pasi ya upendo katikati, Kenny Almwambungu tengeneza nyingine, inababatiza Jude Filemon, anapoteza nafasi ile, anapoteza tena nafasi nyingine. Maabad ana control, anaweka kwenye eneo la kuchezea, anaupiga mpira mrefu, amna mchezaji yoyote wa Kosti kwenye eneo hilo. Yupo mchezaji Oscar Masai, anaupiga mpira mrefu, Anwar Jabiri Muhajiri anaupiga kwa hakuna mwenyewe kosa, anaupiga mpira mrefu anamtuma kazi Mahabad. Mahabad anaweka mpira mzuri kabisa ule kwake Mateo Ntondo. Anafanya madhambi Juhudi Filemon dhidi ya Mahabad. Maulid Mahabad amekuwa ndio target, anawindwa sana, ameweka mabao mawili hii leo, moja kwa mkwaju wa penalty, nyingine amefunga mapema dakika ya tatu, na ameweka ni Faridi Musa Malik, mchezaji naye mzoefu kwenye mikiki hii ya ligi kuu, amecheza kwa kiwango kikubwa zaidi Azam FC na pale Dar es Salaam Young Africans, na baadaye wagosi wa Kaya Coastal Union wakasema tunahitaji huduma yake. Anapigwa mpira ndani kule kwenye lango la timu ya Coastal ya Police Tanzania, goal kick. Geoffrey Manyasi anaambiwa wewe ndio uliotoa mpira nje, nahodha wa timu ya Coastal Union. Anapigwa mpira unarejeshwa, mpira mingi ya kichwa, Coastal Union amekuwa akicheza na kuirejesha inapotoka. Wako mpira ndani kwa sasa, pembeni kule mashariki pamoja na kubadilika ndani kule, anakaa imara Ali Msangi, anapiga mpira mrefu ule unatoka nje upande wa mashariki mwa uwanja. Hizi ni dakika ambazo Polisi Tanzania hawataki hata dakika moja, hata sekunde moja ipotee. Unapiga mpira mrefu, mtumki unajazwa kwenye lango la timu ya Coastal kule, hatari kule, weka mpira ndani kule, hatari kule, mpiga kule. Anwar Jabiri Muhajiri, Mungu ampe nini, aliwekewa pasi ya upendo, upendo uliotukuka na Dennis Mushi, anapiga shuti linakwenda linaparaza wavu wa pembeni. Salama Salmin kwa upande wa Coastal Union, Salama Salmin kwa upande wa Coastal Union, anapiga mpira na goalkeeper Ahmed Isa Haji. Geoffrey Manyasi anaukata mpira kwenye eneo ambalo hakuna mchezaji yeyote wa Coastal Union, na goalkeeper Christopher John Nyakanda ndio mwenye kuanzisha, anaupiga mpira mrefu kabisa kwenye lango la timu ya Coast kule, lakini kama ilivyo ada Coast ndio kwanza kupiga mpira ule kwa kichwa, mwamuzi anasema foul, kafanywa Kenny Ali Mambungu, mpira wa adhabu pia kuelekea lango la timu ya Polisi ya Coastal Union. Faida ni kwa Polisi Tanzania, na wanakwenda tena kufanya mabadiliko mengine mawili Polisi Tanzania. Kipa Christopher John ndo mwenye mpira, anaupiga mpira kwenye lango la timu ya Coastal Union kule, anacheza kichwa Tariq Saif, anaondoa Laurent Alfred, anacheza Mahabad. Mahabad anautambuka, Mahabad ana nguvu kwelikweli, anawababatiza, unatoka nje mpira. Mabadiliko sasa yanaruhusiwa kufanyika.
3: Mabadiliko kutoka kwa kikosi cha Polisi Tanzania,
2: ameingia kwa upande wa Polisi Tanzania, ameingia mchezaji jezi nambari sita Ahmed Nasoro kuchukua nafasi ya Juhudi Filemon. Inatosha dakika 88 alizocheza, na ameingia mchezaji Ahmed Nasoro. Nasoro ameingia, lakini pia ameingia mchezaji jezi nambari 11 akichukua nafasi ya Tariq Saif Kiakala. Dakika tatu zimeongezwa kabla ya kuhitimisha dakika 45 za kipindi cha pili au dakika 90 za mchezo. Jafari Kibaya naye ameingia. Narusha mpira na Polisi Tanzania, una dakika tatu tu za kusawazisha bao ama kuongeza kwa Coastal Union. Polisi wana dakika tatu za kujiuliza. Jafari Kibaya anafanya madhambi wakati yuko chini, yupo chini anajizoazoa. Anwar Jabir Muhajir, mfungaji wa bao pekee la Polisi Tanzania, mfungaji wa bao pekee la Polisi Tanzania. Mpira unacheza na kukipa Ahmed Isa Haji, unarejeshwa, anaucheza Ahmed Nasor, mashariki mwa uwanja kule, David Ulomi, Evans Fabian yule anamwekea Ulomi, anakwenda mashariki mwa uwanja, anakwenda Polisi Tanzania kwenye lango la timu ya Coastal Union, yakaeka kule tayari kule tayari kule, anaruka juu tayari kule, kona kutoka nafasi. Jafari Kibaya, Mungu ampe nini Jafari Kibaya, alipata nafasi nzuri Jafari Kibaya, akapiga shuti lile lakini limepaa langoni mwa timu ya Coastal Union. Yupo chini mchezaji mwingine na mwamuzi ameita machela ile iweze kumbeba na kumtoa pale uwanjani ili kuruhusu mchezo kuendelea, ili iweze kuruhusu mchezo kuendelea, lazima abebu atolewe nje, lazima abebu atolewe nje. Anabebwa anatolewa nje. Mchezo wa mwisho wa raundi ya tano wa ligi kuu, mchezo namba 40 ambao unapigwa hapa. Anaambiwa upige mpira Ahmed Isa Haji, kipa timu ya Coastal Union. Kilichobakia sasa hivi ni sekunde na filimbi ya mwamuzi Omar Bof. Dakika 90 za mchezo namba 40 zimetamatika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Kaluta hapa jijini Arusha. Coastal Union wanapata ushindi wa kwanza wa mashindano ya ligi kuu kwa kufunga Polisi Tanzania mabao mawili kwa moja na kuifanya Coastal Union kutoka nafasi ya 14 ilipokuwa na alama moja kwenda nafasi ya 12 ikiwa na alama 4 baada ya kucheza michezo mitano. Wakati JKT Tanzania wao wakibaki pale pale nafasi ya saba, na mchezaji bora wa mchezo wa leo ni Maulid Mabad ambaye amefunga mabao mawili kwa upande wa timu ya Coastal Union, ndio ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo kutoka katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta hapa katika jiji la Arusha. Mimi sina la ziada, kwa niaba ya mafundi wa mitambo ambao nilikuwa nao bega kwa bega tangu mwanzo wa matangazo haya, Prosper Show, Jackson Gomo pamoja na Elbariki Po, mimi ni James Range mwanzangu studio, mwanzoni nilikuwa na David Mayunga, Sabina Mpelo. Tamalizia matangazo hayo na kutakie usikizaji mwema wa TBC Taifa. Kwa heri kwa sasa.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Haya ndivyo hivyo tumetoka kusikiliza mtanange kati ya polisi Tanzania FC dhidi ya Coastal Union ambapo mwenyeji kagaragazwa bao 2-2. Coastal Union ameibuka na ushindi wa bao 2 kwa bila dhidi ya polisi Tanzania kutoka huko uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, mtangazaji akiwa ni James Range.
2: Bila shaka msikilizaji amefuatilia kwa uzuri kabisa mtanange huo, na ligi kuu ya soka Tanzania bara inaendelea. Tumuombe radhi tu msikilizaji kwa vipindi ambavyo vimeathiriwa na matangazo haya, ikiwepo taarifa ya habari ile ya saa 10 kamili.
1: Lakini
2: bila shaka punde tu atasikia habari kwa ufupi pale itapotimu saa 12 kamili.
1: Bila shaka na kufuatiwa na Kilinge.
2: Kilingeni.
1: Mbazigo Hassan Kamara
2: ameshatia timu hapa kuhakikisha kwamba wale ndugu zangu wa kanda ya ziwa leo mambo mazuri kabisa yanakuja kwa ajili yao.
1: Kabisa.

0: Imetimia saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 zimepitia na kukagua miradi 7 ya maendeleo katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 ikiwa ni sehemu ya uwekezaji wa serikali katika kuboresha huduma za kijamii na kuchochea maendeleo ya wananchi. Akizungumza mkoani Kagera, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 Wazo Mwangonda amesema miradi hiyo inahusisha sekta za barabara, maji, elimu, afya, utawala bora na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia kutoka Wizara ya Nishati, Nolasco Mlai, amesema serikali inaendelea kuhamasisha ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazoweza kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Akizungumza mkoani Lindi alipotembelea mradi wa hydrogen wa kijani wilayani Kilwa mkoani Lindi, Mlai amesema ni muhimu kuendelea kuangalia teknolojia mbalimbali, kutathmini ufanisi na usalama wake. Na kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na utalii imeishauri serikali kuongeza jitihada za kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika sekta ya utalii ili kuongeza kasi ya kuibua vivutio vipya na kuboresha vilivyopo, hasa katika wakati huu wa kuelekea mashindano ya AFCON mwaka 2027. Akizungumza na TBC mkoani Arusha wakati wa ziara ya kamati ya kukagua shughuli za uwekezaji katika misitu na wa msitu wa hifadhi wa Ziwa Duluti, mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava amesema

0: hatua hiyo itasaidia Watanzania kunufaika na fursa zitakazotokana na mashindano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
2: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti, inayosikia na kutekeleza na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini, si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii, na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
3: Tunamwombea dua.

0: Tulia. Huyu nani huyu? Sasa wewe ngoja.
1: Huyu mwanashija huyo.
0: Sijui, ngoja nasema
1: mwanashija anapita hapa.
0: Kwa nini gari nimsikia mtu mmoja ameita zake Nyanda?
1: Nyanda? Maana yake kijana? Kijana wa kiume.
0: Basi mimi nilisikia Nyanda. Nikasema unajua kilimenya
1: Nyanda za juu kusini.
0: Ukilimenya chungwa kwa mkono tu bila kisu.
1: Naam.
0: Alafu katoa zile vile viumba vyake. Sisi tunaita kula Nyanda.
1: Ala.
0: Sasa akasema Nyanda, nikaanza kutafuta machungwa. Kumbe kijana.
1: Kijana wa kiume.
0: Tawile. Wasukuma kutoka Mwanza.
1: Hatari.
0: Wamekuwa wakisema kilingeni Wasukuma, mbona mnawasahau? Ndio Bagosha.
1: Bagosha maana yake wanaume.
0: Wanaume.
1: Bagosha na Bakima. Wanawake na wanaume.
0: Basi kaongea na sauti tamaduni kule. Basi tumekuja na basi moja vizuri tu. Na wameshafika. Sasa nilikuwa nawauliza mle njiani wana wake mmoja akasema Habasambo.
1: Habasambo. Maana yake watu wa vurugu yani.
0: Sasa
1: Habasambo benabo.
0: Ndio maana nimeona kule kwenye banda cha nyama kule mgeni alitoka na kipaja. Kambe rudisha. Sasa akawa ananitazama sema, "Ee,
1: huyo msambo huyo."
0: Sasa ee ni kukubali ni kukasirika.
1: Ni kushangaa. Bebe. Lekaga. Acha.
0: Ngoma yetu ya kwanza ndio hao wenye vurugu.
1: Wenye vurugu hao Habasambo.
0: Habasambo.
1: Watu wa vurugu. Unajua kwenye dira dunia ina pande 4, si ndio? Kuna mashariki, kaskazini, kusini na mashariki. Sasa ukisikia nafu makia maana yake natoka mashariki, jua linakochomoza.
0: Kule
1: naleja ngweli ninaenda magharibi.
0: Tawile.
1: Na wanasema kwamba Sukuma maana yake ni kaskazini. Naam. Dakama maana yake ni kusini.
0: Tawile. Msikilizaji, kilingeni TBC Taifa pale kwenye lango yuko Renatus Kamuntu. Ndio yuko kwenye lango.
1: Yuko kwenye.
0: Unajua nakumbuka wakati fulani kwenye kilinge tulikuwa kwenye msitu mmoja hivi basi tukatokewa na simba. Akataka kumchukua mbuzi wetu. Renatus alipanda na yule mbuzi kwenye mti wa mshongoma.
1: Sasa kule wanasema hivi, alikomita. Maana yake yupo katika gate kuu.
0: Katika gate kuu kule.
1: Naam.
0: Sawa. Sasa Habasambo hebu aje tuasikie.

0: Basambo. Na Basalama. Basalama sasa ni watu wa amani. Wanaambiwa wachukue masasi. Maana yake ni masasi.
1: Vita.
0: Shilanga. Maana yake ni silaha.
1: Vita. Anataka kuleta vita hapa.
0: Ni kujilinda.
1: Anaambia lete masasi. Maana
0: Basambo sasa. Anataka kuleta vurugu.
1: Basambo watulie.
0: Watulie.
1: Kwa hiyo usalama walete nani zana.
0: Watu wa usalama sasa. Wachukue masasi.
1: Msikilizaji wa Kilingeni, hapa nipo na David Mayunga. David Mayunga, wewe ni nani? Ngosha.
0: Na. Ntemi. Maana yake mfalme.
1: Mimi ni Manju Mbazigu Hassan.
0: Karibu sana.
1: Na leo na mgeni mwenyeji.
0: Wewe mgeni mwenyeji wanasema sijui
1: ndio hiyo. Nitakueleza. Hiyo ngoma, huyo jamaa mbona anakwenda anapiga mguu pale pale. Ke.
0: Wanasema shenesho nginda. Ke. Wanafunga miguuni.
1: Sasa tumesikiliza ngoma ya Basambo. Lakini tumwambie msikilizaji akitaka kuleta taarifa kwenye kikapu chetu ni 0738336925. Kwenye kikapu chetu cha Kilinge 0738336925. Na kama ni kutupigia moja kwa moja kutikisa miti, unajua tuko kwenye msitu.
0: Naam. Lakini mnara unashika. Unajua huduma za mitandao ya simu nchini imeenea kote.
1: Ndio maana TBC nasikika kama vile huko hapo.
0: Kama huko hapo.
1: Sasa hii ya moja kwa moja ni 0733 80 53 92. Inatosha hiyo. Nyingine inaishia 93, ukikosa 92.
0: Zinafanana lakini zina tofauti mwishoni.
1: Mwishoni tu kule mwishoni kabisa. Sasa mwishoni alikuwa anajaribu kuangalia yule bale ndio Bamayu.
0: Bamayu.
1: Waliotoka. Kina mama alikuwa anacheza.
0: Bamayu.
1: Sauti
0: kina mama.
1: Sauti kama Wanyarwanda.
0: Wabantu.
1: Yule mama. Nikasema jamani. Sijakuita mama, sijakuita. Sasa unajua watu wa Kilinge leo kutoka Usukumani kule Mwanza, mwingine tumewapitia Simiu.
0: Namuona yule kwandu mtoto wa mzee Maduu pale.
1: Yule mpiga ngoma? Unamfahamu yule?
0: Namfahamu, anaenda kuteka maji sijui.
1: Eh?
0: Lakini kuna bomba la maji wamefunguliwa pale. Sasa ana ndoa ya nini? Wanaenda kuchimba viazi.
1: Unajua kuna wengine mimi nawaambia jamani, kwenye mito mingine ya jirani kuna changamoto. Mtakuja kuliwa na wanyama. Maki kuna wengine wanamuita mamba mdudu. Mamba sio mdudu. Mamba ni mnyama.
0: Ni mnyama.
1: Sasa maji kama tumeletewa hapa.
0: Hivi yule anaishi majini na nchikavu eh?
1: Sana.
0: Ndio kitaalamu wanamuita
1: nchikavu anatamba sana yule.
0: Wanamuitaje kitaalamu kibiolojia yule?
1: Yule kwenye kizungu
0: crocodile.
1: Hiyo. Sasa niwaambie yule kwenda kuchukua maji kule mtoni kule. Ni hatari kule. Arudi nani mgambo wa Kilinge huyo ni nani yule?
0: Yule Masalu yule.
1: Rudi
0: huko Masalu.
1: Rudi. Huko kuna hatari ndugu zangu, mnajua eh? Mnajua hatari sana huko. Unaweza ukaparuliwa afu tukaanza kumaliza mafumbasi hapa, kukufunga kwenye miguu, eh? Sasa baada ya Basambo hawa na tumeshapata tangazo hapo kwamba kuna watu wanawalinda. Wasilete vurugu. Nchi ya amani hii.
0: Zamani kulikuwa na sungu.
1: Lakini huo ni utamaduni.
0: Si utamaduni tu. Ni utamaduni.
1: Sasa kutoka Mwanza, mkoa wa Mwanza, Simiu. Tunagusa mpaka wapi?
0: Geita. Ni kubwa hiyo. Shinyanga.
1: Geita, sasa ukisema Geita maki mpaka Katoro.
0: Katoro huko.
1: Geita hiyo?
0: Ilikuwa kubwa, unajua Mwanza ilikuwa kubwa inaunganisha Simiu, Geita. Lakini ilivogawanywa kutokana na utawala ili kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi. Katika mahitaji ya
1: huduma. Mbona sasa wale unajua wako wacheza ngoma waliokuja kikundi kina watu 50. Watu wengi sana. Ndio maana wamepata ng'ombe 3. Sasa akina baba wako 30. Akina mama wako 20.
0: Tunagawaje sasa?
1: Sasa hapo utaratibu kule kwenye kibanda wameshatengeneza. Kwa hiyo waambie sasa kwa Kisukuma, hakuna kugombania nyama. Waambie.
0: Yaya lolo kuiluisha kurangunua ya nyama. Tuleka bula. Kila munu sawa sawa. Tuigwa na hene. Bebe, Masalu, jaga ukaboche loshulu enu lo. Uchenje hena holo lo nyama ya wiza. Untu alelo na mhala. Nongi ikulu. Nabane gine lolo. Binakea maini balie. Sawa.
1: Tuna usalama hapa kwa?
0: Upo usalama.
1: Hebu tafsiri.
0: Nawambia. Namambia huyu Masalu. Achukue kisu akachinja nyama nzuri awapelekee babu na bibi.
1: Aha.
0: Lakini watoto wadogo awapelekee maini, unajua meno yao machanga.
1: Ubaguzi.
0: Sio ubaguzi. Kundi maalum.
1: Watoto wali maini.
0: Wale maini kwa sababu
1: usi ukatili huu
0: wa kijinsia.
1: Watoto wali maini.
0: Wanakula.
1: Ndio uko nawaambia.
0: Kwamba watoto wapelekewe maini.
1: Lakini ujumbe kwamba sigombee nyama
0: kwa sababu sigombee nyama. Maana ipo ya kutosha.
1: Tawile.
0: Tawile.
1: Haya, tunakwenda kwenye kuna ngoma nyingine hapo. Unajua hawa jamaa wanavyoimba. Halafu ile miguu sijui ni zile ni njuga sijui ni mbaka pole pole sijui sawa hizo ngoma itakwaje. Nyingine inajuaje?
0: Hawa kale na kale.
1: Kale na kale.
0: Zamani na zamani, yani zama za zamani.

0: Ngoja.
1: Anasemaje?
0: Anasema kale na kale
1: bagosha, bahalamia, totesa kwa. Hii inaashiria kwamba labda enzi za utumwa kule.
0: Ndio nataka kutuambia, ndio hiyo. Yaani utamaduni huo?
1: Utamaduni.
0: Tutuze rasilimali zetu.
1: Usipojua na kutoka. Ulipo na unakoelekea uwezo kaje.
0: Habari nzuri. Lakini huyu jamaa sasa mbona alikuwa ananisogelea anataka amko nipiga kibega? Ndio maana nimemwambia ngoja kwanza.
1: Mbona
0: unasogea huku? Hebu mwambie kwamba huyu ndio manju mwenyewe mkubwa, mwambie kwa Kisukuma.
1: Wewe mwanashija? Ungwena huyo homanju kaitu mweno huyo lulu. Ondegeleke chiza. Leke go kuiza wigu shagusha mabega kako. Sawa?
0: Ndio mwambia si nisogelee tena.
1: Sikusogelea mabega ni kwako.
0: Tawile.
1: Tawile.
0: Haya.

0: Ah. Hawa Basambo hawa wana shughuli pevu. Eh? Wamemua katibu.
1: Ah.
0: Mtu mashuhuri. Ah.
1: Sasa hii si jinai.
0: Jinai.
1: Eh? Eh. Huyu polisi kata yupo. Nimeona zunguka.
0: Twende kwa Nteme Wisumbe.
1: Eh? Kwa?
0: Kwa Nkulu Wisumbe tuje kwa.
1: Nkulu Wisumbe.
0: Twende kwa mwenyekiti.
1: Tumwambie.
0: Eh.
1: Kuna polisi kata alikuwa anapita pita hapa. Si kamate huyu jamaa ameeleza kwamba alimua katibu. Ana ushahidi huyu.
0: Ana ushahidi.
1: Eh, sasa amesema hapo kwenye wimbo. Wamemua katibu. Si wamesema?
0: Ndio.
1: Huyu anatakiwa aisaidie polisi.
0: Eh.
1: Nani? Alo. Hebu. Lakini sasa leo tutaanza vurugu hapa. Itachezeka ngoma kweli? Naona hii iwe baadaye. Tutaweka sawa mambo baadaye.
0: Sawa sawa. Mm.
1: Sasa hii hii ni ya kale kale.
0: Kale na kale.
1: Kale na kale.
0: Eh, zama za zamani.
1: Eh, lazima tukumbuke tulikotoka.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Na tulipo. Na tunapokwenda.
0: Kabisa.
1: Mm-hmm. Tawile.
0: Tawile.
1: Mm. Sasa David Mayunga.
0: Na Manju.
1: Simiyu kule saa hizi, Simiyu, saa hizi. Kule Geita, kule Mwanza.
0: Naam.
1: Bagosha.
0: Bagosha na Bakima.
1: Ah.
0: Na Banigini.
1: Eh?
0: Na watoto.
1: Na watoto.
0: Na Baniki na Bayanda.
1: Eh?
0: Wasichana na wavulana.
1: Na wavulana. Ah. Alhamdulillah.
0: Valede Gareka Radio.
1: Eh?
0: Ya taifa.
1: Eh.
0: Radio hii hanga. Maana wanasikiliza radio ya taifa.
1: Na utatafsiri sana leo. Najua unaweza ukapata kesi hapa.
0: Eh?
1: Usipoleta tafsiri utatoka na kesi hapa.
0: Umeona?
1: Hata jamaa wa kuna nani wewe unauliza swali gani bana wewe? Wewe tangu kwenye basi ulikuwa unaleta shida wewe. Hebu subiri kwanza.
0: Huyo Makoye huyo ana Makoye kama jina lake. Makoye kwa Kisukuma kwa Kiswahili matatizo.
1: Ndio maana kwenye kwenye basi yule unajua kwa analeta anafanya fujo sana. Eh? Dereva ongeza mwendo. Sijui kwenye mlima anamwambia sijui kata kona kali hapo. Tunataka tuyumbe yumbe. Wewe
0: anadhani yuko juu ya afisi? Mbiti. Alihigulia ya mbiti mwendo. Aliganika alihigulia ya mbiti. Anafikiria yuko juu ya mgongo wa afisi.
1: Anafuga. Inaeleweka? Anafuga. Basi basi basi. Hapa leo tuna ulinzi wa kutosha, mila zetu na desturi zinaenziwa. Kama ukiwa na mkia wa nyumbu, kwa sababu tumepewa na watu wa maliasili, tuna vibali, hakuna wasiwasi. Na ile nani kikapu chetu ngozi ya chui.
0: Eh.
1: Ngozi ya chui.
0: Alafu kuna wale wa kule kunzengo gwenu huyo kwenye mji ule.
1: Nani?
0: Wale Bagalo na Bagika. Hawa wanafanana kama Simba na Yanga watani hawa.
1: Eh.
0: Na siku moja tutawaalika.
1: Simba na Yanga hizi za Dar es Salaam.
0: Eh.
1: Sasa hizi na zina makao makuu kule pia. Simba na Yanga.
0: Hapa makao makuu.
1: Wanafanana hiyo.
0: Wanafanana.
1: Inakuwa kwaje waitwe kama Simba na Yanga? Kuna utani.
0: Si ni watani wale. Wale sasa wale wanashindana kucheza sarakasi. Michezo ya majoka ile.
1: Huku majoka huku sarakasi.
0: Hapa wanakuwa na refali wao.
1: Eh?
0: Refali wao sasa anakuwa kama mfumo, wanamuita mfumo. Yaani anavutia watu kuja
1: kuangalia makundi yao mawili.
0: Naam, kwamba anavutia yani kama kismart fulani hivi.
1: Wale wenye majoka wale wanakuja kuwatishia hao wengine.
0: Naam.
1: Wale wenye majoka. Alafu na wale nao wanapiga sarakasi.
0: Hatari.
1: Sasa hii ngoma, kuna ngoma moja nimeona hapo kama wanazungumzia habari ya mwenge. Alikuwa ananiambia pale kwenye basi kuna ngoma nyingine ya Mwalimu Nyerere.
0: Mwenyekiti
1: yeye. Wamempongeza sana nadhani kwenye ngoma.
0: Kabisa, lakini nimeona pia kuna OAU wenzi hizo AU kitwa OAU.
1: Ile umoja wa nchi huru wakati ule za Afrika.
0: Alafu nimeona bara la Afrika AU yani umoja wa mataifa umetoa ukubwa halisi wa bara la Afrika. Kwenye ramani walikuwa wana dogosha fulani hivi.
1: Umeeleza.
0: Hawa siku.
1: Hapo tutaeleza baadaye.
0: Bengwe.
1: Eleze kwa.
0: Chilongolo shawiza tutawashi pande kaka. Eli hangalia Afrika lolo ya mzaki itale mramani mwenu.
1: Ule wimbo wao sasa ndio nawaelezea.
0: Nawaelezea kwamba kuna habari njema.
1: Mm.
0: Kwamba bara la Afrika kwenye ramani. Tuliona kwa upana zaidi.
1: Tawile. Pale kwenye lango.
0: Bebe mwana shija. Lendaga kwanza, lendaga. Mwambia tulie kwanza.
1: Tulie. Pale kwenye lango yuko Renatus Kamuntu. Pale kwenye lango doka Kisukuma anasema jiwaambia.
0: Ukumita. Aliko mwenu yo. Ukosha wama guzu gete. Alitanoa nani?
1: Renatus.
0: Kamuntu.
1: Kamuntu.
0: Alenga kwenu kubu. Alenga hale kwenu.
1: Bukuba
0: haya kwenu.
1: Bukoba.
0: Eh, Bukoba kwenu huko.
1: Umeeleza umeelewa?
0: Eh, wameelewa.
1: Na kifanya mchezo pale kwenye lango mtu anaweza akapata shida.
0: Eh, kuna kiingilio hapo.
1: Twende.

0: Habari hii. Chini ugali. Juu kitoweo.
1: Kitoweo. Hii goli ya ndilo. Manaki juu samaki. Wanaita ndilo.
0: Hii ndio wanasema umwide beo. Make uruki ugali.
1: Hauruki.
0: Hake meeleza hapa chini ugali. Alafu wanaeleza juu kitoweo.
1: Kitoweo.
0: Huyo jamaa huyu bwana huyu. Alafu unajua huyu jamaa huyu asimio wapi Geita huyu. Huyu alikuwa anaambia huyu.
1: Huyu.
0: Wa Geita?
1: Huyu sijui anatoka Jinjimeli. Kuna huyu mwingine anatoka Kasamwa huyu.
0: Huyu. Huyu alivaa kibwaya chenye nani kuandika madini ni marasili mali yetu. Kutoka wapi Kasamwa?
1: Kasamwa huyu.
0: Simba madini?
1: Ndiyo.
0: Mtumie zana za kisasa. Sio mnajitupia tu mle. Unajua basi. Mimi nilikuwa nakueleza tu. Najua mna utaalamu na mnazingatia mambo mengi sana. Tunawahitaji nguvu kazi ndio hiyo hiyo. Nimemueleza huyo. Naona kama anaguna. Kama vile hajanielewa.
1: Anasema, sasa wewe unanilazimisha sasa.
0: Sasa mimi namlazimisha, mimi namuelezea utaratibu kwamba hayo madini mnayoyachimba kwenda utaalamu na pia msiuze kinyemela, mwambie kwa Kisukuma.
1: Bengwe, mtisoku cha wakunye chanye cha gena, madini gena ayo. Tukuche mu halali kete. Tuigwa. Amesikiliza.
0: Tahari, ujumbe umefika.
1: Ujumbe umefika.
0: Sasa, kuna kikapu chetu umo, hawajatupia.
1: Wamo.
0: Hebu tusikilize.
1: Huyo anaitwa Mwalimu Peter, halimoja wa Chiwata, Masasi. Mm-hmm. Anasema, Manju, Mwangaluka. Anakusalimia.
0: Mwangaluka.
1: Maana yake habari za asubuhi. Mwangaluka.
0: Mwangaluka ni asubuhi.
1: Nao unasema Mwangaluka.
0: Mwangaluka.
1: Mwamisha Gamola.
0: Mwaladuhu.
1: Umeamka salama? Salama.
0: Mwaladuhu. Huyu wa Masasi huyu.
1: Wa Masasi. Anasema hao akina Ngosha wanafuga majoka makubwa pia. Walikuwa na ngoma ikiitwa Bugobogobo. Ile ngoma waliachiwa na mwana Malundi au wamezianzisha wenyewe?
0: Anauliza Chiwata Masasi
1: yake ya Bugobogobo. Sasa
0: anauliza wewe halimoja.
1: Kwa haraka haraka tu Bugobogobo. Maana yake imetoka kwenye neno ngobo. Ngobo maana yake nguo.
0: Nguo.
1: Bugobogobo. Sasa wakaifupisha hivyo kwa sababu huu Bugobogobo ni ngoma fulani ambayo hutumika wakati wa kilimo, watu wakiwa wanalima na majembe. Kwa hiyo ni kama burudani na hamasisha watu kupata nishati ya kulima zaidi.
0: Ya kulima,
1: Lakini imetokana na neno kutoka huku Unyamwezini walikuwa wakifua majembe, wanaenda kuuza huko.
0: Kwenda kuuza kule kwa Sukuma.
1: Na ngoma zao na nguo za manyoya hivi. Kwa hivyo wakawa hamasisha Wasukuma, wakaona kumbe hii kitu ina nguvu sana. Inaleta hamasa katika
0: hamasa katika kulima.
1: Sasa wao wakawa wanalima sasa kwa kuvaa hizo ngobo. Ikatoka kwenye neno
0: kwenye ngobo ikaenda kwenye bogobo.
1: Lakini Wanyamwezi wao walikuwa wakitumia jina fulani hivi.
0: Wanyamwezi.
1: Naam. Walikuwa wanaitwa Bukonongo.
0: Bukonongo. Huyu Mnyamwezi yuko wapi? Kakimbia?
1: Huyu
0: Mnyamwezi yuko hapa. Kakimbia?
1: Huyu
0: acha tu basi tu. Mimi na
1: kaliua huyu, kakimbilia kaliua. Mwingine amekimbilia Katavi.
0: Bukonongo.
1: Bukonongo.
0: Bukonongo.
1: Sasa Wasukuma walivyokuwa wanavaa nguo sasa badala ya manyoya. Ndio wakaita bogobo.
0: Yusufu alimoja ni Yusufu nani wewe? Aliuliza swali. Alimoja yule wa Masasi.
1: Wa Masasi.
0: Chiwata. Umeelewa habari ya bogobogobo? Twende kwa mwingine tupate mawasiliano.
1: Huyu anasema Mzee Mbazigwa anakupata vizuri, niite Omari Kilindo. Lakini huyu
0: Omari Kilindo ni muite aje hapa. Uje kufanya nini hapa? Unanipata vizuri, unataka kuja hapa kufanya nini? Nataka kujua mimi, anataka kufanya nini hapa?
1: Huyu atakuwa Msambo huyu.
0: Huyo Kilindo. Msambo
1: we. Watu wa vurugu lakini asili kubwa ile neno basambo hey. Watu wenye vurugu ni wale wana we, kama watu wanavamia wanaiba nini wezi hivi.
0: Huyo aliyesema ananipata huyu maanake ni msambo atakuleta fujo. Atuendelee.
1: Masini Machumu anasema yupo Geita, ukweli Kilinge kinapendeza.
0: Ndio mwenyewe huyo.
1: Ndio mwenyewe huyo. Huyu anasema Manji Madelo Gawiza, Madelo Gawiza Jamilemo Ginehe. Yaani Madela Gawiza.
0: Madela Gawiza.
1: Neno sahihi ni Madela Gawiza. Yaani habari za kushinda. Jamilemo, habari za kazi gine vipi? Hapa ni kwema tu sio?
0: Mpola duhu.
1: Mpola duhu. Lakini kule Wanyamwezi wanasema mpola. Mpola. Mpola mpola.
0: Aha. Mpola. Pole, na Wasukuma
1: mhola.
0: Mhola.
1: Mhola maana yake hali ni safi yani, au amani.
0: Yaani ile pi ile imelegezwa ime mhola.
1: MHOL
0: mhola duhu.
1: Mhola duhu. Mhola duhu.
0: Huyo kapiga
1: ni safi tu.
0: Sawa.
1: Mgisha wa Nyerere Kierwa TBC tuko pamoja baba. Nimejaribu kurudia runinga ya Kisukuma. anasema runga nadhani na maanisha lugha ya Kisukuma mpaka nikajiuma ulimi.
0: Huyu jamaa leo hii kajingata ulimi leo sababu ya kutamka maneno ya Kisukuma.
1: Neno gani sijui amelitamka hilo.
0: Pole ndugu yetu.
1: Mwasibayo kikelewe hicho maana yake nimeshindaje hapo. Ni Masini Machumu wa Geita. Anasema ni kikerewe alichokisema pale Madelo.
0: Kikerewe
1: Madelo Gawiza.
0: Wakerewe wale wa Silanga.
1: Wakerewe.
0: Wakerewe wa Silanga.
1: Bila shaka. Haya. Huyu anaitwa Mahembo Sangudi kutoka Mbarali Mbeya. Anawatakia kazi njema.
0: Kazi njema ndio ipo hapa.
1: Kazi leo ipo. Kazi leo ipo.
0: Ipo.
1: Kwaji anasema Kwaji naitwa nadhani anamaanisha kwa jina naitwa Mayunga Ngoni. Hongera sana TBC Taifa mkinikumbusha bali sina nakumbuka nyumbani. Mwandiko wake kidogo hapa.
0: Huyo ni Mayunga wa jina lako.
1: Anasema naupenda sana utamaduni wetu. Anahitimisha hivyo.
0: Tawile.
1: Huyu anaitwa Elias Mzee wa Ibambala Ushetu Kahama. Mbazigwa una nikumbusha sungusungu Bagosha Batogwano. Yaani wanaume wapendwa mno.
0: Wanaume wapendwa. Sawa.
1: Bagosha Batogwano.
0: Hai.
1: Huyu hapa anaitwa nani huyu? Huyu Hamisi Kuba anasema Kuba Jakunu Koja Wiza. Hai.
0: Kina mepiga kile shandani kabisa.
1: Anasema ndugu mtangazaji, wimbo wa Ikale na Kale umenikumbusha mwaka 1983 wakati wa wezi wa ng'ombe walipo shamiri. Hao ni sungusungu kutoka kijiji cha Kasamwa wilaya ya Geita kwa wakati huo inaitwa Itimba Ngasa kutoka Kahama Tanzania. TBC juu za
0: juu
1: Higolia Kisukuma. Higoliano
0: Higoliano
1: Higolia
0: Kisukuma
1: Lingua Nkanda au Baba Junior wa Kamlale Geita Kilingeni leo kwa moto jamani. Gawiza Bagosha ha studio henaho anasema Gawiza Bagosha ha studio henaho. Habari za hapo studio wanaume sisi hapa ni kwema kabisa.
0: Na sasa yule jamaa anataka kuingiza ngoma. Sasa mkiingiza ngoma wakati tunasoma taarifa hizi muende chini kwa chini. Chini kwa chini wakati alafu baadaye tutapata simu sasa moja kwa moja. Sasa kwanza tutakuwa na ngoma kwanza. Ngoma gani? Kwanza hii imemalizika hii ya Mwenge.
1: Mwenge
0: ni mtambuka.
1: Ni mtambuka. Sasa hivi unazindua miradi mbalimbali.
0: Na ni swala la mwaka mzima. Waambie Wasukuma Mwenge huo hauzimwi.
1: Umwenge kutajima kwa lulu moto. Kwenye kwa pelaga. Miaka na miaka lulu.
0: Wameelewa. Hakuna kuzima ni kufikia kilele chake. Alafu naanza mbio kipindi kijacho.
1: Kufuma hoi kwa haba Chiwana na Mwalimu Nyerere. Mpaka lelo kuleba katu.
0: Hapo sasa.
1: Tangu kukuashwa. enzi hizo hauzimiki.
0: Yule mama kafurahi yule.
1: Kafurahi.
0: Yule. Basi kati.
1: Yule kwando yule. Namfahamu yule.
0: Kati ni kati. Kaa basi mama.
1: Basi kaa. Igashaga hanzule.
0: Mwambia
1: kai kwenye kigoda.
0: Unaona mekaa pale. Sasa kuna ngoma.
1: Lakini wametuambia kwamba masika yameingia.
0: Masika yameingia.
1: Hii natuhamasisha kwamba tumetangaziwa kuna El Nino.
0: Na mazao yote
1: yameandae vizuri.
0: Na El Nino ni mtambuka
1: kabisa.
0: Utakuta mara inatokea sijui wapi kaskazini huko mara wapi ipo. Bana wasukuma wametunga wimbo mzuri,
1: hapo
0: kule vyote wamevitaja hapo. Na ile senene kule
1: senene wale
0: zipo kule.
1: Ni kama jamii ya panzi.
0: Wale sio wanyama, wale ni wadudu lakini wanaliwa.
1: Wanaliwa.
0: Ni kama kumbi kumbi.
1: Kabisa.
0: Wanaliwa. Ametaja hapo,
1: Ngumbe. Wao wanaita panzi, wanaita ngumbe.
0: Ngumbe. Senene.
1: Senene.
0: Na pale kwenye lango letu si unajua tena?
1: Yule ukiongea naye vizuri anakuletea dawa. Kamutu.
0: Basi tawile.
1: Basi tawile tawile.
0: Sasa ngoma gani inakuja? Tusikilize.
1: Hapa kuna mzungu hapa amekulia Bujora pale.
0: Yuko wapi?
1: Huyu yuko nje sasa hivi kama sio Switzerland.
0: Huyo tayari ni Msukuma.
1: Huyo Msukuma tayari. Huyu anaitwa Manungu.
0: Manungu, huyo mzungu.
1: Manungu,
0: Ile jina lake lingine najiweka kwenye mabano. Manungu wewe.
1: Manungu.
0: Akisukuma hiyo.
1: Anasema mwana wi samva. Yaani mtoto wa mizuka fulani hivi.
0: Au ni mzimu?
1: Hebu tumsikilize.

0: tukwemba gambi na tule babili tukubi na gambi na tule babili ukunu na kunu uwebole kwenu uko nenele kunu yani tunacheza wimbo tukiwa wawili tunaimba wimbo tukiwa wawili kwa huku mini kwa huku
1: unajua kwa nini mimi nilikwenda kule ndani kule nilikwenda kukagua hizo ala nikataka kujua kama ni ala za kisasa angepata shida mmoja nikuta ni za asili
0: nilikuwa
1: naangalia nani vifaa vile kwa sababu kilingeni hapa angeleta vifaa vya kisasa hapa angekiona cha moto mzungu anaitwa nani
0: huyu anaitwa Manungu.
1: Manungu
0: ni Msweden ambaye amekulia pale
1: Bulawayo huyu tayari msukuma
0: huyu msukuma huyu
1: akakaa Simiu akakaa Simiu huyu safi kabisa.
0: Ana nyimbo nyingi sana.
1: Basi kae ni mako walisimama.
0: Bengwe igasha gilolo.
1: Walisimama wote kucheza.
0: Igasha kimbole mbezululu.
1: Wameelewa?
0: Wakae kwa kutulia.
1: Sawa sawa. Tuende kwenye simu za moja kwa moja. 0733 80 53 92. Haya. Kazi kwenu. Ha? Mambo mazuri sana. Kilinge. TBC Taifa. TBC Taifa, tuko na wasukuma leo kutoka Mwanza, kutoka Simiyu, kutoka Geita. Tumekuja nao na afisa utamaduni. Mambo ni mazuri. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan na mwenzangu ni David Mayunga.
0: Ntemi Daudi. Mfalme Daudi.
1: Ntemi.
0: Kwenye line, kwenye msikilizaji, hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Karibu, nani mwenzetu?
2: Simu ingine, sauti ya simu, jaje ito ngonga itete ya mbeo.
1: Karibu.
2: Asante, mimi nefraisha sana na hao jamaa, kwa madini wao nimeutenda sana.
1: Wasukuma hao?
2: Wasukuma ndio, pia naomba kidogo nipigie namba na miwimbo wa rimbu, sukuma.
1: Mhm. Sawa. Lakini huko kwenu mnadumisha mila na desturi zetu za ambazo ni zinajenga taifa?
2: Ah, Wanyakyusa sasa hivi wameingiliwa sana na Uswahili. Ile tamaduni kama ameuua sana.
1: Turudi tulikotoka. Si umesikia kale na kale?
2: Kabisa. Yaani hao jamaa mimi napenda kwa kila eneo kwa sababu tamaduni za sisi wa Afrika ni kama hao wanadumisha kwa nguvu mno.
1: Sawa sawa, tunakushukuru sana.
2: Sawa, pia ni msalimie ndugu yangu hapo msukuma mola wala.
0: Mola gete wadira ginehe.
2: Nandera wauriho.
0: Mola gete. Telehulu lale radio ya taifa leni ili.
2: Sawa huku.
0: Na hene.
2: Sawa
1: huku. Nalinga tafsiri. Tafsiri hiyo.
0: Ala nsalimia. Jambo hapo studio na nikambesi jambo. Na nikamkaribisha karibu katika radio ya taifa. Akasema asante sana.
1: Ameelewa kwamba ni radio ya taifa. Nataka tafsiri.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Tuendelee.
0: Haya, kwenye line nyingine hello.
3: Habari?
0: Njema kabisa, habari yako?
3: Salama, habari za hapo studio?
0: Hapa ni kwema kabisa kilingeni.
3: Naongea Ramadhani Sadiki kutoka na Kingoya.
0: Naam.
3: Hizo nyimbo za hapo kilingeni da. Na ni mata sana, yani tutaaminishe utamaduni wetu urudi kuendelea. Hata sisi wa makuo utamaduni huko kusini tumeuacha sana, tunajizuka na mambo ya kisasa.
1: Hiyo kesi.
0: Kesi ya jinai.
1: Kesi kubwa sana hiyo.
0: Ni ya jinai au ni ya?
3: Makuo tushinda kaskazini ya makuo.
1: Wa makuo mmeacha ngoma zenu?
3: Tumeacha ngoma za asili na nyimbo moyo sana, tukisikiza wale wenzetu huko mbali wa Mwera, sijui wa Hehe, wa Gogo, wa Chacha, bado wanaendeleza ngoma zao.
1: Sasa unafanya jitihada gani huko? Maanake huko bado hapo.
3: Jitihada zangu mimi ni kuhamasisha makuo zangu majirani.
1: Sawa sawa.
3: Tupambane na ngoma zetu zile, tusiache mila na utamaduni, na maana watoto wa kisasa itakuwa hawaelewi mila na tamaduni za kizamani wazetu walifanyaje.
1: Sawa kabisa.
3: Ramadhani Saidi kutoka na Kingoya na Kia Line.
1: Kwa kimakuu ukitaka kutuambia hamjambo unasemaje?
3: Habari za wiki hii au habari za leo? Habari za leo.
0: Habari za leo. Kama kisukuma tu. Unajua ni kibantu.
1: Ndio kibantu.
3: Studio.
1: Tunakushukuru.
3: Nero ya nivavu nukuri la ratani. Hamo.
0: Hamo pamoja.
1: Tafsiri hiyo, tafsiri.
3: Mnasemaje hapo studio?
1: Tawile. Haya. Twende kwenye kuna mwingine kwenye line hapo.
0: Kuna mwingine huko. Hello?
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, habari zako studio.
0: Hapa ni kama kabisa.
1: Ngoma hiyo chini kwa chini. Ngoma, ngoma chini kwa chini.
4: Ah, nimependezwa sana na hii ngoma.
1: Chini kwa chini. Zangu. Chini kwa chini. Ndio.
4: Nilikuwa nahitaji mkuzungai ngoma ya Mwana kwa naitwa Mwinamira.
1: Mwinamira wale wa Tabora.
4: Itapendeza sana ile ya muziki na mwongo bo, ya mwongo.
1: Sasa usi tulifanya wiki mbili zilizopita, lakini nayo natuchokoza. Basi siku nyingine tumekuelewa.
4: Haina shida, ndio mtangazaji.
1: Asante, asante sana, asante. Ah, Wasukuma leo.
0: Ah.
1: Wanataka mpaka tupitilize ule muda.
0: Muda. Kuna huyu mmoja huyu
1: nani huyu?
0: Hello kwenye line. Hello?
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Ni kwema, habari hapo studio.
0: Ni kwema kabisa, sijui kwa upande wako unaitwa nani?
5: Naitwa Ernest Nyato, napiga simu kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mpindi mkoani Iringa.
1: Karibu, karibu sana.
5: Asante. Bwana, niwapongeze watu wa Nyanda za Juu Kusini, huko wanajaribu kudumisha utamaduni wao.
1: Ndio.
5: Huku tena Wakinga pamoja na Wahehe.
1: Safi sana.
5: Tena niwapongeze, kuna matamasha fulani yanafanyika huku.
1: Ndio.
5: Kuna matamasha ya utalii msitu wa nyumbani tu, wanadumisha sana hizo mila.
1: Safi sana, safi kabisa. Na wewe mwenyewe unazijua mila za kabila lako?
5: Bwana, nazijua kabisa, ni mwenye ni Mbena kutoka pale Njombe.
1: Aha. Tunakushukuru sana sana sana sana, tunakushukuru.
5: Asante, tuko pamoja.
1: Haya, haya, asante, asante.
0: Haya.
1: Manju. Naona magari yameanza kusogea sogea kwa ajili ya kuchukua watu kwenda kwenye nyumba ya wageni.
0: Kabisa nayaona. Siku hizi mambo yameendelea 50 kwa 50. Huyu anaendesha gari huyu, si ni Mwanaminza huyu?
1: Huyu anarudisha kwa nyuma hapa. Unajua katika gari nilokuja nalo kuna madereva wawili wa kike. Alafu mmoja huyo kwenye kona.
0: Anaona
1: analala. Tukamwambia usilazelaze hapa, tuletea shida. Na nilimwambia yule dereva yule, mwambie kwa Kisukuma asirudi.
0: Jaga gari moto kaine ochiza. Yayo kuja mangu mangu kiko.
1: Sawa kabisa.
0: Ukoneleja ajali yana.
1: Sasa kwende kwenye ngoma yetu ya mwisho, manake sasa naona magari yameanza kuchukua watu, wale waliokula kule wameshakula, wamekuja hapa kupumzika. Tusi tutaondoka, lakini tumsikie, tumwambie msikilizaji wetu tutaendelea naye.
0: Sawa sawa.
1: Wiki ijayo hawa jamaa wako kwenye guest hapa. Jirani hapa Timbili Hogoya. Timbili Hogoya hapa. Nimepumzika pale. Kwa hiyo tutaendelea nao tena wiki ijayo kunako majaliwa. Siku nako majaliwa.
0: Inshallah.
1: Mbona kama hataki kunikuelewa? Waambie kwa Kisukuma tutaonana kuna
0: bebe. Tukuibwa nalo ulishikolo lo habutongi yangu. Ndo tabululu. Ndo makoye.
1: Ameelewa. Msione kwamba tunawafukuza. Hapa ndio kwenu hapa. Na mila na desturi hapa ndio kwao.
0: Kabisa. Sasa hapa tunawaacha na mavuno.
1: Mavuno? Sisi
0: tumevuna.
1: Tumevuna.
0: Bulabu wanaita
1: bulabu. Mavuno? Sawa.
0: Mkishavuna mnasherehekea pamoja.
1: Haya. Mavuno.
6: Aya, no jamaa wale.

0: Hii ni Kilingeni TBC Taifa na nipo Manju Mbazigu Hassan na mwenzangu Ntemi David Mayunga. Tuwaage kutoka hapa barabara ya Nyerere tukiendelea kudumisha mila na desturi zetu hadi wakati mwingine. Mayunga, unaweza kusema?
1: Ah, sina la kusema kwa msikilizaji, aendelee kurehani tu TBC Taifa ukweli na uhakika.
0: Na huu ni wimbo wa mavuno, kila mmoja aache uvivu. Hakuna anayeweza kusema hali, oh mimi sili, sijala tangu mwaka juzi, hakuna. Tuwe tufanye kazi kwa bidii, kwa bidii. Kwa bidii ndiko ndio ni kwa sukumu.
1: Mko hiyo meleja gete mkutumama na nguzu.
0: Gete. Haya, kwa heri ya kuonana.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 zimepitia na kukagua miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera. Serikali kupitia Wizara ya Nishati inaendelea kuhamasisha ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazoweza kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Watu 12 wamehukumiwa adhabu ya kifo nchini Misri baada ya kupatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Akizungumza mkoani Singida, Dr. Nchemba amewasisitiza viongozi kutambua maeneo yenye historia ya mafuriko ili tahadhari ichukuliwe kwa uzito. Pia Dr. Nchemba amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ili kujilinda na athari za mvua za El Nino. Amesema serikali inaendelea kuimarisha uwezo kukabiliana na athari za mvua hizo ikiwemo kuwa na magari ya kuchimba mabwawa katika kila ukanda. Kagera. Mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 zimepitia na kukagua miradi 7 ya maendeleo katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 ikiwa ni sehemu ya uwekezaji wa serikali katika kuboresha huduma za kijamii na kuchochea maendeleo ya wananchi. Akizungumza mkoani Kagera, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 Wazo Mwangonda amesema miradi hiyo inahusisha sekta za barabara,

0: maji, elimu, afya, utawala bora na uwezeshaji wananchi kiuchumi. Pia Mwang'onda amesema uwekezaji huo unaonesha dhamira ya serikali ya kuboresha maisha ya wananchi na kuharakisha maendeleo katika maeneo mbalimbali nchini. Ameongeza kuwa utekelezaji wa mradi hiyo umezingatia thamani halisi ya fedha na kuhakikisha wananchi wanapata manufaa yaliyokusudiwa kutokana na uwekezaji huo wa serikali. Lindi. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia mkoa, mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia kutoka Wizara ya Nishati, Nolasco Mlai, amesema serikali inaendelea kuhamasisha ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazoweza kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Akizungumza mkoani Lindi alipotembelea mradi wa hidrojeni ya kijani wilayani Kilwa mkoani Lindi, Mlai amesema ni muhimu kuendelea kuangalia teknolojia mbalimbali kutathmini ufanisi na usalama wake. Katika ziara hiyo, Mlai amepokea maelezo kuhusu teknolojia inayotumika katika mradi huo, hatua zilizofikiwa, pamoja na maandalizi yanayoendelea kuelekea kuanza kwa uzalishaji rasmi. Amesema mradi huo utakapokamilika utawezesha jamii kuona kwa vitendo matumizi ya hidrojeni ya kijani katika kupikia, huku akitoa fursa ya kujifunza kuhusu teknolojia hiyo pamoja na za kiuchumi zinazoweza kujitokeza kutokana na matumizi yake. Arusha. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeshauri serikali kuongeza jitihada za kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika sekta ya utalii ili kuongeza kasi ya kuibua vivutio vipya na kuboresha vilivyopo, hasa katika wakati huu wa kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Akizungumza na TBC mkoani Arusha wakati wa ziara kamati ya kukagua shughuli za uwekezaji katika msitu wa hifadhi wa Ziwa Duluti, mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava amesema hatua hiyo itasaidia Watanzania kunufaika na fursa zinazotokana na mashindano hayo. Kamati hiyo pia imesisitiza umuhimu wa Tanzania kutumia fursa ya mashindano ya AFCON kujikwamua kiuchumi kupitia sekta ya utalii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA kanda ya Dar es Salaam, Edward Soko, amewahimiza vijana kujiunga na elimu ya ufundi stadi ili kuongeza fursa za kujiajiri na kuajiriwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam kando ya hafla ya ugawaji vyeti kwa wahitimu 30 wa mafunzo ya fani mbalimbali, Soko amesema katika kufanikisha hatua hiyo, serikali imeweka jitihada kwenye elimu ya ufundi stadi kwa kujenga vyuo vipya 145. Amesema vyuo hivyo vinatarajiwa kuanza kutoa mafunzo kuanzia mwaka ujao 2027. Dar es Salaam. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni imewatahadharisha wananchi kutotupa taka kwenye mito na mifereji kwa kuwa itasababisha mafuriko kipindi cha mvua za El Nino zitakapoanza. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika zoezi la usafi wa ufukwe wa Kawe, afisa usafishaji Manispaa ya Kinondoni, Albani Mugyabusyo, amesema manispaa hiyo imejipanga kuhakikisha taka zote zinatupwa katika maeneo husika ili kuepusha kuziba mifereji na kuzagaa katika maeneo ya fukwe. Naye diwani wa kata ya Kawe, Bernard Malima, amewahimiza wananchi kuendelea kulinda fukwe za Kawe na maeneo mengine kutokana na umuhimu wa fukwe hizo katika kuendeleza mandhari nzuri ya jiji la Dar es Salaam. Pwani. Msimamizi wa kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani, Beatus Milanzi, amesema uwepo wa viwanda hivyo umechochea ongezeko la ajira kwa vijana. Akizungumza mkoani Pwani wakati wa ziara ya viongozi wa serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu iliyolenga kukagua utekelezaji wa miradi inayofanywa na serikali. Milanzi amesema ajira zaidi ya 2000 zimepatikana kutokana na kuwepo kwa kongani hiyo. Milanzi ameongeza pia zaidi ya ajira 100,000 zinatarajiwa kutolewa ifikapo mwaka 2030 kutokana na uwepo wa viwanda vilivyoanza uzalishaji na vingine vinavyoendelea na ujenzi. Cairo. Mahakama nchini Misri imewahukumu adhabu ya kifo watu 12 raia wa nchi hiyo baada ya kupatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Taarifa kutoka nchini Misri zinafafanua kuwa watu hao 12 akiwemo mtangazaji Sara Khalifa wa kituo kimoja cha televisheni wamehukumiwa adhabu hiyo ya kunyongwa hadi kufa kwa kumiliki mtandao wa biashara ya dawa za kulevya na kuratibu shughuli za uingizaji wa mali hafi zinazotumika katika utengenezaji wa dawa za kulevya. Pia mahakama nchini humo imewatia hatiani watu hao kwa kosa la kumiliki silaha za moto ambazo zinadaiwa kutumika katika matukio mbalimbali ya uhalifu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 zimepitia na kukagua miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera. Serikali kupitia Wizara ya Nishati inaendelea kuhamasisha ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazoweza kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Watu 12 wamehukumiwa adhabu ya kifo nchini Misri baada ya kupatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tanzania.
1: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa, maneno yake mwenyewe. Huwezi kutumikia mabwana wawili. Moja, fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia za kufanya. Sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si unazijua? Akasema nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana hilo alikuwa tajiri. Baada ya kijana hilo kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: fahari kwa jamii inayowaza kesho yake njema kuona watoto wakicheza. Ni furaha kwa familia kuona watoto wakifurahi. Lakini lililo kubwa zaidi ni furaha kwa mama mjamzito kuona kumbe alichokibeba tumboni miezi tisa sio tu kikilia pale kilipozaliwa. Sasa kinatabasamu mbele yake. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, Jumatano ya Septemba 9 mwaka 2026 anatarajiwa kuzindua rasmi ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana mwaka 2026 hadi 2030. Pale itwayo Geneva ya Afrika, kutokana na jina lililotolewa na rais wa 42 wa Marekani Bill Clinton aliposhangazwa na uzuri wake Agosti mwaka 2000, Arusha iko tayari kwa wageni kutoka bara la Afrika na duniani kote.
1: Kwa pacho gani ni kwamba tunabainoka kwa sababu ya kumuona yeye.
0: Bila shaka safari ilianzia katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kumpendekeza na hatimaye kumpitisha kwa kauli moja rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kinara wa Umoja wa Afrika wa afya ya uzazi, mama na mtoto. Wakivutiwa na ramani aliyoichora kwenye afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga na mtoto kwa jumla nchini Tanzania.
2: Kutoa fedha za kutosha kwenye sekta ya afya hazitoshi kabisa kabisa, lakini tukilinganishwa na nchi nyingi za Afrika tumetoa pesa nyingi sana kwenye sekta ya afya na kufanya tuweze kujenga vituo vya afya na kuviwekea vifaa ambavyo vinaweza kumnusuru mama na kifo kutoka kijijini kwenda ngazi ya kata, watoka kata wanakwenda wilaya mpaka mkoa mpaka juu kwenye ngazi ya rufaa. Wafanyakazi hawa wa vijijini wa afya ya msingi ambao huko nyuma tulikuwa tunasaidiwa na nchi mbalimbali kuwalipa, lakini tumeamua kuwachukua ndani ya serikali kuwalipa na kuwaongezea uwezo na vitendea kazi.
0: Ramani hii ndiyo imeuvuta uzinduzi huu muhimu wa kihistoria unaofanyika kwa ushirikiano na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC. Uzinduzi utakaofanyika wakati wa kongamano la pili la kimataifa la huduma za afya ya msingi ukiweka uhai na ustawi wa kina mama, watoto wachanga, watoto na vijana kwa sehemu kuu ya ajenda ya afya na maendeleo ya Afrika. Tembea kifua mbele Mtanzania. Ni kwa sababu namba zinazungumza. Tanzania imepunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa 80% kutoka 556 mwaka 2016-2017 hadi kufikia 104 mwaka 2020 kwa vizazi hai 100,000. Mfumo wa M-Mama unaendelea kuhakikisha usafiri wa haraka, huduma bila malipo kupitia namba 115 na huduma ipatikanayo saa 24 siku 7 za wiki. Dr. Mashaka John kutoka idara ya watoto wachanga hospitali ya Sinza jijini Dar es Salaam ni shuhuda wa mageuzi makubwa kwenye afya.
3: Mpaka sasa tunavyoongea tumeweza kuwahudumia watoto pale 1,041, ni baada ya kuwa na vifaa vya kutolea huduma pale.
0: Ukifikiri ni hayo pekee, msikilize mama huyu kutoka moja hospitali mkoani Lindi anayekiri huduma za afya ni za kupigiwa mfano.
4: Nimefika hapa jana nimelazwa, nikawekwa damu. Nashukuru damu nimepata na nimejifungua. Huduma ambazo nimezipata tangu nimefika ni nzuri. Mtoto wangu hali yake inaendelea vizuri.
0: Ndiyo sababu Jumatano ya Septemba 9 mwaka 2026 ramani ya utekelezaji inayotoa mwelekeo wa pamoja wa bara la Afrika katika kubadili dhamira ya kisiasa ya ngazi ya juu kuwa hatua madhubuti zinazotekelezwa na nchi wanachama, kuimarisha uwajibikaji, kuongeza uwekezaji endelevu katika afya na kuharakisha utekelezaji wa afua zilizothibitishwa kuwa na uwezo wa kuokoa maisha ya wanawake, watoto wachanga na watoto barani Afrika inaanzia Tanzania. Hata maoni ya Watanzania kwenye mitandao ya kijamii baada ya taarifa hii yasema hivi. Thomas Lema kutoka Arusha anasema hongera sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuiwakilisha Tanzania kwa heshima kubwa katika masuala muhimu ya maendeleo bara la Afrika. Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, na kusihi tuwapokee wageni wanaofika kwenye mkutano huu wa kimataifa. Wafanya biashara na wajasiriamali jijini Arusha, tuitumie fursa hii, tusisahau ukarimu na kuinenea mema nchi yetu ili warudi tena.
5: Afya ndio msingi kuliko dhahabu yote, ni kitu cha thamani.
6: Bila shaka kabisa Sabina Mpelo, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 1:18 kwa saa za Afrika Mashariki. Mitamboni ni Renatus Kamuntu nami David Mayunga kwa kushirikiana na Sabina Mpelo, na wakati huu ni murwa kwa kusikiliza kipindi cha michezo, na leo moja kwa moja kutoka Mwembe Yanga Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo tunaungana na Othman Kinyandu.

0: Hujambo na karibu mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo nikukaribishe kwa utuo kabisa kikao cha jioni ya hivi leo kikifanyika maeneo ya Mwembe, Yanga, Dar es Salaam. Karibu tujuzane taarifa zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Kubwa zaidi, wekundu wa Msimbazi Simba aunguruma ugenini, amchapa Mighty Wanderers kipigo cha goli moja kwa sifuri michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Tutakwenda pia kutazama michezo ya kombe la shirikisho. Jana simu ya Singida Black Stars waendelea kutamba ugenini, pia wakilaza Gazala FC ya kule Sudani Kusini kipigo cha goli saba kwa moja. Miongoni mwa ajenda zetu ambazo tuko nazo kwa siku ya kipe leo, tutakwenda pia kuvuma kwenye ligi kuu leo tukishuhudia mchezo mmoja, Coastal Union akitamba nyumbani dhidi ya Polisi Tanzania, lakini kesho Azam FC atakuwa vitani dhidi ya Namungo FC. Gianni Infantino, mambo yako hadharani, anatamani tena kiti mwaka 2027. Ligi kuu pale England bwana, wakati huu Chelsea yuko nyumbani dhidi ya Arsenal, bao ni moja kwa moja mpaka hivi sasa. Mimi ni Athumani Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Fundi mitambo wangu ni Nasibu Musa, ndiye ambaye anafanya sauti isikie vizuri kabisa popote pale ulipo. Dereva wangu ni Peter Karo, lakini mchambuzi wangu hapa ni Paulo Peter. Niko na wewe safari kama dakika 45 hivi, lakini nitakuja kukueleza baadaye kwa nini leo kikao kiko hapa. Endelea kubaki na mimi, tunakwenda kulipa bei, tutarudi hapa.
1: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bunge linapoanza dogo, pressure inapanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio

0: mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu watasema ingini, tutabashika sasa na...
2: Ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa, dunia sikioni mwako.
6: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
7: Ona kule brother, hii inavutia.
8: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
6: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
7: Wewe tu kaka.
6: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
9: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
6: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
7: Jamani,
6: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
10: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
11: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena kwa ajili ya kuanza kikao chetu kwa siku ya hivi leo. Mwanzoni kabisa nilikwambia nitakupa tafsiri ya kwa nini leo kikao hiki kinafanyika maeneo ya Mwembe Yanga hapa Temeke, Dar es Salaam. Sababu kubwa ni ligi ya taifa ya mchezo wa mpira wa wavu imerejea tena leo, ikiwa ni siku ya kwanza, ikiwa ni duru ya pili. Riziki Godwin, bwana Riziki Godwin, yeye ni mkurugenzi wa utawala wa shirikisho la mpira wa wavu mkoa, shirikisho la mpira wa wavu Tanzania. Hebu keti kwanza hapa, we ni mwenyeji wetu kabla hatujaanza ajenda ya kwako, lakini utukaribishe vizuri. Uko vizuri? Lakini
12: niko vizuri kabisa, niko vizuri Kinyandu, na niko hapa naenda kupata burudani ya mchezo wa mpira wa wavu hapa.
11: Hii mechi iliyoisha hapa ni ya Korosho Queens na JKT.
12: Yes,
11: imemalizika au bado? Nani
12: imesha tamatika hiyo?
11: Imeisha ye. Nani kaondoka na set ya leo?
12: JKT amechukua set 3-1. Korosho Queens amechukua set 3-1.
11: Ufwe unakuja meneja wa Korosho Queens, nataka naye tuzungumziane kidogo baadaye. Wewe umenikaribisha, lakini ajenda yetu ya kwanza itakuwa ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kabla ya kuzungumzia ligi hii, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila shaka wewe pia ni mdau wa mchezo wa mpira.
12: Yeah, mimi ni mdau wa michezo yote.
11: Mchezo yote unacheza wewe kumbe?
12: Yeah, ni mdau kwa maana mfuatiliaji, ni muhusika, lakini kuna namna moja ama nyingine sisi ni mashabiki wa michezo mingi. Sisi ni wana michezo.
11: Wewe ukisha kuniambia simu wewe unashabikia timu fulani.
12: Hiyo.
11: Na nafasi msikilizaji wa TBC Taifa kuungana nasi, tuma ujumbe wako mfupi kwenye akaunti yangu ya Instagram ya @athuman_kinyano, dondosha hapo ujumbe wako mfupi. Lakini kwenye ile akaunti mama ya TBC Taifa, dondosha hapo ujumbe wako mfupi na mimi nitakuja kupita nao. Nilikuwa namchombeza kidogo mkurugenzi wa utawala wa shirikisho la mpira wa wavu hapa nchini, kwa maana ya TFF, na kikalio kikubwa huyo unayemsikia hapo, bwana Riziki Godwin. Tutaweza kuzungumza naye kwa undani, lakini ajenda yetu ya kwanza ni kuhusiana na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana tukishuhudia Yanga kitoa sare pamoja kwa moja mwakilishi wa Tanzania katika mchezo wake aliocheza dhidi ya Gaborone United ya kule Botswana. Lakini leo wekundu wa Msimbazi Simba naye alikuwa na shughuli yake pale Malawi, akibuka na ushindi wa 1-0, goli la Anse Ula, akifanya mambo yakiwa mazuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wakirudi nyumbani na ushindi wa 1-0, wakisubiri marejeo ya mchezo wa pili ambao utafanyika wiki moja ijayo Tanzania, ili kuona kama wekundu wa Msimbazi Simba watakwenda kwenye hatua inayofuata ama vipi. Wakati tunawasubiri wadau wengine hapa kwa ajili ya kuzungumza nao kuhusiana na ligi ya mabingwa, tuzungumze kwa ufupi kile ambacho mmekuja nacho TFF kwa duru hii ya pili. kwenye mchezo huu wa mpira wa wavu. Nini kipya ukilinganisha na kile ambacho tulikishuhudia kwenye duru ya kwanza?
12: Kipya kikubwa sana ni unajua ligi ni ile ile bwana Kinyandu. Kipya sana ni namna ambavyo hamu na msisimko wa mashindano wenyewe unavyokuwa kwenye mzunguko wa pili. Kumbuka kwenye mzunguko wa pili ndio mzunguko ambao tunaenda kupata bingwa wa mashindano, lakini pia tunaenda kuangalia nafasi za hizi clubs, za hizi teams zinakuwa kwenye nafasi ngapi, nafasi gani. Na kumbuka hapa inapata nafasi ya ushiriki pengine ligi ya msimu wa mwakani. Kwa hiyo ukiangalia kwa lakalaka ni kwamba inaleta msisimko tu wa namna ambavyo timu zinavyopambana uwanjani. Ni mzunguko wa lala salama. Yote ambaye anafanya masiala manake anakosa ligi ya mwakani na pengine hawezi kuenda kwenye playoff. Kwa hiyo hiyo ndo namna ambavyo inaleta msisimko. Lakini kwa upande wa maandalizi mengi ya kawaida kabisa ni yale ambayo tulikuwa nayo kwenye mzunguko wa kwanza.
11: Ndio. Kuna chote miongeza kwenye uwanja. Naambia si geti imefunga huko na sehemu ya kuingilia kuna pendeza.
12: Ya kwa kweli tumeamua tufunge uwanja kwa sababu ya kiusalama, lakini pia kwa mandhari tu ya muonekano. Sababu mara kwanza uwanja ni kama ulikuwa wazi. Na kama ulikuwa wazi maana yake ulikuwa unaruhusu mtu yeyote kuingia na kufanya jambo lolote. Kwa hiyo sasa tumeamua tuongeze ulinzi kidogo, lakini pia tuongeze ule muonekano wa uwanja. Sababu ndio kuweka uwanja uwe ndo.
11: Nimeona idadi ya mashabiki sijaitarajia kweli kwa usiku kama huu. Nimeona idadi ya mashabiki imekuwa kubwa. Hii inawapa nguvu kiwango gani nyinyi kama TVS kuona kuna namna ambavyo mnaweza mkaongeza nguvu ya kukua kwa mchezo huu? Useni Kibombo unanikimbia, njoo huku, njoo. Inawapa nguvu kiwango gani?
12: Kwanza kama unaofahamu mchezo wote unahitaji mashabiki, na kama mashabiki wanakuja maana yake lengo linakuwa limetimia. Lengo kuu la michezo yetu ni kwamba watu wacheze tupate mashabiki wengi, lakini ukiacha mashabiki wengi maana yake tupate sponsors. Sponsors yanaangalia fans. Kama una fans wengi maana yake ni rahisi kupata au sponsors. Kwa hiyo mashabiki wanapokuwa wengi kiasi hicho maana yake sisi tuna fly, tuna enjoy, kwa maana kwamba tunaendelea kutimiza yale malengo yetu ambayo tulikuwa nayo kwa msimu kwa mchezo wa mpira wa wavu.
11: Baada ya mchezo unakuja mwingine.
12: Yes, kuna mchezo mwingine unafuata wa Jeshi Stars na Bandari. Moja ya mechi nzuri sana kuzitazama.
11: Unawaambia nini wadau wa mchezo mpira wa wavu?
12: Kwanza kama kuna mdau yote ambaye anaweza kufika viwanja vya Yanga, chapu kwa haraka kwa mdau akaribia ashuhudie mchezo. Lakini kama atashindwa kwa leo, basi kesho na mpaka tarehe 19 michezo inaendelea hapa na burudani mbalimbali zinaendelea maeneo haya.
11: Sawa, mpe Useni hapo. Nikushukuru sana Riziki Godio rafiki yangu. Wewe una kikalio kikubwa na mimi ukipata nafasi na niweka kwenye kikalio kidogo hapo, mambo yanakwenda vizuri. Nikulekea laheri kwenye majukumu yako mengine. Useni Kibombo, tuambie kwanza matokeo ya leo umeyapokeaje?
13: Kwanza tunashukuru Mungu tulisafiri salama na leo tumefika, tumeanza game na bahati nzuri baringo wetu ametimia. Hii game tumeshinda 3-1. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa matokeo haya yaliyotokea, ambayo kimsingi sisi tuliyatarajia, lakini bado tukiwa tunajua ukija kwenye game na mpinzani pia naye anatarajia matokeo hayo hayo ya kushinda. Kwa hiyo sisi kujipanga namna tulivyojiandaa na wachezaji tulio nao na benchi la ufundi namna ambavyo limeusoma mchezo, ndio matokeo haya ambayo yametokea.
11: Haikuwa rahisi, lakini kulikuwa na kaugumu fulani hivi dhidi ya JKT.
13: Ni kweli timu hizi mbili zinafahamiana sana. JKT na Korosho Queens unaweza kusema kama ndio familia moja. Wachezaji wengi wa JKT karibia watano wote walioanza kikosi cha kwanza, kati ya wale sita wametokea Korosho na kwao ni Mtwara. Sasa na Korosho Queens imetokea huko. Kwa hiyo tumecheza kama ndugu familia. Ndio hicho ambacho unaona kimetokea. Kwa hiyo tulikuwa tunafahamiana sana.
11: Wana Mtwara watarajie nini? Mmekuwa mkiahidi kwa lipsi za mdomo, lakini matendo hayaonekani mwisho wa kifomo.
13: Mwaka huu tumejipanga. Mwaka huu tunaamini tutachukua kombe. Umeona wachezaji wetu, kikosi kiko vizuri, idara zote zimetimia, na umeona kuishinda JKT sio timu ndogo. JKT ni timu kubwa, wazoefu, wana ligi Dar es Salaam. Lakini sisi kilichotusaidia ni usajili. Kwa hiyo wana Mtwara watarajie makubwa. Tutacheza finali na Mungu akibariki, tutachukua kikombe.
11: Mimi nikushukuru sana Useni Kibombo, ni meneja wa timu ya Korosho Queens, nikutakia laheri.
13: Nashukuru sana, karibu Mtwara.
11: Shukrani sana. Ni Useni huyo akitupitisha kwenye kile ambacho amekiona. Tunakwenda kulipa bita, rejea hapa kwa ajili ya kubwa zaidi kuzungumza juu ya kile ambacho kinaendelea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye michuano ile ya kombe la shirikisho. Tumeshuhudia namna ambavyo Singida Black Stars leo wamefanya mabalaa, lakini nini amefanya wekundu wa Msimbazi Simba kule Malawi. Tayari niko nao hapa wadau wangu kwa ajili ya kuja kuzungumza nao hivi sasa. Tunakwenda kulipa bichi, arudi tena.
6: ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
7: Ona kule brother, hii inavutia.
8: Sijapata kuona tangu nizaliwe kwenye hii dunia.
6: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
7: Wewe tu kaka.
6: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
9: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
6: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
7: Jamani,
6: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
14: Haikuwa rahisi.
6: Simulizi zitakazogusa hisia
14: na
6: sauti zitakazochochea tafakuri.
14: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
6: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
15: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
6: Sauti zitakazochochea tafakuri.
15: Useme mimi bwana nina.
6: Basi jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika, tumerejea tena. Hiyo unaoisikia ni burudani kwa mbali ya K Zungu akiendelea kutoa burudani kwenye ligi hii ya taifa ya mchezo wa mpira wa wavu, na mashabiki wameitikia kweli kweli. Kama nilivyokuambia, ajenda yetu inayofuata sasa hivi ni kuhusiana michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika kwa wawakilishi wa Tanzania. Niko na shabiki hapa, yeye atatuambia ni shabiki wa timu gani. Mike, ipo kwako, unaitwa nani na wewe ni shabiki wa timu gani?
16: Kwa majina naitwa Herman Edward, ni shabiki na ni mchezaji pia wa timu ya Best Six.
11: Ni shabiki wa Yanga, wa Simba,
16: wa shabiki wa Yanga.
11: Vipi, umeionaje Yanga yako kwenye michuano ya ligi ya mabingwa kwa mchezo wake wa jana? Matumaini hapo kwa namna ulivyoiona?
16: Kwa mchezo wa jana, matumaini hapo sana kwa timu yangu ya Yanga. Nimefurahi sana na kiwango kilichoonyesha. Licha kwamba alikuwa ugenini, bado waliweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa. Pia alikuwa shoti hatari sana kwenye lango la mpinzani. Nipo tu kwamba nahisi ni hali ya hewa ya kule ambayo haikuwa rafiki kwao, lakini watapata nafasi tena wakija nyumbani, watafanya kitu kingine kizuri zaidi.
11: Una matumaini makubwa zaidi ya kile ambacho umekishuhudia kule?
16: Ya, na matumaini makubwa sana timu yangu, makubwa sana.
11: Nani alikufurahisha kwenye mchezo wa jana?
16: Mchezo wa jana ni Selemani Mwalimu. Aliweza kutumia nafasi moja ambayo ameipata na kufanya kuwa goal lake.
11: Alikupa raha sana.
16: Sana sana.
11: Basi mpe mwenzio na tumsikilize.
17: Jimmy.
11: Karibu. Karibu Jimmy, sogea huku. Na wewe tuweze kuzungumza na wewe. Karibu sana. Jimmy, wewe ni shabiki wa timu gani? Yanga, Simba?
17: Timu za Afrika shabiki mpira.
11: Unashabikia timu gani?
17: Manchester United.
11: Leo hata ndo alicheza leo?
17: Naam.
11: Mambo magumu sana nimeona hapa zidi ya.
17: Mambo ni magumu sana bosi wangu. Mambo magumu sana.
11: Unaanza hivi, vipi matumaini hapo?
17: Kwa msimu ulioanza bado matumaini hapo, kwa sababu dirisha la usajili bado halijafungwa. Lakini tunaamini mambo ni magumu. Mambo ni magumu sana.
11: Ndoto za ubingwa zimekuwa ngumu sana.
17: Yeah. Tukipambana sana labda tutaingia top 4, lakini tofauti na hapo mtihani.
11: Basi mimi nikushukuru sana, nikutakia laheri, tusubiri kuona kwenye michezo inayokuja. Bado michezo michache sana. Karibu sana. Mdau mwingine yuko hapa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwenye hapa nyumbani?
18: Simba.
11: Una raha leo?
18: Una raha.
11: Angalia mic hivi. Nini
16: kimekufurahisha leo kwa Simba?
12: Kwa Simba kilichonifurahisha leo ni namna mwalimu alivyopanga kikosi na namna wachezaji walivyojituma uwanjani. Na walijituma kwa kiwango kikubwa ambacho tulikuwa tukitegemea sisi kama wana Simba na mashabiki na watu wote wa tasnia ya mpira. Wamejituma, wamecheza vizuri. Of course moyo wa kujituma sana.
16: Kwako ilikuwa ni mechi ya namna gani? Kwa namna ulivyoona, ilikuwa ni mechi ya namna gani kwa timu yako?
12: Kwangu mimi mechi ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu kwa sababu mpinzani yuko vizuri na ukifuatilia uchezaji wake hapo nyuma hata kwenye ligi alikuwa akicheza vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu ambayo nashukuru wachezaji na benchi la ufundi wa kuidharau, waliingia vizuri. That's why tumepata matokeo ingawa ni ushindi mwembamba.
16: Singida Black Stars umesikia matokeo yake kamburuza mtu?
12: Na nilikuwa sijasikia. Labda unipatie. Lakini
16: labda shinda 7 kwa 1.
12: Naam,
16: kashinda 7.
12: Ya ni kashinda 7-1.
16: Eh, 7-1 alafu ugenini.
12: Ni nzuri kwa sababu nikiwa kama mdau wa mpira. Singida kama ameshinda 7, Singida ukiangalia ana kikosi kizuri na yeye ana wachezaji wazuri. Kwa hiyo kama kashinda 7 kwetu sisi watu wa mpira ni furaha, maana tunachotafuta hapa ni maendeleo ya kimpira pia ambayo yataongeza chachu na ushindani hata kwetu pia, kwa sababu hayo matokeo akija hata kwenye ligi sisi lazima tucheze kwa kujituma tukiamini ataweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kongole kwao.
16: Mimi nikushukuru sana kwa kila laheri na majukumu mema kwa timu yako. Nafikiri wiki inayokuja mtamaliza shughuli.
12: Nashukuru sana, kazi njema.
16: Shukrani sana. Ni miongoni mwa wadau ambao tuko nao hapa kwenye kipindi chetu kwa siku ya hivi leo. Nimekuwa unasema unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro, Mzumbe. Yani leo nina furaha kubwa sana Simba kuibuka na ushindi wa goli 1-0, na niwaambie mashabiki wa Yanga, Falaji Miwa akiwa Mafinga, msimu huu Simba lazima ishi ichukue kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kweli rafiki yangu. Haya, tusubiri kuona. Na bila shaka tumesikia Paulo Peter, umewasikia wadau wakizungumza, na wewe umetazama jana ligi ya mabingwa kwa maana mchezo wa Yanga, na leo Simba wakimaliza michezo yao ya hatua hii ya awali. Kwa kifupi, kwa ujumla wake, nini umekiona kwa timu zote mbili? Namna walivyocheza, aina ya timu ambazo wamekutana nazo, wanatupa mabadiliko au mapinduzi ambayo pengine tunataraji kwa msimu huu kutokana na uzoefu pengine wa kuishia tu za robo finali tu kwenye michuano hii? Nini umekiona kipya kwa timu zote mbili kuanzia mchezo wa jana na leo, lakini pia kwenye mchezo wa michuano ya kombe la shirikisho wa Singida Black Stars akicheza ugenini?
18: Cha kwanza asante, nimeweza kufanikiwa kuangalia michezo yote. Tukianza na mchezo wa jana. Mchezo wa jana kwa Young Africans ulikuwa ni mzuri, lakini Young Africans bado shida ni ile ile, wanapata nafasi wanazichezea. Kwa mechi ya jana, nafasi chache ambazo walipata, lakini pia hakuweza kuzitumia kwa warali, hawaweza kutumia vizuri. Unaweza ukaangalia timu kama ya Young Africans kupoteza nafasi kama ile ni hatari, kwa sababu tunaangalia mbele. Kuna timu ambazo zina uwezo mkubwa, tuna Mamelodi Sundowns mwaka huu alhali haipo, lakini pia tuna timu kama Belkane na zinginezo. Nafasi kama zile hazizo kuja kujitokea zaidi ya mara mbili, inawezekana kupata mara moja na ikawa hiyo mara moja na mwisho. Yanga wamejaribu kutengeneza lakini hawakufanikiwa kuzitumia vizuri, lakini pia changamoto yao ni ile ile katika eneo la safu ya ushambuliaji, nikizungumzia second striker namba 10 bado hajakuwa na yule mtu mbunifu ambaye anaweza akatengeneza nafasi za kufanya washambuliaji wake au mawinga ambao wanaingia ndani kuweza kuscore goli. Unaweza ukaniuliza hivyo kwa nini? Mudasili alipata mipira mingi akiwa katika eneo la hatari, lakini bado alikuwa sio mwepesi kwenye kufanya maamuzi, hivyo timu ikawa inacheza chini. Bahati mbaya zaidi, Gaborone walitengeneza nafasi moja ya faul, na hiyo ameweza kuitumia. Unaweza ukawasifu namna jinsi walivyokuwa wanalinda lango lao, walikuwa hawataki Young Africans waweze kusogelea karibu, kwa sababu wanaamini kwamba Young Africans wana wachezaji wazuri na wenye creative nzuri, kwa wana push wacheze katika eneo lao zaidi, eneo la Young Africans warudi nyuma zaidi. Yanga maintain mpira vizuri, lakini ndio hivyo, yametokea yale ambayo yametokea, goli moja moja dakika za mwisho ambao Selemani Mwalimu anakwenda kusawazisha. Kwa hiyo Yanga wao wameanza vizuri, sio kama wameanza mambo mbaya, hapana, wameanza vizuri, lakini wanatakiwa kutumia nafasi, wanatakiwa wajitathmini namna kutumia nafasi, sababu ile ni Gaborone. Leo na kesho unaenda kukutana na timu ambazo zina uwezo zaidi. Unaenda kukutana na Mamelodi Sundowns. Nafasi kama zile kuzipata ni adimu sana. Kwa hiyo kwa Young Africans mimi comment yangu ni hiyo tu, wajue jinsi gani ya kutumia nafasi. Kwa mechi ambayo Singida Black Stars kampiga mtu saba. Ni mwanzo mzuri, ni mwanzo mzuri kusema kweli, na hii inavutia. Unajua goli saba sio goli ambazo unaweza ukasema labda umecheza tu umezipata. Maana yake umeonyesha performance nzuri, umeweza kuzipata hizo goli. Haijalishi unacheza na nani, lakini umeweza kuonyesha creativity ya ufungaji. Pata goli saba ni namna nzuri kwamba unajihakikishia wewe safu yako ya ushambuliaji iko vizuri, na pia unawaaminisha wala shambuliaji yako kwamba sisi tuko vizuri, tunaweza kuweka mpira kambani. Kwa hiyo kila mechi inavyoendelea na zinavyokuja wanazidi kujitathmini na wanazidi kuweka kuweka imani kwa mashabiki zao na klabu kuipatia ushindi.
19: Bebe Guse wekundu wa Msimbazi Simba na hao na kile ambacho wamekipata, nini kimekupa furaha leo kwa namna ambavyo Simba wamecheza, pengine kiufundi?
18: Simba Sport Club ni moja ya timu kubwa hapa Tanzania na inafanya vizuri. Tukiangalia mchezo ambao wamecheza Simba Sport Club, wamefanya vizuri, wamecheza vizuri, lakini shida yao ni moja tu. Inawezekana bado wanaamini kwamba hizi timu wanazokutana nazo raundi ya kwanza bado ni timu dhaifu sana. Kwa hiyo haonyeshi ile kitu ambacho mashabiki wengi wanatamani kuona. Kwa mfano leo hii tunapokaa hapa, mashabiki na wanasoka wengi walitegemea Yanga na Simba ndio watampiga mtu saba kama alivyompiga Singida Black Star, watampiga mtu goli tano kutokana na michezo ambao ni ya mwanzoni, na mashabiki wametengeneza idea kwamba michezo ya mwanzoni wao inakuwa mipesi. Yeye hataki kujua kama mchezo inakuwa mgumu au mwepesi. Kwa hiyo wamecheza vizuri na ni mwanzo mzuri, kwa sababu kuna mechi ya nyumbani, naamini watafanya vizuri zaidi. Yanga na Simba pamoja na Singida Black Star watajitathmini. Mimi nachokiamini iko mbwa mkali ni kwao shehe. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hapa Tanzania timu zote zitacheza vizuri zaidi.
19: Bado unao nafasi ya kuendelea kubaki nami mwenyekiti wa kamati ya saa 72, mjumbe wangu ambaye upo nyumbani hivi sasa. Leo kikao hiki kikitoka moja kwa moja katika viwanja vya Mwembe Yanga hapa Temeke, Dar es Salaam, kupitia nambari ya simu 0733 80 53 93 na ile 0733 80 53 92. Nitakuja kupokea simu za wajumbe wawili ambao wanafuatilia matangazo haya mara baada ya kurudi kwenye mapumziko, ili na nawe upate nafasi ya kusema kile ambacho pengine leo kimekufurahisha kwa timu zetu ambazo zinatuwakilisha kwenye michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, lakini kwenye ligi kuu ya NBC, michezo ambayo imechezwa leo. Leo kulikuwa na mchezo mmoja pekee, Coastal Union leo alikuwa na shughuli dhidi ya vijana wa Polisi Tanzania, na mchezo ukimalizika kwa Coastal Union kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Leo mambo yamekuwa magumu, Polisi Tanzania akiburuzwa nyumbani katika dimba la Sheikh Amri Abeli pale Arusha, roho inamuungua, mambo yanaendelea kuwa magumu kwake. Na kesho kutakuwa na mchezo mmoja, Azam FC atakuwa dhidi ya Namungo, mchezo ambao utapigwa majira ya saa moja usiku katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, na mchezo huo utapata raha moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Tunakwenda kulipa vipi, rejea tena hapa ukitazama hiyo ligi kuu, lakini kupokea simu za yule ambaye anatufuatilia kwa wakati huu.
20: Sisi ni Tanzania,
21: kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
20: Sisi ni Tanzania.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
19: Naam, TBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena mara baada ya kulipa bili. Kupitana mbali ya simu 0733 80 53 93 na ile 0733 80 53 92. Fundi mitambo wangu Renatus Kamutu, kama yupo msikilizaji kwenye line ya simu hapo, unaweza ukamwachia ili tuzungumze naye, atuambie leo nini kimemfurahisha yeye. Jana nini kimemfurahisha pia? Kwenye line ya simu, halo?
0: Halo, alizatibu si Taifa.
19: Tuko vizuri, nazungumza naye. Unapiga simu kutoka wapi?
0: Unaongea na ule Simba, ule Simba anapiga simu kutoka Mabatini Chunduru mjini hapa. Ni mzee wa ubaya ubwela huyo.
19: Ah, ubaya ubwela huo.
0: Unaongea na mzee wa ubaya ubwela kabisa. Original.
19: Naona leo kuna cheko kubwa leo.
0: Ah, sana. Yaani hapa tuko katika mkao wa kahawa, tunakunywa vizuri, yaani inapita vizuri shingoni. Kwa kweli kilicho nifurahisha hapo ni kwamba leo vijana wamefanya kazi nzuri sana tena sana.
19: Ndio.
0: Na moja kabisa, sifa kubwa nasema kimwendee komledi wetu Zumbia, yaani kaupiga vizuri sana. Hata kama goli hajafunga, lakini mchezo ameucheza kwa dakika alizoingia, kocha kamwamini, amezitendea haki kabisa.
19: Zumbia amekufurahisha leo
0: na mwanzo mzuri. Ah, sana tena sana. Hapo napoongea kikombe cha kahawa kipo mkononi, tunakunywa kahawa hapa vizuri na Msimbazi.
19: Matumaini yakoje lakini kwa mchezo wa marejeano?
0: Ah, kama kawaida, kwa kweli sisi mechi za kimataifa hatuna mashaka nazo, tunazicheza vizuri kwa sababu ni wazoefu. Miaka yote mara nyingi wazee wa Msimbazi hatuna mashaka, ni wazoefu, na sasa hivi tunataka tuchukue ile rekodi yetu, tuingie katika kumi bora ile ya barani Afrika.
19: Kuna watu wanasema ubingwa wenu msimu huu wa ligi ya mabingwa Afrika.
0: Ah, ni kweli kabisa, hiyo ni kweli, yaani hiyo sio ndoto, ni habari, ni ya kweli kabisa hiyo.
19: Na hiyo unaiongea ukiwa unakunywa kahawa.
0: Tunaendelea. Basi asante sana mwenyekiti wa saa 72. Tuko pamoja.
19: Mimi nikushukuru sana.
0: Asante.
19: Watu wana furaha yao leo. Mama Mwali yuko chumbani anasubiri pigo.
1: Habari yako
19: kwa huko?
1: Habari ya studio hapo.
19: Hapa studio tuko vizuri. Vipi wewe?
1: Anatoka yule Simba anaingia Ali Mote hizi mitande za bombani mweza.
19: Ali Mote wewe wapi wewe?
1: Kama hapo sema yule Simba, mimi na yule Simba damu. Hebu
19: wewe ni mnyama.
1: Wewe una nini? Ndio kamati masaa 24.
19: Ah, 72 bwana wewe.
1: 72.
19: Niambie
1: hapo utatoka kigani hapo? Hebu jikate kidogo, utatoka rangi gani?
19: Ah, nijikate mimi?
1: Tutatoka rangi gani?
19: Mimi nimetoka nyeupe.
1: Nyeupe ndio hao wao pia. Bwana aseme tu kitu kimoja. Kacheza kikubwa kidogo, lakini hajanifurahisha sana. Yeye alikuwa na makosa mengi sana. Ndio maana kama beki wetu Ocean yule, kuna kosa alifanya kwa ilikuwa ni goli ile ilikuwa kwa makini. Ndio wale jamaa nao walikuwa makini. Umeona? Kwa hiyo hata pengo la neno Abasi aje inaonekana. Inaonekana kabisa. Yaani inaonekana. Na mechi inayokuja pia hachezi. Ndio hivyo.
19: Nini kifanyike kwa timu yako kuelekea mchezo unaofuata?
1: Mimi ningemshauri kocha timu iongeze CV. Mwona kama wale mabeki huku nyuma wakipigwa pesha, wakipigwa wakipata timu wanao wakipigwa pesha. Haa, kazi ipo wako nyoyo sana. Itakiwa mpio umeupata mbele kwa mbele, yani ile spidi. Kuna kipindi fulani kuna Simba ya kina nanino wale hawa
3: wali ya wazali, wali ya uzi. Mtu wakotea mbali. Mtu wakotea mbali. Timu kama yekua ya pika sita hiyo. Sita hiyo.
4: Basi mimi kushukuru sana.
3: Tuko pamoja, ni moto inatiarini, tuko pamoja.
4: Tuko pamoja, Ali Mote meniambia nijikate. Nami nikajikata. Nikajiona na rangi nyeupe.
22: Hello.
4: Hello, kwenye line ya simu.
22: Unaongea na baba Abu, kipenda fundi Shabani pande za Kilimatengo, mtoto wa Balozi.
4: Shabiki wa timu gani?
22: Mimi mnyama baba, Simba Sports.
4: Wanyama leo mna nini?
22: Mna jambo letu.
4: Mna jambo lenu?
22: Sana, senti ya ula.
4: Okay, hebu tuambie, nini mnatakiwa kufanya mara baada ya kuangalia mechi ya leo?
22: Mechi ya leo imenifurahisha sana, isipokuwa timu inacheza slow motion style. Kwa hiyo kocha Simba kama anamsikia, na kama hamsikii kwa sababu hajui Kiswahili, basi ujumbe umfikie kwa wale ambao wanajua Kiingereza, waongee Kiingereza, akamtafsirie Kiswahili kwamba bana, wana Simba wanasema tunataka CD. Alafu kocha yule Dumbia ampe dakika tano tu.
4: Bila shaka ujumbe umefika huo. Nikushukuru sana. Muda umekuwa sio rafiki sana.
22: Nitie feedback au ujumbe.
4: Umefika huo. Nafasi ya wale ambao wanatufuatilia wakiwa nyumbani hivi sasa imeisha hivyo. Muda umekuwa sio rafiki. Nimekuwa na Fandema Mbondo Masasi. Nasema na matumaini na Yanga mechi ya marudiano watashinda. Bila shaka ujumbe wako umefika. Twende kwenye uga wa kimataifa tukitazama michuano ya ligi ya ligi kuu pale England kwa michezo ambayo imepigwa leo. Manchester United akicheza mchezo mapema dhidi ya Everton akiwa ugenini, sare ya moja kwa moja. Lakini Arsenal na Chelsea, mchezo unaendelea mpaka hivi sasa. Arsenal yuko mbele kwa mabao mawili kwa moja dakika ya 61, wakati kwenye La Liga kule Santander Valencia dhidi ya Barcelona, Barcelona akibuka na ushindi wa goli 5-0. Deportivo Alavés dhidi ya Osasuna dakika 21 bao ni 0-0, wakati Malaga dhidi ya Levante dakika ya 23 ni 0-0. Wewe lipsi za mdomo, una shida gani? Espanyol dhidi ya Sevilla majira saa 4 za usiku mchezo utapigwa muda huo. Lakini tutazame taarifa kutoka shirikisho la soka shirikisho la soka ulimwenguni FIFA juu ya Gianni Infantino, rais ambaye yupo kwenye kikalio hivi sasa, kwa maana yupo kwenye kiti, yalikuwa yanazungumzwa kama sehemu ya fununu, lakini hivi sasa ile bodi ya shirikisho imekiri wazi kwamba Gianni Infantino ameweka nia kwamba atagombea tena nafasi ya urais kwa msimu unaofuata 2027, uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Machi. Paul Peter, pamoja na kile kisanga, lile sakata ambalo lilikuwa limekumba Gianni Infantino, mambo yako hivyo. Kwa ufupi sana, tuna sekunde takriban 30 hivi, tuambie mtazamo wako wewe na jambo hili.
23: Kwangu mimi sishangai Infantino kugombea tena au kusimama tena kuchukua nafasi ya urais FIFA. Kama ikitokea kichukua nafasi, mimi sishangai kwa sababu unaangalia nini amefanya. Infantino alichukua kijiti hiki tarehe 26 Februari mwaka 2016. Unaweza ukaangalia nini ambacho amekifanya ambacho kimemshawishi tena au kimewashawishi tena kunyenyuka na kugombea hicho kiti na kutaka tena urais. Kwanza ameboresha uwepo wa VAR. Unaweza ukaangalia sasa hivi changamoto za zamani ambapo kipindi VAR haipo zimeweza kutatuliwa. Lakini pia nampongeza katika swala zima la
4: kabisa, tusubiri kuona hayo ambayo yanaendelea kutajwa, kile ambacho amekifanya, na sisi imetusaidia pia teknolojia hiyo, kuna FBS ipo. Mimi niseme tu kwa niaba ya fundi mitambo wangu Nasibu Musa, afisa usafirishaji ambaye ametufanya tumefika hapa ni Peter Caro, wakati mchambuzi wangu akiwa ni bwana Paulo Peter. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya saa 72 Athman Kinyando, na kifunga kikao hiki kutoka
11: Mwembe Yanga hapa Dar es Salaam. Uwe na wakati mwema ukiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia TBC Taifa. Mashabiki wa Manchester United, sare si haba, goli 2-2 dhidi ya Everton. Subirieni mchezo mwingine unaokuja. Uwe na wakati mwema.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa viongozi na wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Pramagamba Kabudi, amesema ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma umeonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujijenga yenyewe. Serikali imesema itatumia zaidi ya shilingi bilioni 1.24 kuimarisha huduma za maji mkoani Geita. Wanafunzi kadhaa wanahofiwa kufunikwa na mabaki ya jengo la makazi la ghorofa 5 lililoporomoka kusini magharibi mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Akizungumza mkoani Singida, Dr. Nchemba amewasisitiza viongozi kutambua maeneo yenye historia ya mafuriko ili tahadhari ichukuliwe kwa uzito. Pia Dr. Nchemba amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ili kujilinda na athari za mvua za El Nino. Amesema serikali inaendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na athari za mvua hizo, ikiwemo kuwa na magari ya kuchimba mabwawa katika kila ukanda. Kigali. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omari ameyasema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano wa 26 wa baraza la mawaziri wa Umoja wa Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika wa kupambana na utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Mkutano huo umewakutanisha viongozi wa serikali katika ngazi ya mawaziri na makatibu wakuu wa fedha, katiba na sheria, mambo ya ndani na maafisa waandamizi kutoka nchi wanachama wa ukanda wa mashariki na kusini mwa Afrika, lengo likiwa kuimarisha juhudi za pamoja za kupambana na utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu, Saidi Mtanda,

0: ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Simiyu kufanya kazi kwa bidii ili kukamilisha mradi wa ujenzi wa kituo cha kupozea umeme ili kuondoa adha ya upatikanaji wa umeme wa uhakika. Akizungumza mkoani Simiyu mara baada ya kukagua ujenzi huo, Mtanda amesema kituo hicho kitasaidia kuwepo kwa umeme wa uhakika na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda. Pia Mtanda ameiagiza TANESCO kumsimamia mkandarasi kampuni ya Kalpatani inayotekeleza ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme kutoka Ibadakuli Shinyanga kwenda katika kituo hicho cha umeme kukamilika ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa upande wake, meneja wa TANESCO mkoa wa Simiyu, Twaha Kigangama, ameahidi mradi huo utakamilika kwa muda uliopangwa ambapo utagharimu shilingi bilioni 8. Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi, amesema ujenzi wa majengo na miundombinu ya mji wa serikali Mtumba awamu ya pili jijini Dodoma imeonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujijenga yenyewe. Kauli hiyo ameitoa wakati akitoa taarifa ya uzinduzi wa majengo hayo unaotarajiwa kufanyika katikati ya mwezi Septemba, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo. Profesa Kabudi ameongeza kuwa ujenzi wa majengo hayo katika mji wa serikali Mtumba ni hatua ya kujivunia. Profesa Kabudi amewaalika wananchi wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla kushiriki katika uzinduzi huo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, ujenzi wa mji wa serikali Mtumba awamu ya pili ulianza kutekelezwa Oktoba mwaka 2021 na hadi kufikia sasa umegharimu shilingi bilioni 698 kati ya shilingi bilioni 940 ya bajeti iliyotengwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Geita. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema ameridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika kijiji cha Senga, halmashauri ya wilaya Geita, mkoani Geita. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kukagua miundombinu ya maji mkoani Geita, Waziri Aweso amesema mradi huo ambao umefikia 82% utawanufaisha wakazi wa kaya 19 za halmashauri ya manispaa Geita na halmashauri ya wilaya ya Geita. Mradi huo wa maji wa miji 28 unasimamiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Geita na utagharimu shilingi bilioni 124. Lindi. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia kutoka Wizara ya Nishati, Nolasco Mlai, amesema serikali inaendelea kuhamasisha ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazoweza kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Akizungumza mkoani Lindi alipotembelea mradi wa hidrojeni ya kijani wilayani Kilwa mkoani Lindi, Mlai amesema ni muhimu kuendelea kuangalia teknolojia mbalimbali kutathmini ufanisi na usalama wake. Katika ziara hiyo, Mlai amepokea maelezo kuhusu teknolojia inayotumika katika mradi huo, hatua zilizofikiwa, pamoja na maandalizi yanayoendelea kuelekea kuanza kwa uzalishaji rasmi. Kinshasa. Walinzi wa amani kutoka Tanzania, kikosi cha 12 cha Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, kimeendeleza operesheni ya ulinzi wa amani katika kijiji cha Sayo katika mji wa Beni ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa operesheni kutoka kikosi cha 12 cha JWTZ, Meja Yohana Mgalambe, amesema operesheni hiyo imesaidia kurejesha amani kwa wananchi wa kijiji cha Sayo waliokuwa wameyakimbia makazi yao kufuatia uwepo wa vikundi vya waasi waliokuwa wakivamia katika kijiji hicho. Naye mkuu wa kikundi na msimamizi wa operesheni hiyo, Kapteni Khalid Masud, amesema mafunzo aliyopata yamesaidia kutekeleza jukumu hilo la kurejesha amani katika kijiji cha Sayo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa uweledi zaidi. New Delhi. Wanafunzi kadhaa wanahofiwa kufunikwa na mabaki ya jengo la makazi la ghorofa tano lililoporomoka mapema Jumapili ya leo kusini magharibi mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Taarifa kutoka nchini India zinafafanua kuwa zaidi ya watu 50, wengi wao wakiwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Delhi, walikuwa katika vyumba mbalimbali ndani ya jengo hilo ambalo limekuwa likitumika kwa makazi ya wanafunzi wa chuo kikuu hicho. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema kabla ya kuporomoka kwa jengo hilo la ghorofa tano na kusababisha kukwama kwa baadhi ya watu katika mabaki ya jengo hilo, kulikuwa na shughuli za ujenzi zikiendelea katika eneo la chini kabisa la jengo hilo la ghorofa tano. Akizungumzia tukio hilo, waziri kiongozi wa jimbo la Delhi, Reha Gupta, amesema juhudi za kuwanasua waliofunikwa na mabaki ya jengo hilo zinaendelea, pamoja na kuondoa watu wengine kutoka katika majengo ya jirani na eneo la tukio ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea wakati wa juhudi za kuwanasua watu hao waliofunikwa na mabaki ya jengo hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa viongozi na wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi, amesema ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma umeonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujijenga yenyewe. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali itatumia zaidi ya shilingi bilioni 1.24 kuimarisha huduma za maji mkoani Geita. Wanafunzi kadhaa wanahofiwa kufunikwa na mabaki ya jengo la makazi la ghorofa tano lililoporomoka kusini magharibi mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika, kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatunabudi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatunabudi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipoyawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Wosia, wababa.
1: Kama siyo, juli zako Nyerere. Kama siyo, juli zako Nyerere.
2: Ili nchi iweze kuwa na heshima duniani, ni lazima jitegemee kiuchumi na kuwa na misimamo inayoeleweka wazi.
3: Ni vizuri ukawa una shabaha very clear. Unajua mwenyewe unakwenda wapi. Hata kama unajichoma miiba humu njiani, lakini unahakika unakokwenda. Lakini usipokuwa na hakika unakwenda wapi na umekusudia kweli, ukichoma na kamwiba tu unaacha njia, unahangaika tu. Lakini vizuri kujua unakwenda wapi. Una hakika na kule unakokwenda. Sasa tunayumbishwa kidogo. Na mimi nilidhani nizungumze na niwaelezeni na mbinu zingine za kuyumbishwa. Sasa nguzo ya uchumi wetu dhahiri kabisa ni kilimo. Kabisa. Chakula chetu kinatokana na kilimo. Fedha zetu za kigeni zinatokana na kilimo. Kilimo kikiyumba, wote tunayumba. Kila hali, chakula tunayumba na fedha za kigeni zinayumba. Nguzo yetu ni kilimo, hakuna mashaka. Na wote tumeisema hii siku zote. Sasa kwa kujua hivyo, na nje wanajua, rafiki zetu wanajua, na wasiokuwa marafiki zetu wanajua. Na sasa tangu mwaka jana, ni tangu zamani kidogo, lakini tangu mwaka jana kelele imeanza kuongezeka sana. Kelele inakuwa kali sana. Wanaanza kusema kwamba sisi tunapata matatizo Tanzania kwa sababu ya siasa hii ya kilimo cha ujamaa. Kilimo cha ujamaa. Hii ndio inatuletea matatizo. Tukiacha hii, mambo yatakuwa salama. Sasa ukiacha jibu la wazi kwamba tunazo nchi ndani ya Afrika na nje ya Afrika ambazo si za kijamaa, lakini zina matatizo haya haya tulionayo sisi. Wana matatizo ya chakula, maana hali ya hewa ni hali ya hewa bwana. Misahafu inasema Mwenyezi Mungu anasema anaonyeshia mvua wavivu na wafanyakazi wa dhambi na mawalii, wote wanapata mvua. Na ilivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya, wajamaa wanapata mvua na mabepari wanapata mvua. Ndio tabia ya Mwenyezi Mungu. Na wakikoswa wanaweza kukoswa vile vile. Mjamaa anaweza akoswa mvua na mbepari anaweza kukoswa mvua. Mambo haya haya bagui sana. Sasa ukute nchi kama Tanzania ina matatizo ya wazi wazi kabisa, alafu usingizie ujamaa kwamba ujamaa ndio umeletea matatizo haya. Ni vizuri uonyeshe sasa nchi ya kibepari moja, useme tazama bepari yule pale, unaona yeye hali yake nzuri, tazama bepari mwingine hali yake nzuri, tazama bepari mwingine. Kweli tukute tumezungukwa na majirani ambao si wajamaa, ukakuta lakini kweli mbona hali ya majirani zetu wao wanatakata na ni mabepari hawa. Labda kweli ujamaa ndio unatufanya tusitakate. Hakuna dalili hizo, hakuna. Tuna majirani chungu nzima, lakini dalili hakuna. Sasa nasema wanasema ni ujamaa, lakini nasema sasa katika kusema ni ujamaa ndio unawaletea tabu, tangu mwaka juzi kidogo kidogo, na mwaka jana na mwaka huu, sasa kelele kubwa kabisa humu zinasema sana, kelele zile kubwa kwamba Watanzania wakitaka wapone waache watu binafsi walime mashamba makubwa. Sasa nilipoanza kupata minongono hii ambayo inasema, wakati mmoja hapa Dar es Salaam ilianza kuwa mikubwa sana, tena inashikwa na watu ambao hutazamii waanze nayo kunongona minongono hii, ndio nikaanza kupiga kelele. Jamani, mnapokea mabomba haya, mnapokea maneno kutoka nje huku, na nyinyi mnayatumbukiza kwenye mabomba hapa, mnaanza kuyavumisha tu, yanakuwa mazito. Nini hasa mhitu unayosema? Yanatoka maripoti huko nje wa lazima waachie watu waweze kuemploy wenzao walime katika mashamba makubwa. Sasa nikasema, tangu lini hasa Tanzania tumezuia watu kuajiri wenzao katika kulima? Tunayo miko ya uongozi. Miko yetu ya uongozi inazuia kiongozi kuandika wenzake kazi, wamfanyie kazi ya uchumi, wamuongezee mapato yake. Hatumzuii mtu kuandika mpishi, maana hamuongezei mapato yake. Lakini tunazuia mtu kuandika, kiongozi kuandika wafanya kazi wakamlimia katika shamba lake au wakamfanyia katika duka lake au wafanyie shughuli yote. Hii ni kanuni yetu ya uongozi. Sasa nani nje anaweza kutuambia Tanzania tumekosea kwamba tuache viongozi wetu sasa wa employ watu? Kwanza hatuwazui. Kiongozi kama anataka kutoka tunamwambia chagua, lakini tumekwambia tangu zamani chagua, unataka kuongoza au unataka kufanya biashara? Kama unataka kufanya biashara toka kafanye. Tanzania kuna biashara, watu wanafanya sana biashara. Wengine tunawaita nani? Sio, naitwa walanguzi. Wanatoka, viongozi wanatoka. Ukiona kwenye uongozi hapa kufai sana, unatoka na kwenda kulangula. Hapana maneno, unaweza kwenda ukao. Hatujapata kuzuia mtu kulangula. Na unapotoka kwenda kulangula, wala hatukuzuii kuandika vibarua. Ndio. Hata kidogo. Hii ni maneno tu ya watu. Waswahili wanasema ukimtaka kumtukana mtu, kumchagulia utusi, unatukana ovyo tu. Lakini azimio la Arusha, sisi msingi wetu ni azimio la Arusha. Msingi wa nini tunajaribu kufanya ni azimio la Arusha. Azimio la Arusha lile lina mambo yote yametajwa, ingawa yametajwa kwa lugha nyepesa, lakini yote yametajwa. Na vitu vya kutaifishwa vimetajwa mle, vitu vinavyostahili viwe mikononi mwa umma vimetajwa mle. Lakini hapasemi mle katika azimio la Arusha kwamba anazuiwa mtu kulima shamba lake binafsi, hata kuajiri watu. Maana hawa wanaosema sasa hivi, mbona katika viwanda, mbona viwanda wanaruhusu watu binafsi wana viwanda, mbona mashamba hawaruhusu? Si kweli hatuzuii mashamba, hata kidogo hatuzuii, wala hakuna katika azimio la Arusha kwamba unazuia mtu kuwa na shamba lake kubwa alafu ana employ labor. Hatuzuii hata siku moja, hatujazuii. Haimo katika azimio la Arusha au katika tamko lolote la serikali kwamba tunazuia watu kulima mashamba ya binafsi na kuemploy labor. Tunazuia viongozi, hatuzuii watu. Na viongozi hatuwazuii, kama maana anaweza kuvua mtu uongozi akaenda kwenye mashamba, na hatuwazuii. Sasa wanasema tunazuia, hatuzuii hata kidogo. Mashamba hivi sasa hivi Tanzania kuna mashamba ya aina, kuna mashamba Tanzania tuna mashamba ya aina nne sasa hivi, nadhani nne. Kuna mashamba yale ambayo ndiyo kweli yanayotulisha, yale ndiyo yanayotulisha, ndiyo yanapata pamba, ndiyo yanapata tumbaku, ndiyo yanapata pareto, ndiyo yanapata kahawa. Mashamba haya ni ya peasant. Mtu na mkewe na watoto wao, basi ndiyo mashamba hasa hasa, ndizo nguzo hasa za kilimo cha Tanzania. Hatujakibadili, ndio mpaka sasa ndiyo dominant sector ya kilimo, ni peasant family na family yake, peasant plot yake ndio number one. Ya pili, sina hakika ndio inayofuata. Ya pili, mashamba ya serikali. Tunayo mashamba ya serikali. Sasa hivi ngano yote tunayolima Tanzania inalimwa katika mashamba ya serikali. Haya ni mashamba makubwa mechanized, yanalimwa na vijana wa kilimo katika sehemu hizo ambazo tunalima ngano. Mpunga, Mbarali lile ni shamba la serikali. Hapa Ruvu nadhani liko lingine shamba la serikali. Yako mashamba ya serikali. Lakini haya contribution yake ni ndogo sana. Ukiacha ya kahawa, ukiacha ya ngano, kwamba contribution ya ngano mashamba ya serikali ndio nadhani bulk kubwa zaidi yanatokana na mashamba ya serikali. Lakini katika mazao mengine, kusema kweli, contribution ya mashamba ya serikali ni ndogo sana. Hata kitu kama mpunga, bado supplier, walimaji wakubwa wa mpunga ni peasants ama kiela. Ama sehemu hizi za Tanga na Kilimanjaro, ama sehemu za Usukuma na Tabora kule Nzega huwa wanalima mpunga. Kwa hiyo hata mpunga bado bulk kubwa inatokana na peasant. Kwa hiyo mkulima wa kwanza kabisa Tanzania ni peasant. Huyo hatupi matatizo. Nasema ya pili inafuata serikali. Ya tatu ni mashamba haya yanayolimwa vijijini kwa pamoja, wanayolima pamoja haya mashamba ya ujamaa vijijini. Na ya nne ni ya kibepari. Wako mabepari mpaka leo Tanzania hapa wanalima. Wana mashamba ya vyakula, wana mashamba ya mazao haya ya kuuza. Watu mpaka leo wana mashamba ya nimeambiwa pale Arusha tunaye jamaa moja, tunaye mkulima moja, bepari moja pale, ana shamba la eka 60,000 nasikia. Ndio. Ni Tanzania. Kwa hiyo ndio waongo hawa wanaposema mruhusu, na sisi turuhusu nini? Maana wanalima. Ndio. Mruhusu watu walime, lakini wanalima. Yuko bepari moja Tanzania ya leo, yuko bepari moja pala na eka zake 60,000 analima. alima mazao mbalimbali. Basi wanalima ya vyakula, mabepari hao wanalima ya vyakula na wanalima vile vile ya kuuza ya mazao kama chai au kahawa. Kwa hiyo ndizo aina hizi wanalima. Lakini yako matatizo. Na hili sisi hatulionei haya. Mashamba haya mengi siku hizi yanapata tabu sana ya kupata vibarua. Mengi wana tabu kweli. Yako mashamba ya walikuwa rafiki zetu wanalima mashamba ya tumbaku. Mabepari kidogo walima mashamba ya tumbaku kule Iringa. Kwa kupata matatizo ya leba wakaanza kuchukua watoto wa shule. Tukapiga kelele. Hamwezi kuchukua watoto wa shule kwenda kwenye mashamba. Tukawazuia. Lakini hatuwazuii kuchukua watu wengine waende kwenye mashamba yao wakalime. Wanaweza kweli. Lakini ngumu kuwapata. Waswahili hao wamekaa vijijini wanaona matumaini yao. Kama wana matatizo yao wanayaona hapo hapo walipo kwenye vijiji. Siku hizi kazi sana. Pana siku zile za manamba zile kazi rahisi sana kusema njoni utapata hela, anakuja mtu. Siku hizi hakuna, huwezi kusema njoni utapata hela. Unasema utapata waha wako, huwapati. Na si katika mashamba ya mipari, hata katika mashamba ya serikali hatuwapati. Hatuwapati katika mashamba ya mabepari, hatuwapati katika mashamba ya serikali. Mashamba yetu ya mkonge tunapata matatizo sana kupata watu kwenda kukata mkonge pale. Wamekaa vijijini, waha wanalima vijijini. Ndio. Wanabadili maisha yao huko vijijini. Wameona wenyewe kuna matumaini zaidi huko kuliko kwenda kwenye mashamba. Sasa hili lina manunguniko gani? Kwa sababu katika nchi zingine ni kazi rahisi kabisa kuchomoa watu ovyo tu, kuchomoa mashambani, kuja njoni unampa vihela kidogo anakimbia. Hakuna siku hizi hapo. Sisi tunafurahi kabisa kwamba uwezi kwenda katika vijiji vya Tanzania ukasema njoo, watu wakufuata kwenda kukulimia. Hapana, ngumu sana siku hizi. Sio mbaya, hii ni achievement kidogo, si kitu cha kuonea haya hata kidogo. Tukakionea haya tukasema siku hizi Tanzania kupata cheap labor is very difficult, therefore we are ashamed. Hata kidogo. Why? Hata kidogo. Tunafurahi kabisa. Mashamba ya mkonge yana tabu. Mashamba haya mabepari, haya mabepari wa kahawa wana tabu. Rafiki zangu wenye mabepari wanapata tabu kwa chumaji. Hapana maneno. Sasa ndio maendeleo yenyewe. Wawape hela nzuri tu watakwenda kuchuma. Ndio. Wanachotudai ni cheap labor, lakini they are not going to get cheap labor here. Tunanyima serikali, tunainyima cheap labor, itakuwa bepari tukampe cheap labor kwani? Hawezi kupata. Ndio. Hilo tatizo la kwanza. Hawa jamaa wanawasema achieni mashamba, watu walime mashamba na waemploy watu. Tunasema kwanza hatuwazui. Pili, hatuwezi kufanya watu, tunasomba watu hivi, tunawapeleka kwenda kuwafanyia kazi watu fulani. Katika mashamba ya serikali hatuwezi kufanya, tutamfanyaje bepari?
2: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Juni 5 mwaka 1981 alipokuwa akizungumza na maafisa wa jeshi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam.

0: Tunakuletea kipindi maalum cha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyoitoa Septemba 2 mwaka 2026 Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, wakati wa kuapishwa kwa wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa.
1: Ndugu zangu, baada ya shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu, nianze kwa kuwapongeza mlio hapa leo. Teuzi huu ni ishara ya imani kubwa kwenu. Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sivyo na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kwa wafalme wa maeneo yale, lakini kwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, unadhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko uko ambao mmeokota vitumbo tayari huko nyuma, uko wa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia, wote lazima hizo flesh zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu. Lakini niseme tumefanya uteuzi na tumebadilisha wakuu wa mikoa kutoka mkoa huu kwenda mkoa huu, moja, ku gain experience ya mikoa mingine, lakini la pili, kutotengeneza ufalme pale ulipo, kwamba hapa ndio kwangu na himaya ulizozijenga pale kwamba ndio za kwako. Hapana, wewe ni mtumishi wa umma, unaweza ukatumika popote pale. Lakini jengine, mnakumbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa, nadhani tuliufanya kama sio hazina pale Dodoma, nilisema wakuu wa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na haraka. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa. Ni kuwasevu au kuwalinda, kuwahami na yale ambayo nimekuwa nikipokea sasa hivi na halafu. Kwa nenda kajirekebishe. Kama ulipewa kazi wewe ni coordinator wa mambo fulani, kaache ucoordinator, tumikia watu. Kama ulishagewa maeneo ya coordination, acha, nenda katumikie watu. Nimewalinda, ndio maana nimewabadilisha. Kwa hiyo na matumaini yangu ni kwamba mtaenda kufanya kazi. Tumefanya kazi nzuri nyuma tunakotoka, msende kuharibu sasa hivi. Nyinyi ndio jeshi langu, nendeni kafanyeni kazi. Tumeteua wapya wenyeji, ni imani yangu kwamba uzoefu mlioupata katika mikoa mbalimbali utaenda kuwasaidia kule mnakokwenda. Hakuna tofauti kubwa katika mikoa ya Tanzania, ni mambo madogo madogo, mila na tamaduni za watu ambazo mtakwenda kuzishughulikia ipasavyo au kufanya kazi kwa kushirikiana na watu ipasavyo. Lakini tumeteua wapya nyongo, wewe sio mpya serikalini, ulishakuwa naibu waziri mipango na uwekezaji. Kwa tuliokupa Pwani, mwenzio alifanya kazi nzuri sana kusimamia uwekezaji pale. Mkoa wa Pwani ni katika mikoa ambayo tunaitegemea kwa uwekezaji wa viwanda, industrial parks na mambo kama hayo. Una uzoefu wa mipango na uwekezaji, nenda kasimamie vyema pale. Alipoachia mwenzio, nenda kashike kijiti uende napo vizuri. Nisisikie kashfa za aina nyingine. Mwingine mpya ni Sagini, na wewe pia sio mpya, umeshashika nafasi mbalimbali, umeshakuwa katiba na sheria, mambo ya ndani, umekuwa mbunge, kwa hiyo una uzoefu wa kutosha. Mbeya ni mkoa wa uchumi, Kwa hiyo nenda kasimamie, kashike alipoacha Beno pale. Na kama kuna mazuri zaidi unaweza kuyafanya kafanye. Ule ni mkoa wa kiuchumi. Ndani ya mkoa ule kuna mchele unaotupa sifa dunia nzima. Kila unapokwenda unaulizwa Mbeya Rais, kasimamie uzalishaji wa kutosha wa Mbeya Rais ili tuweze kuuza dunia nzima. Pamoja na hayo kuna machimbo, kuna biashara nyingi Mbeya, nenda kasimamie. Na mkoa wenye uchumi mkubwa ni mkoa wenye matatizo pia, wenye changamoto nyingi. Kwa hiyo ni imani yangu utakwenda kusimama vyema na usimamie changamoto za mkoa. Mnyeti, ulishakuwa mkuu wa mkoa wa Manyara, ukawa mbunge, ukawa naibu waziri, na sasa nimekupeleka Geita, mkoa wa madini. Unaoyasikia Katoro ni kwa sababu tumejenga mazingira mazuri, wachimbaji wadogo wanachimba vizuri, watu wamenufaika, utajiri upo wa kutosha. Sija kupeleka ukajitajirishi, kasimamie wanaotajirika walipe kodi zetu, waendelee kufanya kazi zao na mkoa upate maendeleo. Kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Najua pale wewe sio mgeni, mwenyeji. Sasa vile vijue vyako ulivyokuwa navyo huko nyuma, hujawa mkuu wa mkoa, nataka uachane navyo. Usiache marafiki lakini usiwa entertain kwenye kazi yako. Kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Jamaa zetu watakuwa nyuma yako wakikuangalia kwa karibu zaidi. Haya, kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Kausimamie mkoa ufanye mazuri zaidi. CP Salum Rashid Hamduni kwa mkoa wa Mwanza. Tena wewe ndio nimekupatia kabisa bwana polisi, umeshakuwa katibu tawala. Experience yako ni nzuri sana. Mwanza ni mji mkubwa, mji unaojua. Ni imani yangu kwamba utakwenda kusimamia vyema. Mwanza ni mji wa vishindo. Ni mji wa nini? Wa vishindo. Lakini ni mji wenye watu wakarimu sana. Kwa hiyo ukikaa nao vizuri, vile vishindo vinaweza vikapungua. Ukikaa nao vibaya, wale watu ni watu wa vishindo sana. Kwa hiyo kwa upolisi wako, saikolojia yako, umeshawahi kuwa katibu tawala, na imani utakwenda kuweza ule mkoa. Kwa nenda kasimamie mkoa uende vizuri. Katibu tawala bwana Balandia Mayunganya Elikana. Kuna mdogo wangu Fatma Ramadhani, kuna Pili Mnyema. Pili Mnyema ulikuwa Tanga before, alafu kaja Pwani. Sasa nakupeleka Shinyanga. Nikubadilisha tu uzoefu wa kazi. Kama nilivyosema kwa wakuu wa mikoa, yale uliokuwa nayo huku kama hayaridhishi, basi kule karekebishi. Lakini wengine mmefanya vizuri mlikotoka, tunawapeleka kwingine mkafanye vizuri zaidi. Sio kwamba wote tuliobadilisha mna kasoro, hapana. Wengine mmefanya vizuri mlikotoka, tunawapeleka mikoa ambayo haijafanya vizuri mkafanye vizuri zaidi. Kasimamieni majukumu yenu. Bwana Kayombo ni mpya. Bwana Kayombo nimekupeleka Pwani. Na experience yako ya TRA, pale kuna mapato mengi sana yanapotea. Sasa kama katibu tawala na experience ya TRA, najua utakwenda kutukusanyia pale. Na ninachokiona ni mapato ya mkoa kuongezeka pamoja na mapato ya serikali. Kwa hiyo nenda katumie ile experience, wakamate pale wawekezaji wenye viwanda. Pameendelea sana kwenye uwekezaji, lakini sidhani kama tunavuna tunachostahili. Kwa hiyo nenda kasimamie pale. Ile elimu ya mlipa kodi nilikuwa nikukuona nayo kwenye TV, kaianzie pale ili tukusanye vizuri zaidi, na Mungu atakusaidia. Wanasema disability sio inability. Uko disabled kidogo, lakini hapa uko vizuri sana. Kwa hiyo katusimamie tupate mapato yetu pale. Maelekezo ya jumla ni kwamba tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ambayo ina ahadi nyingi sana. Tuko ambitious, tuna malengo makubwa kuliko uwezo wetu na muda wetu. Malengo ni mengi, muda wetu ni mdogo. Tumebakisha miaka 4. Sasa huu muda tukautumie vizuri sana. Najua kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini, lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha. Ile fedha halmashauri inakwenda wapi? Bali ya 10% ambapo wengine wamefanya vizuri sana, wengine bado mnasuasua kwenye halmashauri zenu. Ile 10% inakwenda wapi na inakuwa ngapi? Nyingine zinazokusanywa zinakwenda wapi? Kama hazikusanywi ni kwa nini? Kuna mapato mengi huko hayakusanywi. Jiulizeni ni kwa nini. Na yakikusanywa twende tukafanye shughuli za maendeleo. Mambo ni mengi, utekelezaji ni mdogo. Si kila kitu kitoke kwenye hazina ya serikali. Si kila kitu. Hazina ya serikali ina mambo mengi sana, sana makubwa. Na sisi na hivyo vyote tunakabiliwa na muda mdogo, lakini mambo ni mengi. Fedha pia ni chache kutokana na sababu mbalimbali za ndani na za nje ya nchi. Fedha ni chache. Mambo makubwa. Kwa lazima kila mmoja alipo, kila mwenye eneo lake la utawala, ende akajitahidi mambo yaende kwenye hilo eneo. Kama mimi ukujua ninavyojitahidi mambo yaende kwa nchi nzima, na nyinyi kila mmoja akasimamie eneo lake, mambo yaende kwenye eneo lake. Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo, tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax, meacha kabisa, hasa kwenye majiji, majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo, si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke. Hapana, ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule, hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale, wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao. Nendeni kajipangeni vizuri. Tumerelax kwenye wafanya biashara wadogo wadogo. Na tunangojea wamesha kubugu, tutumie nguvu kuwaondosha. Tunatengeneza scenario zile zile za kiubabe na mambo mengine. Kwa hiyo katumie ni busara, muwaondoshe. Asilimia kumi. Kuna maeneo yamefanya vizuri sana sana. Na tumeona wakijionesha kwenye TV, kwenye mitandao, wafanya biashara wanasifia kwamba mpango wa asilimia kumi umekwenda vizuri, mimi nimepata, kikundi gani kimepata, tumezalisha hiki, tumezalisha mambo makubwa tu. Makubwa tu. Lakini maeneo mengine bado kabisa. Tunajua kabisa kwamba kuna halmashauri hazina fedha nyingi. Lakini kile kidogo kinakokusanywa, toeni kwa watu wachache, awafanye kitu kikubwa kionekane. Na wenyewe waweze kwenda mbele ya vyombo vya habari, waseme kwamba sisi tumepata na tumefanya. Katika mwaka wewe ukitoa kwenye vikundi vitatu, umefanya la maana. Lakini vikundi vinavyojulikana, vinavyofanya kitu ambacho kila mtu akija atasema hii ni 10% halmashauri. Haitasaidia kuchukua 10% pesa ndogo unayokusanya ukagawa kwa vikundi vingi alafu hakuna productivity. Haitasaidia. Huna record. Sababu kama hawajazalisha, huna record. Tunaweza tukakuuliza fedha yetu imekwenda wapi? Only wapa vikundi vipi? Mbona hawana kitu? Lakini ukitoa kwenye vikundi ambavyo tafanya kitu kinaonekana, umefanya la maana kuliko yale yanayoendelea sasa. Jambo lingine, migogoro ya ardhi katika maeneo yetu bado inaendelea. Tunashuhudia wakulima na wafugaji, si kwa kiasi kile, lakini bado migogoro ipo. Migogoro ya hifadhi na wananchi, malalamiko ni mengi. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, nendeni kasimamieni. Kama ni upangaji wa ardhi, jitahidini, shukianeni na wizara, mpange matumizi bora ya ardhi, na msimamie pamoja na wakuu wa wilaya, wasimamie wilaya zao matumizi mazuri ya ardhi kama mipango ya ardhi ilivyopangwa. Vinginevyo tashuhudia watu wakiuana kila leo kutokana na migogoro ya ardhi. Waombe sana, niwaelekeze, nendeni kasimamieni matumizi bora ya ardhi. Jingine katika maelekezo, najua kuna uhaba wa fedha, hazifiki kama mnavyoomba, lakini ndio fedha. Hata wewe mwenyewe unachokipata ukipate kama unachotaka, unapata unachokipata na unajipanga kwenye maisha yako kwa kile unachokipata. Sasa na mikoa na wilaya zetu ni hivyo hivyo. Kinachotoka hazina ni hicho tunachowaletea. Lakini kikifika kiende kwenye zile shughuli zilizopangiwa. Najua kuna mifuko ya afya haijaingiziwa fedha kwa kitambo kidogo. Kwa hiyo vituo vyetu vya afya kule performance zinazorota sababu fedha haijaingiziwa. Pamoja na kuongea na nyinyi leo, lakini nitaongea pia na wizara ya fedha. Tuone jinsi tutakavyoweza kutoa fedha hizi na wazisimamie zifike kule. Inawezekana kabisa fedha vifungu vinatoka, lakini kifika mkoani na wilayani matumizi yanabadilika. Afya ni priority. Afya, elimu ni priority. ni priority. Angalau mkulima akikosa ruzuku anaweza akajikongoja akatafuta mbolea kwa kiwango atakachoweza, lakini afya ya watu wetu, elimu ya watoto wetu haina mbadala. Kwa naomba sana mkasimamie. Lakini pia kuna madeni ya wakandarasi TARURA, simamieni vizuri, msijifanye hayawahusu. Kila kitu serikali kuu, serikali haijaleta. Hapana, simamieni vizuri, jipangeni vizuri, jipangeni vizuri. Fedha inayoletwa ipangeni, punguza TARURA, punguza wapi, punguza wapi. Kuna maeneo ya kukata tu kwenye matumizi, maeneo ya OC za kawaida tunaweza tukafunga mkanda tukakata, lakini tukaenda kwenye maendeleo. Sasa sisi tunaupa umuhimu OC kuliko shughuli za maendeleo. Niombe sana twendeni tukasimamieni hilo. Na katika hilo kuna maandalizi, kama mnavyojua tumefanya mabadiliko ya sera ya elimu, na mwaka 27 kwenda 28 tutakuwa na batch mbili zakazoingia form 1 mwaka 28. Kunatakiwa miundombinu ya kutosha, kunatakiwa fedha za kutosha. Taarifa nilizonazo, kunatakiwa fedha nyingi tu, kwa sababu wanafunzi milioni 3 na wataingia form 1 kwa mwaka mmoja, mwaka 2028. Kwa hiyo tuanze sasa kujiandaa na miundombinu ya kuwapokea hao watoto. Tusije tukafanya mambo ya fire brigade wakati huo 28 hiyo hapo watoto wako kwenye mitihani, ndio mnakwenda mbio sasa madarasa yako wapi nani. Kila tunachokishusha, pangeni mpange na mpango huu wa kuja kuwapokea watoto. Vinginevyo juhudi yote tulioifanya nyuma huko inaweza ikaenda ikatiwa dosari na mwaka huu wa 2028. Na hii ni KPI. Hii ni KPI yenu. Taasisi kila mkoa una watu wangapi, wanafunzi wangapi wanaotaka kuingia form 1 mwaka huo, na how far mmejitayarisha. Kwa hii ni KPI. Kama mlivyosikia taarifa za hali ya hewa, wataalamu wanatuambia tunatarajia mvua za El Nino zitanyesha Tanzania. Sa kawaida yetu tunasubiri mvua zije, mitaro ina mauchafu, ina magunia ya uchafu yametupwa, mitaro imeziba, maji hayendi, watu wanazama, ndio tunaanza sasa kutoa. Na wakati ule pia wananchi nao ndo wanafungulia uchafu unaingia huko, kolera kila pahali. Naomba mkajiandae sasa, mkajiandae sasa. Na miji yetu ni michafu mno, aibu. Dar es Salaam uchafu, ni uchafu. Mitaani huko ni kuchafu. Yaani tumekaa kama sijua kina nani. Tunaonekana tu kutoka airport mpaka city center. Na hapo pengine mimi nikitoka airport kuja city center nahesabu machupa njiani, nahesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, nahesabu plastics zinazopeperuka. Uchafu. Miji yetu haipaswi kuwa michafu. Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka kukua kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain usafi wa nchi yetu, tuondoe uchafu. Tunapovutia watalii, mtalii akija hana kikomo. Kuna watalii wa kila aina wanaokwenda kuona wanyama beaches, lakini kuna watalii ataka kuona tu Dar es Salaam ikoje, anaranda na mipu yake mkononi Magomeni wapi anatembea au anakodi baisikeli. Ule uchafu ni aibu. Naendeni sasa hivi kasimamieni uchafu. Na uchafu unakujaje? Wilaya au halmashauri zinatoa contract kwa madiwani, madiwani ambao hawana vyombo vya kufanya usafi, hawana magari, hawana chochote, ananua fagio zake mbili na watu wake sijui wangapi anaajiri, mnawapa contractors za kusafisha, hawawezi. Wapeni contract wanaoweza, wao wakandarasi kusafisha nini. Kuna watu wanaweza, hamwapi, mnawanyima, mnawapa madiwani ili mkae nao vizuri. Hawawezi. Miji michafu, umeenea uchafu kila pembe, aibu. Hatuwezi kuendelea hivyo. Nendeni kasimamieni usafi. Hawezi, muondoe. Anaweza mpe na uhakikisha anasimamia usafi, lakini hawezi, muondoe. Leta anayeweza kuondosha uchafu. Lakini jengine, nimeshawahi kuona maombi 4, 5, 6, kampuni kubwa kubwa zinakuja zinaomba kufanya project ya kuzoa uchafu na kutengeneza kitu, ama mbolea ama umeme. Zinaendaje, zinakwama wapi, mimi sijui. Nikiona hilo ombi nasema Mungu mkubwa, hii sasa itasolve tatizo letu la uchafu. Lakini wanafika pahali mnashindana vitu vidogo vidogo, na hili nitalizungumza na waziri wangu pia, mnashindana vitu vidogo vidogo pengine atakiwa aondoshewe kodi hii ili asombe uchafu aurekebishe, atoe umeme, bei ya umeme kuingiza kwenye gridi, mnashindana hapo, anaondoka anakwenda zake. Vitu vidogo vidogo, hamuangalii faida nyingine zinazopatikana huko. Mnaangalia tu, tumefika hapa tumeshindwana, ah basi aondoke ende zake. Na lile liuchafu linalokaa huko, mnalifanyaje? Ndio haya sasa yanayotuzonga. Naendeni kasimamieni usafi wa maeneo yetu. Usafi ni kila kitu. Taondosha kolera, maradhi yote ya uchafu uchafu haya yataondoka. Lakini tunapokumbatia uchafu, nilikuwa enda na wenzangu ziara nchi za jirani hapo za Afrika, tukacheka sana, mji mchafu haujawahi kutokea. Lakini sasa yale yale yako na kwetu huku. Dar es Salaam ni usoni tu, city center uende mpaka feri angalau kunatizamika. Huko vichochoroni uchafu mtupu. Sasa hii haipendezi, miji mikubwa haipendezi kuwa michafu. Niombe sana kwa mikoa, haya ni maeneo yao. Mji ukiwa mchafu, ina maana na wewe mwenyewe ni mchafu, kwa sababu anayejua uchafu ni nini haruhusu uchafu ukae kwenye maeneo yake. Kila akiamka sasa, mbona pale pachafu, wewe njo safisha. Lakini asiyejua uchafu ni nini ataacha uchafu uendelee. Sasa mimi sitaki wakuwa mikoa wachafu. Niombe sana kasimamieni hayo. Nihitimishe kwa wapya mliopewa dhamana leo, mmeaminiwa na dhamana hii ni ya kiutumishi. Narudia tena kwenu, naendeni kasimamieni maeneo yenu yafanye vizuri. Wengine mmeshawahi kuwa, mna uzoefu wa kutosha. Sasa nendeni kasimamieni maeneo yenu. Baada ya kusema hayo, asanteni sana.

Ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Septemba 2 mwaka 2026 katika ikulu ndogo ya Tungu Zanzibar wakati wa kuapishwa kwa wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa. Kilikuwa kipindi maalum.

0: Hey, Marafiale, bafikire we. Bafikire, balipo nkamu, balipo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Akizungumza mkoani Singida, Dr. Nchemba amesisitiza viongozi kutambua maeneo yenye historia ya mafuriko ili tahadhari ichukuliwe kwa uzito. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omar amesema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano wa 26 wa baraza la mawaziri umoja wa nchi za mashariki na kusini mwa Afrika wa kupambana na utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Na mkuu wa mkoa wa Simiyu Said Mtanda ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Simiyu kufanya kazi kwa bidii ili kukamilisha mradi wa ujenzi wa kituo cha kupozea umeme ili kuondoa adha ya upatikanaji wa umeme wa uhakika. Akizungumza mkoani Simiyu mara baada ya kukagua ujenzi huo, Mtanda amesema kituo hicho kitasaidia kuepuka umeme wa uhakika na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda. Mwisho wa habari kufupi.

0: Wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: Ahlan wa sahlan msikilizaji wa TBC Taifa, pasi na shaka hali yako ni nzuri kweli kweli. Weekend imekwendea vyema bila shaka, lakini kama hali sio nzuri, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema hakuwafuweze kurejea kwenye hali yako ya kawaida. Karibu katika dakika 30 tu za habari maelezo kuweza kufahamu mengi yaliyojiri kutoka maeneo tofauti kwa siku ya leo. Kama ilivada kwenye siku za mwishoni mwa juma, mwendo wetu ni mpaka pale saa 3 dakika 30. Basi nami ikifika muda huo ndo nitakuwa nafunga virago vyangu kwa ajili ya kuweza kuondoka na kuruhusu wengine kuweza kuendelea na majukumu ya kukuhabarisha pamoja na kukuburudisha hapo ulipo. Kwa siku ya leo ndani ya safari ya jungu kuu, jina langu ni Idrisa Abubakar. Twende pamoja mpaka pale tamati ili kuweza kuyafahamu yote ambayo tuko nayo katika safari hii ya kukuhabarisha wewe. Nambari ya kuweza kushiriki nami kwenye matangazo haya ni ile ile ya 0675848479. Niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kuhusu kile ambacho utakuwa nakisikia hapa, na mimi nitakuwa napata nafasi ya kudurusu moja kwa moja kile ambacho utakuwa unazungumza nami hapa ndani ya jungu kuu. Na kwa namna hiyo, moja kwa moja sasa tuanze kuzimulika zote ambazo tuko nazo. Salia nami mpaka tamati, kwani nitakuwa nikienda nawe pamoja kwa kile ambacho utakuwa unaandikia, lakini pia nakuhabarisha na zile ambazo tumezikusanya kutoka maeneo mbalimbali walipoandishwa tu tofauti. Haya, safari ya kukuhabarisha ianze sasa, na nianze kukufahamisha zile taarifa ambazo tuko nazo. Na tuanze na ile taarifa kutoka kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ambapo leo yeye amewataka viongozi katika ngazi zote kuyatambua maeneo yenye historia ya mafuriko na kuchukua tahadhari zote mapema, huku akiwataka wananchi wanaoishi maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka husika. Zaidi tupate taarifa hiyo katika simulizi yake Somu Mavura.
1: Akiwa katika ziara yake ya kikazi ya kusikiliza kero za wananchi na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo jimbo la Ilongero wilayani Singida mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na athari za mvua.
2: Maeneo ambayo mnaona ni hatari sana wa Tanzania, ni tunayajua maeneo ya aina hiyo. Tunayajua maeneo yenye historia ya mafuriko. Ni vyema tukaanza kuchukua tahadhari. Kwa sababu hicho ndicho tunachoweza kukifanya. Tunaweza kutengeneza miundombinu maji yapite. Tunaweza tukatengeneza maeneo ambayo tunayakinga maji, lakini jawabu la kudumu la mambo ya mafuriko ni kutokukaa pia mabondeni, maeneo ambayo yanajulikana kwamba kwa vyovyote vile mvua zikiwa nyingi hapo maji yatapita.
1: Baada ya ujumbe wa tahadhari za mvua, Waziri Mkuu Dr. Nchemba anageukia barabara ya Igauri Ilongero ikamilishwe kwa wakati.
2: Niwaelekeze TANROADS, tuko mwezi wa 9 huu. Ndani ya mwezi huu huu mwe mmeshatangaza kupata mkandarasi wa kuanza kujenga hizi kilomita 11 za awali ambazo zitaziba ili pengo kuanzia hapa mpaka kwenye lami na kupita kidogo mji wa Ilongero.
1: Aidha, Dr. Mwigulu pia amesisitiza umuhimu wa serikali kubana matumizi yasiyo lazima na kueleza fedha zilizokolewa kwenye maeneo yenye kipaumbele, hususan elimu, afya, maji na miundombinu.
2: Wanaenda watu 500 mkoa mmoja kupitisha budget, kuhojiwa na bunge. Wanaoongea hawazidi watano. Chumba chenyewe hakiruhusu watu zaidi ya 20. Wengine wanabaki kule nje. Tumetumia mafuta ya magari, tumetumia magari yatahitaji repair, tumelipana. Hesabu ya haraka haraka, wiki moja bilioni 20 zimeondoka. Tupunguze safari.
1: Kuhusu afya, Waziri Mkuu amesisitiza kuwa magari ya huduma za dharura yanapaswa kuwa tayari muda wote na kuwa na mafuta ili wagonjwa wanapohitaji huduma hiyo wasicheleweshwe.
2: Ambulance zimeshanunuliwa. Mheshimiwa Rais amenunua ambulance kwa kila mkoa, amenunua ambulance ya kisasa. Na kwenye halmashauri zimenunuliwa ambulance. Halmashauri nyingi tumebakiza chache. Lakini kwenye wale ambao walishapata ambulance mgonjwa anafika anatakiwa aharakishwe, awaishwe kwenda rufaa. Wanamtuma mgonjwa akachangishe mafuta. Jambo la ajabu kabisa. Ambulance inakosaje mafuta? Yaani unakuwa na gari la 200 unakosa 100,000 ya mafuta. Unatosha kwenye nafasi kweli?
1: Akihitimisha mazungumzo yake na wananchi hao, Dr. Nchemba amesema serikali itaendelea kusimamia matumizi yenye tija ya rasilimali za umma na kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kuzingatia thamani ya fedha, ufanisi na mahitaji halisi ya wananchi.
0: Haya ni ripoti hiyo, Saumu Mavura akikusimulia kile ambacho kimejiri, ambapo waziri mkuu kati ya wale ambao anasisitiza ni pamoja na viongozi katika ngazi zote kuweza kutambua maeneo ambayo yana historia ya mafuriko na kuchukua tahadhari zote za mapema, kwa sababu kuna ule utabiri ambao ulitolewa na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini TMA kuhusu zile mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kwamba zitanyesha baadaye mwezi huu. Kwa hiyo lazima tahadhari zichukuliwe mapema, lakini pia zaidi msisitizo ukiwa ni kwenye kubana matumizi. Lazima matumizi ya bano ili kuweza kuhakikisha kwamba uwekezaji ambao serikali inaofanya uweze kuwa na tija zaidi. Yanahitajika sana madarasa huko, kuwekeza zaidi katika sekta tofauti ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa lazima kila mmoja asimame imara katika eneo lake ili mambo yaweze kwenda uzuri kabisa. Hili ni jungu kuu lisilokosa ukoko.
3: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
0: Tuende pale makao makuu ya nchi, sio sehemu nyingine bali ni katika jiji la Dodoma. Kubwa zaidi hapo katika jiji la Dodoma mara hii tunaelezwa kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufungua majengo ya wizara, taasisi za serikali pamoja na mradi wa barabara katika mji wa serikali Mtumba pale jijini Dodoma. Na hii leo ameitoa taarifa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Profesa Paramagamba Kabudi, akisema kwamba hatua hiyo ni alama muhimu inayoonyesha nia ya serikali kutekeleza mkakati wa Dodoma. Zaidi katika taarifa hii anatusimulia Rajab Ngwame kutoka makao makuu ya nchi Dodoma.
4: Makao makuu ya nchi Dodoma, kitovu cha shughuli za serikali, hatua iliyoanza kupigwa tangu mwaka 1973 na sasa chini ya serikali ya awamu ya sita, hatua kubwa na yenye kasi zaidi inaendelea kupigwa kwenye awamu hii ya pili ya ujenzi wa mji wa serikali. Majengo na miundombinu ya barabara yanatarajiwa kuzinduliwa. Kinara wa shughuli hii ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayetarajiwa kuhanikiza hatua hii mpya.
5: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara 26, taasisi za serikali 11 na barabara za lami zilizo katika mji wa serikali Mtumba zenye urefu wa kilomita 57.1.
4: Kwa serikali, mji wa serikali Mtumba si majengo au miundombinu tu, bali ni hatua ya kujivunia.
5: Mji wa Mtumba ni fahari ya Tanzania. Umeonyesha uwezo wa Tanzania wenyewe kujenga majengo, kujenga miundombinu na vitu vyote wao wenyewe katika mji wao. Ni mji ambao unaonyesha uwezo na ufanisi katika uwekezaji wa serikali.
4: Aidha, Profesa Kabudi ametumia jukwaa hili kuwaalika wananchi wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla kuwa sehemu ya historia hiyo kubwa.
5: Nichukue fursa hii kuomba wananchi wote wa Dodoma wajitokeze kwa wingi kushuhudia uzinduzi huo na kuwa sehemu ya historia ya mji wa serikali. Kuelekea siku hiyo ya tarehe 8, kutakuwa na tukio la kurusha au kupiga fataki, wengine fashifashi, litakalofanyika saa 6 usiku kuamkia tarehe 8 Septemba 26 katika eneo la Mtumba Center. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote wasiwe na taharuki watakapoona fireworks au hiyo fataki au flash kwa lugha yoyote ambao wanaijua, zikiwa zinapigwa kuashiria tukio kubwa katika mji wa serikali.
4: Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, ujenzi wa mji wa serikali Mtumba wa miapili ulianza kutekelezwa Oktoba 2021 na hadi kufikia sasa umegharimu shilingi bilioni 698 kati ya bilioni 940 ya bajeti iliyotengwa, huku awamu ya tatu itakayohusu ujenzi wa miundombinu ya umeme, usalama, mawasiliano ikitarajiwa kuendelea. Rajabu Ngwame, TBC, Dodoma.
0: Asante Rajabu Ngwame kutoka hapo Dodoma. Tukizungumza kuhusu simulizi ya mji wa serikali Mtumba, imepita katika vipindi tofauti. Sasa hivi yanaonekana majengo ya kisasa, barabara na taasisi za serikali, lakini nyuma ya mandhari hiyo kuna safari ya awamu sita ambayo imekamilisha hadi mambo kuwa hivyo. Mpaka ukisikia taarifa ambayo anaitoa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, fahamu kwamba kuna simulizi tofauti. Tangu mwaka 1973 awamu ya kwanza chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndipo ilipoweka msingi wa historia baada ya uamuzi wake pale mwaka 1973 wa kuhamisha makao makuu pale Dodoma. Na serikali ya awamu ya kwanza iliweka chombo maalum cha kusimamia ndoto hiyo, ambapo ili, CDA ilianzishwa rasmi mwaka huo huo na ikaandaa mpango kabambe wa kwanza wa Dodoma kuweka ramani ya mji ambao ulikusudiwa kuwa makao makuu ya Tanzania. Kwa hivyo kinachoonekana hivi sasa ni jitihada ambazo zimetokana awamu tofauti, lakini zote hizo zikilenga kuweza kutengeneza Tanzania ambayo ni bora, Tanzania ambayo ni imara zaidi, na yote yanaonekana hivi sasa. Itaji hadithi nyingi sana kujieleza. Ukifika pale Dodoma unajionea mwenyewe ukweli wa kile ambacho kinazungumzwa katika eneo hili.
3: Habari za kitaifa ndani ya Jongo Kuu.
0: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kundo bado tunatamba nazo mara hii kupitia nambari yetu ya 0675848479. Nimekuambia una nafasi ya kuweza kusema nami katika matangazo haya. Mimi ni Idris Abubakar nikiwa na kufahamisha yote ambayo tuko nayo, lakini nipitie kidogo ujumbe ambao umeniandikia. Anasema ikoje? Anasema hongera waziri mkuu kwa kutoa maelekezo ya miundo mbinu na ambulance, kwani anasema wanaumia sana, ni mosha kutoka kwa mtoro mialo. Mwingine anasemaje hapa katika ujumbe wake? Anasema asante waziri mkuu kuzidi kuhamasisha dhidi ya watu wanaoishi hususan mabondeni. Anaitwa Philbert Ntakisigaye kutoka Kagera Kyerwa Karongo. Ameniambia hivyo katika ujumbe wake. Lakini mwingine anasemaje hapa? Anasema anaomba Watanzania kuzingatia maagizo yanayotolewa na waziri mkuu kuhusu mvua za El Nino inayotarajiwa kunyesha. Anasema hivyo pia katika kile ambacho ameniandikia hapa. Mwingine anasemaje? Anaitwa Abbas Mshamu akiwa Masasi. Anasemaje? Anasema hivi, nyie watu wa mamlaka ya hali ya hewa mnatoa elimu gani ya kutunusuru sisi watu wenye hali ya chini na hiyo mvua inayotangazwa? Sasa basi anataka elimu ambayo itawagusa watu wa maisha ya chini peke yao. Temei. Taka aguswe peke yake. Haya. Ado Mhagama anasema vipi kuhusu mwaka huu mbolea? Leo sisi wakulima tunategemea mbolea za ruzuku tu utapata. Swali lake hila analouliza hapo. Lakini Christian Lucas, hakika waziri mkuu anampongeza kukemea uchangishaji wa fedha ya mafuta kwa mgonjwa. Mwingine hapa aliniandikia kuhusu hili. Ujumbe umekimbia hapa. Nataka nipitie hapa. Anasema huku Tanga kudaiwa mgonjwa hela ya mafuta alipo. Hajaniambia anaitwa nani. Lakini kasema hivyo kwenye kile ambacho amenipenyezea hapa. Sasa leo ni weekend kidogo na vitu vingine ambavyo sio vigumu sana vinasikika hapa. Anasema tumulike ripoti nyingine kabla tujaangalia kile ambacho nazidi kuniandikia. Twende pale mji Kasoro Bahari, mji wa Morogoro, ambapo katika maisha ya mwanadamu urafiki ni sehemu muhimu inayoweza kumsaidia mtu kuvuka nyakati ngumu na kufurahia nyakati za furaha. Hilo liko wazi kabisa na kila mmoja analifahamu. Lakini sasa zaidi ya kuwa na marafiki wengi, kuwa na rafiki wa kweli kunaweza kuwa chanzo cha faraja, matumaini na nguvu, tena haswa wakati ule wa changamoto. Remi Yasinti akiwa pale mkoani Morogoro anayo simulizi kamili.
6: Urafiki wa kweli hauishii kwenye maneno matamu au ahadi pekee, bali huonekana zaidi kupitia matendo. Ni urafiki unaodhihirika wakati wa furaha lakini muhimu zaidi wakati wa matatizo. Katika maisha ya kila siku, wapo watu wanaopata nguvu ya kuendelea na safari ya maisha kupitia ushauri, faraja na msaada wanaoupata kutoka kwa marafiki zao.
7: Matatizo najua hayana likizo, na pia nakuwa hayana taarifa kwamba akija na kukuta.
6: Wakati mwingine neno moja la faraja kutoka kwa rafiki linaweza kumrudishia mtu matumaini aliyokuwa ameyapoteza.
8: Anaweza akawa ni sehemu ya kunifariji pale ambapo nimetingwa na mambo mengi ambayo pengine hayaendi kwa wakati fulani.
6: Jicho la tatu la jamii linamulika rafiki wa kweli kama sehemu ya familia yao ya ndugu wa damu.
7: Umuhimu mkubwa wa rafiki ni pale ambapo anakuwa ni zaidi ya ndugu, kwa sababu nakuta kwenye matatizo najua hayana likizo. So rafiki wa kweli pale unapopata tatizo, ukimpigia simu kama ukimtaarifu yuko mbali na wewe au yupo karibu na wewe, huwa achukui muda wala kujifikiria.
6: Urafiki wa kweli pia umetajwa kuwa sehemu muhimu katika kujenga jamii yenye mshikamano, kwa kuwa watu wanaposaidiana na kusikilizana, changamoto mbalimbali huwa rahisi kukabiliana nazo.
9: Rafiki ni bora zaidi ya ndugu, kwa sababu sio wengine ndugu zetu wapo mbali mikoani.
10: Kwa rafiki mzuri lazima katika kila changamoto uwe naye, ni bamba tu bamba.
6: Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Morogoro wanashauri jamii kuthamini urafiki wa kweli, kwani rafiki mmoja mwema ni zawadi kubwa. Wakati mwingine rafiki huyo anaweza kuwa sababu ya mtu kupata matumaini mapya, kusimama tena na kuendelea na safari yake pale anapohisi kukata tamaa. Remi Yasinti, TBC Morogoro.
0: Remi Yasinti kutoka pale mkoani Morogoro, yeye analimulika la rafiki wa kweli. Vipi rafiki ambaye uko naye wewe? Unamkubali, anaweza akakufaa wakati wa changamoto? Ama kipi ambacho unakizingatia kwa urafiki ulionaye ama kuweza kumchagua rafiki? Ndugu zetu watoto wa kike wao na mabff, sasa sijui hapo wanaangalia nini zaidi. Lakini hata ndugu yangu Ibrahim Chawe, wakati nasikia anazungumza kuhusu hayo mambo, pasi na shaka atakuwa na uelewa nayo zaidi. Lakini kikubwa msisitizo ni kuje kumpata rafiki aliye bora zaidi kwa ajili yako. Sasa nipitie pia kile ambacho umeniandikia kwenye ujumbe kupitia nambari yetu ya 0675848479. Unasemaje? Huyu anasema ananisikiliza muda huu pamoja sana. Yeye anaitwa Mapigano Jacob Katanga, kanaandikia hivyo katika ujumbe ambao amenipenyezea hapa. Omari Mshazari Kirwa anasema tufichue tahadhari, tuchukue tahadhari kwa mvua zijazo. Kila Mtanzania tambua kinga ni bora kuliko tiba. Hakika muhimu sana pia kuchukua tahadhari kwa sasa. Anasema hii ni maajabu kumdai mgonjwa pesa ya mafuta kwenye ambulance. Hii ni sawa na kutaka kumuua mgonjwa. Anaitwa John Manase wa Kwagunda kasema hivyo yeye. Mwingine anasemaje? Anasema Watanzania tujitazalishe na tujitahadharishe na mvua kubwa zijazo. Sio mvua imeshashuka ndio tuanze kukimbizana. Anasema tukimbizana mapema tu kuweka mazingira yaliyo salama. Kinga huwa ni bora kuliko tiba. Yanatokea Morogoro, Kilosa, Malolo, Msagani. Anaitwa Ima Mbwelwa, mtoto wa mchungaji, tuko pamoja ndani ya Jungu Kuu. Asante sana Ima kwa ujumbe wako, mtoto wa mchungaji huyo. Hata dua pia nazo ziongezeke ili mambo yaweze kwenda vizuri. Sasa baadhi ya watengeneza maudhui nchini wameahidi kuzingatia maadili na sheria katika uandaji wa maudhui, wakilenga kutumia mitandao kufikisha ujumbe wa kuelimisha, kufundisha na kuburudisha jamii. Kauli hiyo ikiwa inakuja mara baada ya kile kikao elekezi ambacho kilifanywa na waziri mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi pamoja na baadhi ya watengeneza maudhui na watumiaji maarufu mitandao ya kijamii. Eric Mutatini Sibwa ana taarifa kamili.
11: September 2, 2026, katika ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi jijini Dar es Salaam, Waziri Patrobas Katambi alikutana na wasanii na watengeneza maudhui maarufu mitandaoni katika kikao kilicholenga kuwaelekeza kuhusu matumizi sahihi ya mitandao. Moja ya maelekezo yaliyotolewa ni kuhakikisha maudhui yanayochapishwa yanazingatia sheria na maadili ili kuepuka kuwa chanzo cha migogoro na kuchukuliwa hatua za kisheria.
12: Hayo maudhui yanayoenda kupasua taifa, huyo ndio atakuwa ni sehemu ya kutuambia ana dhamira gani na nchi yetu.
11: Siku chache baada ya kikao hicho, baadhi ya wadau na watumiaji wa mitandao ya kijamii jijini Dar es Salaam wanasema hatua hiyo itasaidia kupunguza maudhui yasiyofaa na kuongeza matumizi chanya ya mitandao hiyo.
13: Waziri wa mambo ya ndani amelivalia njuga, ni vizuri kwa kweli. Kuna watu ambao wanafanya vitu ambavyo sivyo, yani kwamba wanataka kutengeneza wao, sijui sijaelewa, wao wanaona kama ni content mzuri labda zitawapa followers, lakini kumbe wanaharibu.
14: Wengi wamejikita katika kutengeneza maudhui ambayo hayaelimishi jamii ili waweze kutengeneza fedha zaidi.
15: Serikali ina jukumu kubwa, isichoke, kwa sababu serikali ndio mlezi na serikali ndio inahusika katika kila swala linalotokea ndani ya nchi.
11: Mapema wakiwa katika viunga vya shirika la utangazaji Tanzania TBC, watengeneza maudhui Conchester Ishengoma maarufu Mama Mawigi na Abdalla Chacha maarufu Edmaster wameeleza baadhi ya sababu zinazosababisha kutengeneza maudhui yasiyozingatia maadili.
16: Cha kwanza ni mkumbo, cha pili haraka ya maisha, simeelewa, cha tatu pressure za familia zetu. Wengi wanatamani kutoka, wenyewe wanasema kutoboa. Sasa mtu anavyotamani kutoboa anaweza akajitoboa mwenyewe au akatoboa wengine. Umeona vijana wanafanya maudhui ya kujidhalilisha, lakini kule ndani tumeongea sana, wanaitwa kwenye deals, wanaitwa kwenye mambo ya kijamii, mikutano ya serikali na nini. Kijana huyo mwingine wa nyuma baada aanza hawezi kuja kimaadili. Anaona kumbe hao wanaotukana hawa, hao wanaojidhalilisha mtandaoni ndio wanapata numbers, wanaitwa kwenye deals. Sasa ni nini kifanyike? Serikali yetu iandae adhabu. Kama vile mtu ukiibo kafungwa jela, ukitoka unakuwa na udhibiti na heshima kwamba bwana nilivyoiba hiki kitu nilifungwa.
11: Aidha, wameahidi kuendelea kuandaa maudhui yanayozingatia sheria, taratibu na maadili ya jamii, huku wakipendekeza njia mbalimbali za kudhibiti maudhui yasiyofaa.
16: Tunafanya research kujua mapungufu gani yapo kwenye jamii, kujua matatizo gani yanaiface jamii, lakini ni yatengeneze katika njia gani ambayo kila yoyote atakayeona iweze kumvutia na isiweze kumkwaza.
17: Watoto wangu wote wa taifa ni watoto, watoto wangu ni watoto na waheshimu, natakiwa nifanye kitu ambacho akitawapa ukakasi.
11: Pamoja na changamoto hizo, sekta ya utengenezaji wa maudhui mtandaoni imeendelea kuwa chanzo cha ajira na kipato hususan kwa vijana. Eric Mutatinisibwa, TBC.
0: Asante Eric Mutatinisibwa kwa ripoti hiyo, ambayo ndo ripoti yetu ya mwisho ndani ya jungu kuu siku leo. Nipitie kidogo ujumbe wako ambao umeniandikia, nasema ndugu ni zaidi kuliko rafiki. Nasema tuache uswahili, pata shida umuone rafiki na ndugu, mlanaye hufi na mlanaye hufi naye, mzaliwa naye hufa naye. Nahitimisha hivyo katika kile ambacho ameniandikia. Anasema bali za hapo TBC, tunapata taarifa mbalimbali, ila waziri tunamuomba aje kusini, ni Ostaz Chinga kutoka na Chingwe ameandika hivyo katika ujumbe wake. Huyu anasema anampongeza Rais Samia Suluhu Hassan na waziri mkuu kutekeleza ilani ya chama kwa vitendo. Anasema hivyo ni namjeka, yani mwenyekiti wa CCM kata ya Ngare na Nyuki kaandika hivyo. Nimalize na nani hapa, anasema anaitwa Maduka, anaishi Kibondo, Kumubaga. Hakika kweli kinga ni bora kuliko tiba, anaomba wananchi wenzake kuongeza juhudi za kuchukua tahadhari zote. Bila shaka nazungumza kuhusu hizo mvua ambazo zimetabiriwa, zinazotarajiwa, mvua za El Nino. Hiyo ndio tamati ya jungu kuu kwa siku ya leo. Mimi ni Idrisa Abubakar, endelea kusikiliza TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika. Kumbuka 12 kamili asubuhi itakuwa ni ndani ya asubuhi hii ya TBC Taifa. Vipindi vinaendelea kwa sasa ndani ya studio zetu za TBC.

0: Radio Taifa. Ukweli na uhakika. Taswira 2050.
1: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
0: Taswira 2050.
2: Ni Taswira 2050. TBC Taifa ikikupa elimu mahususi kuhusu dira 2050 hatua kwa hatua. Uifahamu kwa kina ili ushiriki vyema katika utekelezaji wa dira hii ambayo imeanza Julai mosi mwaka huu. Kwanza huku kumetokana na maoni ya wananchi wa Tanzania, mikutano na wadau mbalimbali kupitia nyaraka mbalimbali ikiwemo dira ya mwaka 2025 iliyokoma Juni 30 mwaka 2026. Jina langu ni Sabina Mpelo, nitakayekuwa nikikuletea kipindi hiki kwa kushirikiana na Theonas Aswile. Ili uielewe vizuri safari tutakayokwenda nayo katika Taswira 2050 kuhusu dira hii ya miaka 25 ijayo, tuanzie tulikotoka. Yalianza kama maoni wa Tanzania wakichangia namna ya kuijenga Mtanzania mpya, imara, mwenye elimu, fikra thabiti, uchumi ulioimarika, huku amani na utulivu vikiwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Wananchi wa kawaida wakashirikishwa kusema wanaitaka Tanzania ya aina gani katika miaka 25 ijayo.
3: Mimi ni muhanga wa ajira. Nilikuwa napendekeza kwa ili tuweze kuongeza nani, tuweze kuongeza mapato kama ulivyosikia mikopo, kila mtu mikopo, wengine hawapati.
4: Mimi ni kijana ambaye nimeishia darasa la 7 kama hao waliozungumziwa wakati wa nyuma. Ili swala kama vijana utawezaje kutusaidia ili miradi inapotokea sehemu husika tuweze kufanya kazi kunufaika nayo ile miradi?
2: Wadau wa elimu, siasa, uchumi na maeneo mengine mbalimbali pia wakapewa nafasi. Hata wafanya biashara na wawekezaji wakazungumza.
5: Hamna sehemu kwenye shule zetu, kwenye syllabus yetu, mambo za biashara au finance. I'm doing vehicles for safari cars. I'm dealing with driver guides. We created a product which is safari car loan. So I'm an accountant, I'm a finance guy. It takes 3 to 4 hours paka unamwelewesha mtu kwamba usiharibu hela yote kununua gari na hela zako. Spread your risk 20-80. Mpaka elewe hiyo. Yeye akisikia tu mkopo atamwambia hapana, staki. Watachukua nyumba yangu. Nikamwambia hapana, hii ni asset finance. Ile gari ndio inakuwa. So you realize kwamba huyo mtu he's already 40 or 35 lakini hajaenda kwenye ile mfumo. While kukuta when I was in Birmingham University as an international student, nilikuwa sina historia na hiyo nchi. Sina historia na ile shule. Sina historia na ile benki. Nimefika benki pale, nimefungua account, niliweka paundi 2000 opening a student account. Wamenipa credit card ya paundi 1000 bila kunifahamu, na nikamwambia sitaki kukopa. Akasema hapana, tunakupa tu, tunataka tujenge credit history yako. We don't have credit scoring in this country in a proper manner.
6: Ninaomba nisitize hapa kwamba elimu bora ianzie chekechea. Ni ufahamu wangu kama mzazi, elimu ya biashara kwenye mtaala wetu wa NECTA haipo. Nitaomba kusahihishwa kama hiyo ipo. Lakini mtoto anapoanza nasari mpaka darasa 7 hana elimu rasmi ya biashara, ubunifu, ujasiriamali. Darasa la stock exchange inafanyaje kazi, mabenki yanafanyaje kazi. Anakuja kukutana nayo form 1 kama atakwenda form 1. Kwa hiyo vijana wetu wengi ambao wanaishi darasa 7 na ndio workforce nyingi vijijini wapewe hizo elimu za kuweza kupambanua maisha na challenges za maisha. Sasa vijana wote wanasmile kuwa na smartphone, wanazipata smartphone, they end up using them for entertainment, not for educational or training platform. Kwa hiyo naomba sana mitaala ya elimu izingatie swala hilo. Katika ile element ya wanadamu, wananchi, watu, kuna swala moja mheshimiwa waziri tunaliongea vizuri sana kwa miaka mingi sana tangu Beijing conference etc, the empowerment of women. I subscribe to that as a father of daughters, as a husband, as a brother. However, tunamsahau boy makusudi kabisa, hatajwi. Na hata mfumo wa wizara zetu, kuna wizara moja haimtaji mwanamume kabisa, lakini inataja wa mama na kadhalika. There is a danger to that, Mheshimiwa Waziri. The male members of the society, the boys, feel neglected. Tuna end up kuwa na a lot of divorces, separations, a lot of irresponsible fatherhood. Sasa sijui nchi gani imefanya vizuri kwenye maeneo haya, tuweze kujifunza kwao. But I can mention nchi kama Marekani, fatherhood is a responsibility of the man who made that woman pregnant. Ukimzalisha mama ukamwacha, utafuatwa, utakatwa mshahara, kulea wale watoto. Responsible fatherhood. Kwa hiyo wanaume tusiwasahau kwenye hizi document, much as you want to document empowering of women. Tumetoa statistics hapa za gender based violence for women. Yes, true. Lakini kuna gender based violence against men. We shouldn't be silent to that.
2: Hatimaye Watanzania wakashuhudia dira 2050 iliyozinduliwa Alhamisi ya Julai 17 mwaka 2025. Waziri aliyebeba dhamana ya safari nzima ya dira 2050, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo, akatoa muktasari. Kuweka kumbukumbu sawa, msikilizaji wa Taswira 2050 hapa anawataja Dr. Philip Isdori Mpango aliyekuwa makamu wa rais wakati huo na Kassim Majaliwa Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wakati huo. Kwa sasa waziri mkuu ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
7: Nataka niweke kumbukumbu tu tarehe sita muhimu katika mchakato huu. Tarehe sita muhimu. Ya kwanza ni siku ya Jumatatu tarehe 3 Aprili mwaka 2023. Jijini Dodoma, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba yako Mheshimiwa Rais, alizindua rasmi mchakato wa maandalizi ya dira. Na wakati huo Mheshimiwa Rais ulikuwa hujatenganisha Wizara ya Fedha na Mipango. Zoezi hili katika hatua hii lilisimamiwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliyekuwa waziri wa fedha na mipango. Jambo la pili, tarehe ya pili ni siku ya Jumamosi tarehe 9 Disemba mwaka 2023, ni siku muhimu. Katika jiji la Dodoma, wewe Mheshimiwa Rais ulizindua rasmi nyenzo na mchakato wa kusanya maoni ya wananchi na wadau kuhusu maudhui ya dira 2050, na siku hiyo hiyo ulizindua rasmi timu kuu ya kitaalamu ya kuandika dira 2050. Tarehe ya tatu muhimu sana ni tarehe 11 Disemba 2024 Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizindua rasimu ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 na akazindua awamu ya pili ya kusanya maoni ya uhakiki kutoka kwa wadau. Tarehe ya nne muhimu kabisa, tarehe 1 Machi mwaka 2025, jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa maandalizi ya dira, alinikabidhi rasimu ya dira 2050 ili niingiza katika mchakato wa serikali wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tarehe 1 Machi 2025 ilikuwa ni mwisho dira ilihama kutoka kwa wananchi ikaingia rasmi kwenye mchakato wa serikali wa kufanya maamuzi. Hatimaye siku ya Jumapili tarehe 22 Juni 2025 ndipo baraza la mawaziri likaidhinisha dira hiyo. Na baada ya hapo mchakato ukahamia kwenye muhimili wa bunge. Siku ya Alhamisi tarehe 26 Juni 2025 jijini Dodoma, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipokea na kuridhia dira 2050. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, leo Alhamisi tarehe 17 Julai, wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unazindua rasmi dira 2050.
2: Kisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaizindua dira 2050.
8: Sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, naamini uko tayari. Mimi nitahesabu mpaka tatu, na hapo ikifika utazungusha tairi hilo ili alama ile ujificha iweze kuonekana. Moja, mbili, nakwenda hiyo, tatu. Makofi mengi na vigelegele.

0: ndoto ya Tanzania, nchi ya kipato cha kati, ngazi ya juu, ikiwa na pato la taifa lenye thamani ya dola za Marekani trilioni moja na wastani wa pato la mtu mmoja lenye thamani ya dola za Marekani 1,700 kwa mwaka, iliyowekwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu, inayoongozwa na nguzo tatu kuu: uchumi imara, jumuishi na shindani, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, na uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, inayochochewa na nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi, utafiti na mageuzi ya kidijitali, inayoendeshwa na sekta za mageuzi: kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na milki, madini, uchumi wa bluu, michezo na ubunifu, huduma za kifedha na sekta ya huduma. Ustawi wa pamoja ni jukumu letu sote. Dira 2050 si mpango tu, ni ahadi ya ustawi wa pamoja.
1: Akawaeleza Watanzania, maendeleo ni hatua, maendeleo ni safari.
2: Historia ya maendeleo ya Tanzania ina mafunzo ambayo tunapaswa kuyazingatia leo. Kuanzia tamko la Azimio la Arusha hadi dira ya mwaka 2020 hadi 2025. Hatukuweza kuyatimiza yote tuliojipangia katika mipango yetu mbalimbali ya maendeleo kwa 100%. Kutokana na mapungufu katika usimamizi na sheria, kuathiriwa na sera za kiuchumi za dunia, utegemezi wa kifedha, kiufundi na kiteknolojia, majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Kutokana na uzoefu tuliopata katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya muda mrefu, tumedhamiria sasa kuitekeleza dira 2050 kwa umakini mkubwa. Tutaweka umuhimu kwenye upangaji na usimamizi bora wa mipango ya maendeleo itakayoitafsiri dira hii, na tutaendelea kujenga uwezo wetu wa kifedha, kitaaluma na kiutendaji, na kujijengea uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kikanda na kimataifa.
1: Kwa kuwa yeye ni dereva wa kwanza wa dira 2050, akawahakikishia Watanzania ndoto ni kuelekea kuwa nchi inayojitegemea.
2: Misaada na mikopo ikitumika vizuri inaweza kuchangia maendeleo ya nchi, lakini haiwezi kuwa msingi wa maendeleo endelevu, kwani wakati mwingine inaambatana na masharti magumu yanayoathiri uhuru wa kujiamulia mambo yetu kama taifa. Kipaumbele chetu ni kulinda na kutumia rasilimali zilizopo nchini ziweze kujenga uchumi wa nchi na kuleta ustawi wa wananchi. Kwa ufupi, tunajenga misingi ya kuelekea kwenye kujitegemea. Tunajua ni safari ndefu na ni safari ngumu. Lakini kwa uwezo wa Mungu tutafika.
1: Rais Dr. Samia anasema dira 2050 ni mawazo, maoni, fikra, mipango na utashi wa Watanzania wenyewe.
2: Maudhui ya dira 2050 yametokana na maoni na matakwa ya Watanzania wenyewe. Tumefikiri wenyewe, tumeandika wenyewe, tumepanga wenyewe na tutatekeleza wenyewe kwa kushirikiana na wale tutakaoona wanatusaidia. Na kwa kuwa kila Mtanzania ni sehemu ya dira hii, hatuna budi sote kushiriki katika utekelezaji wake. Dira 2050 imeweka bayana malengo, shabaha za maendeleo, malengo na shabaha za maendeleo ili kuijenga Tanzania tunayoitaka, ikiwemo kujenga uchumi wa kipato cha kati, ngazi ya juu, ulio mseto, himilivu, jumuishi na shindani, maisha bora na ustawi kwa watu wote, kujenga taifa linalohifadhi na kutumia rasilimali za asili kwa ufanisi, uendelevu na tija, na linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi, na kujenga jamii yenye umahiri na ujuzi wa kutumia teknolojia za kidigitali katika kuchochea ubunifu na kuongeza ushindani wa nchi kimataifa.

0: Wasanii zaidi ya 50 kutoka mahadhi mbalimbali ya muziki kama Bongo Flava, Taarab, muziki wa dansi na wengine. Wakisema Dira 2050 ni mimi na wewe. Ndoto yetu Taswira 2050 kiwe kipindi cha mchaka mchaka, kumuamsha kila Mtanzania atimize wajibu wake. Sekta binafsi ambao ndio wamebeba 70% ya kutimia Dira 2050, tuafikie pale walipo, na sekta ya umma yenye 30% tuifikie kuona mazingira bora yanayojengwa kwa ajili ya sekta binafsi. Jonas Yaswile anazungumza na mwenyekiti wa chama cha waendeshaji wa utalii Tanzania Tato, Wilbrad Chambulo. Tunakuamsha popote pale Mtanzania ulipo, muda ndio huu.
1: Naam, asante sana Sabina Mpelo. Tunaendelea kuzungumza kuhusu Dira 2050, lakini tukichota maarifa na hasa kuzungumza na Watanzania waliofanikiwa ili wawe chachu kwa Watanzania wengine, mchaka mchaka huu utimie kwa wakati. Na leo hii ni kutoka jiji la Arusha, tuna moja kati ya mabilionea ambao wamewekeza katika sekta ya utalii, sekta ambayo inaisaidia Tanzania kuvuna zaidi ya 17% ya pato ghafi la taifa GDP kwa mwaka. Karibu sana Wilbrad Chambulo.
2: Nakushukuru sana.
1: Inakupa fahari kiasi gani kuona ya kwamba unachangia pato la taifa na kile unachokifanya kinaifanya Tanzania ipige hatua?
2: Unajua, kwenye maisha ya binadamu, especially mimi maisha yangu, mimi nimezaliwa sina hela kabisa. Tumeishi maisha ya kawaida, nyumba za udongo, mbavu za mbwe zinaita ya udongo kabisa. Na nyumba yangu ya kwanza mimi nilijenga ya bati, mnaita mgongo wa tembo.
1: Naam.
2: Ya bati sita tunaweka kwa mita tatu tatu, ndio nyumba yangu ya kwanza, rumu yangu ya kwanza. Kwa hiyo ukiwa Mtanzania na ukiwa unafanya biashara na unatoa mchango wako, na ule mchango wako whether iliwe isiliwe, lakini unaona kuna maendeleo yanaendelea, unajisikia fahari sana. Yaani unafarijika sana kwamba mimi pamoja na kwamba Mungu amenisaidia na afya njema nina nini na mchango wangu kwa taifa ni kuajiri watu, kutengeneza ajira, na pesa zako unalipa kodi na nini, ukiona yale maendeleo unafarijika sana kwamba na wewe ni mmoja wapo wa wachachu na mmoja wapo una feel proud kwamba na mimi ni mchangiaje. Na ndio sababu saa nyingine hata sisi tukiona tunasikia hizi taarifa watu wanakula kula hela za serikali wanaibaiba, yani inatusikitisha sana. Kwa hiyo mojawapo ya ufahari, na yani mimi ni fahari, nasikia fahari sana, mfano wa kulipa kodi, kufanya kazi, kulipa kodi, kuajiri watu, kutengeneza ajira. Yani kuna kitu, hamna kitu kinanipendeza kama kutengeneza ajira.
1: Kwa sasa ukiwa umetengeneza ngapi kwa vijana wa Tanzania?
2: Sisi tuna ajira kama kuwaajiri watu, hiyo ni tofauti, lakini kuna watu niliowaajiri mimi leo wana makampuni yao. Yaani wameshajitegemea, sasa wana kampuni zao na zinashindana na kampuni zangu. Na hapo hapo unaweza kukuta tena wanashindana na mimi, lakini bado wananiletea biashara tena mimi, kwa sababu kuna sehemu zingine hawezi kufanya hiyo biashara, mfano za hoteli. Kwa unakuta guides wangu wengi wale safari guides, wale drivers, wao na gari moja mbili wameshatoka pale kwenye kuajiriwa, wamejiajiri nao wenyewe. Lakini unakuta hapo hapo tena kuna biashara ya hoteli, maana mimi na hoteli wananiletea tena zile biashara. Kwa hiyo unafarijika kuona matunda yako, mti wako ulioupanda umeota mpaka umetoa kivuli. Unafarijika, yani roho inafarijika kabisa. Unaona hata Mungu wangu, Mungu akinichukua, angalau kuna kitu nimekiacha huku duniani. Kuna kitu nimewaachia watu, sio pesa taslimu, lakini umewasaidia, wametoka pale walipo, edha kwa akili, edha kwa sukuma, na wameweza kuvuka na kujiajiri wenyewe. Sasa ajira kama ajira, sisi tuna wafanyakazi kama 800 kwenye Master Roll. Kampuni tunazo mbili, tatu. Moja inaitwa Tanganyika Wilderness Camps ambayo ina run hotels. Tuna hoteli kama 33. Kwa ina run zile hotels, na ingine ina run hotels zingine ziko upande wa mkoa wa Manyara, na nyingine ziko hapo Arusha mbili. Sasa hivi tunategemea kufungua zingine south huku kusini. Ndio lengo letu kubwa sasa.
1: Aha. Yeah. Kipi kilikubadili Chambulo kutoka kwenye kulipwa chini ya dola moja kwa sasa, kwa kiwango cha sasa, mpaka leo hii umekuwa bilionea wa Kitanzania? Kipi kili click kichwani ukasema naweza kufika huko.
2: Unajua iko hivi. Kuwa bilionea sio kwamba kichwa chako kila siku asubuhi unaamka unafikiria utakuwa bilionea. Hapana. Kuwa bilionea ni kutokana na unachokifanya. Yaani wewe kila siku unafanya nini? Hatua gani unapiga kila siku? Na kila siku hatua gani unapiga? Na kila saa hatua gani unapiga? In every minute, which step are you taking? Yani step gani unatumia kila saa? Ukikaa manake hujatembea. Lakini ukitembea manake step gani unaenda? Na zile step ukiziona manake zinakufanya uendelee, zile step zinakuwa zaidi. Mfano, unaweza ukanunua kagari kamoja. Sawa, au unaweza kuajiriwa. Ukarelax tu kwamba mimi nimeshaajiriwa, sina shida, mshahara wangu napata, familia yangu inakula, unaendelea na maisha. Lakini kuna kingine kwamba nimeajiriwa ndio, lakini na mimi nataka labda niwe na kibanda changu au nyumba yangu, ndio unaanza kudunduliza, maana umenunua bati moja umeweka ndani, unaendelea na kazi, bati ya pili umeweka ndani, siku ya mbili ya tatu umejenga kibanda cha kwanza, unajenga cha pembeni cha pili, kile cha pili unakikodisha. Baada ya muda, kwa sababu umeshaanza kutembea sasa pale, you start a steps, maana yake ni kwamba wewe akili yako kwa ile kupata tu ule utashi wa kujenga chumba cha pili ili umkodishie mtu, ile tu itakupeleka mpaka utajenga vyumba 100. Lakini usiame kwenye huo mstari, usiruke nje, usiende kwenye luxury zitakuja baadaye. Kwa hiyo wewe ukishalenga kwamba mimi nataka kuwa mwandishi, nitakuwa ukitoka kule kuandishi usiishie pale pale, unakwenda mpaka utakuwa na kastudio kako, labda kasimu kako, baada ya muda utakuja na studio yako, vitu kama hivyo. Sasa ile sio kwamba unaamka asubuhi unataka kuwa bilionea, hapana. Inategemea wewe ukiwa kijana mpaka unafika miaka labda 40-50, maana mimi hela nimejua toka mwanzo, toka nikiwa na miaka 16, na hela yangu mimi toka miaka 16 mimi nimefanya kazi na benki inaitwa National Bank of Commerce, ilikuwa gaya serikali. Toka nikijua hela, miaka 16 mimi nilifungua account benki, na mpaka leo hiyo account ninayo benki. Na mpaka leo sijahama. Kwa hiyo zile pesa ukiweka kule benki, kwanza benki inakutunzia pesa yako, alafu benki inakuonyesha kwamba pesa zako ziko zinatumikaje na zinakwenda wapi na zinazalishaje. Ya, kwa hiyo issue ni kwamba siku zote lazima uwe na nidhamu na pesa yako, hata kama ni kidogo. Hata kama ni kidogo, wewe labda mshahara wako hapa labda 500-600. Lakini ukikata pale 200-200 kila mwezi, unaweza kununua toyo. Ukinunua toyo unaweza kumpa mtu wakati unaendelea na kazi, mtu naye akakuingizia 10,000-10,000. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo hapo ndio unajenga. Lakini mtu mwingine ataona huyu jamaa mbona ni bilionea au milionea? Lakini wewe ulijipanga. Ulijipanga ukaenda polepole mpaka ukafikia ulipofikia. Lakini wewe hutajiona bilionea. Utaona ni kawaida, kwa sababu una historia ya kukusanya hayo mapato yako mpaka ukafika hiyo bilionea watu wengine wanavyokuona. Ya, sasa ukishafika kwenye milionea, kufika kwenye bilionea ni kitu rahisi sana. Yani kuanza unakuwa ni mgumu sana. Mwanzo wa kitu chochote ni kigumu sana. Lakini kumbuke kwamba ukichukua mbegu, ukipanda mbegu moja inakutolea hindi. Lile hindi inaweza kukuta lina mbegu ndani yake ya mbegu 100, hindi moja. Lakini ulipanda mbegu moja, maana yake ni kwamba uamue wewe ule lile hindi ule lote, ama uchukue lile hindi lenye mbegu 100 upande zile mbegu 100. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo.
1: Nini unatamani kumwambia kijana wa Kitanzania ambaye Dira 2050 ndio inamtegemea, na sasa pengine yuko barabarani akinywa vinywaji vikali hivi vya sasa, lakini yuko kijiweni akilaumu na kuilalamikia serikali, lakini muda hausubiri. Ukichukulia uzoefu wako, nini unatamani kumwambia?
2: Unajua vijana wasitoke kwenye maisha, kwa sababu ule ujana una mwisho wake. Ujana ni kitu kizuri sana. Ujana you take risks. Mimi kama mimi nilivyokuwa kijana, mimi nilikuwa nachukua riski aina yoyote. Yani I don't care, I take risks, kwa sababu una nguvu, huna pressure ya maisha. Kwa hiyo kijana asitumie muda wa kukaa barabarani, anunue hata karanga, auze hata karanga, ni ajira. Lakini akiuza karanga leo kidogo, akinunua pakiti mbili akiuza, anapata hela. Akishapata hela ananunua kilo moja, kilo mbili, kilo tatu. Siku na siku ataanza kufunga zile karanga, atatafuta mtu mwingine wa kumuuzia, na biashara inakuwa. Lakini kukaa unakunywa pombe, unalewa, una nini, wewe una hela gani ya kulewa? Mimi pombe ya kwanza kujua nilikuwa nilikunywa bia ya kwanza, bia ya kwanza nikiwa na miaka 42. Miaka 42.
1: Mm.
2: Ndio nilikunywa bia ya kwanza.
1: Mm.
2: Yaani huwezi ukapoteza hela. Na sio kwamba nilikuwa natamani niwe tajiri. Hapana. Ni kwamba tu tabia niliyojijengea toka nikiwa mdogo. Kwamba maendeleo, yani mimi nikiona maendeleo na furahi, yani moyo nalala usingizie vizuri. Na unalaumu serikali, unalaumu serikali ipi? Wewe ndio serikali. Kama wewe ni serikali umelala, lala. Maana serikali ni viongozi tu, lakini serikali ni ya kwetu. Ni kama vile unamlaumu baba yako, unamlaumu baba yako kwa kukuzaa. Huwezi kumlaumu baba yako kwa kukuzaa. Unatakiwa wewe ni uisaidie au msaidie serikali. Maana wewe ni serikali. Maana watu wanatabia serikali, serikali. Serikali ni wewe. Hasa wewe ukilala, manake serikali italala. Maana wewe ndio umelala.
1: Mm.
2: Kwa hiyo usilaumu serikali. Toka amka nenda kafanye kazi.
1: Mm.
2: Unaumu serikali, sijui unaomba serikali hela. Serikali haina hela. Serikali haitengenezi pesa.
1: Mm.
2: Serikali haina kiwanda ya kutengeneza noti na tupa tu barabarani. Hakuna. Serikali ni ya kwetu. Serikali inaendeshwa kwa kodi zetu. Maendeleo yetu yanaendeshwa kwa kodi zetu. Kwa hiyo wewe kama umelala, sijui hata kama Mungu atakupa maisha mengi, kwa sababu huna thamani yoyote kwenye maisha.

0: hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
1: Safari ndiyo tumeianza, msikilizaji wa TBC Taifa, tukikupitisha hatua kwa hatua kuhusu dira 2050. Leo tumekuchorea picha ya dira 2050 ilikotoka na kuamsha fikra za upambanaji wa kiuchumi ndani yako. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwenzangu ni Theonas Asunde.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwishoni mwa mwezi huu nchini. Akizungumza mkoani Singida, Dr. Nchemba amewasisitiza viongozi kutambua maeneo yenye historia ya mafuriko ili tahadhari ichukuliwe kwa uzito. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omari amesema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano wa 26 wa baraza la mawaziri wa umoja wa nchi za mashariki na kusini mwa Afrika wa kupambana na utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Na mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Simiyu kufanya kazi kwa bidii ili kukamilisha mradi wa ujenzi wa kituo cha kupozea umeme ili kuondoa adha ya upatikanaji wa umeme wa uhakika. Akizungumza mkoani Simiyu mara baada ya kukagua ujenzi huo, Mtanda amesema kituo hicho kitasaidia kuwepo kwa umeme wa uhakika na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumshukuru Mungu. Mama Kanisa leo ameadhimisha Dominika 23 ya mwaka wa Kanisa. Karibu katika fursa kipindi hiki tuweze kujikumbusha mambo msingi ambayo Mama Kanisa basi anatufundisha kupitia masomo ya Dominika hii. Tunaungana na Padre Matias Kunyanja katika kushirikishana tafakari ya kipindi hiki. Mimi ni Pascal Mwanache, baki nami mpaka tamati.
1: Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Na tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 15 hadi ya 20. Yesu katika Injili hii anawaambia wafuasi wake juu ya mambo ambayo yanaweza katokea kwa ndugu yako, kwamba ndugu yako aweza kukutenda dhambi, aweza kukukosea, na akikukosea kuna hatua za muhimu ambazo unapaswa kuweza kuzifanya. Hatua ya kwanza ambayo Yesu anazungumza juu ya ndugu yako akiwa amekukosa ni nguvu ya neno au nguvu ya mazungumzo. Kukaa chini na kuweza kuzungumza kwa pamoja juu ya lile kosa ambalo ndugu yako amekutenda. Anaonyesha umuhimu wa mazungumzo, ambapo sasa hivi tunaona kwamba ndugu yako amekukosea na mkukaa kimya. Kwa lugha ya mtaani anasema unaamua kumfungia vioo, sina muda wa kuweza kuongea naye tena. Na baadaye kitu ambacho ni kibaya sana ninachokifanya, nitatumia muda wa kuweza kumwandikia ujumbe mrefu kwa simu kumlaumu juu ya makosa aliyofanya. Kumbe Yesu anazungumza kwamba haijalishi kosa alilofanya ndugu yako ni kubwa namna gani, usikae kimya, usimweke pembeni, tafuta muda, mkae pamoja. Kuna nguvu kubwa sana katika swala zima la neno la mazungumzo. Anasema kwamba tuweza kuwapoteza sana wenzetu kwa kukaa kimya na kuwapotezea. Sumu kaingia ndani mwake, akajisikia vibaya, na hiyo sumu kingia ndani mwake yaweza kumwangamiza. Nini? Kwa sababu alipofanya kosa nilikaa kimya. Hasa katika mazungumzo hayo kuna hatua muhimu za kuchukua. Hatua ya mazungumzo ina hatua zifuatazo. Kwanza ni hatua ya mimi na wewe, au wewe na huyo mtu aliyekukosea. Hatua binafsi, mnakaa wawili uso kwa uso, mzungumze, muendee

0: mzungumze ile jambo jinsi ilivyotokea. Sasa ile ya kukaa pamoja na kuzungumza uso kwa uso ni hatua moja kubwa sana ya kuweza kutatua ilo tatizo, na baadaye tukafikia katika swala zima la upatanisho. Ana kwa ana ni njia ya kufikia upatanisho wa hilo tatizo ambao ndugu yako amekukosea. Na hatua ya pili ni hii, imeshindikanika ile ya uso kwa uso, mtafute mzee mwenye hekima katika hilo eneo ambalo unaloishi au kati ya ndugu. Kuna mmoja ambaye ana hekima, na Yesu anasema kwamba huyo mzee mwenye hekima yeye anasimama kwa ajili ya ushahidi kwa watu wawili. Kwa hiyo sasa hapo anapokuja huyu mwenye hekima, maana yake hilo jambo linakuwa si la kwenu ninyi wawili tena, bali linakuwa ni jambo ambalo ni la kijamii. Mtu wa tatu atusikilize. Na katika hatua hiyo ya mtu wa tatu akiweza kutusikiliza, basi tutafikia muafaka wa upatanisho. Imeshindikanika kwa yule mtu wa hekima, ambapo ndani mwake pia kulikuwa kuna sheria za kijamii. Mchukue huyo mtu, nenda naye kanisani. Kanisani ni sehemu nzuri sana ambapo sasa pale mnaenda kukutanika. Sasa zaidi ya sheria, pia huyu mtu mtapata nafasi ya kuweza kuomba naye. Kanisani ni kusanyiko la watu wa Mungu, watu wa imani, ambao waweze kuliangalia ili tatizo la huyu mtu kwa jicho jingine la upande wa pili. Huyu mtu anahitaji maombi, huyu mtu anahitaji kusali, kwa sababu kabla hamjaanza kutatua ile tatizo mtasali, mtamwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kanisani ni sehemu ya tunaacha sheria, alafu tunaangalia imani na upendo na huruma Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyu mtu ya kuweza kumsaidia. Kwa wana kanisa wataliangalia katika pande hizo. Imeshindikanika huyu mtu amekuwa na moyo mgumu, ameshindikanika upande wa kanisa, akasema basi sasa mwache aende zake na umtazame kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Sasa kumwacha aende zake na kumuona kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru, maana yake nini? Watu wa mataifa na watoza ushuru ni watu ambao Yesu aliwaonea huruma sana, na walikuwa ni marafiki zake. Kwa huyu mtu sasa ni mtu wa kumuonea huruma tu kwa njia zake ambazo amezichagua. Siku moja huruma ya Mungu inaweza ikamgusa akageuka, kama walivyogeuka mataifa wakamrudia Mwenyezi Mungu, na kama walivyokuwa watoza ushuru akina Mathayo wakaja kuwa mitume wa Yesu. Siku moja katika hatua zake, hizi hatua zote ambazo amezichukua zitamfanya aweze kuja kugeuka. Basi Mungu atutie nguvu katika swala zima la kuonyana kindugu. Itatusaidia sana. Hatua ya kwanza, uso kwa uso. Hatua ya pili, mtafute mwenye hekima kati ya wazee, mchukue ndani kanisani kwa maombi, imeshindikanika mwachilie. Ila sasa zaidi ya yote, nguvu ya mazungumzo, nguvu ya neno inabadilisha mambo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Tumshukuru Mungu. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumeshirikisha tafakari ya kipindi hiki na Padri Mathias Kunyanja, ambapo ametukumbusha mambo msingi ambayo Mama Kanisa anatufundisha kupitia masomo ya Dominika 23 ya mwaka A wa Kanisa. Kwa niaba ya mkurugenzi mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Monache, na kutakia nyote usiku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

udhahafu wa Kikristo, injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

tunakuletea mchezo wa heka heka, mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Mchezo wa leo ni matamanio sehemu ya 14 na ni ya mwisho. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Jangala akipambana na mke mdogo na hatimaye nyumba ikauzwa. Jangala kupelekwa maeneo ya kula starehe na kusherekea. Lakini mwishowe Jangala kaokotwa mtaloni, hana la kufanya. Bimdogo akili nyingi. Sasa leo tutamsikia Jangala mwenyewe anafanya nini. Karibu.

0: Samiru. Samiru ne?
1: Ama.
0: Dada wa. Samiru we.
1: Ewe.
0: Mwari ayu. Samiru.
2: Shikamo baba.
1: Ama.
0: Chawaza wako chani.
1: Mama. Dunia mama.
0: Ha? Wewe dunia hii imekufanya fanyaje? Eti.
1: Mazito mama, mazito yani. Ama. Najuta mimi. Najuta mamangu, najuta.
0: Unajuta nini wewe binti?
1: Mama, yule rafiki yangu kuna mwona hapa. Yule alimshawishi yule mzee wake yule, akamshawishi wakauza nyumba. Wameuza nyumba, pesa ile na yule mwenzangu kumbe naye alikuwa na bwana yake, akamwita bwana yake wakachukua ile pesa, wakamchukua yule mzee wa watu, wakaenda kumnywesha pombe, wakamtupa kwenye mtaro huko, wakakimbia na pesa. Sasa rafiki yangu hivi ninavyokuambia ameshakamatwa, bwana yake ameshakamatwa. Sasa sijui na mimi nitakuja kukamatwa, sijui natafutwa, hata sijui.
3: Awe. Ama.
4: Sasa. Mimi hapo ndo ndapo yani bado sijaelewa. Kwani mwali yule si ndo kusema nsee yule mumewe?
1: Ndio alikuwa mume wake.
4: Ama mwali yule mimi ndimuona muda. Hivi nsee yule hasa. Kwani achilambe cha maana kwa binti kenga ya. Wamejaa watu wazima hatari kwenda kumchukua binti kama yule. Amepata mazima. Yani asio pepesa macho wala.
1: Umesemaje mama? Sijakuelewa hapo.
4: Ama baba yule mtu nzima. Wakina mama wamejaa kibao wa kuwaoa yeye. Hivi akitafuta nini kwa mwali kama yule mzee amechachama? Ujana wake kwani alikuwa wapi? Mbona wanawake wamejaa? Asiwaoa yeye wenye akili timamu kumwoa binti mdogodogo. Kwani ujana wake huwa alikuwa anafanyaje nsee yule? Baba mtu nzima kama yule. Awe nyinyi wali sasa hivi nyinyi. Awe.
5: Ah, mzee Pasua.
6: Ala.
5: Shikamoo mzee wangu.
6: Marahaba, vipi?
5: Ah, namshukuru Mungu.
6: Mnaendeleaje?
5: Ah, sisi tuna Mungu ni mwema kwa tunaendelea vizuri.
6: Sawa.
5: Naona una dema.
6: Bwana wewe wanasema msukosuko ndio mwendo wa ngalawa.
5: Na hata kiuno kinaanza kukunjuka sasa hivi mzee wangu.
6: Bwana wewe. Ukikaa sana na wakati mwingine miguu inavimba.
5: Kweli.
6: Ndio tunafanya mazoezi.
5: Kweli.
6: Natoka hapa na kwenda kwa kina Gwingu hapo na nyosha miguu tena.
5: Yanakusaidia mazoezi mzee wangu.
6: Sana.
5: Ni vyema sana unavyofanya.
6: Sema je, jioni mazoezi muhimu. Haya bwana, vipi maendeleo ya babako kuna?
5: Mzee Pasua.
6: Ndio.
5: Mzee bwana anaendelea vizuri japo sio kihivyo. Tuna kama siku ya nne sasa hivi ametoka yuko nyumbani pale.
6: Ndio.
5: Lakini mzee tangia bwana tumchukue tu naye pale nyumbani.
6: Ndio.
5: Kwa nyumbani amani hamna kabisa.
6: Kwa nini?
5: Yaani mzee kwanza mimi nikit ile asubuhi ninavyoamka na mwaga mke wangu natoka lazima anite. Wanabuki nataka pesa yangu. Nataka pesa yako?
6: Anakudai wewe.
5: Bwana wewe. Ataongea hapo kama unavyomjua ndugu yako. Ataniaja tata. Nikirudi tu baba yangu kaki niona wa kwanza yeye kasimama mlangoni. Bwana Buki ndio mzee mwendea. Sio naendeaje nataka pesa yangu. Yaani pesa anandai tena anasema nataka pesa yake yote mzee wangu.
6: Ikibidivo bado.
5: Sina amani.
6: Bado hali haijakaa sawa.
5: Tena mtiani sio mdogo.
6: Aisee poleni. Poleni lakini Mungu atafanya wepesi tu kwa sababu anasema dawa sio chumvi ukiweka imekolea. Haya vipi nako? Taarifa za polisi nako zinasemaje?
5: Kwa kweli taarifa za polisi mzee wangu kama nilivyomwambia yule shemeji yangu.
6: Ndio.
5: Maana naye kidogo alikuwa aminiamini. Nimemwambia mimi bwana jeshi letu la polisi liko macho. Tena linakesha usiku na mchana.
6: Hiyo kusema ukweli kweli. Wanafanya kazi kubwa
5: sana. Na yale niliyomwambia yale yamedhihirika. Wale wahalifu wote kama kawaida. Na yule mhalifu namba 2 tayari ameshatua mkononi.
6: Yule naye.
5: Afadhali. Tayari
6: haki itatendeka.
5: Kwa hiyo hivi ninavyokuambia mzee wangu kesi iko mahakamani.
6: Sawa.
5: Tunatakiwa tuende mahakamani.
6: Tarehe ishapangwa. Ndio.
5: Tutakwenda hapo kusikiliza kesi na mambo mengine yanaenda.
6: Basi bwana siku hiyo tukumbushane twende wote bwana.
5: Hamna tabu.
6: Basi sawa.
5: Sasa mbona umevaa viatu tofauti baba vipi?
6: Oh. Mimi nilivotia mguni nimeona vinatosha nikajua sawa sawa.
5: Baba lebo una mambo mengi.
6: Bwana wewe.
5: Angalau usiwe kama rafiki yako
6: baba. Sieti mbali bwana wewe, sio nijua nani.
2: Odi. Baba. Mzee Jangala. Baba. Haya Samida, nimekuletea chakula babangu. Tena wali maharage, chakula unachokipenda babangu, yani kiunakipendaga kweli yani. Maharage haya hapa, wali huu baba, maji ya kunawa haya ya kunywa. Haya kula babangu eh. Ukimaliza utaniita nije kuondoa vyombo. Mimi niko nje kwanza. Haya.
5: Kweli shiki.
2: Beba.
7: Baba jamani, jamani baba, mbona ulifanyia hivyo mwanzo? Mimi mwenye maraje macho jamani. Baba jamani. Mimi jamani angalia mahali haya jamani. Baba jamani. Kamwagia maharage ya machoni jamani, mnipe maji ninawe.
5: Kamwagia maharage?
7: Maharage wali yote kamwaga.
5: Baba vipi tena? Baba.
7: Jamani mimi hivi namna hii.
5: Sasa kakumwagia maharage ina maana kwamba alikuwa yeye hataki kula.
7: Eti semi nimefimi nimemwekea chakula nimetoka kaniita.
5: Najua hapo baba bwana umefanya sio vizuri kweli jeu. Sasa kama ulikuwa unataka kula ungesema basi.
8: Pole.
5: Uliko kumwaga chakula hivi afu unamwagia nani usoni? Aisee. Kana hebu unaisha basi sura hiyo yako.
7: Kani yani, maji ninawe.
5: Nawa nawa. Kwa sababu hiyo michuzi hiyo ulifikiri utakana mpaka saa ngapi?
8: Baba.
5: Aisee. Bwana ndoka unavyoona hivyo maharage hayo hali uko chini hapo na huyo kama unavyomuona anaenda kunawa uso manake kamwagia baba aliletwa chakula na kamwagia uso
9: angalia semeja kwa hapo semeja
5: yani kwa kweli mimi ninasemaje bora angekuwa hataki kula hichi chakula hapo kweli
9: vipi tayari unaona baba imekuwaje tena mzee wangu mbona mwagia dada nani maharage usoni hivi
10: hela yangu.
9: Sasa hela yako ndo itapatikana kwenye maharage ya kumwagia raia moto kumwagia dada kwenye uso.
5: Lakini kweli wewe mzee wewe kipindi kigumu ulichokipitia hapa.
10: Unasemaje? Mnanishikia?
9: Tunakusikia unasemaje?
10: Hela yangu.
9: Huyu mzee bana. Alafu shemeji sikiza nikuambie kwa staili ya mzee huyu kuanzia sasa hivi asilale peke yake. Wewe madaraka utalala na baba ndani.
5: Cheese.
9: Ulale na sio kwa sababu huyu mzee alipofikia hapa anamwagia yale maragi ya usi mwanae yule.
11: Lakini kabla
5: ndio maana nimesema kwamba yani hapa ni kuangalia tu. Lakini sasa acha ukilala naye mtu kama akikusudi yake utafanya.
10: Yule anataka hela yangu yote. Mnakochunguka huko au naongea nao au nini, mimi ninachohitaji hela yangu tena yote kwa mkupuo.
9: Baba naomba nisikilize kitu kimoja. Lile swala lako sisi tunalielekea vizuri, tumelisimamia. Yeah. Kesi iko mahakamani.
10: Yeye anamwacha yule mwanamke mpaka anachukua hela yangu yote.
9: Yeye anamwacha sisi.
11: Baba hatuwezi kufanya hivyo unavyofikiria.
9: Yaani wewe baba kweli wewe mzee unatulaumu sisi tumemwacha yule mwanamke?
8: Mume wangu. Nani wifi nimejaribu kumnawisha uso lakini ameungua sana.
9: Sikamuumiza huyu mzee huyu bwana. Sasa sikiliza tukuambie mzee. Ijumaa inayokuja ndio siku ya hukumu.
11: Ijumaa
9: inayokuja hii.
11: Acha masia.
9: Ndio hukumu ya kesi.
11: Tujulikane. Tujue moja maana
9: kesi. Maana kesha kwa mtihani. Moja mimi muangalie dada.
11: Sasa madaraka tena imekuwa.
9: Madaraka unazingua
11: unataka
9: nini madaraka?
8: Hivi sasa.

0: Acha saicha.
1: Nzuri.
2: Salama.
0: Naendeleaje?
1: Hatujambo, shikamoni.
3: Maraba. Mbona kidogo kama nyie hakuna ukawaida hapa.
0: Mekuwa unyonge wanyonge hivyo jamani.
3: Unyonge unatokana na nini?
1: Fula babangu, unatoka wapi wewe mawazo?
3: Kulikoni jamani? Maanake unajua mimi toka nimekuja na hiyo na nyumba ya baridi mpaka naogopa.
0: Mzee Pasua.
3: Wewe mwenze tu kwanza uko wapi?
1: Yupo huko nyuma.
3: Anaendeleaje?
1: Ajambo.
3: Bwana, hebu nani? Oh, Buki. Vipi mwanangu?
0: Safi, shikamo.
3: Baba.
0: Kwema. Unataka
3: kumuona mzee mwenzetu hapa? Bana tuelewi ile wewe.
0: Ah, bana. Hapa baba tuna mitihani mikubwa sana kwa kweli.
3: Poleni, poleni. Yuko wapi? Chumbani kwake?
0: Wala yupo. Yuko huko nyuma huko ameka.
3: Nyuma tena ana utajua?
0: Bwana, yani mzee sasa hivi mzee Pasua huyu mzee mwenzenu amebadilika kweli kweli. Tena amekuwa na matatizo makubwa. Kwanza kuongea na sisi mtihani. Sijui unanielewa mzee wangu. Baba ukimsalimia hajui kuitika.
3: Toba.
0: Ukimsimamisha hajui kusimama.
3: Yala.
0: Na akikuangalia waweza wakasema anaweza akantia ngumi muda wote. Kibaya zaidi unaona lile gunia la malage mzee wangu.
3: Ndio.
0: Yale malage mabichi.
3: Sawa.
0: Mke wangu hapa jana kapika maharage, kayonga vizuri na nazi, kayaka pembeni, kapika chakula, katenga, kaweka hapa.
3: Sawa.
0: Mzee kwa sababu tunajua haya maharage sasa hivi kama labda anamletea shida au vipi hayapendipendi, kaenda nunua samaki.
3: Mhm.
0: Baba sichukue maharage mabichi akaja kutumbukiza kwenye
3: sahani. Anapika tena. Jamani jamani.
0: Yaani akatupa mtihani hapa.
3: Poleni jamani. Acha
1: tunacheka kama mazuri.
0: Akinyanyuka, akitoka ndani kwake asubuhi, yani ninavyokuambia mzee Pasua asubuhi.
2: Ya, huyo nyuma huko.
0: Basi atashindwa kumzima
3: huko. Oh, poleni.
1: Jua yake.
3: Kuuguza, wanasema kidogo kuuguza mtoto ila nafuu yake. Ila kwenye kuuguza mzazi au mtu mzima, changamoto nyingi. Uvumilivu unatakiwa wanangu. Endeleeni kuvumilia kwa sababu hakuna namna. Huyu ndo mzazi wenu, mtamtupia nani?
1: Hatu.
3: Baba yenu, mzazi wenu, mzee wenu. Na yeye kuna magumu aliyapitia wakati anawalea nyie. Basi ndio hivyo hivyo, vumilieni.
1: Kweli kabisa.
3: Vumilieni. Mungu atawafanyia wepesi.
0: Mzee wangu, nyinyi wazee wetu sasa hivi nafika kipindi wakati mwingine mzee Pasua.
3: Ndio.
0: Unaona kama huyu mzee kama afe nipate kupumzika.
3: Ah, sasa unakufuru mwanangu. Hapana.
0: Maana ni mtihani kuli kweli.
3: Hiyo kauli mimi sikuitarajia kabisa kutoka kwako. Kabisa. Angekuwa wewe mdogo wako ningesema kawaida, lakini wewe usikufuru.
0: Na wakati mwingine inawezekana hata yule mdogo wangu naye kumbe anakuwaga mkali kwa sababu
3: ya vitu kama hizi. Tumuone
0: wewe. Hebu twende nikupelekee.
3: Twende.
2: Yule pale.
3: Sasa pale. Oh, si chooni pale.
0: Acha kivuli kaka kwenye jua. Mbona yule pale?
3: Pale si chooni pale jamani.
2: Oh. Bana Pasua.
3: Oh.
2: Yule bwana.
3: Kazi ipo.
2: Bwana na matatizo.
3: Kazi ipo. Janga.
1: Sikia kazi uko hivi.
3: Jangala we.
0: We, bwana jangala.
3: Alirungwa.
0: Bona mwenzetu umekuja kukaa huku nyuma huku. Alafu umeacha kivuli kule umekuja kukaa hapa kwenye
3: jua. Kwenye ukuta wa choo kabisa hivi jangala. Ndugu yetu. Tatizo kubwa sasa nini? Mpaka unaacha kivuli, unatoka ndani kwako. Watu waliona unaotajwa umekuja kabisa hapa uchochoroni. Hapa hii si ukuta wa choo ni huu.
0: Tena mzee jangala unavyofanya vitu vingine ujue unawatia watoto jakala roho. Kwa sababu wanasema we uongei nawe.
3: Ndio.
0: Wasikilizi we. Sijui unafanya vituko vituko. Oh, shakwa mtu mzima mwenzetu. Sasa sisi tumekuja.
3: Ndio.
0: Mzee Pasua huyu kama kaka yako. Mie ndio hivyo tena ndugu yako. Tueleze una shida gani tujue tunakusaidiaje saidia je mwenzetu. Mzee jangala bwana.
3: Alafu bwana jangala. Hawa watoto wako wanapambana kwa kila namna. Wamepambana hospitali huko. Gharama zimetumika kule. Wamepambana mpaka umerudi nyumbani. Na sasa hivi wanapambana kuhusiana na jambo lako, haki yako ipatikane. Sasa unapokuwa ushirikiani nao kwa lolote, huongei nao, wakikusemesha mahali wakati mwingine mara umewajibu mara hujawajibu, unakosea.
0: Sasa unaokota jiwe la nini mzee jangala hilo?
3: Unakosea sana.
0: Hilo jiwe la nini? Si chafu hilo jiwe.
3: Alafu kuna vitu vingine. Uwapunguzie. Wewe kama una tatizo wale wanao waambie, watakuelewa kuliko kukaa kimya.
0: Oh, na mjomba.
3: Unaona kama yule nani yule nani biliziki yule. ina maana kamwacha mkeo mumewe huko na familia yake yupo hapa kwa ajili yako wewe. Umeelewa vizuri? Oh, haya kijana wako unayobuki wakati mwingine uko kazini huju kama anafanya kazi vizuri au la kwa kukufikiria wewe. Kabisa, unakosea jio. Maisha hayako hivyo mzee mwenzetu. Wewe sio wa kwanza kupatwa na matatizo. Na ili halitakuwa wewe kwamba ndo kila kitu kimeharibika. Hapana. Vijana wanapambana.
0: Sasa unakwenda wapi wewe? Je, tunaongea mwenzetu?
3: Ongea na wewe mwenzetu tena.
0: Tena hata kujibu ajibu.
3: Tulikuwa tunampiga mbuzi gita kumbe.
0: Tena kaondoka kibabe.
3: Oh, hakule sasa wapi anakoelekea? Mimi nifikiria naingia ndani. Na ngoja kwanza. Wewe buki. Buki wewe.
4: Naam.
3: Haya babako anatoka huko anaelekea huko anaenda wapi?
0: Anaelekea wapi?
3: Kanyosha huko. Yule anaishia kule.
0: Mzee pasua. Mwache bwana anafanya mazoezi mzee. Mwache.
5: Wewe
0: najua anakaa sana ndani wakati mwingine anakaa nyuma mwache atembee.
3: Ah msifanye hivyo.
6: Kaka buki.
3: Mfuatilie mjue anaelekea wapi.
6: Hebu mfuateni.
0: Atarudi yule dada wala msihofie.
5: Mfuatilie nyuma nyuma huyo.
3: Mfuatilieni jamani. Na sisi tulikuja kwa ajili yake. Ah tunatoka jamani.
6: Haya karibuni.
3: Haya pole.
0: Haya karibuni.
5: Karibu.
0: Karibuni sana. Mwambie mzee mwenzio asiwe na huzuni sana huyo bana mzee nani mloka. Jamani.
5: Hivi
0: Madaraka yuko wapi?
6: Madaraka katoka muda na yataja.
0: Ah akirudi sasa mwelekezeni na kuelekea babake akamfuate.
6: Kakabuki nenda wewe.

0: Odi, wenyewe uko ndani?
1: Karibu.
2: Haya basi hebu tufungulieni kwanza, tumerudi bana. Hebu tufungulieni.
1: Na, unafanya nini tena hapo? Nakudondoka mzee wangu.
3: Karibu.
4: Vipi, mmemwona huko?
2: Kwani mzee hajarudi?
5: Kwani hajarudi?
1: Si tunajua mmemwona.
3: Sasa hivi si wenyewe kwa.
2: Jamani.
5: Tumezunguka.
2: Sana.
3: Na sisi tumekaa macho muda mrefu, milango wazi, tukasema
2: yani
3: karudi akaingia.
2: Sisi baada ya kutoka hapa mimi na shemeji. Tumezunguruka pa kuzunguka. Paka tumefika
0: kwa picha tunakopita.
2: Na wazee kwa busara zao wakasema mtu ungane na nyinyi.
5: Twende tuangalie tunafanyaje kumtafuta.
2: Sasa baada ya kumkosa huko kote ndo tuaja nyumbani, inawezekana mwenzetu karudi.
0: Kumbe hajarudi. Na tumepita kweli maeneo mengi, yani ninavyokuambia. Sasa basi hapa mimi ni kwa na wazo moja wazee.
2: Ndio.
0: Hapa unajua yule binadamu.
5: Ndio.
0: Na muda umezidi kuyoyoma.
5: Ndio.
0: Mimi basi labda hebu tukajaribu kutoa taarifa polisi. Ifike mahali basi hata wao tusaidie
2: kukutafuta. Wewe kijana umetoa watoto uli wewe.
0: Kweli.
5: Sawa jamani, polisi ndio, lakini polisi kuna utaratibu. Kwa hiyo ndio wanakuambia mpaka zipite saa 24 ndio uende ukatoe taarifa. Haya toka. Asionekane mpaka saa hizi. Saa 24 zishafika.
2: Mzee Pasua. Shemeji mimi na wazo moja. Kwa sababu muda uliobaki hapa kuja kukucha kabisa mchache sana. Nyinyi rudini ndani mkalale. MCC tuacheni kwanza. Tujaribu kutafuta na sehemu nyingine.
0: Labda tufanye hivyo.
1: Eh, tunalala Mungu usingizi unatokaka.
5: Basi sawa, ingieni ndani fungeni mlango.
0: Sasa mzee Pasua labda nyinyi tuwarudishe. Mimi nafikiri hilo sasa swala hilo mimi na wewe shemeji tufanye. Hawa wazee hebu tuwarudishe tu majumbani mwao. Mzee Mloka na mzee Pasua. Sie twende.
5: Kuna mama fungeni mlango.
0: Fungeni.
1: Tunashukuru jamani.
6: Wazee alafu baadaye sisi tuna.
0: Haya, fungeni mlango.
1: Haya.
5: Shakuwa kashasha.
6: Badala kanae ndo.
1: Wifi.
2: Bao.
5: Ala, ami.
2: Vipi?
0: Salamu aleku.
5: Wa salam.
0: Vipi? Tunakuja hapo kuitikia wicho huo.
5: Wasikia?
0: Maana tumesikia tu
2: simu. Tumepewa taarifa na hawa wakaziwa hapa.
0: Ndio.
2: Wanamuona nzee wenu huyu nzee jangala kanazunguka hapa siku ya pili ya tatu. Anazunguka usiku. Halafu yeye kuna sema maneno kwamba huyu mji wangu hana pintu kitu chochote naweza kumfanya mtu lolote. Hapa ni pangu. Bao. Bao, haki ya Mungu tunapata shida kumtafuta.
0: Sio si.
2: Tulikuwa tu yuko wapi eti?
5: Basi mimi nilipata taarifa nikaona hapa
2: kuna tatizo
5: ndio kupigia simu yeye.
2: Usiongee mambo
5: mengi. Kana kaa nyuma pale, pale. Kwenye mti ule pale. Ehe, hapo.
0: Eh, sio hapo. Sio. Eh, mzee vipi tena?
2: Kitu gani?
0: Sasa unajua mzee tunahangaika siku kutafuta wewe, leo siku ya ngapi tunakutafuta wewe kweli mzee? Alafu umekuja tu umekaa hapa. Eti kweli?
2: Ela yangu ninayo.
0: Ela nini? Uko
2: vipi baba?
0: Wewe unataka
2: angalau ulivonyilitika kwanza hapo nguo chafu. Unaonekana umechoka.
0: Eh? Unajua tulikuwa tunamtafuta karibu siku ya 4 na 5 leo inafika.
5: Kanazunguka.
2: Bana bao tunakushukuru sana bana kwa kutupa taarifa ise. Baba twende.
0: Tunashukuru bana. Sasa
2: wapi? Nyanchuka basi baba mbona hivyo na wapi? Twende nyumbani. Shitoki mimi hapa kwangu.
0: Baba hebu twende. Hapa tena sio kwako mzee.
2: Mimi hapa shitoki.
0: Mzee ungekuwa unataka hapa kwako hata kitu chochote.
2: Usike shitoki hapa ila yangu. Shitoki hapa ila yangu.
0: Wewe twende.
2: Inuka. Nyumba yangu hii. Shitoki.
5: Twende.
2: Hebu niacheni. Nie, hebu niacheni.
5: Hebu niacheni. Baba, twende. Twende bila nyumbani. Twende nyumbani.
2: Polisi.
5: Hebu
2: twende.
5: Polisi.
7: Baada ya mahakama kusikiliza shauri hili, mahakama imewakuta na hatia ifuatayo: kukusudia kuua, kudhulumu shilingi milioni 80 taslim na kusababisha matatizo ya kiafya. Kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 164 mkwaju 75 kilichofanyiwa marekebisho mwaka 1970, hukumu ni kama ifuatavyo: watuhumiwa wote mnahukumiwa kwenda jela maisha.
1: Mungu! Mungu! Mimi sirudi tena. Kwa kitu ninachokifanya, nisamehe Mungu.
4: Jamani, jamani, jamani, jamani. Kama masiala.

0: Nini?
1: Baba, chimba huko.
2: Anachimba nini?
1: Kule chimba nini? Kule nyuma nyuma.
2: Hebu twendeni twende kwanza. Anachimba nini?
1: Mbona
3: Omari? Hebu ngoja kwanza, twendeni kwanza.
4: Twende wifi.
2: Baba, vipi? Mzee, vipi tena? Mbona unatumbukia kwenye hilo shimo?
3: Wewe madaraka, hebu chukua hilo jembe kwanza hapo.
2: Hebu kwanza sio achukue, wewe lete.
5: Unacheni jamani.
2: Ah, baba unafanya. Lete hilo jembe, lete. Mnyang'anye, chukua hiyo.
5: Mimi nimewaita. Nimeomba mshahara.
2: Sasa unaweza kufanyaje hapa?
3: Tena hapo anakaa ameanza muda mrefu.
2: Hilo nini sasa unalofanya?
5: Mimi nimewaita.
2: Hilo umechimba nini?
3: Baba, hujatuita sisi.
5: Mimi nataka mshahara wenu.
2: Sawa, wewe umechimba nini?
3: Usitake msaada wetu vipi na wewe mzee wetu sasa?
5: Shikilizeni. Naomba mnishughulishe kwa makini.
2: Na sisi tunaomba haya majembe. Tunaomba haya majembe.
5: Nashikia?
3: Naomba mnishughulishe kwa jembe huko.
5: Naomba mnishughulishe. Kama mnataka lachi yangu mnishughulishe.
3: Ah, ndio tunakusikiliza sasa baba.
5: Nishughulishe.
3: Basi tukaongelee kule mbele, sio huku nyuma.
5: Hakimu amatoa hukumu.
3: Ndio.
5: Wale wameshema wameenda wapi sijui huko kufungwa.
3: Ndio, wale wale muuni na kile kijana mke wote vimefungwa.
2: Wamehukumiwa maisha.
5: Watakuwa wanaendelea kula.
3: Sasa kumbe kula ataishi bila kula.
5: Mimi pesa yangu iko wapi? Atanipa atanirudishia nani?
2: Sasa
3: sababu.
2: Sawa, hayo mambo ya pesa hayahusiani na hilo shimo ulochimba. Hilo shimo vipi?
5: Nasema hivi, ili shimo nitachimba. Mimi nataka nimeona afashali, nijitimbie kaburi mwenyewe kwa sababu sioni sababu ya kuendelea kuishi.
3: Baba unaongea habari gani hizo baba?
5: Sina sababu ya kuendelea kuishi.
3: Wanao tupo.
5: Sina ninachopata.
2: Nashangaa.
5: Sina
2: baba, hebu achukua jembe,
3: chukua jembe. Wanao
2: tunakusaidia.
3: Kila
6: unashangaa nini sasa?
5: Matamanio yangu yamenipeleka hapa. Nilimuamini kuwa mtu kumbe kigochi cha kiatu.
6: Safi sana.
5: Niacheni tu
6: nishi. Baba, mimi naunga mkono. Safi sana umechukua.
2: Acha ujinga na munga mkono nini? Hebu pia kibao muangalie. Unamunga mkono.
3: Baba, sikiza nikwambie mzee wangu. Naomba nisikize mwanao. Baba, mimi bado nakuhitaji sana.
2: Ala,
3: madaraka. Madaraka nitakupiga na chepe la utosi. Bora nikukosoe kuliko ni baba yangu. Acha ujinga. Baba.
6: Mwenye sikamwa mwenyewe.
3: Alafu.
7: Jamani, hapa kipi tena? Kulikoni jamani?
3: Bana mzee wangu. Huyu ndugu yako apeta anajichimbia kaburi.
5: Afashali ndugu yangu, ni waache na dunia yeye.
3: Ungana na msupporti.
6: Sasa kosa nini
3: hapa? Baba.
7: Kulikoni tena ndugu yangu?
3: Baba.
5: Je,
7: mo unataka kujifukia?
5: Nachemaje? Mimi ni mamalisha chafali yangu.
3: Ya kwenda wapi?
7: Hivyo bwana wewe.
5: Nimemalisha safari yangu.
6: Chukua tondoke.
3: Hebu chukua.
5: Nimemalisha safari yangu. Nimemalisha safari yangu. Nashikia bwana nani?
7: Wewe nakusikia ndugu yangu.
5: Nimemalisha safari yangu. Nimemalisha. Mimi sina mbele, sina nyuma. Sina matemegeo, sina chochote. Nashikia Kwa hiyo bwana. Nimeamua nijisimbie kaburi yangu.
7: Usifanye hivyo.
5: Nijishike hapa. Kila mmoja shida maisha. Sasa wale wamamhukumu yule wamamhukumu kifungo cha maisha. Mimi hela yangu napata wapi? Shafasali wangeniachia basi mimi nikawa nayo na mimi nikabalisha ashira yangu.
7: Nisikilize mimi ndugu yako nimekuja. Hicho unachokifanya sio sawa. Umenielewa? Kwanza toka twende huko tukaongee. Ndugu yako nimekuja, nisikilize.
3: Toka.
7: Watoto wako unaweka kwenye jakala moyo. Njoo ndugu yangu. Hebu nani wewe chukua majembe hayo nani madaraka.
1: Bora
7: wewe
1: nae sogea. Jamani.
7: Wewe hapo fukia. Fukia. Twende.
2: Fukia unashangaa nini?
7: Twende ndugu yangu twende.
5: Kuna jipi?
6: Nifukia nini?
5: Kuna jipi utakalonielesha huko pachua au yale yale? Pachua mimi ni machoka pachua. Pachua ni machoka mimi pachua. Mwanangu amenipachua huyu pachua.
6: Nyemge mwacha tu achimbe mimi nimfikie.
2: Ah, nenda zako huko achimbe ufikie kitu gani? Ingia
1: wewe
2: basi.
1: Wewe mweuni. Babako ufikie ili wewe.

0: Naam msikilizaji, ndo hivyo tena, kama ulivyosikia mwenyewe tangu mwanzo wa sehemu ya kwanza ya mchezo hadi leo, maisha ya Jangala yamekuwa ni mapambano kati yake na bibi mdogo. Sasa Waswahili wanasema fikiri kabla ya kutenda. Binadamu sisi tuna mambo mengi. Jangala, umemkaribisha mtu usiyemfahamu kiasi ambacho amevuruga familia yako na maisha yako wewe mwenyewe. Msikilizaji, tusiwe kama Jangala kwa kukurupuka na kutokufikiri kabla ya kutenda. Maana maisha yetu ya kila siku yanatuhitaji kufikiri ili tuweze kuchukua maamuzi yanayofaa maishani. Ilikuwa ni mchezo wa matamanio ambayo bila shaka msikilizaji umeweza kujifunza, na kuto kumwiga Jangala amepoteza nyumba na kuharibu mahusiano yake na familia yake. Mtunzi Bakali Mbelemba, na washiriki ni Mohamed Kaboba Kaboba, James Ngonyani Mkengenyao, Anastasia Dastan ama Kibwana Saif Mloka, Samson Henry Madaraka, Alfonsina Damian Semi, Stamili Sumaiya Ndalu na Kudra Gwigwi Biriziki. Kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782301221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Lugha ya Kiswahili ni ya kumi kwa kuzungumzwa duniani na inaongoza katika Afrika, na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. Lakini sisi wa hapa Tanzania, ambapo ndio original ya Kiswahili, tunadharau Kiswahili. Wachina wako bilioni 1.3, hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiyo identity yao. Sisi anakuja hapa mtu sasa nyingine hata Uingereza hajafika, you know, unajua. Kiswahili kina history kubwa katika nchi. Na ndio maana baba wa taifa aiweka nchi hii, akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili.
1: Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania. Na palikuwa na mjadala, je, iwe sisi ni Watanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
1: Sisi ni Tanzania.
4: Tunapozungumzia amani ya moyoni, tunagusa mtazamo wa ndani kabisa wa mtu mwenyewe. Na akili ya kina ndiyo inayoweza kutafsiri kipokeacho mwili ni chema ama kibaya. Mimi ni Geva Subile, na hapa tunaangazia namna ambavyo afya ya akili inaweza kutafsiri amani alionayo mtu. Nipo hapa na mtaalamu wa saikolojia, anajitambulisha na kutufahamisha kwanza maana ya afya ya akili.
5: Kwa majina ninaitwa Grace Isaac, ni msaikolojia tiba kutoka hospitali ya afya akili Mirembe. Shirika la afya duniani lina tafsiri afya akili kama hali ambayo mtu anaweza kujitambua, kutambua uwezo wake na vipaji vyake, anaweza kudhibiti na kuhimili changamoto za maisha za kila siku, lakini mtu huyu akiwa na afya njema anaweza kufanya shughuli za kimaisha za kuchangia katika jamii, katika familia na katika taifa kiuchumi kwa ujumla. Tukisema ugonjwa wa akili ni hali ambayo humfanya mtu kuwa na fikra, kuwa na hisia na matendo tofauti na yale yanayotarajiwa katika jamii. Lakini pia mtu anapopata ugonjwa wa akili anashindwa kukabiliana na changamoto za kila siku katika maisha.
4: Tunapozungumzia afya ya akili, tunamwangalia mtu mwenyewe na hususan anapoonekana ana amani kwa mtazamo wa nje.
5: Tunaweza tukasema kuwa na amani ya moyo ni sawa sana kuwa na afya ya akili iliyo njema. Maana yako magonjwa ya akili mengi na tunaweza tukayagroup kwa makundi mawili, kwamba yako magonjwa ya akili ambayo ni ya kuchanganyikiwa, lakini pia yako magonjwa ya akili ambayo si ya kuchanganyikiwa. Sasa tuongelee haya ambayo si ya kuchanganyikiwa. Hapa tunazungumzia magonjwa ya akili kama sonona, wasiwasi, tunazungumzia magonjwa ya akili kama bipolar na mengine mengi. Tunapoona kwamba vile mtu alivyo nje ni vile alivyo ndani, kwamba ni ndani kwanza kunaanza kuwa na ustawi, afu ustawi ule tunauona kupitia mtu anavyotenda. Sasa kuwa na amani ya moyo ni tunaweza tukasema hii ni hali ya utulivu wa akili ambayo inamfanya mtu kufikiria, kujisikia salama na kuweza kukabiliana na changamoto za kila siku za maisha. Baadhi ya magonjwa niliyoyataja, dalili zake za awali zinaweza kuanza kujionyesha kama mtu anapitia hali ya wasiwasi ambao wasiwasi huo anashindwa kukabili, lakini mtu anapitia changamoto ya kuanzisha usingizi au kumaintain usingizi, mtu anapitia changamoto za kushindwa kuwa makini na vitu kama hivyo. Tunaona hizi ni tabia ambazo ni za kawaida katika jamii, mtu anapozionyesha yeye mwenyewe anaweza asipate kuona mabadiliko hayo, lakini watu wa karibu yake waka notice mabadiliko ya tabia yake, hivyo kumsaidia kupata msaada kwa karibu.
4: Nataka tufahamu ni jinsi gani mazingira mazuri ama mabaya yanaweza kusababisha matatizo katika afya ya akili.
5: Ziko sababu tatu zinazohusishwa na magonjwa ya akili. Ya kwanza ni sababu za kibiolojia, lakini sababu za kisaikolojia, na ya mwisho ni sababu za kimazingira. Mazingira yanaweza kupelekea changamoto na pia kupelekea magonjwa ya akili. Mfano, katika jamii yetu kuna expectation, kuna matarajio ambayo wanajamii wanayaweka kwa yule mtoto, kwa wazazi, lakini pia tu kwa raia wa kawaida. Na mtu anaposhindwa kufikisha yale matarajio anaweza kujihisi mimi sio bora, au mimi siwezi kuzalisha, au mimi si miongoni mwa wale wanafamilia wanaoendelea, na hilo tu likatosha mtu kumpelekezea changamoto na mwisho akapata magonjwa ya akili.
4: Mazingira ama matukio hasi kwenye jamii yanaweza kwa namna gani kusababisha matatizo kwenye afya ya akili?
5: Tunasema hayo matukio hasi yanayokuwa yanaendelea kwenye jamii ni matukio yanayoathiri namna mtu anavyofikiri, yanaathiri namna mtu anavyohisi, na mwisho wa siku yatatengeneza tabia ambayo si ya kawaida ya yule mtu alivyokuwa anaishi. Kwa matukio kama hayo tunayatafsiri kama trauma. Baada ya muda fulani yule mtu ataanza kuexperience yale matukio, kwa hata experience zile changamoto zote alizokuwa anapitia wakati hayo matukio yakitokea. Na hivyo mwisho wa siku yanatengeneza makovu ya kihisia, na mwisho wa siku tunaanza kupata dalili za magonjwa ya akili.
4: Hiki ndicho nilichokuandalia kwa leo, mahususi kufahamu jinsi amani ya moyoni inavyoweza kuimarisha afya ya akili, ambapo pia tumeangazia visababishi vya matatizo ya afya ya akili. Mimi ni Gervas Ubile.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Abdul Hassan.
1: Nani kama Mama Samia?
0: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.
2: Michezo ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mbali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibaden Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
3: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote tukapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanapofurahi, inakupa nini nzuri sana.
2: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
3: Kwa sababu mchezo yenyewe maana inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maana hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo ni mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitizama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna vitu, katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
2: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songale Mwikano.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu. hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
4: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa viongozi na wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi, amesema ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma umeonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujijenga yenyewe. Serikali imesema itatumia zaidi ya shilingi bilioni 124 kuimarisha huduma za maji mkoani Geita. Wanafunzi kadhaa wanahofiwa kufunikwa na mabaki ya jengo la makazi la ghorofa 5 lililoporomoka kusini magharibi mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Akizungumza mkoani Singida, Dr. Nchemba amewasisitiza viongozi kutambua maeneo yenye historia ya mafuriko ili tahadhari ichukuliwe kwa uzito. Pia Dr. Nchemba amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ili kujilinda na athari za mvua za El Nino. Amesema serikali inaendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na athari za mvua hizo ikiwemo kuona magari ya kuchimba mabwawa katika kila ukanda. Kigali. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omar amesema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano 26 wa baraza la mawaziri wa Umoja wa Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika wa kupambana na utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Mkutano huu umewakutanisha viongozi wa serikali katika ngazi ya mawaziri na makatibu wakuu wa fedha, katiba na sheria, mambo ya ndani na maafisa waandamizi kutoka nchi wanachama wa ukanda wa mashariki na kusini mwa Afrika, lengo likiwa ni kuimarisha juhudi za pamoja za kupambana na utakatishaji fedha haramu, ufadhili ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Simiyu kufanya kazi kwa bidii ili kukamilisha mradi ujenzi wa kituo cha kupozea umeme ili kuondoa adha ya upatikanaji umeme wa uhakika. Akizungumza mkoani Simiyu mara baada ya kukagua ujenzi huo, Mtanda amesema kituo hicho kitasaidia kuwepo kwa umeme wa uhakika na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda. Pia Mtanda ameagiza TANESCO kusimamia mkandarasi kampuni ya Calipatan inayotekeleza ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme kutoka Ibadakuli Shinyanga kwenda katika kituo hicho cha umeme kukamilika ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa upande wake, meneja wa TANESCO mkoa wa Simiyu Twaha Kigangama ameahidi mradi huo utakamilika kwa muda uliopangwa ambapo utagharimu shilingi bilioni 8. Dodoma. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi amesema ujenzi wa majengo ya miundombinu ya mji wa serikali Mtumba awamu ya pili jijini Dodoma umeonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujijenga yenyewe. Kauli hiyo ameitoa wakati akitoa taarifa ya uzinduzi wa majengo hayo unaotarajiwa kufanyika katika mwezi wa Septemba, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye hafla hiyo. Profesa Kabudi ameongeza kuwa ujenzi wa majengo hayo katika mji wa serikali Mtumba ni hatua ya kujivunia. Profesa Kabudi amewaalika wananchi wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla kushiriki katika uzinduzi huo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, ujenzi wa mji wa serikali Mtumba awamu ya pili ulianza kutekelezwa Oktoba mwaka 2021 na hadi kufikia sasa umegharimu shilingi bilioni 698 kati ya bilioni 940 ya bajeti iliyopangwa.

0: kwa. Awamu ya tatu itahusisha ujenzi wa miundombinu ya umeme, usalama na mawasiliano. Geita. Waziri wa maji Juma Aweso amesema ameridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika kijiji cha Senga halmashauri wilaya Geita mkoani Geita. Akizungumza wakati wa ziara yake kukagua miundombinu ya maji mkoani Geita, Waziri Aweso amesema mradi huu ambao umefikia 82% utawanufaisha wakazi wa kaya 19 za halmashauri manispaa ya Geita na halmashauri ya wilaya Geita. Mradi huu wa maji wa miji 28 unasimamiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Geita na utagharimu shilingi bilioni 124. Dar es Salaam. Halmashauri ya manispaa Kinondoni imewatahadharisha wananchi kutotupa taka kwenye mito na mifereji kwa kuwa itasababisha mafuriko kipindi cha mvua za El Nino zitakapoanza. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika zoezi la usafi wa ufukwe wa Kawe, afisa usafishaji manispaa ya Kinondoni Alban Mugabuso amesema manispaa hiyo imejipanga kuhakikisha taka zote zinatupwa katika maeneo husika ili kuepusha kuziba mifereji na kuzagaa katika maeneo ya fukwe. Na diwani wa kata ya Kawe Bernard Malima amewahimiza wananchi kuendelea kulinda fukwe za Kawe na maeneo mengine kutokana na umuhimu wa fukwe hizo katika kuendeleza mandhari nzuri ya jiji la Dar es Salaam. Pwani. Msimamizi wa kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani Beatus Milanzi amesema uwepo wa viwanda hivyo umechochea ongezeko la ajira kwa vijana. Akizungumza mkoani Pwani wakati wa ziara ya viongozi wa serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu iliyolenga kukagua utekelezaji wa miradi iliyofanywa na serikali, Milanzi amesema ajira zaidi ya 2000 zimepatikana kutokana na kuwepo kwa kongamano kwa kongani hiyo. Milanzi ameongeza pia zaidi ya ajira 100,000 zinatarajiwa kutolewa ifikapo mwaka 2030 kutokana na uwepo wa viwanda vilivyoanza uzalishaji na vingine vinavyoendelea na ujenzi. Amesema kwa sasa kongani hiyo imefikia 35% ya lengo la kuwa na viwanda 200 ifikapo mwaka 2030. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC. Taifa. Kagera. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zimepitia na kukagua miradi 7 ya maendeleo katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 ikiwa ni sehemu ya uwekezaji wa serikali katika kuboresha huduma za kijamii na kuchochea maendeleo ya wananchi. Akizungumza mkoani Kagera, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 Wazo Mangunda amesema miradi hiyo inahusisha sekta za barabara, maji, elimu, afya, utawala bora na uwezeshaji wananchi kiuchumi. Pia Mangunda amesema uwekezaji huo unaonyesha dhamira ya serikali ya kuboresha maisha ya wananchi na kuharakisha maendeleo katika maeneo mbalimbali nchini. Mangunda ameongeza kuwa utekelezaji wa miradi hiyo umezingatia thamani halisi ya fedha na kuhakikishia wananchi wanapata manufaa iliyokusudiwa kutokana na uwekezaji huo wa serikali. Lindi. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia kutoka Wizara ya Nishati Nulasco Mlai amesema serikali inaendelea kuhamasisha ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazoweza kuongeza upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Akizungumza mkoani Lindi alipotembelea mradi wa hydrogen ya kijani wilayani Kilwa, Mlai amesema ni muhimu kuendelea kuangalia teknolojia mbalimbali kuthamini ufanisi na usalama wake. Katika ziara hiyo, Mlai amepokea maelezo kuhusu teknolojia inayotumika katika mradi huo, hatua zilizofikiwa pamoja na maandalizi yanayoendelea kuelekea kuanza kwa uzalishaji rasmi. Amesema mradi huo utakapokamilika utawezesha jamii kuona kwa vitendo matumizi ya hydrogen na kijani katika kupikia, huku akitoa fursa ya kujifunza kuhusu teknolojia hiyo pamoja na za kiuchumi zinazoweza kujitokeza kutokana na matumizi yake. Arusha. Kamati ya kudumu ya bunge ardhi, maliasili na utalii imeshauri serikali kuongeza jitihada za kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika sekta ya utalii ili kuongeza kasi ya kuibua vivutio vipya na kuboresha vilivyopo, hasa katika wakati huu wa kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Akizungumza na TBC mkoani Arusha wakati wa ziara ya kamati ya kukagua shughuli za uwekezaji katika msitu wa hifadhi wa Ziwa Duluti, mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava amesema hatua hiyo itasaidia Watanzania kunufaika na fursa zitakazotokana na mashindano hayo. Kamati hiyo pia imesisitiza umuhimu wa Watanzania kutumia fursa ya mashindano ya AFCON kujikwamua kiuchumi kupitia sekta ya utalii. Dar es Salaam. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Kanda Dar es Salaam Edward Soko amewahimiza vijana kujiunga na elimu ya ufundi stadi ili kujiongezea fursa za kujiajiri na kuajiriwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam kando ya hafla ya ugawaji vyeti kwa wahitimu 30 wa mafunzo ya fani mbalimbali, Soko amesema katika kufanikisha hatua hiyo serikali imeweka jitihada kwenye elimu ya ufundi stadi kwa kujenga vyuo vipya 145. Amesema vyuo hivyo vinatarajiwa kuanza kutoa mafunzo kuanzia mwaka ujao 2027. Kinshasa. Walinzi wa amani kutoka Tanzania, kikosi cha 12 cha jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, kimeendeleza operesheni ya ulinzi wa amani katika kijiji cha Sayo katika mji wa Beni ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa operesheni kutoka kikosi cha 12 cha JWTZ Meja Yohana Mgalambe amesema operesheni hiyo imesaidia kurejesha amani kwa wananchi wa kijiji cha Sayo waliokuwa wameyakimbia makazi yao kufuatia uwepo wa vikundi vya waasi waliokuwa wakivamia katika kijiji hicho. Naye mkuu wa kikundi na msimamizi wa operesheni hiyo Kapteni Khalid Masud amesema mafunzo waliyopata yamesaidia kutekeleza jukumu hilo la kurejesha amani katika kijiji cha Sayo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa weledi zaidi. New Delhi. Wanafunzi kadhaa wanaofiwa kufunikwa na mabaki ya jengo la makazi la ghorofa 5 lililoporomoka mapema Jumapili leo kusini magharibi mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Taarifa kutoka nchini India zinafafanua kuwa zaidi ya watu 50, wengi wao wakiwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Delhi, walikuwa katika vyumba mbalimbali ndani ya jengo hilo ambalo limekuwa likitumika kwa makazi ya wanafunzi wa chuo kikuu hicho. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema kabla ya kuporomoka kwa jengo hilo la ghorofa 5 na kusababisha kukwama kwa baadhi ya watu katika mabaki ya jengo hilo, kulikuwa na shughuli za ujenzi zikiendelea katika eneo la chini kabisa la jengo la ghorofa. Akizungumzia tukio hilo, waziri kiongozi wa jimbo la Delhi Rekha Gupta amesema juhudi za kuwanasua waliofunikwa na mabaki ya jengo hilo zinaendelea, pamoja na kuwaondoa watu wengine kutoka katika majengo ya jirani na eneo la tukio ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea wakati wa juhudi za kuwanasua watu ambao walifunikwa na mabaki ya jengo hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa viongozi na wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu Profesa Paramagamba Kabudi amesema ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma umeonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujenga yenyewe. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema serikali itatumia zaidi ya shilingi bilioni 124 kuimarisha huduma za maji mkoani Geita. Wanafunzi kadhaa wanaofiwa kufunikwa na mabaki ya jengo la makazi la ghorofa 5 lililoporomoka kusini magharibi mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Hey, marafiki, bafiki le kweli. Bafiki le, balipo nkamu, balipo.
3: Ndio, tumefika. Tupo Kiela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kiela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kiela. Ewe mkazi wa Kiela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Omari Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba niridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukiwelezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambao ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Bila shaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au ufuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni amini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

0: Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.
1: Ndio mwanga na mafunzo mbalimbali. Kiswahili lugha yetu tuitunze. Utaji

na hamu vile ukikisikia, Kiswahili na adhimu Mungu katutunukia.

0: Kishwani ukweli rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalam wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda zako Kojani utajikuta hufahamu huoni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, ikikwenda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo mzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na aga msaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
4: Jambo zuri.
2: Haya, asante. Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibi, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi, lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hao watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalamu wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibi, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tumeona fursa katika maeneo kadhaa ya utafsiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana ya kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tupeane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa na lugha ya Kiswahili.
0: Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani, kwa mfano labda elimu, kama usafiri kama ulivyosema, michezo, tehama na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa umeniuliza swali, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi hizo? Labda ni kutoa tu hofu, ndugu mtangazaji, tayari istilahi hizo zipo, tunazo istilahi za kutosha. Baraza la Kiswahili la Taifa kupitia wataalamu wake limeshajipanga kwa ajili ya AFCON. Tayari tunazo istilahi za michezo, tunazo istilahi katika kila uga. Kwa hiyo ni kutoe hofu katika hilo kwamba istilahi zipo, na hasa pengine labda kwenye eneo la michezo ambako watu wanaweza akawa na hofu hiyo. Wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza. Kama hujapata istilahi za michezo, uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionyesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
0: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
1: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu wana maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja. Lakini waandaa maudhui mtandaoni watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao, ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza, wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza wakatumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
0: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
1: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari limeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na banda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi, na Ikilahi na Kamusi watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu, tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia inakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa silahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi tengine.
0: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
1: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhani anaweza akaifanya, iwe sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, iwe fasihi, iwe mziki. Pengine kwa mfano mtu anaweza akawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, vitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wetu, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
0: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omari Machibi, ya AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
1: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae uka baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, na kuaga kwa herini.

0: Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omar amesema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano wa 26 wa Baraza la Mawaziri wa Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika na kupambana na utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Na mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Simiyu kufanya kazi kwa bidii ili kukamilisha mradi wa ujenzi wa kituo cha kupozea umeme ili kuondoa adha ya upatikanaji wa umeme wa uhakika. Akizungumza mkoani Simiyu mara baada ya kukagua ujenzi huo, Mtanda amesema kituo hicho kitasaidia kuwepo kwa umeme wa uhakika na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC. Linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Dua ya usiku huu.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau kariha al mushrikun. Thumma as-salatu was-salamu 'ala mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa ba'd. Watanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kawaida kipindi hiki huanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasoma neno katika Qur'ani katika juzu amma, katika juzu ya 30, juzu ya mwisho katika Qur'ani, katika sura mashuhuri sana. Inasema ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. لأنه هيلي اللي منتجوع كسبابه كسوما قرآننا ومتزامه ولمين قوسا سيدي سوليفيو ونهونه لواقي صحيحي وكويلي وحاليسي دي سوليفيو قرآن يزنقوم زكاد كمياكا هيو يا زماني كوانبا itakapofika katika akhir zamani, miongoni mwa dalili za kwamba kiyama kinakaribia tunakisogelea ni kuona watu wakiingia katika dini wengi wengi, makundi kwa makundi, vikundi kwa vikundi, mamia kwa mamia, maalfu kwa maalfu. Hizo ni dalili kwamba kiyama tunakisogelea. Ukiona watu wanakwenda katika dini hii, ukumbuke kwamba mwanzo dini hii ilianza si vile hivi. Alikuwa mtu mmoja, Muhammad sallama, akaja Bibi Khadija, akaja Sayyidina Abu Bakr Siddiq, akaja Ali ibn Abi Talib, hivyo hivyo mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, ikawa taabu. Na wale wa mwanzo walipata taabu katika dini hii, wapo waliopigwa kwa sababu ya dini hii, sikwambii waliojeruhiwa na kufilisiwa na kwa sababu ya dini hii. Sasa Mungu anazungumza katika Qur'an kwamba hii hali hii sivyo itakavyokuwa katika akhir zamani, kwamba ulimwengu utakapokuja mbele itabadilika hali. Hawataingia tena mmoja mmoja kwa siri, wataingia watu sasa makundi kwa makundi, makundi kwa makundi, si tena mtu mmoja mmoja, makundi kwa makundi. Na hili tumeliona hivi karibuni, kiongozi mmoja wa dini nyingine kule Afrika Kusini hivi karibuni alipotoa shahada yake kama kiongozi wa kiroho katika dini nyingine wakati huo, basi nyuma yake siku moja hiyo hiyo wakaingia watu wafasi wake 100,000 kwa mara moja. Baada ya shahada moja ya kiongozi wa kiroho, siku hiyo hiyo nyuma yake wakatamka shahada wengine wafasi wake 100,000 kwa mara moja. Jalia umma wa watu 100,000 hapa Dar es

0: Naam, kwa watu wa Tanzania wenzangu, mkienda katika uwanja wa taifa la Pojoa leo mpaka sasa, ukija ule uwanja tunaambiwa ni watu 60,000. Ni watu 60,000. Unaona ni watu wengi mno. Takwimu zinatuambia ule uwanja unapojaa ni watu 60,000. Leo jalia 60 ongeza 40, yani karibu mara mbili yake. Ni watu wametamka shahada kwa siku moja kwa mara moja. Wakawekwa kwa watu waikawekwa kipaza sauti. Maana huwezi kusilimisha mtu mmoja mmoja. Inabidi tamkwe Bismillahirrahmanirrahim, ashhadu an la ilaha illa Allah kwa mara moja. Watu 100,000. Na hili ndio uthibitisho wa Qur'ani kwamba itha jaa rasulullah fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja. Kipindi hicho utaona watu wanaingia katika dini si mmoja mmoja, ni makundi kwa makundi, wameingia watu mara moja, watu 100,000 katika nchi ya Afrika Kusini. Na hili ni ishara tu kwamba ni sehemu zingine zipo wako wanaingia watu katika watu 1,000, huingia watu 200, watu 300. Hii ni hali ya kawaida. Sasa hii 100,000 imevunja rekodi kwamba ni shahada kubwa kabisa katika tarehe kuweza kushuhudiwa kwamba wakatamka watu shahada watu 100,000 kwa mara moja. Na hili ndio ukweli wa Qur'ani, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Bahati mbaya sasa, wakati hawa wanaingia makundi kwa makundi, utawakuta wale ambao ndio walikuwa katika dini toka zamani, wao wanalegalega wanachomoka. Allahu akbar. Wakati hawa wanaingia makundi kwa maalfu, malaki kwa malaki, wale ambao walikuwa katika dini yao asili wa zamani, wamezaliwa katika, wao pia wanalegalega, hawaoni chochote. Msiba huu ulikuwa wewe sasa uwakaribisha waliokuja katika dini hii kwamba wao umetamani kwa mahuku kuna khairi, kumbe wewe ulikuwa katika khairi hile huoni thamani yake. Wako watu wanaritadi kila siku watoka katika dini. Wako wakina Waislamu wakiume wanatoka katika Uislamu. Siku ya midala zetu toka katika Uislamu kila siku. Ima sababu mbalimbali, miongoni mwa hizo ni maradhi, miongoni mwa hizo ni ndoa. Watu wameteseka na ndoa kwa muda mrefu, wapati ndoa, kaona hapana, bora watoke katika dini watapata ndoa katika upande wa pili. Wako watu wameugua kwa muda mrefu, wanatamani wasoka hapana kuja tupone kwenda katika upande mwingine. Lakini kwa Muislamu, mitihani ni sehemu ya sehemu yako. Mitihani ya maisha hii ni sehemu ya Uislamu wako. Ili ukamilike vizuri lazima mitihani ikukumbe. Ili ukamilike vizuri lazima misukosuko ikukumbe. Ukiwa wewe katika dini kwamba huna msukosuko wote, basi tilia wasiwasi wa imani yako. Lakini mwenye imani thabiti lazima misukosuko imkumbe. Allah, tunakuomba muumba wa mbingu na Tanzania nzima hii ni mikononi mwako. Tanzania ina watu 60,000,000 tumeambiwa hivi karibuni. Allah, hawa ni waja wako. Katika hao 60,000,000 wako wagonjwa. Katika hao 60,000,000 wako watu wenye shida mbalimbali. Wako watu wanataka watoto, wako watu wanataka biashara, wako watu wamefilisiwa, wako watu wako kwa namna zao. Allah, hawa ni waja wako. Tutazame kwa jicho la huruma wale ambao ni wagonjwa, ya Rabbi, tuponyeshe maradhi yetu. Na wale ambao misukosuko katika familia zetu, tia amani katika familia zetu. Ya Rabbi, hali ya maisha tutie wepesi katika maisha yetu. Biashara zetu ziende sawa sawa. Tukilima kilimo tupate, tukivuna tupate maendeleo katika kile tunachokivuna. Ya Rabbi, tia amani katika familia zetu, tia amani katika mitaa yetu, tia amani katika miji yetu, tia amani katika nchi kwa jumla. Ya Rabbi, tuna viongozi tuwachagua sisi, hawa wameingia madarakani kwa ridhaa yako. Allah, tupe nguvu ya kutawala vizuri, na sisi tumethubutu kuweza kuwatii viongozi ambao sisi ndio tuwachagua. Allah, kwa rehema zako na fadhila zako ujalie siku huu ni siku ya amani. Waliolala na maradhi waamke wakiwa wazima. Waliolala na shida waamshe wakiwa hali shida zao zimekwisha. Wenye madeni waamshe salama wakiwa wanaweza kulipa madeni ya watu. Na wenye kudai watu, ya Rabbi, wajalie pia waweze kulipa madeni yao mara ifika hapa kesho alfajiri. Mimi ni Maalim Sahib, wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, usiku huu tunakualika utulize moyo wako na uwe pamoja nasi katika kipindi hiki cha mahubiri cha Kumekuchwa. Ninakukaribisha katika muda huu wa usiku, wakati tunapotafakari neno la Mungu, kupata faraja, jengwa katika imani na kujiandaa kuimaliza siku tukiwa na amani moyoni. Na

0: Diocese ya Morogoro. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Lihimidiwe, litukuzwe jina lako, maana yote kwako yanawezekana. Tazama, tunapokwenda kuyatafakari maneno yako, tunatamani Bwana ukaguse mioyo yetu, ukaguse maisha yetu, nasi tuko tayari kupokea na kubadilika katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nitasoma injili ya Luka Mtakatifu sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye aliyekuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akafundisha makutano alimo chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akasema, akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Bwana asifiwe. Tunaona namna ambavyo Yesu alipokuwa anafanya huduma, na alipokuwa anafanya huduma akaona watu wanaosha nyavu zao, wakina Simoni wakawa wanaosha nyavu zao, akawaomba apande kwenye kile chombo waende ng'ambo kwenda kuhubiri injili. Wakati wako hapo ng'ambo, anaongea habari za Yesu. Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi, alikuwa anafundisha watu ambao wameketi wanamsikiliza. Wakati yuko kwenye neno anaendelea kufundisha, akamwambia Simoni, twende ukashushe nyavu. Akasema, hapana Bwana mkubwa. Tazama, akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi usiku kucha, lakini hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Haleluya. Tunaona katika maisha yetu tunaishi maisha yenye changamoto, yenye mambo mengi, yenye vitu vingi ambavyo vinatesa sana maisha yetu. Lakini tunaona Simoni alipokutana na Yesu akasema, kwa neno lako nitashusha nyavu. Maana yake imani yake ndiyo alienda kushusha nyavu mpaka kilinini, na alipata samaki wengi mpaka akaomba msaada. Kwa hiyo kumbe katika maisha yetu tunapokutana na changamoto, tunapokutana na gharika ya namna yoyote, tunapokutana na mambo yoyote ambayo yanateza na huumiza mioyo yetu, jamani, yuko Yesu ambaye ukiruhusu awe kwenye maisha yako, maana yake haijalishi ulikuwa umechelewa kwa namna gani, lakini yupo Yesu. Sema hivi, kwa neno lako nitashusha nyavu. Maana yake kwa tumaini la Mungu ambalo liko kwenye maisha yako ndio litakusaidia kuvuka hapo ulipo. Inawezekana umechoka, umetafuta ushauri kwa wataalamu wa ushauri. Inawezekana umehangaika huku na kule. Imewezekana umeenda mpaka hospitali, labda na tatizo lako ni gumu sana. Lakini nikuambie kitu, Yesu akiingilia kati kwenye maisha yako, unamwambia Yesu, kwa neno lako mimi napokea uzima, kwa neno lako napokea uponyaji, kwa neno lako nitavuka salama. Ili chombo kiwe salama, lazima Yesu akae humo. Ili wewe uwe salama, lazima Yesu akae humo. Haleluya. Lazima Yesu akae humo. Na namwambia, kwa neno lako nitashusha nyavu. Manake kwa imani ulionayo ya kumwamini Yesu Kristo, utavuka kwenye hilo ambalo unapita nalo. Haijalishi ni gumu namna gani, lakini utavuka katika jina lako Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana, tuvuke, lakini Yesu awe katika mioyo yetu. Neno hili likawe baraka, neno hili likakutia nguvu katika maisha yako ya kila siku. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uwe na wakati mwema.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kutoka katika injili ya Luka. Ujumbe kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Anna Sengole kutoka kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Morogoro. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Maendeleo.
1: Tumekutana tena msikilizaji wa TBC Taifa katika jukwaa la maendeleo. Hapa ndipo tunayaangalia maendeleo yetu katika nyanja tofauti tofauti. Twende sote katika Mtanzania 2050. Hapo utamsikia kijana ambavyo anejua dira ya maendeleo ya taifa na namna ambavyo serikali imejielekeza kumkuza kijana kiuchumi. Katika ndondondo utajua mbinu za uwekezaji na safari ya ushindi. Leo utasikia mtaalamu wa mifugo alivyogeuza changamoto kuwa fursa. Kaa na sisi uyajue.

0: Haya, katika jukwaa la maendeleo tunaelekea hapa sasa kwenye Mtanzania 2050. Mtanzania 2050 inakuonyesha wewe Mtanzania itakapofika 2050 utakuwa katika nafasi gani katika maendeleo ya nchi yetu. Na nimekutana na kijana, yeye atatuambia yeye akijitizama yeye ni Mtanzania 2050 atakuwa kwenye nafasi gani. Serikali imemwandalia nini yeye kijana kwa 2050 akiwa katika nchi yake hii?
1: Mimi naitwa Grace Mtega. Unazifahamu baadhi ya fursa ambazo tumepewa au zimeandikwa kwenye dira ya 2050? Na fursa hizo, cha kwanza ni vijana kuwezeshwa kiuchumi. Kwa hiyo serikali imelenga hadi itakapofikia mwaka 2050 kwa namna moja au nyingine vijana tu tumeondokana kwanza kwenye swala la umaskini au utegemezi. Kwa kujitahidi, wanajitahidi kupitia wizara mbalimbali hadi kwenye ngazi tuseme ya kata huko. Kwa hiyo halmashauri tunasema vijana tunawezeshwa kwa kupewa mikopo. Na kwa nini tunapewa mikopo? Kwa sababu ni changamoto ambayo tulishakutana nayo nyuma. Serikali imeona kwamba ili tuweze kuwakwamua hawa vijana ambao ndio sisi sasa, wametuwekea swala zima la mikopo ili tuweze kufanya shughuli zetu mbalimbali, na sio kutegemea tu ajira peke yake. Hapana, kwamba ukiachana na kwamba kuna changamoto ya ajira, lakini kuna mambo mbalimbali tunaweza kufanya. Kwa hiyo hiyo ni fursa ya kwanza. Lakini fursa ya pili, au
0: tukiwa kwenye fursa ya kwanza ya mikopo, wewe ni kijana, unafahamu kwamba kuna hiyo fursa ya mikopo, umeshawahi yani kufuatilia hii mikopo kijana unapataje pataje?
1: Nimeshawahi kufuatilia, tena kwa uzuri kabisa sasa hivi kuna mfumo ambao upo kwa ajili ya vijana. Yaani nimeshajisajili kiukweli. Kwa hiyo nasubiri tu fursa zitakapotoka kwenye ule mfumo. Sasa hivi tunaenda mambo kidigitali, teknolojia inazidi kukua. Kwa hiyo kuna mfumo ambao umewekwa. Kuna masharti yake kule yameainishwa kabisa namna mtu anavyoweza kupata mikopo. Kwa hiyo ni unajisajili, unabaki kusubiri kwamba muda unaotangazwa kwamba kuna mikopo ya vijana, fursa hiyo hapo lazima uitumie. Lakini ukiachana na hilo, kuna mikopo ambayo tunasema hii ya halmashauri. Utakiwi muda mwingine kwenda peke yako, unatakiwa uwe na vijana wenzako watano, kwa sababu tunavyosema vijana tunataka hadi kitakapofika mwaka 2050 tuwe tumenyanyuka kiuchumi. Hauwezi kunyanyuka peke yako. Kwa hiyo inakutaka wewe pamoja na wenzako mkiwa na nia moja na lengo moja, la mmeandika mradi wenu mnaotaka kufanya, mnaenda mnafuata hatua zote, mnapewa mkopo. Ndiyo.
0: Aha, umesema fursa ya kwanza ni hiyo ya mikopo. Fursa nyingine ambayo unaiona imeainishwa kwenye 2050?
1: Fursa nyingine ambayo imeainishwa kwenye dira ya 2050 ni swala zima la mazingira. Nikiongelea kwenye mazingira pia namgusa kijana moja kwa moja. Na hata tukirejea hapo nyuma, mwezi wa sita ilikuwa ni wiki ya mazingira, yes, kwa hapa Tanzania. Lakini waziri alitoa ahadi kwamba, na sio ahadi, na ndio ukweli wenyewe ambao upo, kwamba kupitia mambo ya mazingira, kupitia hizi tusemeje taka, hadi itakapofika mwaka 2030 tu, hiyo ni miaka mitano, kwamba itakuwa imedhalisha ajira nyingi sana kwa vijana. Kwa hiyo kupitia mazingira vijana wengi tunaenda kukombolewa pale. Kwa hiyo tu ni namna gani unaona fursa, na mazingira ni sehemu pana. Sasa ni wewe chaguo lako kuamua uwe upande upi. Uwe kwenye taka ngumu, uwepo kwenye carbon, kutengeneza carbon, au uwepo kwenye kupanda miti huko, kuotesha vitalu vya miti na kuviuza. Kwa hiyo fursa ni nyingi, ni sisi wenyewe kukimbilia kwamba sehemu gani tuweze kukaa, tuweze kunufaika nazo.
0: Unaona vijana wakiwa wameziona hizo fursa, au vijana huo mnasema sisi hatujaambiwa?
1: Kwa upande wangu mimi nimeshaziona na nipo kwenye kuzitekeleza ili niwepo ndani ya dira 2050. Imenikuta wakati sahihi na nipo tayari kuhakikisha kwamba hadi itakapofikia 2050 sitakuwa kijana tena, lakini nitakuwa ni yule kijana aliyenufaika kupitia hii dira. Kwa hiyo kweli baadhi ya vijana wenzetu bado hiyo fursa hawajaiona, lakini tunajitahidi kupeana elimu, kuelimishana ili wenzetu waweze kujua kwamba hapa kuna kitu fulani unaweza ukakipata. Ndio. Niseme nchi yetu ina malengo mazuri na sisi vijana, kwa sababu ni taifa la leo ndio tunayoiongoza hii Tanzania kwa sasa. Kwa hiyo kitu kikubwa, serikali ina mategemeo makubwa kupitia sisi. kupitia teknolojia, kupitia mazingira, kupitia yani vitu vingi kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni sisi tutumie zile nafasi tulizopewa, tumeaminika, tuaminike basi, wametuamini. Kwa hiyo tutumie nafasi yetu vizuri ili dira ya 2050 iweze kutunufaisha moja kwa moja.
0: Haya, vijana ni kundi kubwa ukichukulia sensa ya mwaka 2022. Sasa kwa ajili ya ukubwa huo na wingi wenu huo, taifa linatarajia makubwa kwa vijana kwa kushiriki katika maendeleo ya taifa moja kwa moja, ndivyo anavyosema Grace.

0: Ndondondo. Tuko na mtaalamu hapa ambaye atatueleza mbinu za uwekezaji. Tunaanzaje kuwa mwekezaji? Nani ni mwekezaji? Je, uwekezaji ni kwa kila mtu? Yupo hapa atatuambia.
1: Naitwa James Ngeleja, ni mhadhiri msaidizi kutoka chuo cha mipango, lakini pia ni mwezeshaji wa elimu ya mambo ya kifedha kwa jamii nzima. Tunavyozungumzia swala zima la maendeleo kama ambavyo umekwisha kulitambulisha, maana yake ni ustawi wa maisha kwa ujumla, kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine ya kuweza kujikimu kimaisha. Sasa swali la kwamba ni nani anaweza kuwa mwekezaji? Ni mtu yoyote mwenye kipato anaweza akawa mwekezaji. Na si lazima tu awe mtu, lakini pia anaweza akawa ni biashara ama kampuni ama taasisi, anaweza akawa mwekezaji. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mtu kuweza kuwekeza ama taasisi kuweza kuwekeza ni lazima iwe au awe na kipato. Na tunavyozungumzia kipato unakipataje? Tunasema ili mtu aweze kupata kipato, tunasema kuna aina kuu mbili. Ya kwanza ni kuuza ujuzi ambao uko nao. Kuuza ujuzi maana yake ni kwamba wewe ni mtaalamu wa jambo fulani, basi unauza utaalamu wako ama unakubali utaalamu wako utumiwe na mtu ama taasisi, alafu taasisi hiyo inakulipa kwa kile ambacho umekitoa kwao. Lakini pia chanzo kingine cha kipato ni kununua na kuuza bidhaa ama huduma. Unapouza huduma au bidhaa kwa mtu ama kwa jamii, maana yake ni kwamba unatoa suluhisho ya changamoto ya huduma bidhaa yako, lakini pia jamii ama mtu anakulipa. Sasa unapolipwa, manake ndipo unakopata kipato. Sasa tunapopata kipato ndo linakuja swala zima la uwekezaji. Na
0: tukianza hapo katika zile sifa za uwekezaji, umesema mwekezaji anaweza akauza ujuzi. Tukijitizama sisi hawa vijana wenye umri miaka 18 mpaka 33, 30 ngapi, wengi unakuta ni mafundi, labda anachomelea, anafanya ujenzi, sijui anapaka rangi. Huyo naye anauza ujuzi?
1: Ya, huyo naye pia anauza ujuzi. Yupo kwenye kundi la kuuza ujuzi kwa kutengeneza huduma ama bidhaa ambayo inatumiwa na mtu mwingine, na anayetumia analipa fedha. Kwa hiyo pale tunasema kwamba yule mtu yupo kwenye kundi la kuuza ujuzi. Kwa hiyo sasa anapouza ujuzi ndo anapata kipato. Sasa kama vijana wengi tuna rasilimali ya nguvu na maarifa, kwamba tayari tunao maarifa ama ujuzi ambao tunautumia kwa ajili ya kutengeneza huduma ambazo tunalipwa. Sasa tukishalipwa, maana yake tunapata kitu kinachoitwa kipato. Na kipato hiko tunachokipata, maana yake sasa tunakuja kwenye eneo jingine linaloitwa namna gani ya kusimamia kipato chetu. Kwa sababu tunavyosimamia kipato chetu, ni kwanza kikidhi mahitaji yetu ya kila siku, lakini pia tunatamani tupate fedha ambayo itaiweka kama akiba, na akiba hiyo ambayo tutakuwa nayo sasa tuipeleke kwenye uwekezaji. Kwa hiyo kijana pia yupo kwenye kundi la moja kwa moja la kuwa mwekezaji.
0: Aha, kwa hiyo kumbe, na anaposema kijana mimi sina mtaji, siwezi kuwa mwekezaji, kwanza mimi sina mtaji, inakuwa sio kweli.
1: Yeah, anakuwa sio kweli. Inakuwa sio kweli. Kwa sababu kama ambavyo nimesema kwamba mwekezaji ni mtu yoyote ambaye ana kipato. Kama wewe unapata kipato chochote kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, manake pia unaweza kuwa mwekezaji. Sasa unawekeza vipi? Cha kwanza ni lazima tujifunze ama tufahamu namna ya kusimamia kipato chetu. Tunapata kipato kikiwa na wataalamu wa mambo ya fedha wanasema kwamba kipato chetu tunakigawa kwenye makundi makuu matatu. Kundi la kwanza ni kwa ajili ya mahitaji muhimu. Kwamba mahitaji muhimu, labda chakula, malazi, pamoja na vitu vingine ambavyo ni vya msingi kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini pia kundi la pili ni kwa ajili ya mambo ambayo tunayatamani kuyafanya, ya sherehe, starehe na kadhalika. Lakini pia kipato chetu kwenye kundi la tatu ni kwenye swala zima la akiba na uwekezaji, ambalo kwenye makundi matatu, mahitaji muhimu, lakini pia mahitaji ambayo sio ya msingi ama sio ya muhimu sana, na uwekezaji. Manake kila eneo lina asilimia yake.
0: Hapo sasa kwenye akiba na uwekezaji, mtu anasema mimi kinachokipata chote mimi naweza nikala kikaisha, haya nawekeza na weka, napata wapi akiba ya kuweka?
1: Okay. Ndio maana tukasema kwamba tunavyokuwa tunatengeneza kipato, ni lazima tukisimamie kipato. kwamba kipato ninachokipata ni lazima niishi chini ya kipato changu. Kama mimi kwa siku natengeneza shilingi 10,000, basi matumizi yangu na mahitaji yangu kwa siku ni lazima yawe ya chini ya shilingi 10,000. Manake kama ni matumizi yangu kwa siku ni shilingi 5,000, nitakuwa nimebakiwa na shilingi 5,000. Manake 5,000 nyingine nayo baki sasa ndo inaingia kwamba okay, 30% ya hii fedha nitaipeleka kwenye mambo mengine ya burudani na kadhalika. Lakini 20% nayo baki lazima niipeleke kwenye sehemu panapoitwa akiba na uwekezaji. Na hapo ndipo tunapata jibu la msingi kwamba kumbe hata yule mwenye kipato kidogo anaweza akawa mwekezaji. Sasa ni wapi awekeze? Na ni wapi aweke akiba na namna gani aweze kuweka akiba? Kwamba kwa kawaida mwanadamu yoyote ama binadamu yoyote tunapaswa kuwa na malengo ya kifedha. Kwenye malengo ya kifedha maana yake ni kujua namna gani napata fedha, lakini pia namna gani naweza kuitumia fedha yangu. Ukishajua hilo, basi unakuja kutenga budget. Kwamba okay, nitakuwa na estimation ya mapato yangu mimi ni kiasi hiki. Mimi nitakuwa natumia fedha yangu kwenye utaratibu huu. 50% itaenda kwenye mahitaji ya msingi. Mfano. Lakini nitasema 30% itaenda kwenye mambo mengine ya kijamii, mambo mengine ya burudani na mahitaji mengine ya kibinadamu. Lakini 20% inayobaki nitaipeleka kwenye akiba na uwekezaji. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye kipato anaweza akawa mwekezaji na akaweka akiba na akawekeza.
0: Tunashindwa wapi kuwa wawekezaji? Katika ngazi hii ya vijana na kwa kipato hicho hicho kidogo tulichonacho.
1: Ya takwimu ambazo zinatolewa na BOT na taasisi nyingi za kifedha zinaonesha kwamba ni ukosefu wa elimu ya kifedha. Na ndio maana hata serikali, hata juzi tumesikia pia Waziri Mkuu hata Rais wa Jamhuri amesisitiza sana kwamba elimu ya fedha iendelee kutolewa kwa makundi yote. Makundi ambayo bado yako mashuleni, lakini pia kwenye makundi ambayo yapo nje na shule. Kwa hiyo changamoto kubwa ni ukosefu wa elimu ya fedha.
0: Na wataalamu ndonyie, ni jitihada gani sasa zinafanyika kuhakikisha vijana wanapata elimu ya fedha ili kila mmoja pale alipo ajue mimi ni mwekezaji, naweza kuwa mwekezaji?
1: Jitihada ambazo zinatolewa kwanza kupitia BOT imekuja na hii sera ya kuwa na hawa watu wanaitwa Certified Financial Educators, ambao lengo mahususi la hili kundi ni kwenda vijijini na mijini ama kwenye makundi yote ambayo hayako kwenye mfumo wa elimu, kwenda kuwapatia elimu. Yawe ni vikundi ama ni mtu binafsi na kadhalika, ndo jukumu la msingi la CFE ambalo mimi pia nalifanya. Kwa hiyo hilo ndo jukumu la kwanza, kutoa elimu, na ndo jitihada ambayo serikali kupitia wadau wa elimu na watu wengine tunalo, kuwapatia kwanza elimu makundi yote ambayo yako vijijini ama yako nje ya mfumo wa shule.
0: Unamwambia nini kijana ambaye anasema yeye hawezi kuwa mwekezaji kwa sababu hana kipato?
1: Neno langu kwa kijana ni kwamba hatuna sababu yoyote ya kuto kufanya kazi, lakini pia hatuna sababu yoyote ya kuto kuweka akiba na kuwekeza. Kwa hiyo kama hatuna sababu yoyote ya hayo mambo, manake tuna kila sababu ya kufanya kazi, lakini pia tuna kila sababu ya kuweka akiba na kuwekeza. Kwanza mtu ambaye akisema hivyo, swali la kwanza ambalo unapaswa kumuuliza kwamba manake hana uwezo wa kukidhi mahitaji yake ya kila siku ya msingi kwa siku. Manake kwa siku manake yeye hali, manake kama ni bando basi aweki, yani hafanyi chochote, manake yupo. Kama anaweka bando anakula, manake pia anaweza kufanya uwekezaji na uwekaji wa akiba. Kinachotakiwa kwake ni kumuelimisha tu kwamba okay, unaitumiaje fedha ambayo unaipata. Umepata shilingi 10,000 kwa siku, kwa mwezi unapata shilingi 50,000. Okay, unaitumiaje hiyo shilingi 50,000? Ndo kitu ambacho cha kwanza cha kuweza kumwambia huyu mtu ambaye anadhani kwamba hawezi kuweka akiba wala hawezi kufanya uwekezaji.
0: Umesikia? Kumbe kila mtu anaweza kuwa mwekezaji. Hivyo kama bado hujaanza kuwa mwekezaji, anza sasa kuwekeza kama tulivyojifunza katika ndondondo ya leo.
2: Safari ya ushindi.
0: Sasa ni wakati wa kipengele chetu cha tatu. Kipengele hicho ni safari ya ushindi. Tega sikio.
3: Victoria Kisiombe, mwanamke aliyegeuza changamoto kuwa fursa. Mume wa Victoria Kisiombe alifariki, alihitaji kutafuta chanzo cha ziada cha kipato kwa ajili yake na watoto wake watatu waliokuwa bado wadogo. Licha ya kuwa daktari wa mifugo, Kisiombe alikataliwa kupata mikopo na benki kadhaa. Hii ni kwa sababu nchini Tanzania, ardhi na mali mara nyingi hurithiwa kupitia upande wa mwanaume. Hivyo Kisiombe hakuwa na mali iliyokuwa katika jina lake ambayo angeweza kuitumia kama dhamana ya kupata mkopo. Hata hivyo, changamoto hiyo ilimfanya aangalie kila alichokuwa nacho. Miongoni mwa mali hizo kulikuwa na ng'ombe mmoja aliyeachiwa na mume wake. Sasa tumjue Victoria Kisiombe ni nani. Victoria Kisiombe ni mwanzilishi wa shirika la Selfina lililopo nchini Tanzania, linalohusika na utoaji wa mikopo midogo kwa wanawake hasa wajane, kwa lengo la kuwawezesha kujikwamua katika dimbwi la umasikini na utegemezi nchini. Kutokana na ubunifu wake, amefanikiwa kusaidia wanawake 1027 na kutengeneza nafasi 150,000 za ajira. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari mkoani Mbeya kabla ya kuhamia nchini Kenya kumalizia mafunzo yake. Alirejea nchini Tanzania na kupata shahada ya sayansi ya mifugo mwaka 1983. Mwaka 1986 alipata ufadhili kutoka chuo kikuu cha Edinburgh na kupata shahada ya uzamili. Kama nilivyokueleza awali, yeye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Selfina tangu mwaka 2002. Kwa kifupi, huyu ndiyo Dr. Victoria. Kwa nini leo tupo naye kwenye safari ya ushindi? Msikilizaji, lipo la kujifunza kwake. Kama ilivyo ada kwenye safari ya ushindi, huwa tunatazama wale wa mfano ili tujifunze na kupata hamasa kutoka kwao. Tulianza kwa kusema Dr. Victoria amegeuza changamoto kuwa fursa. Kwa namna gani? Baki na sisi. Victoria Kisiombe alitambua kwamba huyo hakuwa ng'ombe tu, bali alikuwa rasilimali yenye uwezo wa kuzalisha kipato. Angeweza kumkamua na kuuza maziwa ili kupata fedha za kujikimu yeye na familia yake. Kwa mujibu wa Kisiombe, hapo ndipo safari yake ya ujasiriamali ilipoanzia. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ni takribani 12% tu ya wanawake nchini Tanzania wanaotumia huduma za benki, huku wanawake wengi wakiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Microfinance leasing, unaweza kujiuliza ni nini? Ukodishaji mdogo wa mali. Ni huduma ya kifedha ambapo taasisi ndogo ya fedha inamnunulia mteja kifaa, mashine au mali na kumruhusu kuitumia kwa kulipa kidogo kidogo kwa awamu, huku mmiliki wa mwisho wa mali hiyo akiwa ni taasisi au anahamishiwa umiliki baada ya kumaliza malipo. Kutokana na uzoefu wake, mwaka 2002 Kisiombe alianzisha kampuni ya Sero Lease and Finance Limited, Selfina, inayolenga kuwasaidia wanawake kupata mitaji kwa njia tofauti na mikopo ya kawaida ya benki. Kupitia mfumo wa kodishaji wa mali kwa ajili ya uzalishaji, yani micro leasing, Selfina huwapatia wanawake mali kama mashine za kusaga, matrekta na mashine za kukamua mafuta. Mali hizo huwasaidia kuanzisha au kukuza biashara katika sekta kama kilimo, elimu na uzalishaji wa chakula. Mwanamke anapokubaliwa kupata mali hiyo, hulipa kiasi fulani kila mwezi kwa Selfina hadi atakapokamilisha malipo na hatimaye kumiliki mali hiyo. Kwa Kisiombe, umiliki huo ni muhimu kwa sababu unamsaidia mwanamke kujenga mali yake mwenyewe na pia kuwa na historia ya mikopo inayoweza kumsaidia baadaye kupata huduma za kifedha kutoka benki. Amesema wanawake ambao awali hawakukubalika na benki, baada ya kuanza kuzalisha na kupata mafanikio, benki huanza kuwaona kama wateja wenye uwezo. Kisiombe anakumbuka mfano mwanamke mmoja aliyekodishiwa trekta na Selfina. Kabla ya kupata trekta hilo, mwanamke huyo alikuwa akivuna takribani magunia 20 ya mpunga kwa mwaka. Baada ya kupata trekta, aliweza kulima mapema na kutumia vizuri mvua za mwanzo za msimu. Matokeo yake yalikuwa makubwa. Uzalishaji wake uliongezeka kutoka magunia 20 hadi takriban magunia 1,500 ya mpunga. Zaidi ya kuuza mpunga, mwanamke huyo alianza pia kukodisha trekta kwa wakulima wengine katika kijiji chake. Hivyo trekta hilo likawa chanzo cha kipato kwake, na pia likaanza kusaidia wakulima wengine ambao awali walitegemea zana duni za kilimo. Kwa mujibu wa Selfina, kampuni hiyo imefanya kazi katika mikoa 5 nchini Tanzania na kutoa huduma za ukodishaji mali kwa takriban wanawake 1031, huku ikichangia kuanzishwa kwa ajira 150,000 na kuathiri maisha ya watu takriban 300,000. Kisiombe anaeleza falsafa yake kwa kusema kwamba kubadilisha maisha ya mwanamke mmoja kunaweza kubadilisha maisha ya familia yake na hata jamii inayomzunguka. Kwa upande mwingine, Benki ya Dunia imekadiria kuwa kuwawezesha wanawake wanaomiliki biashara ndogo, zakati na ndogo sana nchini Tanzania kupata vyanzo rasmi vya fedha kunaweza kufungua fursa ya soko yenye thamani takriban dola bilioni 1.7, sawa na karibu 4% ya pato la taifa. Kisiombe hakusimama kwenye biashara pekee. Alipoanzisha Selfina, hakukuwa na sheria iliyokuwa inalinda kikamilifu mali zinazotolewa kwa mfumo wa leasing nchini Tanzania. Baada ya kazi yake kuvutia International Finance Corporation IFC, ambayo ni sehemu ya kundi la Benki ya Dunia, Kisiombe alishirikiana na taasisi hiyo katika kushinikiza kuwapo kwa sheria kulinda haki za wahusika katika mfumo wa leasing. Aliitwa bungeni kutoa uzoefu wake na baadaye muswada huo ulipitishwa kwa sheria. Baada ya zaidi ya miongo miwili katika ujasiriamali, ujumbe wake kwa wanawake ni kwamba hawapaswi kukata tamaa kwa sababu wana uwezo mkubwa. Wanachohitaji ni kujituma, kujikita katika wanachofanya na kufuata misingi ya uendeshaji wa biashara. Kutokana na kazi yake, Kisiombe amepokea tuzo mbalimbali ikiwemo Outstanding Social Entrepreneur Award kutoka Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Mwaka 2009 alipata tuzo ya Tiao, tofauti ya dunia 100, kwa kutambua mchango wake bora katika kufanya tofauti duniani. Mwaka 2010 alipata tuzo ya mjasiriamali bora wa kijamii Afrika. Mwaka 2014 alipata tuzo ya uongozi wa kimataifa juu ya uwezeshaji wa kiuchumi. Mwaka 2016 alipata tuzo ya mwanamke wa Afrika wa mwaka katika biashara, fedha na benki. Somo kubwa kutoka kwa Victoria Kisiombe: alipokataliwa na benki, hakuchukulia kukataliwa huko kama mwisho wa safari. Alianza kukutumia kila alichokuwa nacho, yani ng'ombe mmoja, na baadaye akajenga mfumo unaowasaidia maelfu ya wanawake kupata mali za uzalishaji na kujenga biashara zao.
0: Tumefikia tamati ya jukwaa la maendeleo kwa siku ya leo. Ni imani yetu umepata elimu na umejifunza mengi kupitia Mtanzania 2050, ndondondo na safari ya ushindi. Tukutane wakati mwingine. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Johari Mayoka na msimulizi wa safari ya ushindi Rajabu.

0: Naam, sauti hii inasikika moja kwa moja kutoka katika studio yetu ya Mshikamano, studio ambayo ina produce muziki, studio ambayo imesheheni vifaa mbalimbali vya muziki. Kuna gitaa, kuna drums, kuna kinanda na vifaa vinginevyo ambavyo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuzalisha muziki. Karibu sana msikilizaji wangu wa Nataka Kutoka. Leo imekuwa ni siku nyingine tena, tunaendeleza ule utaratibu wetu wa kukutana na wasanii ambao wanaofika hapa kuzungumza nao, lakini pia kutambulisha nyimbo zao wanapofika hapa. Msikilizaji wangu, wewe ni wa thamani sana, niandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0786587223, 0786587223. Langu jina Kulwa Mkwiji, Babu Kijana. Unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika Babu Kijana 12. Kule Instagram, kule Facebook andika Babu Kijana. Pia TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok, andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Kabla ya kwenda kuzungumza na msanii ambaye amefika hapa, kwanza tukatambulishe nyimbo za wanetu ambao wametuletea hapa katika Nataka Kutoka. Nikirejea msikilizaji, nitaenda kuzungumza naye hapa hapa katika Nataka Kutoka.
1: Yo, kwa majina naitwa Koya TZ, mwanamuziki kutoka mkoani Ruvuma, wilaya ya Tunduru. Leo niko hapa TBC, natambulisha ngoma yangu ambayo inaitwa Ola. Ola tuliachia official, ila sasa kuna wanangu wamefanya remix. Mwanangu mmoja anaitwa Blighter Bullet na mwanangu mmoja anaitwa Yao Boy, wote wanangu wa Tunduru. So ngoma wametisha, wamefanyia vizuri, wametendea haki. So na imani mtaenjoy mkisikiliza Ola remix. Ola imemzungumzia mwanamke ambaye mnapendana, mko kwenye love ile ambayo imeshibana. Ngoma nimefanyia kwa Adi Touching na Bizoni production, ndio zilikofanyika Bizoni Mbeya, Gitachi kafanyia Tunduru. Kwa nambari za simu napatikana 0710 34 42 15, 0710 34 42 15. Mitandao ya kijamii inapatikana Koya TZ. So na imani mtaenjoy wana

Mambo vipi ndugu zangu? Leo nimewaletea nyimbo mpya ambayo inaitwa Amka Mama. Amka Mama ni wimbo ambao nimeuandika, una ujumbe mzito haswa kwenye mambo ya urithi. Najua baba na mama ni nguzo muhimu sana hapa duniani, na wanapoondoka wawili yao, basi hata maisha yetu yanakuwa na changamoto, sababu kuna vitu utakuwa unavipata kipindi walikuwepo na kuna vitu unavikosa kipindi hawapo. Namba zangu za simu ni 0787 30 37 59, 0787 30 37 59.

0: Kwa wimbo mbao mwotoka kusikia, unaitwa Bila Wewe, ni ya kwake Mo Current, ambaye nipo naye leo hapa katika Nataka Kutoka na Mo Current. Harakati za mziki zinasemaje?
1: Poa. Yes.
0: Ziko vizuri kabisa.
1: Yes, ziko vizuri.
0: Safari yako ya muziki ilianzia wapi?
1: Ilianzia wilayani Ruangwa.
0: Kwani Lindi huko?
1: Lindi.

0: mtaani shule. Alikuwa anaimba, alinafika form 4 pale, nikaingia studio na nikarekodi nyimbo yangu ya kwanza kabisa. Yes.
1: Siku kwanza unaingia studio, moment gani ambayo ukikumbuka ni ngumu sana kuisahau?
0: Hiyo nyimbo nilirekodi wiki mzima. Yaani hiyo moment siwezi kuisahau kwa sababu nilikuwa mdogo, kwa hiyo studio walikuwa wananichukulia ni mtoto, ni mdogo, kwa hiyo walikuwa wanipi hiyo chance. Kwa hiyo nimefika, ilikuwa Lindi. Nimetoka wilayani Ruangwa, nimeenda Lindi mjini pale. Ndio ilikuwa studio ya producer anaitwa Sadati kipindi hicho. Kwa hiyo nakumbuka naingia pale, nilikuwa mdogo. Kwa hiyo nimeingia siku kama 7 hivi na nasubiria kurekodi. Yaani sirekodi kila siku, tarekodi kesho tayari na hela nimetoa, lakini nili Azende nilifanya nilirekodi nikarudi zangu shule.
1: Kwa wakati huo ni nani ambaye alikuwa na kuandikia na mistari?
0: Kuniandikia hapana, alikuwa anaandika mwenyewe ila.
1: Anaandika mwenyewe.
0: Ila tu kulikuwa na meneja wangu, mwalimu wangu, mwalimu wangu anaitwa Abdramani. Ni mwalimu wangu yupo huko Ruangwa.
1: Anaitwa Mo Current. Nipo naye hapa katika ninataka kutoka. Sasa hivi harakati zinafanyika Dar es Salaam, sio?
0: Yes, Dar es Salaam.
1: Kutoka Lindi mpaka Da, pia Da kama kawaida muziki unaendelea.
0: Yes, unaendelea.
1: Ukiangalia muziki uliokuwa unafanya Lindi na Da, utofauti wake uko wapi?
0: Tofauti ni kwamba wakati niko Ruangwa nilikuwa naimba, alafu nilikuwa star, yani unajua nipo kijijini, yani watu wanakuchukulia unajua sana. Lakini nilipofika Dar es Salaam naenda kwenye viwanja vya mazoezi, nakutana na watu tofauti tofauti, watu wanaimba, nikajua kwamba bado nahitaji kujifunza zaidi. Kwa hiyo najifunza, yani najifunza naamini nitakuwa zaidi na zaidi.
1: Kwa Da, ni kitu gani kipi ambacho umekipata ambacho unakitumia kinachokuwezesha kila siku uweze kujifunza?
0: Dar es Salaam ni kukutana na watu tofauti. Yaani unakutana na watu ambaye wamekuzidi kwenye muziki, wanaimba vizuri, wengine hawajatoka lakini wanajua muziki. Yes, unakutana na mtu anaimba kweli, yani hadi unasema da, mimi bwana ngoja nijifunze kutokana na huyu. Ukienda viwanja vya mazoezi unakutana na watu anaimba. Unapata kitu kukija kuunganisha, unapata kitu kizuri zaidi. Hivyo yani.
1: Tuanze na hii ngoma ambayo tumetoka kuicheza, inaitwa Bila Wewe. Ilikuwaje ukakaa chini ukaandika huu wimbo? Au ni historia ya mtu ambaye ulishaye kuona sehemu au umeishi nayo mpaka ukaamua kuja nacho?
0: Hapana, sio historia, lakini nimeandika vitu ambavyo vipo kwenye maisha ya kawaida, watu wengi wanapitia, mimi mwenyewe sometimes napitia. Yes. Kuna watu wanasema la, bila mtu fulani mimi siwezi. Mimi mwenyewe kuna time naweza nikamwambia mchumba la, mimi bila wewe siwezi,
1: hawezi kuishi.
0: Kwa hiyo nikasema hii bila wewe, kwa nini tusifanyie jambo? Tukaingia studio tukaifanyia jambo.
1: Maana kwamba ni special kwa ajili ya mtu fulani ambaye yupo katika maisha yako.
0: Siwezi kusema yupo kwa sababu bado sijaoa, lakini naamini itaishi siku zote, itaishi. Kwa hiyo siku nikija kupata nikaoa, naweza nikasema special for huyu ambaye nitakuwa naye. Sasa hivi bado sijaoa.
1: Sawa. Ni mambo gani hasa ambayo yalikuvutia mpaka ukaamua kuingia kwenye muziki moja kwa moja?
0: Sababu nimeanza kuimba mimi nipo mdogo. Mama yangu nakumbuka alikuwa anaita marafiki zake tukiwa hivi. Nimba, nakumbuka nyimbo za kina Feruzi nzizo. Kwa hiyo ilikuwa talent. Kijijini kule hakuna miziki, kwamba naweza nikasema nilikuwa naangalia miziki muda wote, hapana. Hata hizi simu zilikuwa bado enzi zile, lakini ni vile tu nilikuwa na hiyo talent nikawa naimba.
1: Na ukitazama kwa sasa tumeona muziki wa Tanzania umekuwa na ushindani mkubwa sana, wasanii ni wengi sana wanaokuja, wanaofanya vizuri sana. Kwa upande wako, uwepo wa wasanii wengi wanaokuja kwa sasa hivi umekupa changamoto gani au fursa gani kwako?
0: Soko la muziki limekuwa gumu kwa sababu wasanii wengi na kila msanii anafanya, kila msanii anajua anafanya vile ambavyo yeye anaweza. Changamoto ni kwamba soko limekuwa gumu, kama watu ni wengi wanaoimba, ina maana soko lazima litakuwa. Unaweza kaachia nyimbo leo ikawa hit, lakini ukija kesho unasikia mtu mwingine kaachia ngoma kali zaidi yako. Hii ni kushindana tu, ni kushindana kuonyesha competition.
1: Bana, huyo ni Mo Current, msikilizaji nipo naye hapa ndani na nataka kutoka ya TBC Taifa. Nawe pia ni wa thamani sana kwetu kwa sababu wewe ni muhimu sana, endelea kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0786587223. Lakini muhimu ni kwamba pia TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook, TikTok and

0: katika TBC Taifa utatupata vizuri sana. Familia wamekuwa na mchango gani kwako? Mama, baba, ndugu, jamaa na marafiki?
1: Familia, mama yeye anafurahi tu akisikia naimba. Daddy yeye yupo, hajasikia hizo nyimbo kwa sababu yuko kijijini, alafu ana simu kubwa. Lakini mama yangu yupo hapo, kwa hiyo namsikilizishaga. Wanafurahi.
0: Mpaka sasa hivi ukijaribu kujitathmini tangu unaanza kufanya muziki kuanzia Ruangwa kuja Dar, mambo gani ambayo ni magumu sana kuyasahau ambayo umeyapitia?
1: 2019 nakumbuka ni ilikuwa chali. Hivyo ndo yani 2019 nimetoka Ruangwa nimekuja Dar. Kwa hiyo kile kipindi nina ile hali ya kwamba mimi ni star kijijini. Hata mjini naweza kuwa star. Kwa hiyo nilipofika nikaa na shauku ya kufanya muziki sana. So wakati na ile shauku nilikuwa sina kazi, sina hela, nakaa kwa mama pale. So ilikuwa inaniwe ugumu kurekodi. Nikikwambia ngoma yangu kwanza kurekodi 2018. Yes, 2020 hapa nilirekodi nyimbo mbili tatu, lakini kuanzia 2021 sijarekodi tena nyimbo, nimekuja kurekodi huu mwaka. So unaweza kuona iko kipindi. Jinsi gani kimekuwa kirefu, yani kuna namna nili sina pesa, sina nini, kwa hiyo sifanyi tena muziki.
0: Umekutana na wasanii wengi sana. Ni mambo gani ambayo umeyapata au umejifunza kutoka kwao ambao unaona nikiachukua haya yanaweza kunisaidia katika safari yako ya muziki?
1: Muziki unahitaji pesa. Muziki unahitaji mazoezi. Muziki unahitaji uandishi mzuri.
0: Hivyo vitu vitatu.
1: Naam.
0: Pesa,
1: uandishi mzuri,
0: Mazoezi.
1: Mm.
0: Ni kitu gani ambacho unakizingatia zaidi kati ya hivyo vitatu?
1: Mimi nazingatia hii pesa. Hii pesa hii ndio itafanya nifanye muziki. Hii pesa.
0: Na ufanye pia mazoezi.
1: Mazoezi nafanya. Sio kama mwanzo nilikuwa sina michongo. Kwa hiyo nakuta nilikuwa nikitoka nyumbani. Mazoezi, lakini sasa hivi unakuta unaenda kwenye majukumu, unaenda huku inakuwa. Tiani.
0: Haya, kwanza tukapate kionjo kutoka kwa Mo Current. Tukirejea tutakuja kuzungumza naye tena hapa katika Nataka Kutoka. Langu Babu Kijana, unifuate katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Pia usisahau TBC Taifa, tunapatikana katika mitandao ya kijamii, andika TBC Taifa kule Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana vizuri sana. Tukapate bwana kionjo kutoka kwake.

0: wangu, mke wangu, mimi sikukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa ulimwengu? Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu. Chaguo langu ni wewe, si unajua mama. Ukiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulikotoka ni mbali, si unajua mama Katikati ya safari utajaniua bwana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote nikuokote. Na sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono gonya mtoto usiukate. Samani weta, ongeza glasi.
1: Leta glasi.
0: Mhudumu, ongeza glasi. Samani weta, ongeza glasi. Mhudumu, ongeza glasi. Wacha nilewe, anilewe tu. Yani nilewe, anilewe tu. Acha nilewe, anilewe tu.

0: Sasa Mo Current, mbali na mambo yote ambayo uliyopitia, ni mambo gani ambayo yamekuhamasisha zaidi mpaka leo kuendelea kufanya mziki?
1: Kwanza mziki naupenda. Naupenda, lakini naamini kupitia mziki kuna vingi nitafanikisha. Kwa mfano, nikiwa na jina kubwa likawa linajulikana, naamini kila biashara ambayo nitaifanya inaweza ikauzika zaidi kwa sababu nitakuwa na jina. Mfano, naweza nikafungua diwea, lakini kwa sababu na jina watu wanaweza katoka huko kule Mo Current kafungua hivi hivi hivyo yani. Kwa hiyo naamini kupitia mziki unaweza kanifanikisha kwenye maisha yangu. Yes.
0: Mziki kwako ni mgumu au mrahisi?
1: Mziki ni kazi. Nikisema kazi it means ni mgumu. Kuandika sio kazi, kuandaa mistari. Issue ni kwanza kutoka pale kwenye kuandaa huu mziki ufike kwa jamii. Taenda studio, inabidi ufanye promotion kadhalika. Hivi vitu vinahitaji income. So bila income hakuna chochote. Kwa hiyo naweza nikasema ni kazi kwa sababu kuna vitu vinahitajika ili mziki uende. Yes.
0: Mambo gani ambayo hauyapendi kwa maproducer wa muziki hao? Ukienda studio.
1: Siwezi kuyazungumzia sana, lakini kila mtu ana vitu vyake. Kila mtu kuna namna alivyo. Unaweza kwenda kwa producer, huyu kuna namna alivyo, huyu kuna namna alivyo, huyu kuna namna alivyo. Ni wewe tu jinsi ya kuishi na huyu, huyu unaweza ukaishi na huyu kishikaji, lakini unataka ushikaji. Huyu kwa jinsi ya wewe unavyoishi. Yes. Ila ukicomplain, unaweza kuwa na mziki mgumu, producer anazingua, kumbe wewe ndio hauwezi kuishi naye.
0: Kwa mpaka sasa hivi ni mambo gani ambayo umejifunza kutoka kwa mama producer ambao umebahatika kukutana nao kufanya nao mziki?
1: Vitu ambavyo nimejifunza ni vile ambavyo wanaweza kukusaidia. Kuna namna unaweza kurekodi akakwambia hapa umetoka kwenye kii pita hivi, kwa sababu si unajua sisi hatujakulia kwenye mziki. Hatupigi bendi, hatu nini. Kwa hiyo si ni waandishi tu wa mtaani. Kwa hiyo unaweza kujiona unaimba vizuri, kumbe unaimba ofiki. Anaweza akakwambia hapa imba hivi, hapa imba hivyo yani. Kwa hiyo
0: nataka bwana urudie tena kutaja nambari yako ya simu.
1: Nambari yangu ya simu ni 0686271466. 0686271466.
0: Paka sasa hivi ukitazama watu wengi sana sasa hivi wanatumia teknolojia kufanya muziki. Maana kuna baadhi wanatumia akili mnemba AI kuandaa muziki. Anampa tu idea, jamaa anashusha kitu kama vilivyo, ukisikiliza unasema hii kitu kimetoka studio. Unadhani AI amekuja kufanya mapinduzi ya muziki?
1: Mimi nasikiliza muziki. AI anafanya melody. Lakini kufanya mapinduzi indirect, siwezi kusema anaweza kufanya mapinduzi kwa sababu AI na vile sisi tunafikiria ni vitu vile tofauti. Kuna namna mimi na ujenga uhalisia yani, kuna namna mimi na situation napitia, naweza nikasema na mimi kwa situation ngoja nifanye hivi. AI naweza nikamwambia, lakini na feel ile hisia. Yes. Yeye ataandika tu vile normal. Lakini mimi kuna vile nahisi yani, kwa hivi nilivyopitia nikiandika hivi. Kuna ile hisia feeling yani, tofauti na yeye
0: anavyofikiria.
1: Lakini siwezi kuzungumzia sana kwa sababu hii teknolojia ya AI mimi sijui vizuri. Sijafikia huko, sijajua in deep ipoje. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia sana.
0: Unadhani ni mambo gani ambayo yanahitajika kwa wasanii mnaochipukia, alikosha kwamba wakianzia chini wanafika level ya juu kabisa kufanya kazi na wakubwa ambao tumeona mpaka leo wanaendelea kufanya vizuri sana?
1: Cha kwanza, jitihada, kujituma, bila kusahau respect, kuheshimu mtu yoyote. Sio huyo tu ambaye yuko juu, hata mimi niko chini hapa. Ukiniheshimu kuna vitu unajenga. Yes, kuna mtu mimi namzili kwa kuimba, lakini kuna kitu mimi nikimsikia kwake, yani kuna kitu nikijifunza kutoka kwake na kuwa zaidi ya na yeye. Kuna kitu akisikia kwangu anaweza kusema Mo anaimba kawaida, lakini kuna vitu akivisikia ana gain kitu. Kwa hiyo anaweza kawa naimba kawaida, lakini kuna vitu anavyo mimi sina. Mimi naweza nikana imba loko, lakini kuna vitu mimi ninavyo yeye ana. Kwa hiyo ukimheshimu kila mtu, kuna vitu unaweza ukavipata ukawa zaidi.
0: Wakati unaanza kufanya muziki, ulisema ulianza muziki ukiwa mdogo sana.
1: Naam.
0: Pingamizi ambalo lilitoka kwa wazazi, bwana hatutaki ufanye muziki, tunataka usome.
1: Shida ni kwamba mimi wazazi wangu nimelelewa na baba kuanzia na miaka 5 pale. So baba yeye anatoka asubuhi anaenda kazini anarudi usiku. Mimi nikitoka asubuhi labda nitaenda shule, nitafanya hivi. Kwa hiyo unakuta ni watu ambao wafuatilii sana maisha yangu mimi. Kwa hiyo mimi huaga najiendeshaga tu hivyo. Nimesoma sekondari, nimeenda chuo nini. Ni mimi mwenyewe yani ni ile kwamba nahitaji kusoma. Nimekuambia mziki nilirekodi 2021, nimerudi tena huu mwaka. Hapa katikati nilikuwa chuo, Mtwara. Kwa hiyo unakuta wakati niko chuo mimi mziki nikawa silirekodi tena. Nikaa nimesoma hadi nilivyomaliza, nikaendelea na harakati zangu, lakini sasa hivi kasema ngoja niingie studio kwa sababu na hicho kitu naimba napenda.
0: Kwa kumalizia, unalipi la kuambia mashabiki
1: wafuatilie tu kwenye mitandao yangu ya kijamii Mocurrent, wasikilize nyimbo, wa view, wa subscribe, waangalie, wa comment kama kuna ushauri na kadhalika. Yes.
0: Kuna tuwezi kuondoka bwana Mo bila kutupa burudani nyingine bwana.
1: Naam, naam.
2: Napenda nipate la nafasi nipate kusema naye kidogo, ah mama moyoni naumia Hakika la kufanya bado sijaliona, nimeona bora leo nikuimbe wewe. Wenda kumbe roho yako ikaduna, ikaje siku ukaja nipoza moyo mama, moyo ninaumia Napenda nipata la unafasi, nipate kusema naye kidogo, ah mama, moyo ninaumia Hakika la kufanya bado sijaliona, nimeona bora leo nikuimbe wewe. Wenda kumbe roho yako ikaduna, ikaje siku ukaja nipoza moyo mama, moyo ninaumia

0: miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo hapa leo Dream One. Akali zinasemaje mwanangu?
1: Da, bomba bomba hizo, namshukuru Mungu aise na blessed.
0: Muziki umekuwa mgumu au mrahisi kwako?
1: Muziki bwana. Muziki mgumu, muziki mpaka
0: ugumu wake upo wapi?
1: Ugumu wake kwenye supporters. Yes, ugumu wake kwenye supporters, lakini kwenye mambo mengine fresh. Kwa sababu fans wapo, wanasikiliza muziki, wana comment, wanakuambia muziki wako mzuri, tunaupenda. Yes. It's hip hop, real hip hop. Yeah.
0: Kwa mtu ambaye akisikiliza una miondoko fulani hivi ya Kimarekani, kuna mtu amekushawishi kwenda nayo nini kwenye muziki?
1: Hii bwana, hii unajue music lazima mtu kuna inspiration kutoka kwa watu fulani. So unajue. Yes, but tuko tunasikiliza muziki, lakini sio natushawishi tuingie kwenye muziki ni kina Nicki Mbishi, kina Godzilla, sawa, kina J Cole, kina Nipsey Hussle. Asa zile flow akina Langa, unajua?
0: Yeah.
1: Zile flow ndo zimefanya. Yaani ile jinsi ya utungaji wao na flow zao ndo zimetushawishi sisi tufanyaje?
0: Fanye
1: muziki. Yes, kina Pusha T. Kwa hiyo the way mtu unavokuta sasa unajikuta unatengeneza character yako na wewe mwenyewe. Kwa hiyo kitengeneza the way basi una pass over.
0: Kuna ugumu gani wa kutengeneza character yako kwa watu ambao waliofanya vizuri na ulikuwa unawafuatilia?
1: Unawafuatilia?
0: Yeah, ugumu upo wapi?
1: Ugumu upo kwa sababu cha kwanza jitahidi sana kusikia, ukisikiliza ule muziki ukiupenda uelewe kwanza. Sawa, uelewe madhumuni yake ni nini yani. Ukishielewa madhumuni yake ni nini, basi wewe mwenyewe unaweza ku create something. Yes. Na kwa sababu katika music bwana, ukijua kwenye ukicheza na melody na uandishi. Ukijua basi imeisha.
0: Nataka tuanzie hapa.
1: Naam.
0: Safari yako ya muziki.
1: Naam.
0: Ilianzia wapi?
1: Safari yangu ya muziki bwana ilianzia, yes, mwaka 2023. Yes. Kuna washikaji nyumbani wamekuja kuniangalia kwa sababu nilipata itilafu kidogo ya miguu. Yes, wamekuja kuniangalia. Basi yes, unajua way back tulikuwa tunafanyaga kikoleji tunachanachana nini. Sasa kuna mshikaji mmoja akaniambia, "Oya, unajua producer mwanangu?" Akaniambia producer, afu uko naye karibu huko. Kweli akaniambia, "Oya, mfanye kitu basi." Nikamwambia, "Okay." Kwa sababu mimi nilikuwa natengeneza beat vile. Nikamwambia, "Mimi na beat ninayo." "Unayo?" "Tunaweza gangia lini?" "Any day." Akaniambia, "Sikiliza, mimi kesho nitakuja hapo." Gwede ndo akaja. Gwede anapigapiga singeli sana, beat za singeli.
0: Yeah.
1: Yes, akanichukua akanipeleka kwa mwanae Big Mouse. Big Mouse ndo tukafika pale tukarekodi ngoma ya kwanza mkeka. Ndio nilitaga hapo. Yes, 2024. Yes, 2024. Kwa hiyo nikaleta hapo mapokezi yangu mazuri sana. Yes. Ngoma ya pili tukaja I do my shit. Ile ndo watu, yes. Sasa wewe sasa. Oya mjomba, umeshuka leo au kavia? Hapa. Yes, kwa hiyo pale kuna mambo yakatokea tu kupushani fulani. Sasa yes, ndo Big Mouse akanitafuta, akaniambia, "Oya, sasa hivi Gwede najua yuko mbali. Lakini mimi nataka uendelee kufanya muziki." "Okay, tunafanyaje?" "Njoo basi studio kwangu pale." Nikamwambia, "Big, kwa sababu umenitafuta, ndugu yangu, mimi nafanyaje?" "Nakuja." Kwa hiyo nikatokea. Unajua si mwanangu hip hop nini. Tunachangia gala ume. Atutaki palevu sana. Unajua? Kwa hiyo nikatoa ya kwanza Amazon, yes, na ya pili ndio wote nilipokuja kule ni kwa sababu hapa sikuileta Amazon. Yes, na kosa langu lipi? Kosa langu lipi? Ndio kanifanyia surprise, kanipa, kanitumia ile asubuhi. Jana hiyo mbona? Yes. Okay, mimi kuna sehemu sikumwambia kama nakuja huko. Nikamwambia kana natakiwa kwenye kipindi kesho hivi na hivyo. Ananiambia, "Kweli? Okay. Basi kuna ile ngoma zako mbili, moja naimalizia. Then nitafanyaje?
0: Nitakutumia."
1: Sasa mimi asubuhi sikupatikana wazi, asubuhi mpaka saa 6 ndio nimekuja nimewasha simu. Wakati nakuja hiyo huko sasa. Naongea naye.
0: Ananiambia,
1: "Sikiliza muziki wangu hapa." Mwenye nikausikiliza, ngasema, "Ngoja niwape la hii." kosa langu lipi?
0: Katika safari yako ya muziki umezungumzia namna ulivyokutana na wadau, ukakutana na producer.
1: Yes, yes.
0: Changamoto zimewezaje kukukuza wewe kuwa msanii mpaka hivi sasa?
1: Changamoto? Yes, changamoto zipo. Cha kwanza, muziki bila upende ujue alafu. Yes, ukiupenda wenyewe unakupenda. Kwa sababu watu kukutoa yani kusema ah bwana wewe una flow vizuri lakini kama fulani bwana. Kitu cha kawaida hicho. Sawa. Kwa sababu nilivotoka ile mkeka kuna watu wakaongea oya mbona hujaondoka na buzz mwishoni sijui hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikaja ya pili ndo nikatoa ile do my shit kwamba nafanya ya kwangu mimi yani. Yes. Kwamba mimi nafanya yangu kama unavyo. Wewe jajifanyeni yenu kama mnavyofanya. Mnaweza kufanya. Okay. Hapo ndio tena hapo sasa inakuja kwenye supporters ujue studio producer anaweza kukutolea ngoma lakini mwenyewe naye anataka financial
0: anataka pesa.
1: Umwezeshe ili aweze kuendeleza na studio yake na mambo yake maisha yake aweze kufanya
0: kuendelea
1: sababu ya mwenyewe anategemea pale pale pale.
0: Bwana huyo ndio dream one. Kuna siri gani ya kutunga mashairi bora wimbo ukakubalika?
1: Ukakubalika. Yeah. Lazima kwanza muziki ujue muziki uko kwa ajili ya kuelimisha, kwa ajili ya kukupa flavor, kwa ajili ya kufanyaje. Ila kikubwa kwenye muziki ni ujumbe. Ule ujumbe uwe unahusika uko na yani kwenye reality ya maisha yale ya kweli. Babu ukiangalia kama hiyo vita ndio ya kwanza hapo, hiyo verse ya kwanza. Jambo hili mamkuta mtu kweli. Unaona bwana hii story kweli. Ah, hii mbona kweli kama imeniguka, kama imemgusa fulani. Kama sio wewe mimi imenigusa. Ilo jambo lipo humu limetokea. Kwenye vijana tunasumbukana nayo sana yani.
0: Sana.
1: Sijui ya leo. Hasa paka wale watoto wa kike wanakuja kugutuka hivi. Hata wa kiume sometimes paka anakuja kugutuka ni mtu. Ni kwamba yule mwingine tayari kashamisha majeshi, huyu ndo anastuka kumbe
0: kumbe ni chama muda mrefu sana.
1: Bwana mimi niko na feli na feli wapi? Kumbe yule alikuwa yuko really yani. Si unajua? Yes. Kwa hiyo utunzi unategemea na maisha yenyewe uhalisia wa maisha. Yes. Ukileta kitu ambacho kiko kwenye social kweli, kitu kikimgusa ndo inaenda.
0: Kitu kikitoka katika uhalisia wa maisha ya watu lazima kiwe bora.
1: Kikitoka katika uhalisia wa maisha ya watu. Yes, kwa sababu sisi tunataka iwafikie jamii. Kwa hiyo jamii wakipokea kiona hii inatoka kwetu. Yes, imepita inakuwa bora zaidi.
0: Mpaka kufikia hii kosa. Nyuma zimetoka ngoma ngapi?
1: Yes, ya kwanza mkeka. Ya pili Doma Shit. Ya tatu Niga. Yeah, ya nne Marzon.
0: Mbali na kuimba unaweza kuproduce nyimbo wewe kama wewe.
1: Yeah.
0: Umefanikiwa kuproduce ngoma ngapi?
1: Mimi kama mimi.
0: Yeah.
1: Mimi natengeneza beat, nikitengeneza beat na record zile za kwanza sasa wale producer wangu. Yes, wala nawatumie kwa sababu wao ndo wako typical yani wamebezi humo. Ndio nasikia wao hii mimi nimeisikia. Tukaifanye. Kwa tunaenda tunaifanya. Lakini mara kwanza naanzaga mwenyewe kwa
0: kipitisha. Mzigo umeisha. Kwa nini unaanzaga wewe kwanza?
1: Naanzaga mimi kwa sababu vibe ya kwanza naipata wewe. Yaani ile melody ukikaa mwenyewe ndo unaipata. Yaani unapokaa ghetto unaposema ile melody unaopata ghetto, ukisema utoke pale sijui uende studio, haiji kama ile. Ule mzuga uji kama ule.
0: Haiji.
1: Labda ufanye mazoezi sana wewe tayari ushaifanyaje? Ushaizoea. Lakini ule uko nao pale pale kirekodi pole pole. Yaani mwenyewe unashangaa. Okay, kumbe ingekuwa kizuri hivi. Sielewa. Yes, sema sasa mimi mixing ndo nakoyo inabidi umpate producer ile base mwenye producing ile pale ndo kupigia mixing fresh nini isikike. Kwa sababu unaweza ukatoa mwenyewe ikawa kizuri lakini mixing ikawa ovyo. Watu wakashangaa kwaona jamaa ukafanya nini tena.
0: Kwa wasanii mnaokuja katika hii game la muziki.
1: Yes.
0: Unadhani makosa gani ambao huwa mnayafanya ambayo yanawashusha katika hii level wengine wanapotea kabisa?
1: kuna jambo moja mwanangu. Simona kama mimi nimekuja studio, nachukuliwa video nini na oya hivi Dream One msanii hivi na hivi na hivi na hivi.
0: Yeah.
1: Ukitoka hapo kina nyumbani ukishaonekana kule, uishi tena maisha leo unaishi mwanzo.
0: Hata kama bado hawajafika
1: hiyo. Yaani mimi sunaona kwa mfano nilikuwa mimi na uwezo wa kutoka pale home na kiwicha changu nikaenda dukani pale. Nasema leo nataka kuchukua matunda, nikatoka nikaenda pale ndani ligi mtajua mpaka chikachikua nikarudi. Lakini kiwa tuna unatoka hivi uwezi, hasa kama uwezi, it means yani ukisema nikitoka sasa hivi dunia ilivyo, unajikuta TikTok, unajikuta Instagram, yule jamani msanii yule katisa, unajua
0: na umjui nani aliweza kuchukua ile video, unashangaa tu umekuta sehemu
1: umekuta sehemu yule. Sasa ile pale ile bwana kwenye mind inafanyaje, inakuvuruga. Sasa kwa unakuwa uwezi kutoka kama utaka wewe, utaka kama una hela, kwa hiyo kikaa ndani, kama ndo una supporters sio leo bwana wewe financial hivi na hivi na hivi na hivi, uwezi kutoka. Ina maana psychological ndani unafanyaje, unazofika stress nyingi. Sawa, mwisho siku utakunywa mipombe tu ndani, mwisho siku mi stress kibao, unapotea. Kwa hiyo ule superstar ule ukiuvaa ule ndo noma mwanangu.
0: Usho kuvaa superstar
1: nani mimi? Mimi si yule superstar. Mimi am always normal, mshikaji wangu.
0: Lakini kuna hata ukikuona unasema yule jamaa ni superstar.
1: Yaani ni hivi. Nilivyoanza kufanya game hii ya hip hop. Yes. Wanaambiana, "Oh, yule jamaa la muziki." Sasa bora ajeka vile. Bora tibia vile, sinajie. Ila yani kuna kama financially uko hivi, stick hivi. Ili ukikua kifinancially na unakuwa na kinini? Yes. Sawa. Kwa sababu wengi ndo kama hivi unasema bwana, wasanii wengi wanakuja wanatoka nini. Anasema bwana mimi na magari sijui na nini, sijui hivi na hivi, sijui mimi pale siwezi kwenda kukaa, mimi nikae pale kweli? Ile mwanangu ile na costing. Ile ina cost vibaya. Afukumbuka sasa unapojichanganya kwenye jamii. Unapata story. Zile story ndo zinakupa wewe uwezo wa kuandika uandishi. Kwamba mimi natunga kitu hiki leo. Sawa. Jambo limemkuta yule, unalivaa wewe. Ukilivaa unaliandikia. Ukiliandikia lile, okay, unapita nalo ndo kwenye melody nzuri usika. Tofauti mtu wewe kwenye jamii uendi. Sawa, hauna story ya kuandika. Anakuandikia mtu. Yule anayekuandikia ndo yeye anajua melody yake ile. Na muziki kumbuka ni melody. Sawa, ile melodia yake anabaki nayo yule aliyoiandika. Wewe atakwambia tofautisha au utaingia tu. Lakini ukiandika wewe mwenyewe melody unayo na ukipita pale, oe. I hate bro.
0: Sasa nataka kupiga freestyle ya Kiswahili.
1: Let's go. Oe. Yeah. Kigetogeto tumekuwa, walo tujua ndolo bana siye kutusua. Dua na jua ndo zimefanya mchizi nimekuwa. Kigengeng yani kila chocho kutusua. Oh yeah, walizima taa, tukawasha mishumaa. Walibomwa madalaja, tukatupa uwezo wa kupaa. Tukalogwa, tukaponwa, leo kipofu kaona. Neno lako litukuzwe kila chocho, kila kona. Tukasali sala zote na tukamaliza. Na Mungu kwe

0: tume otasugu, shida zinatujua mpaka zenye zinatubu. Nakwenda peku peku kama mjomba wasi zonji, nakwenda kama Konde, nakwenda kama Abdu Bonge, nakwenda kama D.R.P. Abdu Bonge. Oya, nigga, what is happen? Natoka, what is happen? Tuko TBC, what is happen? Yeah, this is what is happen. It is what it is, how is it? It is what it is, how is it? It is what it is, how is it?
1: Yo,
0: yeah, it is what it is, how is it? Yeah, yeah. Oya, nakatiza chocho moja moja, chocho moja moja moja.
1: Kabla tujaendelea,
0: nataka
1: no. utaje namba yako ya simu na unavyopatikana katika mitandao ya kijamii.
0: Namba yangu ya simu ni 0712 200 885.
1: Irudie tena hiyo.
0: 0712 200 885.
1: Na katika mitandao ya kijamii?
0: Mitandao ya kijamii, yes. TikTok naenda kama Dream One. Yes. Au unaweza kunipata nyingine, account nyingine ya BBM ambayo ni Brother Bigger Mo.
1: Brother, yes. Bigger Mo.
0: Bigger Mo, yes. That was up. Alafu na YouTube Dream One TZ, Instagram Dream One TZ.
1: Kuna ugumu gani wa kufanya kazi na maproducer?
0: Producer?
1: Yeah. Ugumu upo wapi, urahisi upo wapi?
0: Ugumu upo wapi, urahisi upo wapi? Yes. Kuna producer mwingine, yes, kishajiona kwamba yupo kwenye yeah, kishapiga ngoma za wasanii ni wakali, si unajua ile. Kifika pale anataka kufanya anachotaka yeye. Wakati wewe sio ndio friend, una idea yako. Sielewa. Akifanya unachotaka anachotaka yeye ukifanye, unapopotea kwa sababu tayari kishakutoa katika
1: reli.
0: Reli yani. Ila producer anatakiwa friendly, rafiki. Si unajua ile. Bwana hapa tunafanyaje? Akishaulika anashaulika. Sema kukushauri na kushauri na kushaulika.
1: Yes. Ni kushauriana tu.
0: Kushauriana, bwana.
1: Wasanii wengi sana tumeona wanataka sana usimamizi kwa sababu wanaamini wakisimamiwa wanaweza wakafanya kitu bora zaidi. Lakini kwa ambao wanaotaka kuwasimamia, tunaona wanahitaji watu ambao tayari washafanikiwa. Yeah, hii inawapa katika nafasi gani wasanii ambao mnaokuwa kimuziki?
0: Kimuziki. Yes. Kwa sababu msanii anayekuwa kimuziki ndo anachipukia. Anataka kutoka. Ni kitu kimoja kwamba financially mtu huyo unakuwa mtu ujiwezi. Sijuelewa. Wanaojiweza financially wenyewe wanajisimamia wenyewe.
1: Wanajisimamia wenyewe. Lakini bado kuna watu wanawasimamia.
0: Kusimamiwa kwenye nini hapo nyingine? Ni mambo ya promotion kwa sababu haujui simgeni kwenye mambo ya promotion ya usambazaji zile nini ngoma play time nini. Si unajua? Yes, kupata contracts na watu fulani sijui vipi. Yes. Na la ya kusimamiwa ni kwamba unakuwa na team. Ile team inakuangalia wewe. Huyu. Yes. Huyu tukimtafutia fulani yule. Akiona mwandikia huyu. Wanaenda wanafika mbali. Huyu. Huyu. Tukimtafutia yule pale bwana yule. Atakuwa yao kazi yao kama wakishaandikiana utafuta melody. Unanafanyaje? Wanapita. Huyu fulani yule atamsaidia huyu kwenye kuvaa. Uvaaji mavazi. Si unajua? Yes. Huyu atamsaidia huyu kwenye jambo hili. Kwa hiyo inakuwa timu ni kubwa. Lakini ukiwa mwenyewe kwa sababu sikufiti katika mziki unataka pesa
1: kabisa
0: kutumia kwamba pesa ifanye hiki na watu na invest
1: yani invest kweli kweli.
0: Mtu ana invest na anaamini kwamba bwana itafanyaje itarudi zaidi ya kwa sababu mtu aweze kusema ni invest hapa afu hamna kitu.
1: Sasa
0: kwa sababu uwezo mkubwa, kwa sababu mimi kama uwezo unajiona kama ninao, kwa sababu na uwezo wa kuandika na uwezo wa kurap. Na uwezo wa kurap kwa lugha mbili.
1: Kiingereza na Kiswahili.
0: French ndio ninatambaa yule.
1: Bwana huyo ndio Dream One. Nipo naye hapa. Familia umekuwa na nafasi gani kwako?
0: Sijui kwa wenzangu, lakini kwangu mimi kwa sababu na disability. Siku ukiwa nyumbani pale watu wanaona wewe. Mboka atoektia. Wewe ataweza kwa
1: nini? Mboka muongo.
0: Tusiguo. Sinajua ile. Bwana mimi natakifika kifu. Wewe atusinguo. Ngoja tuone. Sinajua ile. Sasa usivutoka mwenye kufanye. Mimi nimegundua kama usivutoka mimi mwenye kufanye. Kwa hiyo hakuna support yoyote. Zaidi tu utasikia bwana fanya bwana. Ah poa, inabidi sasa useme kama kama una hela kwenda studio kwenda.
1: Inabidi utumie nguvu kubwa sana kuaminisha.
0: Kubwa sana. Yaani utoe kama hela ilikuwa kitu fulani upunguze kule ukafanye muziki sasa. Unajua hip hop tumekaa kimisingi unajua? Yes, kimisingi. Kwa hiyo siku zote mwanangu mtu aliyokaa kimisingi anaonekana kama huyo
1: anasimama sana
0: huyo. Kumbe misingi misimamo lazima ifuatwe. Afu nyumbani mwanangu ukiona kila kitu anaongea ukweli. Yaani ukiona mtu anapinda hivi unaambia hapo sasa sio hivyo. Iko hivi na hivi unaona? Huyo. Unaelewa? Kwa sababu mtu yani wa hip hop anafuata misingi, sio hivyo? Means hata reality yake maisha ni kwamba iko kwenye mini, kwenye misingi. Kama kuna kitu kinaenda hivyo naambia jamani
1: hapana hii hapana hii ndio hii nyeusi hii nyeupe.
0: Sinajue, asa ukienda vile mwanangu sio wote watakaofurahi.
1: Lakini sasa hivi kidogo umeanza kuonesha mwanga au bado au
0: yani mara kwanza alikuwa onyeshi kabisa. Nikafanya ile unakumbuka ile mkeka na do my shit. Yes. Kutokea misunderstanding nikaondoka home. Ikaenda kenda nilivorudi. Nikafungua pale pale studio nyumbani, home studio. Sawa. Waonye akaanza kuona okay. Kumbe huyo uko serious . Okay. Tukatoka pale tukafutuko nikatoa ile balance nini. Kuna siku ningamkuta mzee anasikiliza. Akaniambia bwana endelea. Akasema sasa lazima kupata faraja kama mpaka nyumbani kwenye lazima kupata.
1: Mzee anakaa anasikiliza.
0: Anambia okay yupo vizuri akasema okay sasa ndio. Sasa nikasema okay hapa ngoje. Nifanyaje sasa kama hii nimeitoa hivi ngoja nisambaze sasa kwenye radio station nini. Pite kwenye vipindi fanyaji, tangazi.
1: Yeah. Unalipi la kuambia mashabiki, wanakusikiliza hivi sasa.
0: Yeah. Support yao ndo kila kitu. Yes, support yao ndo kila kitu. Na support yao wanafanya sisi, wanafanya mimi, ni kwamba kila siku niendelee kufikiria kitu kizuri, kuwaletea kitu kizuri. Yes.
1: Nikukaribisha tena kwa sababu najua mwisho wa hili, kuna mwanzo tena wa lingine linakuja.
0: Yes.

Na mimi hapa sina la ziada, ni kushukuru sana msikilizaji kwa sababu wewe ni wa thamani kwa kutenga muda wako kusikiliza Ninataka Kutoka. Wiki ijayo nitakuwa na zawadi kwako msikilizaji, kwa sababu nitakuwa na mtu ambaye tutapata darasa kubwa sana kuhusu huu muziki ambao tunaozungumzia kila siku. Mimi ni Kulo Mpuji, babu kijana, na kuacha na wimbo wa Dozmaster anakuambia nakumbuka.

La ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi.

mwanafalsafa Plato, katika kitabu chake The Republic, anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

0: Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.
1: Kwa kuendeza siasa ya ujamaa
2: Afro Shirazi,
1: tunaipenda sana kwa kuleta muungano.
2: Afro Shirazi,
0: msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

Kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi, alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania, wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbalimbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiwi shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals uhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia, wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

0: mina mina zangalewa anawa
1: Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika.

Mwaka 1979, Zahiri Ali Zoro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera. Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu, ni kumpiga

sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

能够换一个。

Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi walitoa wimbo Christina uko wapi au amka kumekucha na Charonyi ni wasi.

0: Kumekucha.
1: Wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifuto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na Battalion ya 7 ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: bendi hizi za majeshi ziliingia katika soko pendwa la muziki wa pop. Halikadhalika, muziki jeshini umedhihirisha kipaji adhimu cha sanaa kinavyoweka uwiano au balance kati ya safu zao. Viwili hivi lazima vifungamane. Ukakamavu kwa upande mmoja na sulubu iliyopo jeshini viungane na burudani kwa wananchi ambao ndio hasa wenye kumiliki majeshi hayo. Kwani si Afrika inaitwa majeshi ya wananchi, People's Defense Forces, au ni majeshi ya Malkia, Her Majesty's Armed Forces? La hasha, sivyo.
1: Ah, hima, simama sawa.

Turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tuutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashkashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape?

Brass band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa, na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali, na kwa mtazamo wa Plato zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47 ndani ya APC, zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wana muziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadier wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya Polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya Polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Losozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini mwisho nani atamsahau?
2: Mgeni

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Taulet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali. Nelel.

Tukiangalia hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza. Kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarehe hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliotumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa yakisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa Rugaruga, Mkwawa na Majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopagas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangondo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: anawapa buriani. Hata waona tena. Anaondoka, anaacha vilio vya kwikwi, wakeze na watoto.
1: Kilio, Tanzania. Vifo kule Darfur. Oh, makamanda wetu.
0: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wakidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire Decor.

ukweli wa maneno haya unashadidisha kwa nguvu nadharia ya Plato na inaweka msingi mpana na uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya ulinzi na muziki.

falsafa ya Plato, ya muziki wa majeshi, haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki katika uendeshaji wa serikali.

muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika Twelfth Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo, ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza, anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu, maadili na weledi wa hali ya juu barani Afrika.

Woo!

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Karibu msikilizaji katika dakika nyingine 60 za ujumbe katika muziki siku hii ya leo. Hapana shaka utafurahi kuwa pamoja nasi. Mimi ni Asher Chilewa.